0: це дуже актуально на сьогодні. На сьогодні, коли українське кіно знову шукає власну мову, ідентичність, спадщину Олександра Довженка, вона набуває особливої актуальності. Його вміння, скажімо, поєднувати епічне, інтимне, національне, універсальне, трагічне, ліричне, залишається взірцем і для нових поколінь кінематографістів. І саме оця візія слугувала і нам, спілчанам, кінематографістам, натхненням для того, щоб ми могли послідовно йти до сприяння і тих подій, які відбулися за останній час в нашій сфері. Зокрема, про «Тисяча весну», про яку йшлося тільки що. Ось і Національна спілка кінематографістів України висловила послідовну підтримку цій державній ініціативі, яка стала важливим кроком у напрямку підтримки української культури і українського вітчизняного кінематографу. Треба сказати, що за останні декілька років НСКО активно сприяла відновленню процесу кіновиробництва, зокрема, проведенню пітчингів кінопроєктів. Спільнота з вдячністю сприйняла заяву на державному рівні, заяву президента України щодо планів сталої державної підтримки кіновиробництва та щорічного проведення відповідних конкурсів. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що навіть та величезна сума на підтримку культури, яка була виділена цьогоріч, це 4 мільярди гривень, вона не є разовою, а ця акція має продовжуватися з року в рік. Це дуже важливо і для кіноспільноти, тому що відомо, що багато достойних проєктів пройшли конкурс, але були і ті, які не отримали свого фінансування, і ті, які стоять, так би мовити, в черзі на наступні роки. Проведений пітчинг засвідчив переважно високий творчий потенціал українських кінематографістів, значний запит на державну підтримку і активність як досвідчених професіоналів, так і молодого покоління. Дійсно, це зазначено в заяві Національної спілки кінематографістів. Вона була зроблена після, звісно, проведення пітчингу. Було проведено засідання секретаріату. Всі, хто мав бажання, висловили свої думки. А серед членів спілки, звичайно, було багато і заявників, і членів експертної ради, експертів у тих чи інших напрямках. Водночас досвід проведення пітчингу дає підстави для професійного обговорення його формату і доцільності удосконалення процедури в наступних етапах. Національна спілка кінографістів після обговорення результатів нинішнього конкурсу запропонувала розглянути такі пропозиції. Я їх можу деталізувати.
1: Але я хочу нагадати нашим радіослухачам, що сьогодні у нас Сергій Верденюк, він голова Національної спілки кінематографістів України. Зокрема, ми говоримо про звернення спілки, яке народилося внаслідок проведеної програми «Тисяча весна», пітчингів, і де виникло дуже багато запитань, як це можна змінити, вдосконалити, і пропозиції Національної спілки кінематографістів України були викладені у зверненні, і далі ми детальніше про це звернення поговоримо. І, до речі, перше, що ви запропонували в цьому своєму зверненні, це все-таки розділити окремо ігрове кіно, так? Окремо документальне, а саме ігрове як авторське і як для широкої аудиторії, бо це, ми знаємо, буває дві різні історії, так? Є фільми, які їздять на фестивалі, перемагають, є фільми, які мають інші задачі, є кіно документальне, є повнометражне, є короткометражне, є серіали, і ви запропонували, щоб це все було розділено. Чи в цьому пітчингу, який відбувся, те, що все було якби під загальною такою шапкою кіно, якось спричинило нехороші

0: речі при виборі, щось було втрачене, щось було там обійдено увагою, якщо можна так сказати. Чому таке побажання виникло з боку кінематографістів?
1: Попри те, що пітчинги проводилися і до цього конкурсу, вони мають вже певну історію. Держкіно проводило більше як 10 років подібні конкурси. Ось був напрацьований певний досвід, який обов'язково має бути врахований і в подальшому. Ось, але попри це і Міністерство культури, і Держкіно зробили, мені здається, дуже вагомий крок і в організації, і в проведенні. Я кажу стратегічну думку, що такий пітчинг відбувся, що кінематографісти отримали державну підтримку для того, щоб реалізувати себе в своїй сфері, в своїх роботах. Йдемо далі. Те, що першим пунктом ми запропонували розподілити проекти для оцінювання за окремими кінематографічними напрямками, це підтримано і надалі було і Міністерством культури, і Держкіно. Після цього ще проводились наради, зустрічі із експертами, із кіноспільнотою, і це було визнано. Не можна ігрове кіно, і дійсно ви абсолютно правильно класифікуєте авторський і мейнстрім для широкої аудиторії, об'єднувати разом в один загал, разом з серіалами, скажімо. Документальне неігрове кіно має бути окремо, анімаційне, звісно, теж окремо. Короткометражні фільми і повнометражні мають окремо розглядатися для дитячої аудиторії. Про серіали я вже казав. Абсолютно вірно, що така диференціація буде сприяти не тільки більш чіткому професійному оцінюванню, а й убезпечувати від ризиків, пов'язаних з конфліктом інтересів. Я можу говорити зараз відверто, що я був експертом, я з проєкти, які отримали фінансування, я до жодного з них не маю стосунку безпосередньої співучасті. Ось, але це питання, яке потребує ще обговорення, коли експерт може поєднувати в своїй особі і заявника, або заявник в своїй особі експерта.
0: На нашу думку,
1: да, я поставив великий знак питання, бо тут потребує ще відвертої такої спілкування і обговорення з спільнотою. Справа в тому, що якщо абсолютно чітко не давати експертам бути можливості заявникам, ми таким чином відсіємо велику когорту спеціалістів, які б могли оцінювати проекти. Але обов'язково цей додаток треба врахувати. Ми виступаємо за те, щоб заявник не був експертом саме в своїй програмі. Угу. Саме в тому розділі, напрямку, який він оцінює. Я вже не кажу, що в своїй групі, якщо на один напрямок розбити, наприклад, як ігрові фільми і серіали на дві групи, щоб трішки зменшити об'єм навантаження на експертів безпосередньо в період пітчингового туру, який, як ви знаєте, проходив в Івано-Франківську, то абсолютно точно цих співпадінь не має бути. Це треба заздалегідь опрацьовувати, щоб експерт не мав права оцінювати проекти, бути в групі, яка оцінює і його проекти.
0: Перекладаємо на людську мову. Якщо він подається в ігрове кіно, він може оцінювати кінодокументалістику.
1: Абсолютно вірно. Абсолютно.
0: Тим більше, якщо це кінооператор, наприклад, як ви, який працював і в художньому кіно, і працюєте, і в документальному.
1: Тим більше, що велика частка експертів – це є продюсери, які є універсальними спеціалістами, окрім авторів фільму. Попри це, кількість авторів фільму, а ми не брали участі у формуванні, спілка кінотрафістів не брала участі у формуванні оцього складу експертних рад, нас запрошували, в тім числі і мене. Я за це вдячний, тому що це є і вияв довіри, але це і вияв відповідальності кожного з експертів. І тому, якщо експерт буде максимально відкритий, чесний, принциповий і буде убезпечений оцими запобіжниками, що він не має права бути експертом в своїй програмі або в своєму напрямку, абсолютно точно, що це буде дуже такий правильний крок вперед.
0: Пане Сергію, це зрозуміло. Дивіться, а ще така історія. От скажімо, на телевізійний серіал знайти кошти і на авторське кіно – це дві різні історії. Тому, звичайно ж, важливо, щоб шукали підтримки держави фільми глибокі, важливі, дочасні, враховуючи російсько-українську війну, той контекст, в якому ми живемо, а не телевізійні розважальні серіали. Такі думки звучали, такі думки можна от відкрити всі соцмережі і тих самих кінематографістів, і експертів, які пишуть про кінематограф, і, власне, кіноглядачів. Давайте розділяти, давайте дуже серйозно розділяти, що, якщо держава в умовах війни може викласти такі кошти на створення кіно, то це має бути продукт стратегічно важливий для нас. Розумієте, а не розважальний.
1: Як ви кажете про людську мову, вже я її перекладаю.
0: Перекладаєте.
1: Це аксіома. Те, про що ви сказали, це навіть не обговорюється. Це базова установка. І, ви знаєте, ми в контексті того, що всі живемо в воєнний час, ми запропонували починати кожен день пітчингу з шанування пам'яті загиблих кінематографістів і показом їхніх портретів на екрані. Це як камертон, який буде заряджати і на той елемент або відчуття порядності, відповідальності, коли проходять ці пітчинги. Це так, ніби нюанс, але це дуже важлива складова, ми теж її включили в свої пропозиції. Щодо підтримки, абсолютно правильно, серіали мають можливість залучати кошти, і це враховано. 50% фінансування має заявник залучати поза державним фінансуванням, поза грантовою програмою. Я скажу вам, що це результати в «Тисячу весни» ігрових проєктів 91 пройшло, 76 фільмів і 15 серіалів. Тобто розподіл, баланс десь більш-менш адекватний. Єдине, що повторюю, вони в одному лоті проходили, що
0: надалі буде виправлено.
1: Так, і так, і це, і з цим всі погодилися. І це є одною з наших не тільки пропозицій, а й вимог. Тому це враховується, що серіал має
0: більше можливостей, кошти
1: залучити позабюджетні, а на авторське кіно, а особливо на кіно дебютне, а треба сказати, що дебютних фільмів у відсотковому статусі було більше 20%. Це по всім видам і категоріям. Ось, то дебютні фільми мають підтримуватися 100%. Ну, власне, це і закладено в програмі.
0: Нагадую, що Сергій Борденюк сьогодні в нашому ефірі. Він голова Національної спілки кінематографістів України. Ми обговорюємо пітчинг, який відбувся «Тисяча весна», який дав можливість в майбутньому реалізувати дуже багато різноманітних кінопроєктів. І, зокрема, аналізуємо те звернення, яке оприлюднила Національна спілка кінематографістів України. Вона звернулася до Мінкульту. Яким чином можна от наступний епізод «Тисяча весни» покращити і що потрібно в цьому змінити? От ми сьогодні з паном Сергієм це обговорюємо. Пане Сергію, з іншого боку, я не хочу, щоб ми всю програму тільки «Тисячу весну» обговорювали. Давайте по пунктах, от що обов'язково повинно прозвучати з тих пропозицій, які ви подали, які, на вашу думку, є от особливо важливими. Що вони мають змінити?
1: Власне, дуже важливий пункт – це забезпечення відкритості та прозорості добору експертів. на першому взагалі етапі перед початком оцінювання всієї програми відсутність конфліктів інтересів. Треба чітко розробити систему критеріїв, про них ми вже трішки вище говорили, посилити професійну спеціалізацію експертів, що мають авторитет у галузі та безпосередній досвід. До складу комісії мають входити більша кількість все ж таки і авторів фільму. Це і режисерів, сценаристів, операторів, художників, звісно, продюсери, кінознавці, дистриб'ютори, інші фахівці. Заяви про конфлікт інтересів мають бути оприлюднені до початку оцінювання. Саме оприлюднені. Потрібно обов'язково зберегти оприлюднення і кількості балів після другого туру. Власне, другий тур – це коли після першого технічного, під технічної експертизи, коли попадають проекти експертам, вони оцінюють ті експерти, які шляхом жеребкування до них надійшли. І третій тур – це, власне, була сама пітчингова вся процедура. Тому оприлюднення має бути кількості балів після другого туру. Можливо, підвищення, а вже не просто можливо. Я дипломатично кажу, обов'язкове підвищення прохідного балу для третього туру, що зменшить навантаження на комісії та дозволить ретельніше працювати проекти на фінальній стадії. Тому що 60 прохідний бал після другого туру в цифрою 60, він є замалим. Потрібно підвищувати цей бал. Обов'язково потрібно збільшити термін між другим і третім туром для ретельного ознайомлення експертів з проектами, тому що на третьому турі переважно експерти могли ознайомитися з оцінками проектів, які попадають у них вже перед ними, пічингуються тільки з оцінки своїх колег, які вони отримали, а вони отримують попередні оцінки колег, отих, які проводились шляхом жеребкування. Тобто це надасть змогу більш ретельно підготуватися і оцінювати саме заявників на етапі пітчингу. Визначити та оприлюднювати кошторисні межі проєктів для дороговартісних повинен бути окремий або додатковий розгляд. Це наша пропозиція. Тому що проєкту 20 мільйонів і 140 мільйонів, один з критеріїв є актуальність. Ми знаємо, які ми часи живемо, і якщо актуальність заявлена злободенна, а така різниця в кошторисі, потрібно додатково розглянути і визначитись.
0: Ви розумієте, навіть на широкий загал критикували «Тисячу весну» і, зокрема, виділені кошти на кінематограф саме через те, що коли потрібні дрони, коли потрібні гроші на ЗСУ, коли потрібні гроші на укриття. Якщо ми вже передаємо великі кошти на кінематограф, то це має бути дуже впевнено і дуже аргументовано, чому це і навіщо це потрібно. І тут є рядок, який дуже гарно сформульований спілкою, реалістичний бюджет. Це треба теж дуже важливо розуміти, тому що суспільство, коли дивиться на такий перерозподіл коштів, воно задає дуже актуальні, важливі і гострі питання. І ми розуміємо, що кіно для нас важливе, але цей момент, критики суспільства треба обов'язково враховувати, це неймовірно важливо. А давайте не забувати, що це гроші платників податків, це важливо, це немає чужих.
1: Абсолютно, і ми не маємо в цьому когось вмовляти. Це та вихідна позиція, з якою кожен експерт мав іти і долучатися, якщо він був запрошений. Я вам скажу, що маючи досвід і експерта багаторічного Українського культурного фонду, там теж виділено окремою статтею ревізія або оцінювання саме оцього кошторисного блоку. Ви знаєте, спільнота декілька років назад, або частина її, казала, а для чого нам підтримка кінематографу, якщо нам потрібно гроші на дрони? Я думаю, що повинна бути абсолютна підтримка суспільством і наших захисників, і отієї найважливішої сфери. Але ми маємо не забувати, що кіно – це теж наш засіб не тільки спротиву, а наш і стимул до перемоги, наша підтримка і патріотичного духу населення. Бо і на передовій там є багато дуже кінематографістів, які виконують свою функцію і за допомогою зброї, і за допомогою камери.
0: Пане Сергію, але епізод з Тарасом Томенком, якого я особисто дуже поважаю як кінорежисера, коли це обговорювали... І не обговорювали, хіба що дуже ліниві. Коли це дві сторінки, заявка на фільм про Аллу Горську, важлива постать, неймовірна. Я вірю, що цей режисер і його команда це втілить. Але достойно не підготуватися до цього, він створив прецедент, коли за цю заявку критикували. Я думаю, що спілка повинна
1: реагувати. Пані Наталія, дивіться, ви сказали...
0: Заперечуйте.
1: Ви сказали, ви мені дозволяєте або бути адвокатом, або прокурором? Ні тим, ні тим. Експерт, а в даному випадку гість, якого ви запросили для розмови. Ви сказали дві сторінки, ви бачили цей проєкт.
0: От, на жаль, не, ні.
1: Як же ми можемо казати про кількість сторінок?
0: Тому
1: це
0: я,
1: перше.
0: Тому я запитую.
1: Тому на рахунок сторінок перевірте, але точно це не відповідає дійсності.
0: А як це було?
1: Я не хочу ні нападати, ні захищати. Треба кожен проєкт, щоб той експерт, якому він дістався, він виставив свою оцінку. Ці оцінки можуть бути... оприлюднені після другого туру, вони можуть бути аргументовані, але казати, що немає того або того розділу в аплікаційному пакеті документів, його б не пропустила технічна перша стадія, до якої експерти не мали відношення. Оскільки експерти отримують ті документи, які є, вони їх оцінюють. Уже формат цих документів може бути дискусійним. Такий вид сценарію, ближче він до літературного, до режисерського, до умовно, як і зазначалося, і це про це теж говорилося, мозаїчне бачення побудови картини про Аллу Горську цими авторами. І це було в авторському баченні зазначено. І якщо відповідає таким або таким критеріям бачення і змісту майбутньої картини, то під таким кутом і можна розглядати. Тому я б зараз хотів би ревізувати ваші слова, але ви їх сказали, не бачачи проєкту.
0: Я читала людей, які були на цих пітчингах і висловлювали своє обурення. Я ж не маю дійсно доступу до документів, тому я запитую вас.
1: Ми можемо,
0: і це прекрасна відповідь.
1: Ми можемо звернутися і до
0: Тараса, власне,
1: до
0: самого,
1: тих,
0: так?
1: До тих експертів, які без... скажімо, які оцінювали сам проект, маю на увазі до їх балів, і зробити з цього висновок.
0: Але ви сказали важливу річ.
1: Я точно знаю, що, наприклад, зі мною або поруч мене ніхто ні з ким не домовлявся, ніхто нікого не міг. Принаймні, я не був свідком, а що стосується мене, так це 100%, щоб тиснули, впливали або натякали і так далі, і тому подібне. Це не один проєкт, який викликав дискусію. Там, скажімо, багато проєктів, де заявниками є експерти. Вони теж викликали дискусії, і про це ми все кажемо. І ми кажемо в одній з, тільки що ми проговорили про один з критеріїв підбору експертів. Експерта, якщо його обрали, йому мають довіряти, але і експерт має найвищу відповідальність за те, що він робить. Так, він має певні критерії, але він має і свій досвід кінематографічний, творчий. Він бачить склад команди, він бачить можливість компанії тієї або тієї, яка робить картину. Він бачить долучених до проєкту партнерів, не повертаючись, але на секунду можна сказати, що до виробництва фільму «Алла Горська» долучені близькі члени родини Зарецької і так далі, так далі. Тобто внутрішня експертиза там теж існує. Тому я скажу, що це не один дискусійний проєкт, їх дуже багато. Наприклад, моє серце розривається від того, що жоден чорнобильський проєкт не пройшов на тему Чорнобиля. Я як людина, яка 24 роки з Костянтином Степанковим, Царство Небесне, як військовий кінооператор після університету, знімав буквально в перші дні ліквідацію наслідків аварії. І 40-річчя Чорнобиля отим нашим колегам, які кажуть про окремі проєкти. А давайте скажімо і про такі речі. Угу. Хіба Україна в світі невідома найбільше або що найзначніше через оцю катастрофу? Як ми могли жодного проєкту, а їх було декілька на цю тематику? Звичайно, вони були там здебільшого неігрові. Жоден проєктів не пройшов. І на це треба теж звернути увагу.
0: Ми про це поговоримо. Я маю нагадати, що у нас в студії сьогодні Сергій Борденюк, відомий кінооператор. От пан Сергій згадав свою діяльність. Це один із тих кінооператорів, які фіксували Чорнобильську трагедію. І це надзвичайно важливо пам'ятати сьогодні з вдячністю. Заслужений діяч мистецтв України, голова Національної спілки кінематографістів України сьогодні у нашій студії. А на вашу думку, оце ж теж цікавий досвід. Чому не пройшли проєкти, які пов'язані з Чорнобилем? Вони програли в якихось моментах там, ну, заявники, можливо, не так переконливо щось заявили або підготували документи. Це ж важливо аналізувати на майбутнє.
1: В цьому контексті я б хотів сказати, що один з пунктів наших є удосконалення критеріїв оцінювання в третьому турі. Надати точно треба більшу вагу і якості сценарію, якості. Тут треба оговорювати тоді формати сценарію, яким він має бути і так далі, так далі. І так по кожній складовій художній концепції, режисерському баченню, складу творчої групи, виробничій спроможності. Вже ми говорили про реалістичність бюджету, але і про культурну і суспільну значущість проєкту. Потенціалу в українській, міжнародній аудиторії. Тому це питання теж до експертів. І воно теж не менше, ніж, скажімо, конфлікту інтересів і таке інше. Тому один проєкт не можна розцінювати тільки в стосовно певного критерію і робити його мажоритарним, цей критерій. Потрібно в комплексі бачити. Включно, наголошую, і з тим же конфліктом інтересів, який потрібно опрацювати на старті. Вірніше, ризики по убезпеченню від цього конфлікту інтересів, про що ми казали вище.
0: Пане Сергій,
1: обов'язково треба, кажуть, що до певних проєктів 5 хвилин пітчингу вистачає на третьому етапі. Якщо проєкт складнопостановочний, якщо він потребує, і це теж на березі проговорюється, які це можуть бути проекти, трішки більшого часу на висловлення свого бачення авторами, то, мабуть,
0: треба
1: це,
0: надавати
1: теж,
0: таку можливість.
1: Це теж треба опрацювати. І мені дуже важливим здається, це теж в нашій заяві є, що з особливою увагою треба поставитись і до заявок знакових авторів, що формували історію українського кінематографу. Скажімо, це не пріоритет, але з увагою. Тому що, коли запитують, наприклад, Сергія Маслобойчикова, а чого в тебе в сценарії кількість сторінок не відповідає кількістю хронометражних хвилин, бо є, в принципі, таке співвідношення. Він починає пояснювати, що це специфічна кіномова, має паузи, має повітря, має якісь певні засоби виражальні, які можуть, так сказати, не робити таку буквальну відповідальність. Це теж до формату сценарію питання. Але якщо це художник, єдиний з українських кінорежисерів, скажімо, ретроспективу якого Роттердамський фестиваль організував, ну, це не привілегія, але увага має бути надана. Наразі його проєкт знаходиться в резервному блоці.
0: Угу. Власне, з заявою Національної спілки кінематографістів України усі охочі можуть ознайомитися на вашій сторінці. Я би хотіла таке, знаєте, підсумовуюче питання, якщо можна лаконічно. Загалом, за от підсумками «Тисячі весни», ті проекти, ті майбутні кінофільми, які отримали фінансування, от їх є певна кількість. Як ви оцінюєте загалом, це дасть якийсь сплеск розвитку кінематографу? Тобто не даремно це все було? Ми щось побачимо на екранах? От ви оптимістично дивитесь на цю історію?
1: Ну, ми зазначили в своїй заяві, що переважна кількість все-таки достойних проєктів, і ми не підводимо якусь риску оцінювання, але звичайно, сама індустрія, вона повинна функціонувати для того, щоб з великого загалу проєктів викристалізовувалися дійсно ті авторські мейнстрімові роботи і ті неігрові стрічки, які будуть достойними в художньому сенсі слова, які дійсно будуть витворами мистецтва, які будуть свідчити про сьогоднішній час через покоління. Впевнений, що такі і не поодиноко таких стрічок велика кількість в цьому конкурсі знайшла підтримку. Чи всі достойні знайшли? Ні. Чи всі недостойні не знайшли? Теж ні. От, але це моя суб'єктивна точка зору. Ми узагальнену в хорошому сенсі цього слова думку і визначили в нашій заяві. Наприклад, ще я б зауважив те, що нам потрібно обов'язково позитивний досвід з проведення пічінгу Держкіно перенести і на сьогоднішні формати оцієї програми. Тому що певні механізми, алгоритми вже були опрацьовані. Обов'язково нам треба включити механізми підтримки фестивального просування, промоції, прокату, міжнародної дистриб'юції. От. І ще раз наголошу, менше було б, або зовсім не було б оцих дискусійних, таких батальних моментів після програми, якщо б була забезпечена прозорість прийняття рішень на фінальних засіданнях. Ось.
0: Оце важливий момент.
1: Абсолютно вірно, так.
0: Тоді би у суспільства і не виникали ті питання, які виникли зрештою. Нагадую, що з Сергієм Борденюком, головою Національної спілки кінематографістів України, ми сьогодні говоримо. Говоримо про «Тисячу весну», і я далі хочу поговорити ще, власне, про саму спілку і про українське кіно. Насправді, ми так захопилися «Тисячу весною». Ви знаєте, це дійсно проєкт, який дуже виявився таким резонансним, і можна було ще говорити. Я хочу все-таки кілька слів про спілку, тому що от важливо розуміти, існує спілка, Національна спілка кінематографістів України, яку ви очолили. Що вона робить? Які її задачі? Чим вона займається сьогодні? І в чому, от, власне, важливість її діяльності в такі непрості часи?
1: Ну, Національна спілка кінематографістів України саме є тією громадською організацією, яка послідовно йшла, яка на початку нашої зустрічі казав, до того, щоб оця «Тисяча весна»
0: і
1: в такому
0: проекти,
1: або іншому форматі, але щоб вона здійснилася, щоб було державне фінансування, щоб воно відбувалося. Це наша принципова позиція, прозоро в контексті абсолютно відкритого спілкування з спільнотою, щоб правила гри були оголошені до початку, щоб були вироблені всі критерії, щоб це було абсолютно демократично і прозоро. І я хочу нагадати і про нашу участь у формуванні складу нової ради з держпідтримки. Це була дуже резонансна історія. Я хочу нагадати про кадрові зміни і в Держкіно, і в обрання нового складу Ради з Держпідтримки. Я думаю, що це все складові, які, ну і звичайно,
0: це показало,
1: дуже важливо,
0: що спілка може впливати на щось.
1: Це дуже важливо, да. Угу. І я, ви знаєте, я не обмежую діяльність спілки від процесу, який відбувається всій кіноспільноті. Бо буде добре кіноспільноті, буде добре і великій частині її, яка є спілка, і навпаки. Спілка це... можна казати, що це наймасштабніша організація. Для мене це серцевина кіноспільноти. Ось, я є ще і членом правління, незмінним членом правління Української кіноакадемії. І там багато членів, які є членами спілки. Члени спілки – це... з тисячі членів спілчан складається наша організація. У нас є і герої України, і дипломати, і визначні кінематографісти. Але найвагоміше, що серед нас є ті кінематографісти, які сьогодні зброю в руках захищають нашу можливість діяти.
0: А молодь? Молоді кінематографісти?
1: І за останні, от ви з язика зняли, і за останні роки... НСКУ переживає, як на мене, активний період оновлення, прив'язаного з приходом кінематограф нових поколінь. От, щонайменше до 200 молодих людей стали спілчанами за останні роки. Це 20% майже від усього загалу. У нас дуже потужно діє молодіжна комісія. Можу сказати, що НСКУ запровадило премію імені Сергія Параджанова за повнометражні дебюти. Угу. Ось. І вона втретє вже буде проводитись в лютому або в березні.
0: Ми відновили
1: разом з організаторами фестиваль «Пролог» студентських фільмів, повернувся до будинку кіно, а це штаб-квартира Національної спілки кінографістів, фестиваль «Молодість». Керівник фестивалю «Молодість», очільник, став членом спілки Андрій Холпахчі.
0: А що, так. Не був?
1: Так от, для мене це теж було дивним. Але говорячи про кінематографістів, які стали членами спілки, не можна не згадати і про Мстислава Чернова, який, ну, навіть допис такий зробив, що він гордий з того, що є членом НСКУ. Це оскароносний кінематографіст, про якого знає і, звичайно, наш слухач.
0: 4 хвилини до кінця. Хочу запитати, як поживає власне, будинок кіно, держава, де мешкає спілка кінематографістів?
1: Дуже важливе питання. Воно стосується споруди в центрі міста, яка 74-го року. Не побудована в той час і не жодного разу не було там капітального ремонту. Наразі ми, і це теж питання взаємодії спілки з державними органами влади. Звичайно, в нас є і свої задачі і можливості впливати на ці економічні моменти. Я маю на увазі, що утримування такої великої споруди, мало того, ми проводимо за рік в контексті діяльності Національної спілки, а це і представництва осередків шановних майже по всій території України, ми проводимо більш як 200 безкоштовних заходів, в тім числі і в стінах будинку кіно. Ми отримуємо невелику підтримку від держави. Наступного року обіцяє і віце-прем'єр, міністерка культури і голова Держкіно, що ця підтримка фінансова буде збільшена. Ось Але ну, такі задачі дійсно стоять по підтримуванню інфраструктури. Скажу, що в контексті інклюзивності ми змогли через благодійні фонди залучити кошти і встановлено ліфт в будинку кіно, підйомник і пандус на фасаді самої споруди.
0: Тобто буде доступ?
1: Вже є можливість доступу нашим захисникам, захисницям, людям, які потребують, до другого поверху, до третього, там, де знаходяться наші зали. І синя зала, і червона зала, і різні простори для того, щоб відвідувати.
0: Ви сказали, багато захисників сьогодні, кінематографісти, так, стали до лав Збройних сил України. Ви тримаєте з ними зв'язок?
1: Так, у нас є комісія по роботі з військовослужбовцями і волонтерами. Очолює її військовослужбовець Дмитро Лінартович. Ось ми робимо і заходи, запрошуємо і в сім'ї не тільки військовослужбовців, кінематографістів, а і в більш широкому плані ми співпрацюємо з ТРО Медіа, ми співпрацюємо з прес-центром сухопутних військ. Ми дуже шануємо і співпрацюємо з організацією «Дивись українське», ось, і з іншими шановними інституціями, які теж оці патріотичні такі заходи проводять, в тім числі і на наших майданчиках.
0: 45 ось. Секунд на відповідь, пане Сергію. Сергій Борденюк, кінооператор, поставив свою діяльність на паузу у зв'язку з цим всім.
1: Я, знаєте, згадую фразу Вілена Клюти, такого відомого оператора,
0: знаю,
1: який закликав, щоб камера всередині нас, кінематографістів, кінооператорів, зокрема, не вимикалась ніколи. Тому я активно працюю як і завідувач кафедри операторської майстерності і фотомистецтва. Працюю, в мене дві майстерні. Я намагаюсь в вільний час, а його майже немає, від спілчанської роботи ще і натискати на цю чарівну кнопку, яка фіксує миті нашого буття.
0: Я бажаю вам і самому втілювати ще свої художні проекти, щоб я сказала, що це сьогодні в студії у нас кінооператор, який зняв такі знакові фільми для українського кінематографа, як «Все перемагає любов або вінчання зі смертю», і через кому назвали якийсь дуже сучасний фільм.
1: Дякую, згадую з вдячністю Миколу Павловича Мащенка, всіх мертвів, з якими мені
0: Сергій Борденюк сьогодні був у нас в ефірі. Нагадую, він голова Національної спілки кінематографістів України. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисер пультом Анастасія Карпук. Всього вам найкращого. Дивіться українське кіно.
2: На часі. Культура на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У зоні обов'язкової евакуації на Харківщині досі залишаються понад 20 тисяч людей. Військовослужбовці 310-го окремого полку РЕП відпрацьовують роботу НРК зі штучним інтелектом. Далі подробиці. У зоні обов'язкової евакуації на Харківщині досі залишаються понад 20 тисяч людей, серед них майже 2,5 тисячі дітей. Про це в етері Суспільного повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Петро Токар. Навіть в умовах постійних обстрілів люди відмовляються залишати свої будинки. Вони бояться невизначеності, не хочуть покидати своє майно чи рідних, розповів в етері телемарафону голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда. За його словами, з людьми постійно проводять роз'яснювальну роботу та вмовляють виїжджати в безпечні місця.
4: Бояться виїжджати, не знають, що їх чекає. Бояться вірити на слово, наприклад, або якщо вони там нікого не знають, да, хто з ними спілкується. Небажання залишати нажите майно, домашнє господарство, стареньких родичів, які у них залишились, які категорично відмовляються виїжджати через якраз таки ці всі причини. Але ми працюємо з кожним таким випадком індивідуально. Допомагає, коли ти візуально показуєш людині, куди вона, що вона поїде. Де вона що буде мати. Кожна евакуація – це ретельне планування. Це вже не просто там волонтерський якийсь виїзд. Це навчені групи, це броньована техніка, багатоешелонований процес сам евакуації.
3: Військовослужбовці підрозділу наземних роботизованих комплексів 310-го окремого полку РЕП 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил відпрацьовують роботу НРК зі штучним інтелектом. Комплекс допомагає операторам виявляти та знищувати повітряні цілі, зокрема на Херсонському напрямку. Як працює НРК з штучним інтелектом, бачила Тетяна Штепенко.
5: Підвезення до місця роботи та перевірка технічного обладнання. Військовослужбовці підрозділу наземних роботизованих комплексів 310-го окремого полку радіоелектронної боротьби готуються до роботи з наземним роботизованим комплексом зі штучним інтелектом. Водій на псевдонавара розповідає, його завдання не лише доставити НРК до місця роботи.
6: Не тільки доставити, а ще й допомогти хлопцям. Це ще прикриття хлопців, коли працює НРК. І своєчасно вивезти хлопців, так сказати, під обстрілу.
5: Наземний роботизований комплекс зі штучним інтелектом військовослужбовці використовують для протидії повітряним цілям. Командир підрозділу наземних роботизованих комплексів на псевдосвят говорить, комплекс здатен уразити різні типи російських дронів.
7: ФІ – це молнії, це ланцети, гербери і шахіди. І важливий один із моментів, який саме виділяється, це знищення ФПВ-камікадзе на оптоволоконному керуванні. Так як засоби радіоелектронної боротьби не зможуть протидіяти цьому типу дронів, і потрібне тільки фізичне знищення. Ці модулі бойові використовуються саме максимально ефективно.
5: Однією з переваг роботи з НРК є можливість вражати повітряні цілі на відстані, говорить Свят.
7: І якраз тут стоїть основне питання за безпеку військовослужбовця. Він не стоїть під цим дроном, він знаходиться дуже далеко. Технології не стоять на місці, як і в РЕБі, як і в РЕРі, як і в безпілотних системах. Будь-то наземні, наводні, підводні та повітряні. Тому навчаюсь весь час. І всім раджу.
5: Штучний інтелект залишається допоміжним інструментом. Рішенням під час роботи з комплексом ухвалює оператор, говорить військовослужбовець. Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У східних вночі в більшості південних, центральних та сумських областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів лише у західних областях, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14 градусів на південному сході країни до 17, а вдень 17-23. На Київщині сьогодні без опадів, температура вдень 19-22 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

Ви слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: світу, і це дало поштовх до розвитку виду спорту.
1: Що стосовно ветеранів, ну зараз дуже багато інформації насправді. Хто хоче, той знаходить. Джиу-джитсу, я знаю, на Подолі там займаються ветерани. Бугур
2: ми говоримо зараз про великі міста. А як в невеликих населених пунктах, де немає такої можливості, немає спортивних шкіл, що робити? Я розумію, що це проблема всеукраїнського масштабу, але в великому місті це простіше.
1: Да, дійсно, в великому місті це простіше. Хоча, наприклад, Переяслав в Київській області, він не такий вже великий, а там є команда з Рагонботу. Я не можу давати яких рецептів, знаєте, на рівні держави, яка веде війну на сьогоднішній день. Я надіюся, що як війна закінчиться, то це питання буде вирішене. А в принципі, мабуть, такої можливості зараз не дуже в держави є. І ну, має бути фінанси направлені, в першу чергу, на оборону України.
2: Пане Валерію, як ви вважаєте, коли настане той момент, коли українському спорту стане простіше? Я про нові види спорту, які відносно нові.
0: Насправді, якщо взяти отак от історію або приклади, коли дитина приходить займатися любим видом спорту, неважливо, це баскетбол, волейбол чи футбол, він не розуміє. Він йде на людину, до якої йому зручно приходити, з ким йому цікаво, як то або друга мати, або другий батько. Коли дитина біжить до тренера, і він всьому учить, йому з ним цікаво, ну і це йде розвиток. Тут нема такого, що багато цікавих видів спорту, багато. Якщо брати олімпійських, мені здається, 59, і неолімпійських 200 в Українському міністерстві молоді і спорту. Але в кожному є якась ізюмінка. Комусь щось подобається. І вони всі доступні. Просто, що якісь більш популярні, якісь менш популярні.
2: Я можу поділитися власним досвідом. Це було в дитинстві до першого класу. В 6 років я займалася спортивною гімнастикою. Потім, ну, так склалося, що я просто пішла в перший клас, спорт припинився. Але в 3 класі я без дозволу батьків пішла до спортивної школи, записалася в платну групу, поставила батьків перед фактом, що там потрібно якусь суму заплатити певну. І за місяць я перейшла в безкоштовну групу, тому що дуже хороші дані були, і я дуже швидко наздогнала те, що мої однокласниці 3 роки там вчилися, ну, тобто здібна була. І в той момент мені, чесно кажучи, було байдуже, який це тренер, тренерка. Тобто мені просто хотілося займатися цим спортом, тому що спортивна гімнастика, так, це було популярно на той момент. Лілія Подкопаєва була зірка для всіх дівчат, які займалися спортивною гімнастикою і хотіли бути схожими на неї. Саме так. Це був ідеал і до чого ми прагнули. І тут важливі були саме досягнення, чого ти хочеш. От спорт – це була просто ціль і, певно, що олімпійські медалі.
0: Ну, багато людей, дітей розуміють, що вони не завжди можуть реалізуватися. Спорт – це як сходинка, на якій він може видалитися з толпи, зі школи, з рутини, в якої він знаходиться. Тому багато хто бачить себе, як що можна реалізуватися. І якщо ви згадаєте, напевне, що коли я був школярем, то мені не дуже подобались уроки фізкультури. А коли я приходив на тренування, мені там подобалося. Ну, то такі,
2: це
0: якісь...
2: багатьох, певно, що
0: я думаю, що так, да, це у багатьох таке відбувається.
2: Пане Валерію, як ви до фізкультури в дитинстві ставилися? Чи подобалися вам уроки?
0: Коли я почав займатися веслуванням, мені було десь 10 років, а в 14 я вже став чемпіоном України по юнакам, то, в принципі, я вже приходив на уроки фізкультури, наш педагог знав, що я любив прави виконую, тобто в мене ніяких не було.
2: Пане Михайле, а ви як?
1: У нас був дуже популярний футбол в той момент. І коли вчителі фізкультури дозволяли частину урока програти у футбол, то ми з задоволенням відпрацьовували всі решта вимог і робили всі решта вправ. Тобто тут все-таки ну, елемент заохочення, бо коли ти виконуєш якісь в цьому віці нудні з твоєї точки зору вправи, тобі не зовсім ще зрозуміло, наскільки вони там корисні і ще там щось.
2: Чому я зараз запитую і про дитинство, як це було і в пана Михайла, пана Валерія? Це прагнення до занять спортом, і це дає нам, певно, що в майбутньому і фізичну форму непогану. І потім можливість зрозуміти, чого ми насправді хочемо в житті. Бо достатньо багато українців та українок, ветеранів та ветеранок, вони ходять до тренажерної зали для реабілітації, для відновлення, для підтримання фізичної форми, і ми обираємо, що нам краще. Я, до речі, знаю дуже багато людей, яким подобається в залі гребля. От саме коли сідають і починають можливість займатися саме ось ця вправа, вона чомусь, знаєте, якось, ну не те, що там заворожує, але вона дає якесь таке дивне, приємне відчуття, що ти іноді не можеш зупинитися. І зараз я згадала,

0: Теж, коли я робила цю вправу свого часу в тренажерній залі, мені теж дуже подобалось. І ось це, знаєш, коли ти можеш зробити якусь вправу, ти можеш щось нове для себе відкрити і, можливо, навіть якийсь новий напрямок у фізичній своїй активності, і потім подумати, а куди ще я можу піти, що я можу зробити. Ну, це такий ліричний невеличкий був відступ. Тим часом для слухачів і слухачок я нагадаю, що ми говоримо про те, як веслування на човнах «Дракон» допомагає в реабілітації військових та ветеранів. І гості студії Михайло Писанець, ветеран, підприємець, а також Валерій Моргун, президент Федерації України з веслування на човнах «Дракон», державний тренер Міністерства молоді та спорту. Пане Михайле, зараз для вас, от ви сказали, ви вже рік займаєтеся саме цим видом спорту. Що потрібно для того, щоб ним почати займатися, окрім бажання? Чи потрібне специфічне обладнання? Чи воно надається? Чи потрібно щось своє купувати? І що загалом треба?
1: Від людини треба бажання, можливість свій графік підігнати під графік заняття команди, бо ж це командний вид спорту. Навіть щоб човен-дракон вийшов на воду, десятка, то треба хоча б там, ну, мінімум 6 людей, а бажано 8. І це вже таке, знаєте, з'являється відчуття, що, ну, ти не можеш підвести людей і маєш прийти, бо інакше навіть фізично винести цей човен на воду, він, ну, достатньо важкий. Тобто це така ще командна історія і треба бути відповідальним. А в матеріальну базу клуби забезпечують, клуби вже в Україні чимало, да, вони в великих містах здебільшого, але вони є, у них вже є якась мінімальна матеріальна база, човни, і якщо, в тому числі, там, за допомогою комерційних структур, ще якихось благодійних, вливати не супер якісь великі кошти в цю сферу, то вона буде розвиватися. Все, що треба від людей, там, бажання і стабільно ходить на тренування.
0: Як ви з колегами домовляєтесь, якщо, наприклад, знаєте, може бути, хтось напише, там, я сьогодні не можу, там, не той настрій, або ще якісь там інші обставини, а решта такі сподівались на тренування, плюс ще треба враховувати і погодні умови, чи це не має значення? Дощ чи сніг, якщо тренування заплановане, воно має відбутися 100%?
1: Саме так, тренування має відбутися, і цієї весни ми виходили вже на воду, ще стояв лід під берегом, а ми вже скучили і виходили на воду. Минулорічні я бачив ці відосики, коли розбивали лопатами лід, щоб вийти на воду, ще до мене це було.
0: Отакі, ну, прагнення до тренування.
1: І виходимо і в дощ, і в сніг. Відповідно, просто ти вдягаєш відповідний одяг водозахисний. От ви згадували драйв під час веслування в тренажерній залі. Та я вам скажу, що веслування на воді – це в рази воно більш захопливе.
0: Ще яскравіше.
1: Ти бачиш там природу, ти разом з людьми. Пташки літають, не тільки пташки, на жаль.
2: Навіть коли льот стоїть, да, літають пташки.
0: Скільки ви під час тренування маєте проїхати кілометрів? Чи є, можливо, якісь мінімальні?
1: Від 6 до 12, мабуть, в середньому, так.
2: Кілометрів, да.
1: Кілометрів.
0: За одне тренування?
2: За одне тренування, в залежності від того, скільки людей сидять в човні, наскільки вони підготовлені, ну і погодні умови, бо якщо вітер, там хвиля, сніг, то не хотілося б, щоб люди перемерзали.
0: Але так, тоді скорочується тренування?
2: Ну, трошки скорочується, але все одно це такий драйв, без якого не буває тренувань.
0: Ну, як, наприклад, можуть колеги ваші по команді сказати, там сніг, така страшна погода, вони, давайте ще там кілька кілометрів. Ви тоді голосуєте чи як, пане Михайле?
2: Пане Михайло тільки може давайте казати ще, давайте проїдемося лишніх пару кілометрів.
0: Максимально, скільки у вас було тренування, так що, ну, ви прям випробовували свої організми з колегами?
1: Насправді можна пройти короткий відрізок в кілометрах, але дуже інтенсивно. І навпаки, можна пройти в якомусь ощадливому режимі довгий. У цьому виді спорту є декілька дистанцій. Є короткі дистанції, а є довгі дистанції. То, відповідно, для кожної дистанції свої витрати енергії, свої складності існують, але ти маєш бути готовим і до короткої, і до довгої дистанції.
0: На хвилі Українського радіо при мікрофоні ведуча Тетяна Малышева, і ми продовжуємо говорити про те, як веслування на човнах «Дракон» допомагає в реабілітації військових та ветеранів. Гості студії Валерій Моргун, президент Федерації України з веслування на човнах «Дракон», державний тренер Міністерства молоді та спорту, а також Михайло Писанець, ветеран-підприємець. Отже, пан Михайло наприкінці першої частини нашої розмови розповів про особливості тренувань, які відбуваються, які можуть бути навантаження, і про дистанції також різні. Пане Валерію, як ви, як тренер, визначаєте, яке має бути навантаження? Якщо, наприклад, хтось в команді приходить новий, а людина не має достатньо фізичної підготовки, або щоб не так складно пройшло перше тренування, з чого варто починати? І чи запитуєте ви про фізичну підготовку ветерана, чи ветеранки, до речі, чи є ветеранки на тренуваннях, чи лише ветерани поки що?
2: По-перше, ми з ним розмовляємо. Глядячи очі в один одному, ти розумієш, на якому рівні він знаходиться. І перше питання, яке ми задаємо, чи вміє людина плавати. Бо це все-таки безпека на воді. Потім стараємось сформувати човни таким чином, щоб чемпіони світу, наприклад, які можуть веслувати довго, сильно, сиділи окремо. І новачки сиділи також окремо. Бо це базовий навик. Треба поставити техніку, розповісти, розживати, як то кажуть, кожну там ізюмінку з мілочею, щоб він потім захотів прийти. Якщо посадити людину, яка не вміє з чемпіоном світу, ну да, це буде драйв, але один не получить задоволення, а іншому не понравиться це задоволення, бо він для себе вирішить, що я нічого не вмію, нічого не получиться, мені це не важливо і не треба.
0: Пане Валерію, можливо, коли це буває занадто складно, людина ще морально не готова до таких навантажень ще?
2: Ну, так. Це треба поступово підходити. Людина, дитина, коли приходить в спортзал, він також зразу не хватає штангу 100 кілограм і не починає її там тиснути.
0: Ну, якщо тіктоків не надивилися і не починають робити зайвого, тут я вже про дітей, власне, кажу.
2: Ні, ну, то є, все одно має бути тренер, який
0: контролює
2: ситуацію. Йому неважливо, зараз людині 50 років або 10. Все одно система підготовки, вона більш-менш однакова, що треба спочатку, щоб він сформувалися м'язи, мав думати однаково з тими людьми, з ким він сидить в човні. І потім воно трошки вистраюється, такий напрямок. Потім люди розуміють, ага, я можу більше, краще. І вони садяться в більш сильніший човен. Завжди приходять новачки, яких пробуємо, підсаджуємо. І так вони постепенно там все відбувається.
0: Як враховувати ще травми, які отримали військові та ветерани? І як будувати тоді тренування з урахуванням, можливо, якихось нюансів?
2: Ну, по-перше, тренування сухе веслування, таке, так називаємо, на берегу. Розповідаємо, як треба робити, дивимося на його відношення, на реакцію, тиск, які проблеми там з механікою рухів, після чого даємо рекомендації або працюємо з ними там в окремих якихось там ситуаціях, або розповідаємо, що треба робити, щоб покращити ті чи інші там вади. Ну, якось отак все відбувається.
0: Коли відбувається розвантаження психологічне завдяки цьому виду спорту, як це зрозуміти, от коли людина починає займатися, коли вона розуміє, що вона, що їй подобається, і що вона отримує задоволення?
2: Це навіть відчувається по тому, як він почав розмовляти. Тобто, коли людина приходить, один напрямок розмови, наприклад, він чимось зациклений, про щось говорить одне, якийсь повторяє одні і ті ж там ситуації, щось може розповідати, або мовчить, не розмовляє. Після тренування, коли викид отрицательної енергії там пішов, то вже ти дивишся, йому цікаво з кимось поспілкуватися, сказати, чи получалося в нього, чи не получалося, і він починає розмовляти, казати. Ти розумієш, що його відпустило. Ну, це такий самий простий приклад. А потім, через якийсь час, коли там проходить там 3 тижні, 2 тижні, він вже прибігає на тренування, і він починає, а я хочу це, а як мені зробити це? І ти розумієш, він не думає вже про війну, він не думає про те, що є якісь травми. Він хоче себе проявити, реалізуватися. І десь він думає про інші речі, на яких він був зациклений. У нас там є хлопець в Житомирській області, якому до тренування добиратися 60 кілометрів. В нього немає одної ноги. Але коли він спробував взяти участь у змаганнях, потренуватися, його риторика змінилася. Каже, я в своєму селі тільки випивав би, сидів би, нічого не робив. Я не хочу сидіти пити, я хочу тренуватися, я хочу до людей. І таких людей дуже багато.
0: Чи потрібна консультація з лікарем, якщо є серйозні травми, перш ніж приходити на тренування? Чи бажана вона?
2: Ну, так, звісно, такі люди мають бути під контролем, бо ми ж, коли приходимо, ми ж не знаємо, які в нього вади, які в нього там проблеми, чи, можливо, йому, ну, навіть тиск, коли піднімається швидко після того, як люди були після контузії, все одно треба, щоб хтось наблюдав. Да, звісно, ми не даємо там фізичне навантаження таке, що як до здорової людини там пробігти 20-30 кілометрів. Але все одно ми наблюдаємо, плюс люди, в яких немає там якихось кінцівок, в них також міняється кровотиск, кровообіг, також ми наблюдаємо, плюс ми всіх тренерів направляємо на курси, щоб вони розбиралися от в всіх таких питаннях. І стараємось до кожної людини індивідуальний підхід знайти.
0: Пане Михайле, запитання до вас. Коли ви зрозуміли, що саме цей вид спорту вам дає енергію? Я про практичні такі речі, коли ви зрозуміли, що вам хочеться приходити на тренування, що ви думаєте там, можливо, чи на інший рівень перейти, чи, можливо, ви плануєте далі продовжувати більш професійно?
1: Дивіться, в вашому питанні зашита відповідь. Коли тобі хочеться прийти на тренування? Тобто, якщо хочеться, значить, зайшло.
0: Я розумію, але для того, щоб пояснити слухачам і слухачкам, можливо, в когось є рідні та близькі, які шукають для себе ось ті моменти, коли потрібен спорт в житті. Я маю на увазі зараз ветеранів та ветеранок і шукають, куди спрямувати свою енергію. Що може дати ось поштовх для того, щоб з'явилося бажання щось робити, кудись іти, щось, можливо, досягати, потім, можливо, навіть свою справу відкрити. Ну, тобто, наново в цьому житті реалізуватися.
1: Перше рішення – це людина має спробувати. От цей перший пробний вихід на воду.
0: Що найскладніше, можливо, в цьому періоді буває? От навіть і перші кілька тренувань, от, можливо, для вас, що було найважчим?
1: Ну, дивіться, тренуються певні рухи, певні групи м'язів, і вони трошки відрізняються від нашого там звичайного життя, як ми ходимо і таке інше. Тобто перші рази дійсно болить все, там м'язи, про існування яких ти не здогадувався, бля. Але, ну, в принципі, швидко звикаєш, і ця проблема, вона досить швидко зникає. Але якщо тобі цікаво, і ти розумієш мету, заради якої ти це робиш, а вона може бути не одна, починаючи від фізичного відновлення, і так само спілкування з людьми, якась участь в змаганнях. Їх багато для себе можна цих сенсів знайти. І урізноманітнити своє життя – це затягує і в позитивному сенсі.
0: Чи плануєте ви професійніше далі розвиватися в цьому виді спорту?
1: Ну, я буду старатися там, як у мене, як вийде.
0: Ну, я маю на увазі, чи хочете ви на змагання їздити, чи вже були?
1: Ну, я вже був на змаганнях. Я таку ініціативу висував, що у нас зараз в Україні саме категорія 50+, вона ще не набула розголосу, тому що ще не так багато людей в цьому віці займається, ще не можна набрати достатньо команд в цьому віці. Але, може, завдяки вашій передачі люди почують і долучаться до спорту.
0: Чому ж я вас розпитую, що потрібно, яке тренування?
1: Так, ми наберемо багато команд, а відповідно буде сильніший відбір на міжнародні змагання. Тому, а чому б це не зробити?
0: Так, і тому є час подумати нашим слухачам і слухачкам, а чому б і ні. Для слухачів і слухачок нагадаю, що говоримо ми про те, як веслування на човнах «Дракон» допомагає в реабілітації військових та ветеранів. Гості студії Михайло Писанець, ветеран-підприємець, а також Валерій Моргун, президент Федерації України з веслування на човнах «Дракон», державний тренер Міністерства молоді та спорту. А ще про те, що потрібно зробити, аби цей спорт краще розвивався в Україні. От зараз, знаєте, так, ми надихаємося ось цими всіми історіями, але тут йдеться, ви говорили також і про гроші. Ось, наприклад, змагання. А для того, щоб поїхати, потрібні кошти. Ми говоримо зараз про ветеранів та ветеранок. Якщо в середньому це дороге задоволення, що там, квитки, якщо в Україні, то це одна справа, якщо це за кордоном змагання, то це справа яких коштів?
2: Насправді ціни настільки змінилися, що змагання, що в Україні, що за кордоном, вони приблизно однаково коштують. Все залежить від того, який готель ти заказав, скільки ти часу потратив там на дорогу, поїхав чи на своїй машині, чи купив квиток, чи летів на самольоті. Ну так. Але у нас в човні сидять як багаті люди, так і не дуже. Тобто хтось може дозволити собі дорогий готель, а хтось каже, я хочу там жити в кемпінгу. І це не так дорого. Ну, хоч в Україні, хоч це за кордоном. Ми зазвичай плануємо так робити, щоб команда жила разом, щоб вони спілкувалися, але ніхто не запрещає там комусь жити в палаці, а хтось має там жити в п'ятизірковому готелі.
0: Ну, тобто це все, всі домовляються, так?
2: Все, да, це на рівні домовленості. Також, якщо ці змагання проходять в Європі, це не дуже дорого і це недалеко. Якщо в Україні, то це взагалі ми стараємось, типу, що якийсь мінімальний там стартовий внесок, який покриє там медалі, роботу там судді, ну, мінімальні затрати.
0: А як щодо човнів?
2: Човни предоставляє федерація для проведення змагань. Взагалі-то вони предоставляються безкоштовно. Вони куплені Міністерством молоді та спорту для того, щоб проводити міжнародні змагання. І після цього федерація розпоряджається, що може давати на змагання ці човни для проведення спортивних заходів.
0: До речі, скільки, нагадайте, осередків є в Україні саме цього виду спорту? І чи плануєте ви масштабування і як можливо?
2: Зараз в нас є 16 діючих осередків. На жаль, у нас погана ситуація в Херсоні, Харків. Під обстрілами Донецький філіал не працює, Крим від нас відійшов. Але зараз є 16 філіалів. І також, наприклад, якщо брати Київську область, це ж один осередок, а є команда Біла Церков, є команда Фастов, є команда Переяслів, є команда в Києві одна, то їх вже 4. Якщо брати там, наприклад, Дніпро, то там є Новомосковська команда, можливо, Кам'янську відкриється команда. Якщо брати Луцьк, то це і Луцьк, і Ковель, дві команди. Якщо брати Вінницю, то це Вінниця і Соколівка, там також дві команди. Ну, якось так розвиваються.
0: Це зараз професійні команди.
2: Це або там діти, або професійні команди, або там розвивається ветеранський спорт, який от працює над реабілітацією військових. Це є все на сайті або є в групах.
0: Ви сказали, що тренери також проходять спеціальну підготовку для того, щоб працювати з військовими та ветеранами, для того, щоб розуміти, що відбувається з тілом, як краще провести тренування, яке навантаження може бути, що може бути шкідливим, тобто що може дійсно зашкодити, так, щоб ці тренування були комфортними. Тоді, якщо цей спорт розвивається і розвиватиметься, то потрібні ще й тренери. Чи є в нас проблема з цим? Чи достатньо тренерської бази, тобто чи де навчають? Які нюанси є тут?
2: Ну, я відношуся до категорії людей, як мої там кажуть, що старовір. Я вважаю, що тренером має працювати людина професійно і бути професіоналом своєї справи. Він має як мінімум закінчити інститут фізкультури або підінститут на спеціалізації або реабілітолог, або професіональний спорт, щоб він мог до чогось донести. Мені не дуже подобається оця історія, коли люба людина може прийти в фітнес-зал, попрацювати там 2 тижні на курсах посидіти і отримати диплом, який дає право там працювати, ну, професійно, навіть з національними збірними командами. Ну, але це також якийсь путь, якийсь розвиток. І все одно такі люди нужні. Зараз багато наших тренерів захищають батьківщину, знаходяться там на різних участках, боронять Україну. Ми знаємо, що вже біля Міністерства молоді і спорту є алея незламних. Там їх більше вже 700 людей. Це професіональні спортсмени або тренері, які загинули, виконуючи свій обов'язок. Але все одно треба жити, треба розвиватися. Ці люди є, вони навчаються в інститутах, технікумах спортивних. В університетах навчаються. Ми все одно будемо отримувати тренерів, які будуть цим займатися.
0: Так, чи йдуть активно?
2: Ну, активно не йдуть, бо це там немає дуже багато грошей. Краще піти кудись менеджером. Але якщо дитину, про що підвожу, що от я завжди працював тренером. Навіть коли я там пробував займатися паралельно бізнесом, я все одно не кидав свою основну там задачу – тренувати людей або дітей. Бо коли я прийшов дитиною, мені сподобалося, як я розвивався, як зі мною там тренер працював, чому учив, передавав свій досвід. І я коли виріс, зрозумів, що мені також це подобається. Були спочатку діти, хлопчики, дівчатка, яких я там доводив до майстрів спорту. Потім професіональна команда, працював професіональною національною командою. Потім став чиновником, тобто я допомагаю спортсменам працювати і далі. Плюс є клуб професійний, в якому є як професійні спортсмени, так і ветерани. Ну і все одно мені подобається працювати з людьми. Це, ну, така категорія людей, можливо. Їх треба також виховувати, щоб вони пішли спрацювати в цій сфері.
0: Пане Михайле, ще маємо кілька хвилин, тоді на завершення такий підсумок від вас. Ми дуже багато сьогодні говорили про те, як розвивається цей спорт, що він дає ветеранам та військовим. І, можливо, від вас чи то настанови, чи то поради, чому в цей спорт варто піти і з вашого власного досвіду, що він може дати?
1: По-перше, це один з видів спорту, який гармонійно розвиває все тіло і великий відсоток м'язів людського тіла задіяний, мені здається, 90%, да? 85%. Більше тільки, здається, в академічному веслуванні. Там, здається, 95.
2: Любий фахівець свого виду спорту скаже, що в нього дуже 100% м'язик задіян.
1: Це на природі, це цікаво, це з людьми. Командний вид спорту. Мені здається, що на відміну від важкої атлетики...
2: Менш травматичний.
1: Так, да, менш травматичний. Тобто, фактично, для будь-якої людини, навіть з якимись пораненнями або ампутаціями, хлопці пристосовують навіть спеціальні якісь пристосування і займаються. Тобто він добре підходить.
2: Не потрібно ніякої спеціальної фізичної підготовки. Тобто люба людина може спробувати і попробувати, і в нього буде получатися. У нас є хлопці, яких нема двох кінцівок. Ставиться спеціальне крісло, і він веслує разом з усіма, нічого такого, і він відчуває себе корисним навіть в цьому напрямку, в цьому човні.
1: Для дівчат це, мені здається, досить актуально, тому що він не накачує якісь здоровецькі м'язи, знаєте, такі гіпертрофовані. Просто підтягується все тіло, і дівчата мають струнку фігуру. І в будь-якому місці, мені здається, це цінно для них. Звісно, ми прив'язані до населених пунктів, де є відповідна водойма. Тому що не всі населені пункти можуть собі це дозволити, але, звісно, краще, якщо буде розширюватися ця мережа, це буде чудово.
0: Пане Михайле, пане Валерію, щиро вдячна вам за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що ми говорили про те, як веслування на човнах «Дракон» допомагає в реабілітації військових та ветеранів. І гостями студії були Валерій Моргун, президент Федерації України з веслування на човнах «Дракон», державний тренер Міністерства молоді та спорту, та Михайло Писанець, ветеран-підприємець. Програму для вас провела ведуча Тетяна Мало. Прошу вам залишатись з українським радіо.
3: Українське радіо. Герої.
4: Я капітан поліції, позивний мій повар. Наразі проходжу службу в штурмовій бригаді «Лють» Національної поліції України. В першому штурмовому батальйоні «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Взагалі-то мій шлях почався з 14-го року в службі Міністерства внутрішніх справ України, де я перебував на лінії зіткнення на Луганщині, приймав участь в бойових діях. Потім перейшов при повномасштабній війні батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. І наразі несу службу в штурмовій бригаді «Лють». Наш підрозділ приймав участь і наразі приймає в штурмових діях на Донеччині. Курдюмівка, Кліщіївка, Часів Яр, Торецьк. Наразі ми перейшли до оборонних дій. Я вважаю, що скоро перейдемо до штурмових, почнемо виганяти ворога. Мої побратими, з якими я пліч-о-пліч стою і захищаємо нашу державу, Україну. Всі добровольці дуже мотивовані перемогою. Всі завзяті і дуже хочуть, щоб скоріше закінчилась війна. Тільки після того, коли ми виженемо ворога з усіх областей, які зараз окуповані, з кожного населеного пункту, де знаходиться ворог. Хочу звернутися до українців, що наразі війна в країні, треба гуртуватися разом до перемоги. Запрошую вас до лав нашої бригади. Вона стала славетною, штурмова бригада «Лють» Національної поліції України. Запрошую до лав. Будемо пліч-о-пліч боронити нашу державу від ворога. Навчимо всім ремеслам, які ми знаємо, всім умінням. Поділимося, научимо. Заради перемоги. Слава Україні!
3: Важливо знати.
5: Попри тимчасову окупацію частини території України, спадкоємці не втрачають права на спадщину. Законодавство передбачає спеціальний механізм, який дозволяє оформити спадкові права навіть у випадках, коли майно або останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території чи в районі активних бойових дій. Для цього не потрібно їхати на ТОТ. Усі необхідні юридичні процедури можна пройти на підконтрольній Україні території. Водночас існують особливі правила щодо відкриття спадкової справи, строків прийняття спадщини, підтвердження факту смерті та оформлення документів, які важливо враховувати спадкоємцям. Загалом місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Такий принцип закріплений у Цивільному кодексі України. Однак через воєнні дії законодавство було адаптоване до сучасних умов. Якщо останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій, спадкоємець може звернутися до будь-якого державного чи приватного нотаріуса на підконтрольній Україні території. Так само діяти можна і тоді, коли спадкова справа була відкрита на ТОТ, але її неможливо продовжити через втрату або недоступність документів. У такому випадку будь-який державний або приватний нотаріус після отримання відповідної заяви може прийняти спадкову справу до свого провадження. Перед цим фахівці перевіряють статус населеного пункту за переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії, чи які є тимчасово окупованими ерефією. Якщо населений пункт внесений до цього переліку як територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, заява спадкоємця підлягає задоволенню за умови наявності всіх необхідних документів. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини. З цього моменту спадкоємці мають 6 місяців, щоб подати заяву про прийняття спадщини або відмову від неї. Якщо право на спадкування виникає через неприйняття спадщини або відмову від неї іншими спадкоємцями, для подання заяви встановлюється 3-місячний строк, який обчислюється з моменту неприйняття спадщини або відмови інших спадкоємців. Водночас, пропуск встановлених законом строків не означає автоматичної втрати права на спадщину. Якщо строк пропущений через поважні причини, його можна поновити за рішенням суду або за письмовою згодою інших спадкоємців. Під час розгляду справи суд оцінює, чи були причини пропуску строку об'єктивними, непереборними та такими, що створювали істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини. Крім того, на період воєнного стану та ще протягом 2 років після його припинення або скасування діють спеціальні правила обчислення строків. Якщо державна реєстрація смерті спадкодавця відбулася пізніше, ніж через 1 місяць після його смерті або оголошення померлим, 6-місячний строк починає обчислюватися саме з дати державної реєстрації смерті. Такі правила застосовуються як до спадщини, що відкрилася після запровадження воєнного стану, так і до спадкових справ, відкритих до його введення, якщо на той момент строк для прийняття спадщини ще не сплив і жодному зі спадкоємців не було видане свідоцтво про право на спадщину. Як оформити спадщину, якщо людина померла на тимчасово окупованій території? У Міністерстві юстиції наголошують, що документи, видані окупаційними адміністраціями, не мають юридичної сили в Україні. Тому для оформлення спадщини необхідно отримати українське свідоцтво про смерть. Якщо зареєструвати смерть у звичайному порядку неможливо, факт смерті встановлюється судом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Після набрання рішенням суду законної сили, орган державної реєстрації актів цивільного стану проводить державну реєстрацію смерті і видає свідоцтво про смерть українського зразка. Лише після цього нотаріус може відкрити та оформлювати спадкову справу. Що робити, якщо документи на нерухомість або землю втрачені? Якщо право власності на земельну ділянку чи нерухомість було зареєстровано без видачі відповідного документа або документ втрачений, пошкоджений чи зіпсований, нотаріус може оформити спадкову справу на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до реєстру. Якщо ж необхідних відомостей або документів немає, спадкоємцю доведеться звернутися до суду з позовом на визнання права власності у порядку спадкування. Тож навіть якщо спадкове майно залишилося на тимчасово окупованій території, окупація не позбавляє громадян права на спадщину. Українське законодавство передбачає спеціальних механізмів для оформлення спадкових прав, а державні та приватні нотаріуси на підконтрольній території продовжують здійснювати такі процедури відповідно до вимог чинного законодавства.
3: Знати більше з українським радіо.
6: На нашій планеті існують майже 200 неконтактних племен. У віддалених лісах Амазонії Перу мешкає народ Какатайбо, представники якого після кожного кроку ретельно приховують свої сліди. Вони роблять це не з релігійних міркувань, а для того, щоб уникнути виявлення сторонніми. Попри сучасні технології, такі як супутникова навігація та онлайн-зв'язок, на землі досі існують щонайменше 196 племен, які свідомо вибрали повну або майже повну ізоляцію від зовнішнього світу. Більшість цих спільнот проживають в 10 країнах Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону. Важливо згадати, що ці народи не є залишками минулого. Вони добре обізнані про зовнішній світ, проте вважають його занадто небезпечним для власного виживання. Одним із найвідоміших прикладів неконтактних народів є сентинельці, які мешкають на північному Сентинельському острові площею 60 квадратних кілометрів в Бенгальській затоці. Досі антропологи не знають, як саме вони називають себе. Назва племені походить від острова, який вони населяють. За даними Survival International, сентинельці живуть на цій території вже 55 тисяч років, як прямі нащадки ранніх мігрантів з Африки. Нині чисельність сентинельців оцінюють в межах від 50 до 150 осіб. Жодних точних переписів не проводилося, оскільки будь-які спроби наблизитися до їхньої території зустрічають агресією. Місцеві жителі захищаються стрілами та списами, навіть обстрілюючи гелікоптери. Така поведінка не є проявом дикості, а чітким сигналом про бажання залишатися ізольованими. Ворожість сентинельців має історичне підґрунтя. У 19 столітті британські колонізатори викрадали представників племені для дослідів, і це завершувалося смертю бранців через хвороби. Схожий трагічний досвід мав і сусідній народ великих андаманців. Контакти з чужинцями та завезені інфекції призвели до загибелі понад 99% їхньої популяції. Сентинельці зробили висновки і відмовилися від контактів. Майже 95% усіх неконтактних племен світу мешкають в басейні Амазонки. Дослідники називають їх народами у добровільній ізоляції. Окрім Какатайбо, у перуанських і бразильських лісах переховуються десятки інших груп. Наприклад, кочове плем'я Кавахіва зафіксували випадково, а офіційно визнали як окремий народ лише в 99-му році. У Бразилії, де діє одна із найсуворіших систем охорони диких територій, нове невідоме плем'я вперше задокументували тільки в 2021-му. До того їм вдавалося залишатися непоміченими навіть для державних структур та супутників. Інша велика ізольована спільнота – Машко-Апіро у Перу, чисельність якої сягає приблизно 750 осіб, що робить її найбільшою серед неконтактних народів світу. Багато членів Машко-Апіро є нащадками тих, хто рятувався втечею від рабства під час каучукової лихоманки 19 століття. Тож їхня ізоляція – це прямий наслідок жорстокості зовнішнього світу. Поширена думка про те, що неконтактні народи не знають про існування цивілізації, насправді є хибною. Дослідники стверджують, що жодна людська група не перебуває у цілковитій інформаційній ізоляції. Багато хто із них використовує знайдені металеві чи пластикові вироби, але свідомо уникає поглиблених контактів із зовнішнім світом. Дані сусідніх народів свідчать, ізоляція є усвідомленим вибором і захисною реакцією. Наприклад, жителі Нікобарських островів знають про війни, промисловість і глобальні конфлікти за межами архіпелагу. Вони сприймають зовнішній світ як загрозу, спостерігаючи за вирубкою лісів, нафтовидобутком, браконьєрством та поширенням хвороб, до яких в них немає імунітету. Саме тому вони відмовляються від контактів, обираючи збереження власної культури і безпеки. Організація Об'єднаних Націй закріплює за кожним народом право на самовизначення. Якщо плем'я відмовляється від інтеграції, цивілізоване суспільство має поважати їхній вибір залишатися ізольованими.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
2: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
1: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: Щодня ми перебуваємо в інформаційному штормі, де постійний потік негативних новин і тривожних сповіщень виснажує психіку та викликає відчуття безсилля. Тож, як зберегти внутрішню стабільність? Що таке справжня психологічна стійкість? І як допомогти собі та своїм близьким відновитися після важких новин і подій? Як правильно обмежувати інформаційне споживання, не випадаючи з реальності? Про це ведучі Роман Коляда та Олена Зелінченко говоритимуть із соціальною психологинею, засновницею Академії професійного розвитку Зоєю Гаркавенко. Зранку 15 вересня о 9:15.
7: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
8: Ранок, який розставляє акценти.
9: Актуальні теми, очікування від нового дня.
10: Оперативні включення з подій.
11: Та історії, що заряджають.
12: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Українське радіо.
1: Сьома година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
13: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія продовжує атакувати АЗС у Києві. Ситуація з державними фінансами близька до критичної, заявив прем'єр Корецький. Про це та інше далі докладніше. Російські окупанти зранку завдали ударів по Києву реактивними безпілотниками, повідомив мер Віталій Кличко у Фейсбуці. В Оболонському районі попередньо влучання у складські приміщення, у Дарницькому районі влучання в автозаправну станцію. Медики госпіталізували одного постраждалого чоловіка у тяжкому стані. Ситуація з державними фінансами близька до критичної. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці. Він мав зустрічі з послами держав Великої Сімки та держав-членів Європейського Союзу разом із головою Верховної Ради, міністрами, депутатами і головами парламентських комітетів. Як ідеться у дописі, глава уряду закликав парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. І уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. Адже у разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину із 29,5 мільярдів доларів передбаченого міжнародного фінансування. Зі свого боку, уряд гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань. Це 42 рішення, додав Сергій Корецький. У Європейському Союзі нагадали про вимогу до України впровадити конкурсну процедуру призначення генерального прокурора. Під час брифінгу в Брюсселі речник Європейської комісії Гійом Мерсьє відреагував на останні події навколо генерального прокурора Руслана Кравченка і заяв про нульову толерантність ЄС до корупції.
14: Ми завжди говорили, що роль незалежних антикорупційних органів є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутньої держави-члена. Їх потрібно захищати, і вони повинні мати можливість виконувати свою роботу належним чином.
13: Нагадаю, законопроєкт про конкурсний добір на посаду генерального прокурора у Верховній Раді зареєстрували у червні. Його авторка – голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Сьогодні Верховна Рада має проголосувати за відставку відстороненого від посади генпрокурора Руслана Кравченка.
0: Новини на Українському радіо.
13: У Вельсі, Шотландії і Північній Ірландії вкотре заговорили про можливу незалежність від Сполученого Королівства. Лідери цих країн підписали меморандум про взаєморозуміння, зустрічалися у столиці Вельсу. Говорили, зокрема, про те, що самі мають визначати майбутнє своїх країн. Більше про ці заяви розповість кореспондентка Суспільного в Лондоні Ольга Токарюк.
15: Лідери підписали так званий меморандум про взаєморозуміння, в якому оголосили про більшу співпрацю між собою, але також сказали, що час панування Вестмінстера, так називають загальний центральний уряд Сполученого Королівства, добігає кінця, і що Вестмінстер не зможе завадити демократичним процесам і волевиявленню народів Шотландії, Північної Ірландії та Вельсу. Давайте послухаємо пряму мову лідера Шотландської націоналістичної партії, що, власне, він сказав на цій зустрічі, як він аргументував свою позицію.
16: Я думаю, людям стає дедалі зрозуміліше, що нам потрібне серйозне перезавантаження у межах цих островів, як це вже не раз відбувалося в минулому. Сам Енді Бернем, як новий прем'єр-міністр, сказав, що Вестмінстер не працює для людей. Я з ним погоджуюся, дуже з ним погоджуюся. Я часто говорив про необхідність фундаментального перепроєктування наших взаємин.
15: Тут, власне, напевне, треба додати трохи контексту, нагадати, з чого складається Сполучене Королівство, який його склад. Це чотири окремі частини: Англія, Північна Ірландія, Шотландія та Вельс. І у цих трьох частинах, лідери яких зустрічалися, мешкає понад 10 мільйонів людей, тобто 1/7 населення Сполученого Королівства. Тобто, в принципі, коли зустрічаються їх лідери, вони говорять від імені 1/7 всього населення Сполученого Королівства. І історія цих частин, вона також відрізняється. Ми знаємо, що між Ірландією, в Ірландії довгий час тривала в Північній Ірландії громадянське протистояння, яке завершилося підписанням так званого угоди Страсної П'ятниці. І, власне, в цій угоді написано, що за умови підтримки населення і Північної Ірландії, і Республіки Ірландія, можливе воз'єднання двох частин Ірландії в одне. І, власне, на це посилалася лідерка націоналістичної партії Шін Фейн, яка брала участь також у цій зустрічі в Кардіфі. Давайте послухаємо, що вона сказала.
17: Це наш засіб, це наша дорожня карта, це Белфастська угода Страсної П'ятниці. Для нас, ірландців, справжнім показником повного виконання цієї угоди, справжньою метою нашого мирного процесу та примирення є усунення цього кордону і об'єднана, мирна та демократична Ірландія.
15: І, власне, якщо лідери Північної Ірландії та Шотландії говорили про те, що хотіли би провести референдум про вихід зі Сполученого Королівства вже в наступні 2 роки, то лідер Вельсу був більш стриманим. Однак говорити про те, що ці референдуми відбудуться, або що, власне, населення проголосує за вихід, поки що рано, тому що опитування громадської думки не показують достатньої підтримки в жодній з цих частин Сполученого Королівства.
13: Ольга Токарюк з подробицями щодо можливості Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії вийти зі складу Сполученого Королівства.
18: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
0: Погода.
13: Сьогодні в день у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо, які разом із нами, які приєднуються, залишаються. Сьогодні зранку це програма, що вже стартує в ефірі. Роман Коляда та Олена Зелінченко далі працюватимуть для вас до 12-ї. Попереду у нас багато тем, які ми обговорюватимемо з нашими експертами. Все обговорюємо довкола війни і про війну безпосередньо. Звісно, о 8-й традиційно ми розглядаємо ті події, що стосуються поля бою і тих переговорів, які мали би наближати, скажімо, хоч які проблиски переговорів, але очевидно, що ця якраз складова надзвичайно складна з огляду на те, хто є у, скажімо так, переговорному процесі тією стороною, що розв'язала агресію. Російська Федерація безпосередньо бере на себе відповідальність за ті жахи, за ті лиха, які коїть на українській землі, зокрема, і з тим впливом на геополітику світову. І, звісно, ми ж так само реагуємо на різні заяви, на різні репліки, на різні коментарі очільників держав. Це я про Дональда Трампа, який учора знову відмітився своїм дописом про те, що, мовляв, Україна, Росія домовилися не бити по енергетичних об'єктах. Звісно, наші експерти за голову схопилися і почали, по-перше, джерело шукати. Таки знайшли, допис був, але це вимагало нібито і реакції від обох держав. Звісно, навряд чи Путіну захочеться іти на поступки будь-які, чи будь-які робити крок до того, щоб, бодай, щось було схоже на переговори, тому що попереду зима, і Путіну потрібно хоч щось, якщо немає тих успіхів на фронті, яких вони собі очікували ще на початку повномасштабного вторгнення, не кажучи про 14-й рік.
2: Ти знаєш, Оленко, доброго ранку всім. Перш ніж ми продовжимо на інші теми говорити, я от теж хочу відреагувати на цю вчорашню заяву. Я вже не знаю навіть, чи можна її називати заявою Трампа. Тут я сьогодні у Валерія Пекаря на Фейсбуці прочитав, що у кого пароль від Фейсбук-сторінки, то і прокурор, знаєш, як от у нас вже в українських реаліях. А там от хто запостив на сторінку Трампа в соцмережі X або в True Social, то і Трамп. Він пише, що, значить, енергетичне перемир'я, наші пишуть, що там ми їх готові, але щось не бачимо готовності з протилежного боку. Financial Times тут же негайно пише в своїй публікації, що Путін такого не заявляв. Мені це, знаєш, нагадало дуже неполіткоректний, але анекдот про Вар'ятський шпиталь, коли із одної палати хтось кричить, що він посланець Божий, а з іншої палати хтось кричить, а я нікого не посилав. І ну от як на ці діалоги реагувати притомній людині? У мене притомність закінчується. Ми тут в цій студії нібито маємо її зберігати, але я, якщо чесно, от якби не почуття гумору, вже не знав би, як, чесно кажучи, на це все і реагувати. Питання тільки в тому, що і гумор іноді зраджує, тому що трагедії. Тому що, ну, от сьогодні, їдучи на роботу, заходячи в метро, так гепнуло над головою, що от якось зразу ж стає не до сміху. Я розумію, що в умовах таких гепів, ну, це мені один раз за ніч гепнуло, люди, які поближче до лінії фронту, вони в цьому стані фоново знаходяться, або і просто в цьому живуть, ну, як і от під час щільніших обстрілів Києвами. Ось в такій реальності живемо і намагаємося в ній попри все орієнтуватися і попри все зберігати бадьорість духу, тому що нам треба все одно цю ворожу навалу пережити. От так і переживаємо.
1: От винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви, повідомляють місцеві медіа. Уламки знайшли між Каунасом і Кайшадорісом. І за попередньою інформацією, безпілотник залетів на територію Литви з території Білорусі. Обмежили частково роботу Вільнюського аеропорту. Це свідчить про те, що безпілотники, які почасти залітають на територію інших країн, Молдова, Румунія, Польща, країни Балтії, які теж розуміють, що рано чи пізно ці періодичні або спорадичні зальоти, вони ж частішатимуть. І це означає, що Путін не зупиняється, Путін рухається далі. Ну, а до речі, щодо Дональда Трампа, ну, вже ж продовжуючи його логіку, яку ми навіть не намагаємося збагнути, але все одно це лідер великої держави, який транслює ті чи інші речі, які, відповідно, можуть теж мати свій вплив на різні події. Ось одна з його цитат. «Сподіваюся, всі усвідомлюють, що зростання цін по всій Америці спричинили сонний Джо Байден і адміністрація Байдена, а не Трамп в лапках. Навіть нафта за Байдена була дорожчою, ніж зараз, і ми не дали Ірану отримати ядерну зброю. Окрім нафти, яка є тимчасовим винятком, ціни стрімко знижуються, а сама нафта різко подешевшає, щойно військовий конфлікт з Іраном завершиться. Чекати довго не доведеться. Нафта йде через Ормузьку протоку. Країни світу, які взагалі нічим нам не допомогли, мають і будуть відшкодовувати Сполученим Штатам Америки витрати, коли вся ця, далі я так розумію, що дзеркало тижня дає цитату максимально наближену, шахрайська заворуха завершиться.
2: Тут мені хочеться спитати Дональда Фредовича, а як він збирається завершити війну в Ірані, якщо, як тільки він намагається там щось притишити, Іран уже сам йому ввалює в хвоста, так би мовити, ракетами, тому що зрозуміє, що йому уже вигідніше продовжувати, ніж не продовжувати, і зрештою я вже мовчу про Росію, яка намагається зиск з високих цін на енергоносії хоч якось собі здобувати.
1: Ну що ж, ми рухаємося далі, і я нагадаю, що сьогодні ми також говоритимемо про Запорізький напрямок. Дочекайтеся о 8.07, ми чекаємо на зв'язку командира 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитра Філатова на позивний Перун, з яким поспілкуємося. Також у нас буде можливість сконтактуватися з нашими регіональними кореспондентами для того, щоб дізнатися, що відбувається на місцях. Зокрема, зараз вітаємо на зв'язку журналістку Житомирської редакції Українського радіо Наталю Кулініч. Колего, доброго ранку.
3: Доброго ранку, колего. Вітаю Україну.
2: Вітання. Раді чути вас на зв'язку. Скажіть, будь ласка, от зрештою про повітряні тривоги хотіли поговорити. Недавно була у Житомирі найдовша. Які наслідки?
3: Так, дійсно, загалом у нас в області за останні кілька тижнів доволі системно ворог атакує з повітря. І цими вихідними, от під час цієї попередньої масованої атаки на Україну, зокрема в нашій області, ось ця безперервна повітряна тривога тривала вперше добу, цілу добу. В принципі, вона і наступного дня продовжувалася, але вже з перервами. Ну і, власне, найбільше постраждало там кілька громад, переважно на півночі області, зокрема Звягільська громада, де, на жаль, і загинули люди. В самому Звягелі, це районний центр, зафіксували 6 влучань ворожих безпілотників. Зокрема, росіяни атакували реактивними дронами одне з великих підприємств з іноземними інвестиціями. Це завод Терсаніт Інвест, який виробляє кераміку. Найбільший, до речі, в Україні виробник і керамічної плитки, і сантехніки. Його збудували в області майже 20 років тому, ще 2007-го просто з нуля. На жаль, це таке, ну, верніше, на щастя, це було бюджетоутворююче підприємство для громади, воно забезпечує значну кількість робочих місць, причому для цілих родин. А зараз от завод повністю припинив роботу через руйнування. В компанії, в їх офіційній заяві зазначають, що безпілотники пошкодили ключові елементи виробничого циклу. І, власне, поки що зрозуміло, що збитки оцінюють фахівці, але попередня компанія повідомляє, що на відновлення знадобиться щонайменше півроку, тобто півроку завод не працюватиме. На щастя, завдяки тому, що вчасно організували евакуацію працівників, які були на зміні, всі люди залишились живими, але у громаді, як я вже сказала, є двоє загиблих. Люди, які загинули, вони знаходились у торговельному павільйоні поблизу автозаправної станції, яку обстріляли росіяни. І, власне, після численних влучань в інфраструктурні об'єкти громади, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій тимчасово припиняла роботу місцевого ринку, тимчасово в громаді змінили місця зупинок громадського транспорту. Ну і міська рада активніше закликає торговельні мережі, заклади громадського харчування, побутового обслуговування під час повітряних тривог все ж таки призупиняти роботу. Міський голова Звягеля Микола Боровець сказав, що посилять контроль за роботою закладів і громадських просторів під час повітряної тривоги. Можемо почути пряму мову.
4: Сьогодні показала практика. Дуже шкода, що ми такі безпечні. І коли цілий день звучала повітряна тривога і була загроза, у нас не призупиняли роботу, торгівельні точки, ресторани, бари, інші об'єкти надання послуги. Не розуміємо, що, можливо, і не був ціллю той павільйон, але є ймовірність такого сліпого приходу. І тому ми приймаємо вимогу, рішення, що під час тривоги зупиняється робота всіх об'єктів, торгівлі, підкреслюю, де не буде виконуватися, складати протоколи і притягувати до відповідальності у відповідності до чинного законодавства.
3: Хочу сказати, що, на жаль, таку безпечність і, ризикну сказати, безвідповідальність під час повітряних атак демонструють не просто пересічні містяни, але й навіть ті, хто мав би дбати про безпеку інших. І тут, власне, хотіла би, колеги, перейти до ще однієї теми цього включення, про яку хотіла би сказати, про те, як цими ж вихідними відзначали День Житомира в умовах ось цієї безперервної повітряної атаки впродовж доби. Зрештою, так співпало, що саме 12 і 13 вересня наше місто Житомир відзначав свій день народження, місто старе, від дати заснування ми відзначаємо 1142 річницю. Перелік заходів до відзначення затвердили ще 2 вересня на міській конкомі. Вони всі цікаві і потрібні, тематичні екскурсії, майстер-класи, дитячі, родинні активності. Ну, те, чого, напевно, потребують зараз люди в непростий час. Але було також про декілька подій. Спочатку одна, потім і друга, проведення яких викликало у місті дуже гарячі дискусії. Передусім, один із столичних телеканалів. Оприлюднив інформацію про те, що у Житомирі

0: Тому що якщо ти піднявся за рахунок інших, ну, це про емоційний виплеск, да? Бо ми колись з паном Романом говорили про те, як на роботі люди приходять, да? І виплескують все, що їм не гаразд. Да? Ну, для того, щоб завершити оцей момент, стійкість розвивається. Для того, щоб її розвивати, треба поставити собі таку мету. І дуже важливим є відчуття або аналіз, рефлексія, а що я зараз, що зі мною зараз.
1: От з приводу рефлексії, я нещодавно думав на цю тему і навіть намагався щось сформулювати у себе в соцмережах з приводу того, такої певної дельти, розтяжки, різниці між тим, що ми думаємо про себе в скрутних, складних умовах, і те, які ми реально є в цих складних умовах. Відповідно, що ми думаємо про свою стійкість, якої стійкості ми від себе очікуємо, і наскільки стійкими ми в результаті є. І це вже навіть не дві, а три великі різниці. Як ви порадите відрегулювати фокус при погляді на себе от в цьому аспекті, аби бути у виграші психологічному?
0: Класний приклад. Мені дуже подобається, тому що ви говорите про дві великі різниці. Насправді чотири.
1: Аж чотири.
0: Так. Тому що те, що я думаю про себе, завжди фокус на те, ну, я хороший. І як би там не було, я здатний, я спроможний. Це не добре і не погано, це просто ми говоримо про фокус. Далі, що насправді зі мною відбувається, і дуже багато людей дивляться на це не з позиції себе. Оце третя призма, да, яку багато хто не бачить, зараз про неї скажу. Що реально відбувається? Як я реально себе поводжу і через дзеркало іншу людину? Як я виглядаю? Хорошо виглядаєш, значить, зі мною все хорошо.
1: Молодець.
0: Але насправді оця третя призма – це те, що реально я відчуваю. На жаль, ми сьогодні знаходимося в тому стані, коли люди не відчувають. Запитну, в мене є консультативні випадки, коли у людини запитуєш, що ти зараз відчуваєш? Нічого. А де це нічого зосереджено?
1: Угу.
0: Ніде.
1: От мене зараз спитай.
0: Це вигоряння, але ми з вами домовлялись колись, пане Романе, що повернемось до цього питання. Отже, що ти зараз відчуваєш? Де оце відчуття? Тобто рефлексія починається з реального відчуття. Рука холодна, гаряча, да? І оці техніки, їх дуже багато зараз. І я дуже дякую всім тим, хто їх тиражує, да, і транслює, тому що кожна людина знайде для себе свою. Я своїй мамі, наприклад, ну, сама проста техніка, провідчуваю. Треба потерти долоні. І треба відчути, як отут народжується, як ото вогонь викреслюють, да? Отак, як народжується тепло. З цього починається, що я зараз відчуваю. І третя, четверта призма, да? Як я реагую. Тому що я відчуваю, що мені холодно. Як я реагую, я готовий битися. Чого я буду битися? Бо мені треба зігрітися. Так от людина дуже часто впадає от в цю оману, та, що я буду битися, не розуміючи, що насправді можна просто зігрітися. Вкритися ковдрою, потерти долоні, попригати, покричати. Ну, в залежності від того, кому що підходить.
1: Це така надмірна реакція.
2: Тільки хотіла сказати, що можна справді щось тепле вдягнути. І тут до того... От зараз ми сформулювали, в принципі, ставлення до розуміння себе і стійкості. А тепер до тих порад, бо я не знаю, чи тут можна дати якусь універсальну або універсальні поради, бо коли там захворів, ти п'єш пігулки або ти лежиш вдома, якщо ти голодний, ти поїв, є різні поради на різні випадки життя. А тут, якщо ти себе більш-менш розумієш в ситуаціях, як цю стійкість або підтримувати, або формувати, як з нею працювати взагалі, як це психологічно складно чи легко робити, кому?
0: І складно, і легко. Ну, тут немає відповіді універсальної, але починаємо от з цього фізичного відчуття. Що я зараз відчуваю? Де оце моє відчуття? Чи відчуваю я своє тіло? Да? Потерли долоньки, відчули тіло. До речі, студентам, коли показую цю практику, да, я обов'язково запитую, чи побігли мурахи по шкірі нагору. Побігли. Чудово. Це означає, що ми як мінімум відчуваємо свою шкіру. Дихальні практики. Але про практики

0: Точніше, зараз про те, кому що. Значить, починаємо з того, що треба відчути своє тіло. Раз. По-друге, треба локалізувати часопростір. Це надзвичайно важливо. Особливо старші люди, да, вони звикли жити в ширшому часопросторі. Да? І оце формування майбутнього, да, або уявлення про майбутнє. Попри те, що психологи говорять, що у людей там віком 70+, майбутнє звужується. Але локалізуємо часопростір. Зараз мені на голову падає? Ніт. Зараз мені, і далі запитуємо себе, мені зараз тепло-холодно? Да? У мене зараз калатається серце. І тоді третій крок, да, оця дія на безпосередній стан.
1: От про те, що відбувається тут і зараз, ми поговоримо після реклами і випуску новин. Соціальна психологиня Зоя Гаркавенко у нас в студії. Не перемикайте.
2: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
2: Так, і зростає ризик остеопорозу.
3: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
1: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
3: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
2: Підемо на прогулянку.
1: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
5: Марто, чом така сумна?
6: Та настрій осінній.
5: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
6: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
5: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
6: Артрофіт? А що там у складі?
5: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії, та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
6: 0800 353 404, кажеш?
5: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
7: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на українському радіо.
8: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше шестеро людей поранені внаслідок ринкової атаки росіян на столицю. Сили оборони звільнили селище Середнє на Донеччині. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше шестеро людей поранені внаслідок ринкової атаки на столицю. У Дарницькому районі Києва було влучання в АЗС. Влучив російський безпілотник на автозаправну станцію і в Голосіївському районі. У Солом'янському безпілотник впав на території нежитлової забудови. Були влучання і в Оболонському районі. Там під удар попередньо потрапили склади. Це інформація від столичної адміністрації у Фейсбуці. Людина поранена внаслідок ринкової атаки російських безпілотників на Запоріжжя, пошкоджений об'єкт інфраструктури. На місці виникла пожежа, поінформувала в соцмережах обласна адміністрація. 15-річний підліток дістав поранення внаслідок ранкового удару російського дрона по приватній садибі у Сумах, звітувала міська адміністрація. І під ранок атакували росіяни безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Пошкоджено житлову інфраструктуру та вантажний автомобіль. Повідомив про це у телеграмі оперативний штаб районної адміністрації. Швидкість російських дронів і надалі зростатиме. Таку думку в етері українського радіо висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, росіяни бачать, що це поки що їм приносить ефект. І далі Україні доведеться винаходити зенітні засоби для протидії, резюмував військовий оглядач.
9: Ну, звісно, не буде тривати. На мій погляд, розвиток цих дронів, він буде далі вестися в бік збільшення швидкості. Просування цих дронів, так, бо вони бачать, що це поки що їм приносить ефект. І далі нам доведеться винаходити зенітні засоби. Ну, так завжди бувало. Є боротьба снаряда та броні. В даному випадку реактивний дрон – це снаряд, а зенітні засоби – це броня. Таке змагання воно буде тривати доти, поки триває війна.
0: Новини на українському радіо.
8: Сили оборони України на Донеччині звільнили селище Середнє. Також українські військові просунулися поблизу Шандриголового. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State, оновивши на сайті мапу бойових дій. Російські війська наростили використання безпілотників на Покровському напрямку і продовжують штурмові дії поблизу Добропілля. Про це в етері Суспільного повідомили військові, яка ситуація зараз в зоні відповідальності 40-ї окремої бригади морської піхоти, розповів офіцер бригади Олександр Анікольчук.
10: Противник не має великих успіхів, тому на даний час має плани залучити додаткові піхотні батальйони, щоб збільшити тиск на нашу смугу і вклинитись між населеними пунктами Новопавлівка та Іванівка. Залучають багато поодиноких груп, по одному військовослужбовцю, по два військовослужбовця, для того, щоб прийти між нашими бойовими порядками і вже намагатися накопичуватись в лісових масивах.
8: Протягом минулої доби зафіксовано 262 бойових зіткнення, найбільше на Костянтинівському і Покровському напрямках. Сили оборони України ліквідували 1400 російських бойовиків. Про це у Фейсбуці звітує Генеральний штаб Збройних сил України.
11: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
12: Погода.
8: Сьогодні вдень у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ. На території, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень без істотних опадів. Температура 17-22, у Києві 20-22 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 14 градусів, відносна вологість повітря 63%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мандюк та вся команда Українського радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. Починаємо з актуальних подій у світі спорту і традиційно з футболу, але з українського футболу, а саме з української прем'єр-ліги. Уже з 11 по 14 вересня відбулися матчі 6-го туру УПЛ 26-27 років. Шахтар завдав поразки Чорноморцю з рахунком 2-0, а Динамо розгромило епіцентр з рахунком 3-0. Андрій Ярмоленко забив 124-й гол і зрівняв з Максимом Шацьких у лідерах списку бомбардирів УПЛ. Наразі турнірна таблиця виглядає наступним чином. Полісся та Шахтар мають по 15 очок, Карпати – 13, Динамо – 10, Харків – 9, епіцентр ЛНЗ та Зоря – по 8 очок. Про все це і не тільки, докладніше у випуску. Отже, донецький Шахтар здобув упевнену перемогу над одеським Чорноморцем в домашньому поєдинку 6-го туру української прем'єр-ліги. Матч на арені Львів завершився з рахунком 2-0 на користь подопічних Орди Турана, які зайняли своє переможне місце ще у першій половині зустрічі. Гірники з перших хвилин захопили ініціативу і контролювали свій тиск, конвертували свій тиск у швидкий гол. Уже на 13-й хвилині Невертон відкрив подачу з лівого фланга. Алехо Черетько точним ударом головою спрямував м'яч у сітку. Одесити спробували організувати контргру, проте захист донечан діяв бездоганно. На 34-й хвилині перевага Шахтаря подвоїлася. Цього разу з правого краю асистував Валерій Бондар, а Лука Мерліш знову ж таки головою замкнув цю передачу. Київське «Динамо» розгромило епіцентр із Кам'янця-Подільського у 6-му турі української прем'єр-ліги. Матч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершився за рахунком 3-0 на користь киян. На 42-й хвилині Андрій Ярмоленко забив свій 124-й гол у чемпіонатах України та повторив абсолютний рекорд Максима Шацьких. А на початку другого тайму перевагу подвоїв Джастін Лонвейк. Фінальну крапку встановив на 84-й хвилині 18-річний Матвій Пономаренко, який ефектно закрутив м'яч у дев'ятку зі штрафного. Ця перемога підняла «Динамо» на четверте місце в таблиці УПЛ та стала найкращим подарунком для головного тренера Ігоря Костюка, який святкував свій 51-й день народження. Про волейбол. Чоловіча збірна України з волейболу здобула четверту поспіль перемогу на чемпіонаті Європи 2026. У черговому матчі групового етапу синьо-жовті зустрілися зі збірною Португалії. У першому сеті Україна розпочала гру дещо розслаблено і відпустила суперника вперед на 3 очки. Проте підопічні Рауля Лосано швидко відновилися, перехопили ініціативу та впевнено забрали партію. У другому сеті наші волейболісти повністю контролювали ход гри, не залишаючи португальцям шансів на то, щоб нав'язати боротьбу. І в вирішальному третьому сеті до рахунку 12-12 гра йшла на рівних. Згодом українці додали і організували серію брейкових м'ячів і довели матч до логічного розгрому. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став капітан та гравальний колег Плотницький, який приніс команді 19 очок. Потужно відіграв і Дмитро Янчук, в його активі 15 очок та статус найкращого подавача матчу. Сьогодні ж, 15 вересня, о 19:00 за київським часом, збірна України зіграє свій фінальний та вирішальний поєдинок групового етапу проти потужної збірної Польщі. Перемога у цьому матчі гарантує нашим хлопцям підсумково перше місце у групі. І наостанок про теніс. Українська тенісистка Марта Костюк отримала першу суперницю на хардовому турнірі WTA 500 у Гвадалахарі в Мексиці. У 1/8 фіналу українка зіграє проти Тейлор Таунсенд зі Сполучених Штатів Америки, яка у першому раунді вибила Тетяну Марію з Німеччини у 3 сетах за 2 години та 17 хвилин. Таунсенд вдруге зіграла проти Тетяни Марії і вдруге здобула перемогу. Минулого року Тейлор здолала німкеню на тисячнику в Цинциннаті. Раніше Костюк та Таунсенд грали одна з одною двічі. Марта обіграла американку на кортах в 2024 році та цього сезону впоралася з нею на WTA 1000 у Індіан Велсі. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту. на Українському радіо. Важливо знати.
2: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
3: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі, такі як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні, і продукти, які не псуються.
2: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
3: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу відбою тривоги.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Ще раз вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Сьогодні зранку Роман Куляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії, і ми говоримо про психологічну стійкість. З одного боку, ці слова ми чуємо давно, ми часто їх проговорювали і визначали для себе, що це, як це має працювати, але зрештою події, на жаль, часто трагічні, часто з тим похмурим відтінком і присмаком, які спровоковані Російською Федерацією і війною, яку вони розв'язали на території України, змушують нас повертатися до того, щоб розуміти, хто ми, де ми. І зрештою, з нашою гостею, соціальною психологиною, засновницею Академії професійного розвитку Зоєю Гаркавенко, ми якраз і зупинилися на темі того, де ми тут і зараз, ті гачки, за які, очевидно, потрібно триматися, щоб що далі? Рухатися чи зафіксувати себе? Чи зрештою ми повертаємося до тих порад, як формувати в собі стійкість або підтримувати, якщо така все-таки є в людини?
5: Ну, я хочу наголосити на тому, що для нас критично важливим розуміння того, що перше, для чого це потрібно, це вижити. Але не обмежитись виживанням, тому що насправді це один із наслідків того, як люди реагують на оці обставини, які пов'язані з постійною загрозою. Тобто життя звужується до цієї тези, да, процесу виживання. Задля того, щоб вижити, ну і далі діапазон може бути суто інстинктивна поведінка. На жаль, це так є, і є чимало людей, які поводять себе інстинктивно, не усвідомлюючи, не рефлексуючи, не ставлячи собі запитань і зовсім не реагуючи на те, що відбувається в оточуючому світі. Отже, перша задача – це вижити або бути живим. Тобто бути живим – це означає бути частиною тої незалежної України, за яку ми зараз всі боремось. Це перше. Друге, надзвичайно важливим – бути живим і діючим. Тому що, от ви сказали, да, про те, що зафіксуватися в якомусь стані. Да, в якийсь момент, да, наприклад, коли повітряна тривога, ми спускаємось в укриття. Але ми спускаємось в укриття не для того, щоб скролити безкінечно соцмережі. А ми спускаємося в укриття, тому що ми важливі і цінні тим, чим ми займаємось. Отже, другий крок, да, вижити, бути живим і діяти. Діяти в межах тих можливостей, які є в цей момент часу. Це надзвичайно важливо пам'ятати про те, що ну, ми не боги, і ми не можемо і не мусимо робити те, чого ми не можемо. Але завжди є можливість робити те, що ти можеш. Ти можеш підтримувати своє здоров'я, ти можеш добрим словом підтримати рідних, ти можеш робити свою роботу в тих межах і можливостях, які у тебе є. Це і є діяти. Ну і третій крок – це не вангувати, мені колись сподобалось це слово, не намагатися щось прогнозувати. А відтак, от пан Роман в попередньому запитанні говорив про очікування. Не треба очікувати, що хтось прийде і щось змінить. Тобто оце прогнозування, а як воно буде, а коли це закінчиться, а скільки ж можна, воно небезпечне саме з точки зору от стійкості, про яку ми говоримо. Треба діапазон прогнозу, да, або, по-перше, в часі коротко, по-друге, тільки що я сам можу.
6: Тут, до речі, постає цікаве ще одне запитання. Як відрегулювати для своєї ж таки стійкості свій діаметр поінформованості, калібр поінформованості? От я вважаю, що, скоріше за все, люди були здоровішими в той час, коли їх щоранку не інформували про те, що сказав Трамп. Ну, тобто, коли людина гадки не мала, що взагалі на іншому краї планети відбувається, інше питання, що зараз світ глобалізованіший, і іноді те, що там відбувається, на нас прямо впливає, або дуже швидко. Але, ну, от зрозуміло, наскільки перейматися, наскільки великим колом питань, щоб зозуленьку свою вберегти?
5: Я дозволю собі маленьку ремарку, такий екскурс в мою власну історію. 80-й рік, здається, помер Брежнєв. Я була школяркою, і ну, ті, хто мого віку, да, пам'ятають, що тоді це були великі події, великі такі навколо цього.
6: Ну, ми всім класом сиділи, похорони дивились.
5: І от, а я запитала у своїх батьків, да, і що? Ну, всі люди так чи інакше колись помирають, да? І мій тато покійний, йому він тоді був військовим, да? І він сказав, краще ти не запитуй. Ну, зараз за цим екскурсом, да, я повернусь до вашого запитання. Міра поінформованості або обізнаності, да, має визначатися людиною оцими елементами, що мені потрібно для того, щоб бути живим, бути діючим і бути активним в тій мірі, в тому діапазоні, який я можу осягнути. Оце і є міра поінформованості. Я дозволю собі ще один рекламний трюк. Да? У мене на Фейсбуці я нещодавно вкотре виставила, да, інфографіку, для чого ми передаємо інформацію і як нам сприймати ту інформацію, яку ми споживаємо. Тому що, якщо інформація не дає мені нічого для того, щоб бути живим, бути діючим і якимось чином орієнтуватися в попередні, ну, в наступних діях, то вона мені ні для чого. Є ще один аспект – це інформація як інструмент професійної діяльності. І тут, як то кажуть, мені дуже, я співчуваю всім тим людям, інформаційникам, комунікаційникам, особливо військовим, ДСНСникам, да, тим людям, для яких оця інформація такого критично-негативного і травматичного характеру, вона, ну, для всіх тих, хто працює з інформацією як інструментом, як предметом роботи, треба бути особливо обережними. Тому що якщо інформація мені прийшла в зв'язку з моєю професійною діяльністю, я не можу відділити в своєму мозку, отут частинка – це те, що я людина, а отут я фахівець. І воно змішується, але там є спеціальні, ну, там це мається на увазі з точки зору інформаційної гігієни, є спеціальні практики для тих людей, які з інформацією працюють як з предметом діяльності. Якщо повернутися до питання, що сказав Трамп, то тут моя порада, якщо дозволите, да, буде такою. Яким чином на твоє особисто життя впливає, що сказав Трамп? І це трошечки провокаційне запитання, тому що як ви не розумієте, Зоя Олександрівна, так він же там. Кажу, я розумію. Але я, як ця інформація впливає на мої дії? Бути живим, бути діючим і бути готовим до того, що буде відбуватися в найближчому часі. Ця інформація ніяк не впливає. А оце язикам почесати, да, і комусь мізки запудрять, ну, це не моя історія.
4: Але ж кожен обирає свій спосіб, і я от починала програму з запитання і, точніше, репліки про те, що ми всі дуже різні, і навіть зі свого оточення спостерігаю люди, які, наприклад, оптимісти, навіть попри те, що вони і співчувають в ті моменти, коли справді дуже гірко буває, вони так само переживають, дуже хвилюються, але оцей оптимізм, він бере гору, і люди залишаються все одно постійно усміхненими, вони постійно мають цю життєву силу, яку ще й дарують іншим. А є люди, які навпаки повністю занурюються в очікування тривог. Навіть якщо її немає, вони все одно про не говорять, ось там вже запустили шахеди. Вони ще будуть півдня летіти, але про це вже людина там, скажімо, думає. Я таких знаю в оточенні, і я переходжу до того, що ось ця різність, скажімо, наша, як вона впливає на відновлення і до конкретних, якщо ви обіцяли про практики дихання, можливо, ще якісь згадаєте конкретні, щоб можливо для когось це дуже буде помічно. Дізнатися, як правильно зараз вдихнути-видихнути. А комусь і не потрібно цього, бо достатньо просто прокинутися, побачити сонце, якесь пташок, які літають, і відсутність тривоги, цього достатньо, щоб просто цей настрій знову повернути собі, настрій до життя.
5: Я дозволю собі прокоментувати першу частину вашого запитання стосовно різності. Да? На жаль, ресурс людський, да, відчувати себе здатним, спроможним, він обмежений. І для певного числа людей оця залежність від зовнішньої інформації, вона стає переважною. Це, ну, на жаль, так є, да, люди – жертви. Зі мною відбувається, наді мною знущаються, наді мною здійснюються якісь дії. І оце очікування, а що ж буде ще, да, воно пов'язано із тим, що людина сама для себе не будує. Да? Згадуємо, бути живим, бути діючим, бути готовим. Оце бути діючим, да, для цієї людини воно мінімізується. Тепер щодо практик. Ну, практику одну ми з вами вже проговорили, да? Потерти долоні і обов'язково, щоб дістатися оцього стану гарячо. Перше. Що стосується дихальних практик, їх безліч, але є, ну, на той випадок, коли комок в горлі і важко дихати, важко ковтати, краще попити води. Але не залпом і не холодною. Маленькими ковточками, відчуваючи кожен ковток. Це фізіологічний механізм. Він працює від цього, коли дитина народилася і смокче мамине молочко. Да? Оці ковточки, да, вони поступово знижують рівень тривоги і допомагають людині опанувати себе. Наступний момент, ну, що стосується самих дихальних практик. Бажано поєднувати дихальні практики з рухами руками вгору, вниз. Да? Але що важливо? Відчути свій вдих. Вдихаємо носом, піднімаємо руки вгору. Видихаємо ротом, опускаємо руки вниз. Найрозповсюдженіша практика, ця техніка називається квітка-свічка. Вдихаємо, нюхаємо квітку, видихаємо, задуваємо свічку. Більше того, ця техніка, якщо її саме так застосовувати, уявляємо квітку. Яку квітку ви будете, пані Олена, вдихати?
4: Ну, наприклад, ну, давайте троянду, класику.
5: Троянду.
4: Хоча я люблю гладіоли, але вони не завжди так пахнуть, як троянда.
5: Да, пане Роман, а ви яку квітку будете вдихати?
6: Да, ромашка хай буде.
5: Да? І вона вам запахне одразу полем, травою, да? А троянда буде якимось таким, а у мене піон. Угу, я вдихаю піон, бо він дуже потужно має. Отже, вдихаємо квітку, уявили, да? Уявили, і оцей аромат, да? Він уже став анестетиком в тій ситуації, коли ми тривожимося або дуже напружуємось. І задуваємо свічку. І це теж треба уявити, як ми її задуваємо. У вас велика свічка чи маленька, пане Роман?
6: Церковно-воскова.
5: Церковно, пані Олена.
4: Така сама.
5: А я, коли перший раз практикувала, я уявила собі оці маленькі таблеточки-свічечки, які плавають на водичці, да? І я кожну мала задути, і це для мене стало таким дуже цікавим метафоричним образом зниження напруги.
6: Задуємо свічки на могилах москалів і цим знизимо собі напругу, дорогі друзі. На цій життєствердній ноті ми закінчимо сьогоднішню розмову. Насправді, при нагоді, гадаю, буде корисно її продовжити. Але зараз три крапки. Соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку Зоя Гаркавенко, гостювала в студії Українського радіо. Не перемикайте.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Іваничу, а що там на завтра з погодою?
2: А чому питаєш? Ти ж казала, найкращий прогноз тобі суглоби дають. На похолодання коліна крутить, на опади поперек ломить.
1: Знаєш, вирішила я від того прогнозу відмовитись. Пробила артрофіт. І що ти думаєш? Тепер про погоду мені лише радіо розповідає.
2: Артрофіт?
1: Так, артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
2: А що в ньому?
1: Артрофіт включає 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно, тобто підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовляла за телефоном 0800 353 404. Запиши.
2: Повтори.
1: 0800 353 404. 0800 353 404.
2: Артрофіт. Оптимальний прогноз для ваших суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтична добавка не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні.
4: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
5: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київ. Кравченко оприлюднив нову інформацію про директора НАБУ Кривоноса. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київ. У Солом'янському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю, там без загоряння. Постраждали 6 людей. У Дарницькому районі було влучання на території автозаправки. Постраждала 1 людина. Там виникло незначне загоряння, яке ліквідували за допомогою вогнегасників. Ще 1 людина постраждала внаслідок влучання на території АЗС у Голосіївському районі. Пожежу ліквідували. В Болонському районі горіла нежитлова будівля, вогнеборці приборкали займання, про це повідомила у Фейсбуці Держслужба з надзвичайних ситуацій. 15-річний підліток дістав поранення внаслідок ранкового удару російського дрона по приватній садибі у Сумах, звітувала міська адміністрація. І під ранок атакували росіяни безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Пошкоджено житлову інфраструктуру та вантажний автомобіль, повідомив у телеграмі оперативний штаб районної адміністрації.
2: Новини на Українському радіо.
3: Нову серію інформації про директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса оприлюднив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. У ньому, зокрема, йдеться про докази правопорушень, які нібито вчинив Кривонос у 2014 році. За даними Кравченка, Кривонос Семен залучив підставну особу, щоб безоплатно відвести у власність земельну ділянку у селі Тарасівка Обухівського району Київської області. Раніше офіс генпрокурора вийшов із заявою, директор НАБУ Семен Кривонос підозру не отримував, її йому не повідомляли. Правових підстав для цього немає, відповідні відмітки в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. Не набула чинності підозра людині, близькій до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, уточнили Суспільному в прес-службі відомства. Нагадаю, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Руслана Кравченка із посади генерального прокурора, яке вже підтримав профільний парламентський комітет. А увечері на сайті президента з'явився указ про відсторонення від посади. Сьогодні народні депутати голосуватимуть за звільнення генпрокурора Руслана Кравченка.
4: Треба поставити крапку в історії з шахрайськими кол-центрами в Україні. Законопроекти про жорстку кримінальну відповідальність за такі кол-центри теж в порядку денному. Я прошу підтримати цю відповідальність. І прошу усіх парламентарів підтримати рішення про звільнення генерального прокурора. Я його відсторонив своїм указом. Подання на звільнення є в Верховній Раді. Я направив. Україна бачила причини для цього і голосів.
3: Як відомо, Руслан Кравченко подав відставку з посади генпрокурора 7 вересня. Це сталося за кілька днів після оприлюднення матеріалів справи НАБУ і САП під назвою «Карфаген». Йдеться про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із організацією мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. В рамках цієї справи Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам, у тому числі заступнику начальника департаменту Офісу генпрокуратури Сергію Кропиві. У суді Кропива заявив, що не визнає своєї вини, а опубліковані НАБУ розмови назвав вирваними із контексту. Адвокати фігурантів заявили, що оскаржуватимуть запобіжні заходи. У Києві від сьогодні під час загальнонаціональної хвилини мовчання на окремих ділянках доріг почали вмикати червоний сигнал для усіх учасників руху. Як відреагували на це кияни? Кореспондент Суспільного Станіслав Свирид спостерігав.
0: Це тепер в столиці буде такий традиційний сигнал. Кожного ранку з 9 до 9.01 будуть всі світлофори в центральній частині міста. Наразі це 18 світлофорів. Як тестовий режим запроваджено, будуть вмикати червоний режим світлофора, аби всі автомобілі зупинилися і водії могли віддати шану полеглим воїнам, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет України. Нам сьогодні вдалося поспілкуватися з киянами про те, що вони думають щодо цієї ініціативи. Тож, що вони розповіли, можете послухати зараз.
1: Нормально, якщо ми поймемо про хвилину мовчання, то я вважаю, що це досить нормальна практика, яка має бути в Україні, червоні світлофори – це більше ніж нормально.
5: Чекати хвилину – це не мішає мені, це повага.
0: Сьогодні в тестовому режимі вони запустили це, але в подальшому під час повітряних тривог світлофори не будуть вмикати режим усім червоним, бо, як зазначили в КМДА, це все стосується безпеки. Тож, коли повітряна тривога, щоб люди могли швидше приїхати до укриттів. В подальшому, в разі того, якщо не буде повітряних тривог, то 18 світлофорів поки що в центрі столиці будуть переходити на режим усім червоний. Надалі КМДА хоче розширювати це до всіх світлофорів у столиці України.
3: Станіслав Свирид розповів про зупинку дорожнього руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання у Києві. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, відносна вологість повітря 58%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Своє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо.
1: Наші оселі стали фортецями у прямому сенсі слова. Це острівці нормальності, де намагаємося хоч трохи розслабитися фізично і психологічно, хоча часто за двома стінами та подалі від вікна. І так важливо, щоб у них було світло, тепло, можна було приготувати їжу та провести час з близькими людьми. У цьому проєкті із 4 серій ми зібрали досвід українців на різних рівнях – квартири, будинку, підприємства, як не залежати від ударів ворога та стати енергонезалежними. Хочемо узагальнити його і поділитися з вами, аби кожен міг жити за власним планом, щоб не відбувалося навколо. У минулому випуску ми зосередилися на приватних будинках, але там все достатньо просто. Можна поставити сонячні панелі на власному даху, винести генератор у двір і навіть експериментувати з вітром. У міській квартирі простір для генерації майже зникає. Зате є інша перевага. Типові критичні потреби значно менші. Світло, холодильник, зв'язок, ноутбуки, телевізор, іноді газовий котел у новобудові. Тому квартира – це передусім історія не про виробництво, а про накопичення енергії тоді, коли мережа є, і розумне використання тоді, коли її немає. Як правило, ця система складається всього з двох елементів – інвертора і батареї. Це маленька електростанція. Зарядний пристрій бере змінний струм із мережі і заряджає акумулятор постійним. Потім інвертор робить з батареї знову 230 вольтів змінного струму. Автоматика стежить за мережею і перемикає квартиру на резерв. Хороша система робиться настільки швидко, що роутер і комп'ютер можуть навіть не помітити зникнення світла. Киянин Олександр Єрмієв вже побудував свою енергонезалежну фортецю і тепер ділиться досвідом.
2: Ми тільки користуємось батареєю. Що мається на увазі? Тобто не генерує. На жаль, панелі в мене немає. Тобто живлення йде від мережі. А як акумулятор? Тобто забираю енергію з мережі, зарядилась батарея через інвертор і... Як великий павербанк, дуже великий павербанк використовує. Систему встановили наприкінці 24-го року, грудень місяць, спонукали проблеми зі світлом, з електропостачанням, з причин, які ми всі знаємо, дії країни-агресора, відповідно, проблеми з генерацією електроенергії та її подачею до помешкань киян. Я намагався самостійно збудувати систему, але я не є фахівцем в електриці і порахував, що буде краще і вигідніше звернутися до фахівців, які вже мають готове рішення. Так, безумовно, є свої плюси, є свої мінуси.
1: Насправді багато людей роздумують над тим, щоб побудувати систему власноруч. Деякі навіть втілюють цей задум. Однак Олександр вирішив не ризикувати і зекономити час. Тим паче йдеться про квартиру, де обладнання стоїть буквально за стіною від людей. І ціна помилки занадто велика. Це важливе застереження. Зібрати акумулятори із окремих комірок технічно можливо. Але людина бере на себе добір BMS-контролера, запобіжників, перерізу кабелів, контактів, корпусу, температурного контролю та налаштувань заряджання. Економія має сенс лише тоді, коли ви справді розумієте, що робите. Хоча зараз ринок настільки насичений готовою продукцією, що економія не така вже й велика – відсотків 10-20. Та який би шлях ви не обрали – самостійно будувати систему чи купити готову – починати треба з того самого, що й в будинку. Не з моделі інвертора, а з навантаження.
3: На будь-якому рівні, напевно, з аналізу потреб і споживання. Да? Тобто на що? Яку енергію ми витрачаємо і чи є можливість її споживання зменшити або, можливо, в деяких варіантах замістити.
1: Вадим Литвин – директор Центру ефективного енерговикористання. Його бізнес – це проведення енергоаудиту. І він радить простий експеримент – прожити день на мінімалках. Вимкнути електричні підігріви, духовку, бойлер, кондиціонер, зайві прилади і подивитися, скільки кіловат-годин реально залишилося. Це більш реальна цифра, ніж середнє споживання з платіжки.
3: Спробуйте добу прожити, на мінімалках. Да, то, що вам конче необхідно, але викреслити те, без чого ви теоретично можете обійтися. Ну, мається на увазі по споживанню там електроприладів. Це ж, знову ж таки, ви засікаєте показники на лічильнику, там сьогодні, і почали експеримент, там добу-дві прожили, подивилися, скільки вам реально потрібно. І вже під оцю кількість енергії ви вже починаєте собі думати систему резервування. Чи це там генератор для приватного будинку і запас палива, чи це система накопичення для, ну, в тому числі для приватного будинку і для житлового будинку, ну, і для квартири, да, тобто для квартири, по суті, системи на базі акумуляторів – це, напевно, єдиний такий варіант резервування нормального електроенергії. І ви тоді купляєте там невеликі, не маленькі, а от стільки, скільки вам потрібно.
1: Кілька слів про термінологію. Кіловат – це потужність. Кіловат-година – кількість енергії. Уявімо воду. Потужність можна порівняти з діаметром крана, а ємність батареї – з об'ємом бака. Великий бак із тонким краном довго дає воду, але не наповнить ванну за хвилину. І навпаки, потужний інвертор з маленькою батареєю запустить кавомашину, але ненадовго. Для квартири корисно скласти дві таблиці. Перша – максимальна одночасна потужність. Холодильник, освітлення, комп'ютери, насос котла, можливо, мікрохвильовка. Друга – добове споживання. Іноді дешевше не купувати 6-кіловатний інвертор, а домовитися, що чайник і мікрохвильовку одночасно не вмикаємо, продовжує Вадим Литвин.
3: Ну, значить, по вибору системи резервування є дві категорії. Да? Тобто, перше – це потужність. Ну, вимірюється вона в кіловатах, ну, як правило. І вона показує, якої потужності прилади ви можете одночасно підключити, запустити. Взяти ту саму зарядну станцію, от у них, як правило, в характеристиках дві самі важливі цифри. Це потужність і це кількість енергії. Потужність вимірюється в кіловатах, ну, або в ватах. А кількість енергії вимірюється в кіловат-годинах, ну, кіловат помножено на годину. От те, що вимірює ваш електролічильник, або там в ватах помножено на годину, якщо це меншенька величина. Наприклад, там ви берете 3 кіловата інвертор. Значить, що у вас одночасно прилади можуть споживати не більше 3 кіловатів. Ну, наприклад, там чайник 2 кіловати, і в цей час може працювати пилосос там на 800 ватт. І, в принципі, з цим буде все нормально. Да? Тобто, якщо ви захочете вмикнути ще електробойлер на 2 кВт, тобто цього інвертора не вистачить, або, наприклад, там попресувати. Ну, знову ж таки, для того, щоб зекономити на потужності, просто собі треба пам'ятати, що окей, ми або кипятимо чайник, або вмикаємо праску. Ну, по черзі, і у нас вже якби є можливість дещо оптимізувати. Друга величина – це кіловат-години, це ємність. Тут уже ви рахуєте, скільки ви хочете на цьому прожити. І от те, що я казав, що якщо ви на мінімалках порахували, що, наприклад, у вас там квартира може споживати 2 кіловат-години за добу. І, в принципі, ви там собі каву зварили, і щось там поїсти розігріли. Електробойлер, як правило, от в таку мінімалку, ну, не бажано включати, ну, або він, по суті, сам собі акумулятор.
1: У системі Олександра Єрмієва 6-кіловатний гібридний інвертор і батарея 6,4 кВт-години. Це дозволяє почуватися доволі вільно. Але його досвід також показує – паспортна ємність – лише початок розмови.
2: Це було комплексне рішення продавця, в склад якого входив гібридний інвертор – потужністю 6 кВт і батарея від цього ж виробника на 6,4 кВт-години. По вартості на той момент, на кінець 2024 року, ну, з встановленням, з, до речі, що дуже важливо, продавець продав комплексне рішення. Що мається на увазі? Це сама система, інвертор плюс батарея. Далі це блок управління системою. Це послуга з підключення до квартири і сама стійка, на якій розташовано цю систему інвертора та батарея. По вартості це було орієнтовно десь 2-2,5 тисячі євро, умовно, еквівалент, да? На той момент, по тому курсу. По вартості, скільки разів це дорожче було, ніж моя система примітивна, яку я тоді розраховував, ну, я так розумію, що в рази 2,5 дорожче. Вистачало абсолютно на все. Абсолютно на все. Що мається на увазі абсолютно на все? Ну, є в квартирі дуже багато потужних приладів, умовно бойлер, да? Пральна машина. Використовувалась пральна машина, використовувалась піч електрична, але цього могло хватити умовно на один день.
1: Як оцінити час автономності? Якщо у батареї 6,4 кВт-години, а середнє резервне навантаження 400 ватів, грубо маємо 16 годин. Реально – менше. Є втрати інвертора, власне споживання, резерв по мінімальному заряду, а навантаження постійно змінюється. Та й навіть ваше споживання може відрізнятися у різні дні. Також дуже важлива зарядна потужність. У графіку, де електрика є 2 години, а потім немає 8, батарея, що заряджається 10 годин, нічим не допоможе. Інвертор і BMS мають забезпечувати достатній струм заряджання, але сама батарея теж має межі можливостей. Максимальний та рекомендований струм вказані у технічному паспорті. При цьому беремо до уваги, чим швидше заряджаємо, тим більшим стає навантаження на квартирний ввід і будинкову мережу. Олександр Єрмієв продовжує розповідати про свою енергонезалежну квартиру.
2: Ми економили на чому? Ну, наприклад, не користувалися бойлером, тому що дуже потужний прилад, і міг розрядити батарею, ну, відповідно, за декілька годин. Але на всі основні базові потреби на 2 доби дуже нормально, комфортно і ще трошечки залишалося запасу. Тобто це дуже-дуже-дуже зручний пристрій, який нам дуже допомагав. Тому що у мене в сім'ї 4 людини, а відповідно дружина і 2 дітей шкільного віку, і вони комфортно робили домашні завдання. І, ну, тобто всі базові потреби родини, вони закривалися ось таким пристроєм.
1: Причому майже повний цикл заряджання тривав всього трохи довше години, каже Олександр. Автоматичне перемикання – одна з головних причин ставити стаціонарну систему. Але монтаж у квартирі має досить складну електричну частину. Треба визначити, чи резервується вся квартира, чи лише окремі групи. Перевірити номінал відного автомата, переріз проводки, організацію нейтралі та заземлення, роботу запобіжників та диф-автоматів у резервному режимі. Деякі інвертори в автономному режимі самі формують потрібний зв'язок нейтралі із землею через внутрішнє реле, інші вимагають зовнішньої схеми. Це питання конкретної моделі і проєкту, яке треба вивчити до покупки. Так само не можна просто подавати напругу з інвертора в розетку. Має бути встановлений перекидний вимикач або автоматичне введення резерву. Але якщо все правильно, споживач майже не помічає роботу системи і продовжує жити звичним життям.
2: Нічого не роблю. Помічаю, тому що перемикається реле. Це чутно такий звук, як щелчок. На цьому все дуже швидке переключання, абсолютно не заподіює жодних наслідків.

0: шум. У будь-якому інверторі силова електроніка гріється, і це тепло треба відвести. Є пасивно-охолоджувальні моделі із великим радіатором. Без вентилятора вони можуть бути майже безшумні, але зазвичай мають свої обмеження по потужності і температурі. Є активне повітряне охолодження. Вентилятор вмикається, коли температура досягає порогового значення. Такі інвертори можуть бути компактнішими і потужнішими, зазвичай дешевшими, зате під час швидкого заряджання чи великого навантаження реально чути потік повітря. У великих комерційних системах зустрічається і рідинне або гібридне охолодження, але це рідкість та екзотика. Але навіть у безвентиляторних моделях може бути чутний трансформаторний гул або високочастотний писк дроселів. Тому перед купівлею варто поцікавитися рівнем шуму в децибелах, умовами його вимірювання, дізнатися, коли стартують вентилятори і по можливості послухати таку саму модель під зарядом. З цієї ж причини потрібно одразу обрати правильне місце для системи. Коридор, технічна шафа з правильною вентиляцією чи відокремлене приміщення значно краще за стіну біля ліжка. Але закривати інвертор у герметичну шафу або обкладати шумоізоляцію всупереч інструкції не можна. Так ви лише перетворите акустичну проблему на теплову. Марина Прокоп'єва – власниця кав'ярні у Києві. Вона встановила інвертори і на роботі, і у квартирі батьків. Її побутове спостереження добре пояснює різницю між технічним паспортом і реальним життям. Під час простою система може бути безшумною, але під час заряджання батареї або роботи з великим навантаженням вентилятор прокидається.
1: Ці шестірочки, до речі, вони не прям супергучні. І плюс кав'ярня, там постійно шум є і від кавомашини, від кавомолки, музика грає. То навіть якщо було б у нас місце для них, то вони не були дуже шумними. Ми закупляли там разом на наші 20+ поверхівки обладнання і прямо з Китаю замовляли контейнер. І я доєдналася туди, і тому прямо з Китаю мені прийшло обладнання. І зараз якраз чекаємо на інший контейнер, у мене там теж от ще одна батарейка. Дивлячись знов-таки від... Вона коли в моменті працює, да, коли вона або бере від сонячних панелей енергію, або коли видає саме батарейка, да, то тоді вона досить шумно працює, навіть де. Так, звісно, тихіше, ніж інше, але все просто залежить від потужності. Там у мене у батьків стоїть або 3, або 4 кВт в квартирі. В моменти, коли працює, шумить, в моменти, коли нічого не робить, да, там не заряджається і не вдає, то звісно, що не шумить. Або жити без світла, або терпіти шум. Ну, і я вибираю терпіти шум.
0: Але місце розташування резервної системи у квартирі потрібно обирати не тільки з точки зору шуму. Інвертор потребує монтажних зазорів. Батарея має масу в десятки або й сотні кілограмів. А високовольтні модулі часто розраховані на конкретне взаємне розташування. Не варто ставити накопичувач там, де його можуть залити водою. Біля джерела тепла, на шляхах евакуації або в місці, де його неможливо обслуговувати. Завжди варто дотримуватися інструкції виробника, вимог проєкту та здорового глузду. Багато власників встановлюють систему у загальному коридорі. Так вирішується питання шуму і пожежної безпеки. Але з'являються інші ризики. Вашим девайсом можуть бути незадоволені сусіди. Батарею можуть пошкодити або вкрасти. Наприклад, Олександр Єрмієв пішов іншим шляхом.
2: Я вирішив встановити її в середині квартири, в коридорі. Воно трошки місця займає, скажімо так. Це є одним, напевно, для мене одним з двох мінусів. Другий – це вартість. Це вартість. Відповідно, це не дешеве задоволення. Як би то не було, як би я не казав, що дійсно це базові потреби, не кожен може собі дозволити витратити навіть на таку насправді необхідну річ, в такий важкий час, на це 2,5 тисячі євро. Що цікаво, нещодавно подивився взагалі, за скільки можна придбати подібну систему, і я приємно був здивований тим, що на ринку зараз дуже багато цікавих пропозицій за абсолютно, скажімо так, доступні гроші. Ну, вже зараз. Да? Тобто, можливо, вже знайти систему від тисячі євро. Є можливість така. Трошки менше, можливо, 4. Але це вже близько. Це вже близько. І цих би 4 кВт могло б вже і, до речі, вистачити.
0: Одразу після новин продовжимо розбиратися в цій темі.

0: Твоє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
2: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона 167 мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля під акцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.
0: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві вже відомо про 8 постраждалих внаслідок російської дронової атаки. Від сьогодні у Києві під час хвилини мовчання світлофори працюватимуть у режимі «всім червоний». Про це та інше далі докладніше. У Києві вже відомо про 8 постраждалих внаслідок російської дронової атаки. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. У Голосіївському та Дарницькому районах сталося влучання безпілотників в АЗС. Також відомо про наслідки ударів і пошкодження нежитлових приміщень в Оболонському та Солом'янському районах. На місцях працюють відповідні служби. Усі пожежі ліквідували, розповів в ефірі Суспільного речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров.
4: Від початку доби у нас рятувальники залучалися в 4 районах міста Києва. На перше залучення у нас було і самого ранку. У нас в Дарницькому районі було влучання на території однієї з АЗС. От там одна людина постраждала. Незначне загоряння було ліквідовано за допомогою вогнегасників. Вже пізніше ворог знову продовжував атакувати столицю. В Оболонському районі у нас згоріла нежитлова будівля. Пожежа стану на зараз повністю ліквідовано. Там потерпілих немає. Також в Солом'янському районі у нас було влучання в нежитлову будівлю. Там, на щастя, без загоряння, але є постраждалі. В Голосіївському районі ось там сталося влучання на території також однієї з АЗС. Пожежу стану на зараз ліквідували. На жаль, одна особа постраждала.
3: До 15 зросла кількість травмованих внаслідок вечірніх та нічних ударів по Ізюму на Харківщині. Серед них 4 діти. Одна людина загинула. Як сповістив у телеграмі керівник міської військової адміністрації Сергій Феченко, частина міста залишається без електропостачання і водопостачання. Є пошкодження у житловому секторі.
5: На жаль, вже вранці ворог повторно завдав масового удару керованими авіаційними бомбами по різних районах Ізюма. Внаслідок цієї атаки пошкоджено орієнтовно 20 приватних домоволодінь та лінії електропередач. Наразі аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням пошкодженої інфраструктури. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
3: Чоловік загинув, ще одна жінка дістала поранення на Запоріжжі, повідомила обласна військова адміністрація. Пожежу на об'єкті інфраструктури уже локалізували рятувальники. Через пошкодження частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці працюють над відновленням. Уночі армія РФ масово атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Як повідомила у Фейсбуці обласна ДСНС, під ударом були житлові будинки, логістичні об'єкти, портова і транспортна інфраструктура. Люди не постраждали.
1: Новини на Українському радіо.
3: Від сьогодні у Києві під час хвилини мовчання світлофори працюватимуть у режимі «усім червоний». Про це на сайті повідомила столична адміністрація. Червоний сигнал діятиме не лише для автотранспорту, але й для пішоходів та велосипедистів. Перші дні в цьому режимі працюватимуть 18 світлофорів у центрі, надалі його розширюватимуть і на інші райони столиці. По завершенню хвилини мовчання світлофори повертатимуться до звичайного режиму роботи. Під час повітряної тривоги режим «усім червоний» не застосовуватимуть. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
3: Сьогодні в день у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без істотних опадів. Температура 17-22, у Києві 20-22 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 18 градусів, вологість повітря 54%, тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація. Я на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Реклама.
6: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
7: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
6: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
9: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
10: Ой, та коліна. Оце як посиджу... Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
9: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
8: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
12: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду.
11: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Своє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо.
13: Тепер поговоримо про начинку самих батарей. Технологічно ринок за кілька років змінився радикально. Свинцево-кислотні AGM та гелеві акумулятори усе ще використовують у невеликих системах. Але для щоденних циклів у квартирі домінує літій. А серед стаціонарних систем насамперед – LFP – літій-залізофосфат. Він має нижчу питому енергію, ніж деякі автомобільні NMC-батареї. Зате в стаціонарному застосуванні ресурси і термостабільність важливіші, ніж мінімальна вага. Ключовий вузол – BMS. Вона стежить за напругою окремих комірок, температурою, струмом, балансуванням і відключає батареї в небезпечних режимах. Якісна інтегрована система дозволяє інвертору бачити реальний стан заряду і погоджувати струми. Бажано, щоб інвертор і батарея обмінювалися даними за одним протоколом. Тоді працюватимуть усі режими захисту і точність оцінки заряду. У будь-якому разі сучасні акумулятори створили фактично монополію на ринку альтернативної енергетики. Директор навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Віктор Каплун розмірковує про причини цього явища та можливі альтернативи. Наприклад, 20 років тому деякі автовиробники зробили ставку не на електрику, а на водень. Це дуже ефективне пальне, до того ж екологічне, при спаленні утворюється тільки водяна пара, але вибухонебезпечне і дороге. Але із електричними технологіями не все так просто. Ринок ще перебуває у стані розвитку.
14: Ми говоримо про банальне підключення електричних зарядок, да? У нас їх дуже багато. Ні, приблизно балансується на ринку між кількістю автомобілів. Ну, це ж попит, це ж бізнес. Тобто його треба якось... Але зробити в великому місті, там, допустимо, на сьогоднішній день виділити якісь додаткові потужності, в яких центральних такого старої забудови виділити потужності, теж не представляється таким уже простим завданням. І, до речі, в електромобілях не тільки проблема з пробігом, а проблема в тому, що якщо власник користується швидким заряджанням, тобто ніхто ж не буде сидіти, вибачаюсь, 5 годин чи 6 на заправці і чекати, всі ж заряджаються дуже швидким заряджанням. Це великі струми, це перегрів елементів, це їх деградація і зменшення ємності. І от я знаю одного виробника європейського. Для мене це було відкриття, який, це для установок зберігання енергії, який декларує, як вияснилося, одну з кращих умов гарантійних, п'ятирічний термін гарантії, але при одній умові, що допускається 30% деградація, тобто не менше 70% буде збережена ресурс цієї батареї. І третє, йому безперервний доступ до температурних режимів роботи батареї. Я думаю, що наші продавці електромобілів так оптимістично нам розказують, але ж потім їх евакуатори зимою возять. Чого? Тому є питання поки що і навіть у відомих марках, які дуже дорого коштують. Але я думаю, що все ж таки це транспортний засіб, а не гаджет. Автомобіль – це про поїхати. Да. Чому так? Баланс. Баланс масогабаритів, показники питома, ємність енергії, яку вони можуть накопичувати з габаритами, з масою. І друге – це спроможність більш-менш зрозуміло здійснювати режим заряду-розряду. Тобто, може бути досить швидкий розряд, може бути досить швидке заряджання.
13: Що буде далі? На ринку вже з'являються натрій-іонні батареї. Вони у теорії дешевші за літієві і мають менший ризик займання. Можуть розряджатися майже до нуля і добре працюють на морозі. Але важчі та об'ємніші за літієві. Вже давно на ринку літій-титанатні акумулятори. Характеристики вражають. Вони майже вічні. Витримують до 30 тисяч циклів заряд-розряд. Працюють на екстремальному морозі, здатні видавати великі струми. Для розуміння, маленький переносний акумулятор здатен запустити вантажівку. Заряджаються за лічені хвилини. Але ціна, вона в рази вища, ніж у інших типів. Тому використовувати літій-титанат для домашньої системи недоцільно. Ведеться розробка та вже з'являються дослідні зразки літій-графенових акумуляторів. Вони також здатні швидше заряджатися та витримувати більшу кількість циклів. Але до масовості їм ще далеко. А для домашнього резерву важлива не лабораторна рекордна щільність, а серійність, ціна, сертифікація, ремонтопридатність і прогнозований ресурс. Важливе питання – безпека акумуляторів. Звісно, всі заводські збірки мають багаторівневий захист. Але деякі виробники пішли ще далі і встановлюють прямо у корпус батареї аерозольну систему пожежогасіння. Під час спрацювання спеціальний склад утворює аерозоль, який пригнічує горіння. До речі, сучасні резервні системи дозволяють постійно моніторити їхній стан через додаток у телефоні, навіть якщо ви на роботі чи у відрядженні. Але це не стільки для безпеки, як для планування ресурсу. Досвідом ділиться Олександр Єрмієв.
15: А ця система, вона має модуль Wi-Fi, і я встановив на телефоні, на смартфоні своєму застосунок цього ж виробника SunGrow, який дає мені можливість онлайн спостерігати за роботою системи, за роботою інвертора. Навіть коли я не знаходжусь вдома, я знаю, наприклад, і бачу, що зараз в будинку, в моїй квартирі немає електроенергії від мережі, але працює інвертор, працює батарея, я бачу навіть, яке йде навантаження на систему, тобто я розумію, які прилади працюють умовно, да, і можу попередити, або там подзвонити дружині, сказати, будь ласка, дивись, можливо, треба щось там трошки зекономити, ось тому, що ми не знаємо, що там буде далі з цим.
13: На початку ми говорили, що у квартирі, на відміну від приватного будинку, генерація неможлива. Але чи справді це так? Деякі люди вивішують одну-дві сонячні панелі на балконі. Фізично панель працює, але віддача маленька, бо площа панелі недостатня, орієнтація часто невдала. До того ж, фасад може бути спільним майном будинку, а кріплення на висоті створює небезпеку для людей унизу. В Ютубі можна знайти відео, як дехто навіть встановлює на балконі вітрогенератор. Але це вже суто від любові до науки, а не практичної користі. Ще гірша ідея – бензиновий чи газовий генератор на балконі. Чадний газ і вірогідність займання роблять їх дуже небезпечними.
0: Своє світло.
13: До речі, інвертор та акумулятор вдома дають можливість не тільки пережити відключення, а ще й зекономити. Ви можете запрограмувати систему так, щоб вона заряджалася вночі за дешевшим тарифом, а вдень працювала на віддачу. Давайте порахуємо. Припустимо, ваше денне споживання – 10 кВт-годин. З них 3 вночі і 7 вдень. Нічний тариф – 2 гривні 16 копійок. Денний – 4,32. Якщо задіяти інвертор, за день економимо близько 15 гривень. Відмінусуємо близько 1 кВт втрат на самому інверторі – вийде 13 гривень. За рік це близько 4,5 тисяч. Таким чином, тільки на нічному тарифі за 10-12 років ви можете окупити всю систему.
15: Я про це думав, але ще руки не дійшли до цього. У мене тільки однозонний лічильник і, на жаль, якось не склалося. На момент придбання системи, дійсно цей фактор економії, він переважав би всі інші фактори, то безумовно, я думаю, що я би скористався такою можливістю і дійсно ще трошки доплатив би грошей і встановив дозонний лічильник і дійсно заряджав би вночі і, наприклад, в день би вже користувався саме батареєю, можливо. Але якось фокус мого життя, він трошки змістився в інший бік в плані зручності.
13: Що ж по ціні? Скільки коштує мінімальна квартирна система? Якщо ми беремо мінімум, який має сенс, тобто 5-кіловатний інвертор і батарею на 5 кВт-годин, нехтуємо шумом і погоджуємося на найдешевший китайський варіант, то можна вміститися у 50 тисяч гривень. Якщо ж беремо брендове обладнання з якісною комутацією, автоматикою, кабелями, конструкцією та монтажем, бюджет реальної квартири часто стає у приблизно 100-150 тисяч і вище. Інсталятор енергосистеми Олег Бабинюк називає цифри з реального досвіду.
16: Інвертор 6-кіловатний – це до $1000, і 5-кіловатний акумулятор також – це до $1000. Система захисту по IC-шній стороні нам потрібно купити, кабель, ну і плюс робота. Нам потрібно електросистему з будинку провести через інвертор і опять запитати будинок. Нам потрібно поставити два автомата, поставити перекидний автомат, це окремо йде, це треба його купувати. Ну і поставити, зрозуміло, ящик, купити кабель, підключити його, ну і заплатити людині за роботу, яка це все має кваліфіковано зробити. Але ще хочу сказати, що інвертор контролює мережу, контролює акумулятор. Да, за його роботу вам потрібно заплатити. Бо він також, це як є обладнання, воно споживає, і йому треба якось працювати і контролювати. Да, там невеличке, але він працює і як електроприлад також має своє споживання.
13: Не всі коректно розуміють поняття «цикл батареї». Це не скільки разів зникало світло, а повний еквівалентний цикл. Використання сукупно 100% ємності. Якщо сьогодні витратили 30%, завтра 40%, післязавтра 30%, разом приблизно один еквівалентний цикл. І навіть якщо виробник заявляє ресурс 6 тисяч циклів, це не означає, що на 6001-му батарея помре. Вона тільки зменшить ємність до 80%. Не менш важливе питання – температура. Більшість літій-ферумфосфатних батарей не можна заряджати на морозі. Саме тому холодний неопалювальний балкон або підвал – не найкраще місце для розміщення системи. Верхня температура теж важлива. Шафа біля батареї опалення або під прямим літнім сонцем пришвидшує старіння. Продовжує інсталятор енергетичних систем Олег Бабинюк.
16: Інвертор включається, якщо він має температуру там більше ніж 60 градусів, тоді включається в нього охолодження. О, це теж може залежати від багатьох чинників. Наприклад, якщо в нас є сонячне поле, а в будинку немає споживання, йому потрібно десь дівати оцей постійний струм, от він включається, обдувається. Чайника включили, наприклад, і у вас там ще мікроволновка включена, то також він обдувається.
13: Вентилятор інвертора запускається не тільки від споживання навантаження. Швидке заряджання батареї – теж робота силової електроніки і теж тепло. Якщо мережу подали на 2 години, інвертор може всі ці 2 години заряджати батарею великим струмом і саме в цей момент бути найгучнішим. Тому для квартири корисна функція обмеження зарядного струму. Якщо світло прогнозовано буде 4 години, можливо, краще заряджатися не 6, а 3 кВт і не створювати надмірне навантаження на ввід. Зупинимося ще трохи детальніше на ємності батареї. Припустимо, ви порахували усе необхідне споживання. Холодильник в середньому 100 ватів, роутер і оптика – 20, світло – 50, два ноутбуки – ще 80-120 під час роботи. Котел – залежно від сезону. Окремо додали короткі важкі навантаження – чайник на 5 хвилин, мікрохвильовка на 10. Все це додали, перемножили на бажану кількість годин, додали 10-15% на втрати і визначили, що вам достатньо батареї на 5 кВт-годин. Але якщо така ємність вказана на практиці, в реальності не завжди вдається її досягнути. Та й з точки зору довговічності не рекомендується розряджати батарею в нуль і заряджати під зав'язку. Краще встановити у налаштуваннях трохи менші порогові значення. Тож підіб'ємо підсумки та складемо практичний алгоритм побудови енергонезалежної квартири. Перше. Виміряйте мінімальне добове споживання. Друге. Визначте пікову потужність критичних приладів і чи треба резервувати всю квартиру. Третє. Запросіть електрика перевірити ввід, щиток, заземлення та схему нейтралі. Четверте. Оберіть інвертор і батарею як сумісний комплект. Для житлового приміщення окремо перевірте шум, тип охолодження, габарити, масу та умови монтажу. П'яте. Запитайте про сертифікацію, гарантію, ресурс і доступність сервісу, а також наявність додаткових протипожежних механізмів саме в конкретній моделі. Шосте. Після монтажу протестуйте квартиру в реальному режимі відключення. Чи стартує холодильник, чи не падає інвертор при чайнику, скільки відсотків батареї йде за годину. І сьоме. Домовтеся з усіма мешканцями квартири про правила резерву. Як саме ви будете користуватися електроприладами у періоди відключень? Енергонезалежність – це неможливість бездумно користуватися будь-чим, ніби світло не зникало. Це квартира, де відключення перестає бути аварією і стає керованим режимом.
17: Своє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З Українським радіо.
18: Як захиститися від статичної електрики? Нагадаємо, це безпечний для життя розряд, але він може бути досить неприємним. Статична електрика виникає, коли на поверхні тіла чи одягу накопичується надлишковий електричний заряд, який потім раптово розряджається під час контакту з іншим об'єктом чи людиною. Основні причини частих електричних розрядів – синтетичний одяг, сухе повітря, гумова підошва взуття, постільна білизна та меблі, ходіння по килиму. Одна з головних причин, чому людину часто б'є струмом – це одяг із синтетичних матеріалів – поліестер, акрил, нейлон. Такі тканини легко електризуються під час тертя, особливо в умовах зниженої вологості. Статична електрика виникає і тоді, коли повітря в приміщенні стає сухим. Вологість опускається нижче норми, і повітря гірше проводить електричні заряди. У таких умовах статична електрика накопичується швидше, а розряджається різкіше. Носіння взуття з гумовою або пластиковою підошвою ускладнює розсіювання зарядів. Вони накопичуються на тілі і вивільняються з першої ліпшої нагоди під час дотику до металевого предмета або іншої людини. Якщо розряд відбувається, коли ви встаєте з ліжка або дивана, то ймовірна причина в оббивці або простирадлах із синтетичних матеріалів. Постійне тертя створює заряд. Килимове покриття, особливо синтетичне, теж активно накопичує електрику. Під час ходіння по килиму заряди скупчуються на тілі, а потім розряджаються під час контакту з будь-яким металевим предметом. Чому деякі люди б'ють струмом частіше? Це може залежати від кількох чинників – індивідуальних особливостей, стилю одягу і способу життя, і навіть від типу волосся. Деякі люди більше схильні до накопичення електричних зарядів через особливості шкіри, обміну речовин або навіть складу поту. Більш суха шкіра гірше проводить струм, що сприяє накопиченню статичного заряду. Прихильники синтетики – офісні працівники, які багато часу проводять у кондиційованих приміщеннях, у групі ризику. Також впливає активність, рух посилює тертя і, відповідно, заряд. Волосся також може електризуватися. Особливо це помітно взимку, коли шапки і шарфи натирають волосся. Люди з тонким і сухим волоссям частіше помічають, що їх б'є струмом під час розчісування. Як позбутися статичної електрики? Щоб не стати живим накопичувачем заряду, достатньо дотримуватися кількох простих правил. Використовуйте зволожувач повітря. Підтримання рівня вологості у межах 40-60% істотно знижує ймовірність електризації. Це також корисно для шкіри, дихання та загального самопочуття.
19: Обирайте натуральні тканини. Одяг із бавовни, вовни та льону набагато рідше спричиняє накопичення статичної електрики. Намагайтеся уникати повного синтетичного комплекту. Використовуйте антистатики. Спреї-антистатики можна наносити на одяг, меблі, постільну білизну. Вони усувають електризацію і роблять використання текстилю комфортнішим. Вибирайте взуття зі шкіряною підошвою. Таке взуття дає можливість заряду йти в землю. Це просте рішення допоможе знизити ефект накопичення електрики. Контакт із заземленими поверхнями. Якщо ви відчуваєте накопичення заряду, спробуйте торкнутися металевого предмета, наприклад, труби, тильною стороною руки. Це дозволить безпечно зняти заряд. Використовуйте спеціальні браслети. Для офісних працівників і тих, хто працює з електронікою, існують антистатичні браслети. Вони відводять заряд через провід на заземлення.
20: Реклама.
21: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
22: Так, і зростає ризик остеопорозу.
23: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
21: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
23: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
21: Підемо на прогулянку. Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
24: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
25: Ну що, сусіденько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо? Там опеньки пішли, кажуть.
26: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби. Добре розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
25: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
26: Артрофіт?
25: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
26: А що там у складі?
25: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
26: Який телефон, кажеш?
25: 0800 353 404.
27: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
24: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
20: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
28: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
29: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
28: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
30: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
28: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
31: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
32: Українське радіо.
33: Одинадцята година.
20: Суспільне новини на українському радіо.
0: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві помер чоловік, який постраждав під час ранкової атаки російських дронів. Білецький підтвердив наступ і звільнення на території Донеччини. Про це та інше далі. Докладніше. У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок ранкової атаки безпілотників на Київ. Його госпіталізували у тяжкому стані, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Від ранку Росія атакує столицю, щонайменше 7 травмованих. Влучання були у 2 автозаправні станції та по нежитлових будівлях. На Волині вночі внаслідок російського удару загорівся тепловоз. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, обійшлося без постраждалих.
1: Новини на Українському радіо.
0: Сили оборони проводять наступальну операцію під назвою Вівальді на півночі Донецької області. Українські підрозділи звільнили село Середнє та зачистили від груп армії РФ Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру. Повідомив про це командир 3-го армійського корпусу та віднедавна командувач угруповання військ «Центр» Андрій Білецький. Відео з його заявою у соцмережах опублікувала прес-служба 3-го армійського корпусу.
1: Новини на Українському радіо.
0: Російський фрегат обстріляв 2 сигнальними ракетами гелікоптер Збройних сил Данії. Про це повідомив телеканал ТВ2 із посиланням на Міністерство оборони Данії. Інцидент стався під час планової фотозйомки російського фрегата, який перебував у міжнародних водах. За даними данського оборонного відомства, одна із ракет пролетіла на небезпечній близькості від гелікоптера. У Данії назвали подію серйозним інцидентом і викликали російського посла. Міністерство фінансів Сполучених Штатів внесло до санкційних списків російський банк ВТБ, як йдеться на сайті відомства, обмеження ввели через співпрацю банку із фінансовим сектором Ірану і допомогу Тегерану в обході санкцій. У січні 2025 року банк почав розширювати присутність в Ірані. ВТБ відкрив офіси в країні, щоб тісніше координувати роботу з іранською владою і наростити торгівлю між двома країнами. У Міністерстві фінансів США стверджують, що ВТБ також сприяв переміщенню заморожених іранських активів на мільярди доларів.
1: Новини на Українському радіо.
0: У російському Таганрозі Ростовської області безпілотники вразили склад маркетплейсу «Озон». Це підтвердив у телеграмі тамтешній губернатор Юрій Слюсар. Також місцева влада повідомила про пошкодження газової труби, складів сільськогосподарських підприємств і продуктового магазину. Раніше моніторингові канали інформували і про удар по місцевому таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу. Там ремонтують та модернізують військові літаки. Безпілотники вдарили і по нафтопереробному заводу у Самарській області. Попередньо йдеться про Сизранський нафтопереробний завод. Там горять резервуари із нафтопродуктами. Відео пожежі публікують місцеві жителі. Гучно було і у Волгоградській області біля заводу «Серебряков Цемент». Очевидці пишуть про вибух біля цементної печі.
1: Новини на Українському радіо.
0: Нову інформацію про директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса оприлюднив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. У ньому, зокрема, йдеться про докази правопорушень, які нібито вчинив Кривонос у 2014 році. За даними Кравченка, Кривонос залучив підставну особу, щоб безоплатно відвести у власність земельну ділянку в селі Тарасівка Обухівського району Київської області. Раніше офіс генпрокурора вийшов із заявою, директор Антона Бо, Семену Кривоносу про підозру не повідомляли. Правових підстав для цього немає, а відповідні відмітки у єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. Не набула чинності і підозра людині, близькій до керівника САП, уточнили Суспільному у прес-службі відомства. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Руслана Кравченка із посади генпрокурора, яке вже підтримав профільний парламентський комітет. Увечері на сайті президента з'явився указ про відсторонення від посади. Сьогодні народні депутати голосуватимуть за звільнення генпрокурора. Як відомо, Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора 7 вересня. Це сталося за кілька днів після оприлюднення матеріалів справи НАБУ і САП під назвою «Карфаген». Йдеться про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із організацією мережі шахрайських кол-центрів і легалізацією майна. У рамках цієї справи Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам, у тому числі заступнику начальника департаменту Офісу Генпрокуратури Сергію Кропиві. У суді Кропива заявив, що не визнає своєї вини, опубліковані розмови НАБУ і САП назвав вирваними з контексту. Адвокати фігурантів заявили, що оскаржуватимуть запобіжні заходи.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
3: Пояснюємо зрозуміло.
4: Погода.
0: Сьогодні в день у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Роман Мондюк, Українське радіо.
32: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». І Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжують свою роботу в студії. Ми також вітаємо нашого гостя, який завітав наживо, за що вдячні, науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології Національної академії наук України В'ячеслав Баранов завітав до нас. Вітаємо.
2: Доброго дня.
3: Доброго здоров'я.
1: А чому саме ось такий гість сьогодні має нагоду поспілкуватися? Ми з ним, він з нами, відповідно, і ви почуєте цю розмову, тому що 15 серпня українські археологи відзначають своє професійне свято. А отже, є зайвий привід вкотре нагадати про те, що археологи працюють в Україні, принаймні з тих повідомлень, які я постійно моніторю і бачу десь на Тернопільщині, зараз от Одещина теж, Одеса безпосередньо, вказують на те, що робота археологів є, вони щось знаходять, тобто щось відбувається. Але насправді, звісно, передусім це повномасштабна війна, яка істотно вплинула абсолютно на всі сфери, на абсолютно всі професії. Якщо говорити про археологію як таку зараз у нас, що змінилося, в якому стані вона зараз, що відбувається загалом? Як би ви окреслили саме на цей момент?
2: Ну, давайте так. Археологія – наука досить складна в якомусь сенсі. І багатогранна, так? І війна в цьому відношенні теж відіграє, безперечно, вона відіграє на всіх наших рисах суспільства, на будь-якому процесі має свій вплив. І так само вона має, і, звичайно, на археологію. І в цьому відношенні, як це не дивно, і має плюс, так і мінус, звичайно. Ну, давайте почнемо, мабуть, з мінусів. Звичайно, ми, на превеликий жаль, втратили кількох археологів, і для археології України це справжня трагедія. Справа в тому, що в Україні, в принципі, дуже мало археологів. Десь, за оцінками нашими, на сьогоднішній день, десь близько 350-400 людей. Для порівняння, у сусідній Польщі близько 5 тисяч. І це дійсно дуже мало, і в нас зараз склалася така ситуація, коли загибель археологів просто приводить до лакуни, порожньої лакуни в якомусь напрямку. В нас, на превеликий жаль, загинув археолог Вайтюк, і в нас просто стала порожньою Рівненщина майже, там немає археологів. Зараз вже вдруге мобілізували, там, що він у 22-му році відвоював Павла Нечитайла, і в нас зараз проблеми з Хмельниччиною так само. І фактично кожна така от археолог іде і залишається порожнина на його місці, тому що інших не приходить. Археологія, як і будь-яка наука, вона будується на таким дуалізмі вчитель-учень. І якщо когось немає, то інший вже не з'явиться, принаймні це буде дуже довгий і дуже болючий процес.
1: Але ви пов'язали прямо з особистостями цілі області. Одна особистість, так. Одна
3: ну,
1: область.
3: Тому що як виходить, так що у нас на область один археолог?
2: Тому що археологів дуже мало, це про те, що я сказав. Угу. І в нас, в принципі, побудована, кажемо так, в нас ніколи археологією так глобальна влада не цікавилася, принаймні, з 80-х років 20-го століття. Археологія, як наука, вона все ж таки наука, давай так скажемо, імперська в якомусь сенсі. І, звичайно, що в Радянському Союзі, як справжній імперії, археологія була сконцентрована насамперед в Москві і, звичайно, в тодішньому місті Ленінграді, де були Інститут археології СРСР та Ленінградська філія Інституту археології СРСР. В кожній національній республіці були свої окремі інститути археології. Але на відміну від Москви та Ленінграда, вони займалися виключно проблемами внутрішніми археологічними цих регіонів. А, наприклад, за кордоном працювали виключно московські археологи, за дуже рідкісним виключенням. І після того, як, відповідно, радянська влада накрилася мідним тазом, археологія як не з'явилася в тих регіонах як загальне явище. Тому що переважно в світі археологи займаються не лише археологією своєї країни, а крім того, проводять розкопки в Єгипті, в Греції, в Туреччині. А в нас цього напрямку так і не з'явилося. У нас і досі всі археологи, які працюють, працюють майже за дуже рідкісним виключенням всередині країни. І, крім того, інша справа, що в радянський час участь в грантах приймали виключно московські археологи, дуже рідкісно з Ленінграда. І вони так і залишилися, вони так і були інфільтровані в європейську загальну цю наукову систему. Директор Інституту археології РАН, академік Макаров, це той самий академік, який їздив по окупованій частині Запоріжжя та Херсонщини і виймав речі, він був імплементований до, взагалі до фактично до загальної системи видачі грантів на археологію по Східній Європі. І по середньовіччю без нього гранти ці не виходили. І є в нас така, принаймні наші колеги вважають, що вони розробляли досить великий грант на дуже гарну пам'ятку Шостовиці. На превеликий жаль, зараз вона майже до нас недоступна, оскільки в 22-му році там стояли росіяни, і вона вся замінована. І врешті-решт в Європі їм не дали гроші, хоча це європейська інституція намагалася отримати. І вони вважають, що саме через позицію академіка Макарова. Але і ось така ось локальність археології України, вона зумовила те, що нас дуже мало насправді. І досі не існує, наприклад, як в Польщі, коли в кожному регіональному музеї є окремий відділ археології, який займається археологією. І це обов'язково, тому що кожна гміна має обов'язково свої пам'ятки і на будь-яке будівництво дозвіл має йти до музею. В нас і зараз навіть там, де є відділи археології, як, наприклад, в Переяславі, вони не працюють. І це приводить до цілої низки постійних скандалів, коли, ну, там, можливо, ви чули, коли мер Переяслава там зніс шматок археологічного культурного шару, намагаючись там щось побудувати.
3: От я в цьому місці, до речі, якраз хотів поговорити про це знесення шарів. В Переяславі я якраз в той період був, я походив по цим траншеям, вжахнувся разом з тими, кому належить перейматися. Але я зараз навіть не про це. Була в мене ще одна прикметна прогуліночка, якраз минулоріч. На одному, я не буду називати локації, місці, де гіпотетично городище. Думаю, а піду я городище гляну, ніби воно там на Google мапі позначено. Піднімаюся я на цей горбочок, а там шанці, вже свіжі, вже 22-го року. А в тих шанцях якісь кістки. Я тако постояв, подивився на ті шанці, на ті кістки, і від гріха подалі пішов. Бо думаю, я зараз знаходжу собі як не міну, так карну статтю. Оця от покопаність і ворогами, і нами наших місцевостей, що вона нам, ну, точніше, навіть не так, не що вона нам принесла, а що вона в нас забрала?
2: Забрала багато і досі забирає. Ну, це в статутах військових написано, що постійно військовий має поліпшувати оборонні споруди. І, відповідно, коли стоїть частина військова, незалежно від того, що вона там робить, навіть коли палює на шахеда, вона все одно буде розбудовувати. І, звичайно, що старовинні оборонні споруди, принципи та не змінилися. Висока точка, яка контролює околиці, з якою добре все видно. І тому там дуже часто розташовуються, і в 22-му році розташовувалися по Київщині артилерійські позиції, і взагалі окопи, і зараз розташовуються позиції ПВО. І, звичайно, що розбудова тих позицій на пам'ятках археології призводить фактично до їх нищення. І це зрозуміло. Зрозуміло, і чому вони мають. Ну, звичайно, що тут треба шукати, тому що це наше минуле. Та? Це ми крадемо, якщо росіяни в нас крадуть нашу сучасність зараз, і в якомусь сенсі крадуть у наших дітей їх дитинство, то ми крадемо у наших дітей їх майбутнє, тому що вони, принаймні, зможуть дізнатися якісь ті сторінки історії, які невідомі зараз, які зараз скриті, і фактично вони знищуються. Знову таки ж, винні в цьому, звичайно, що Росія, але нам треба підходити до цього процесу дуже обережним. І якщо ми візьмемо по Київщині, то я думаю, що досить значна кількість давньоруських оборонних споруд, це і городища, і Змієві вали постраждали від, звичайно, від розбудови оборонних укріплень сучасних. Ми намагаємося робити моніторинг. У нас є окрема моніторингова експедиція, займається Іван Зосенко зараз цим, і Всеволод Івакін. І ми намагаємося слідкувати за цими процесами. Але, звичайно, тут є ще така проблема, що там, де стоять військові, там ми, як звичайні громадянські люди, та як не військові, не можемо туди потрапити. У нас така проблема зараз є з Ольвією, де, скажімо так, не дуже гарні сигнали підходять з Ольвії про те, що там зараз відбувається, відповідно до грабіжництва, при тому, що там стоять військові. І ми не маємо доступу, це лише видно по знімках зі супутника. Що з цим робити? Зараз в сучасних реаліях війни досить важко сказати. Є Загально прийнята в НАТО, взагалі прописана в деяких конвенціях, методика, коли створюються окремі підрозділи, які займаються збереженням культурної та археологічної спадщини. Такий підрозділ в війську був створений, навіть туди було створення декілька людей. Але сама кількість людей, які в ньому фігурують, вона не дозволяє. Тобто, по факту, хоча вони мають, як на мою думку, як фахівця-археолога, робити якісь навчання для військових, пояснювати, що можна робити, що не можна, і де реально пішли археологічні знахідки, дуже швидко їх фіксувати. Там, де вони можуть це робити.
3: Там, де це можливо.
2: Там, де це можливо, звичайно, вони мають бойовий досвід всі. Зараз досить значна кількість археологів мобілізована. Ну, десь ми рахували приблизно 15, можливо, 20 людей.
3: Ну, якщо вже Паша не читали навіть, дай Боже йому здоров'я, по другому кругу пішов.
2: Паша пішов по другому кругу, звичайно.
3: То візьміть його в археологи.
2: І це тут, скоріше, навіть для тих чотирьох людей, які там зараз в цьому підрозділі, вони могли б виконувати трошки інші функції, ніж вони виконують ті функції, які мені здається, не дуже були притаманними для цього підрозділу. Він, скоріше, не працює, ніж працює. Скоріше, створений, тому що треба було щось створити, тому що в військах НАТО такі підрозділи є, ніж тому, що розуміють реально представники Генерального штабу. Для чого він взагалі потрібен?
1: І все-таки, попри той стан, який ви зараз окреслюєте, і окреслюєте реальні проблеми, що існують в археології українській, ось ці повідомлення, навіть під час бойових дій, або там, коли відходили окупанти, і коли виявлялися якісь знахідки, їх фіксували, про це повідомляли, я згадувала Тернопільщину, де трипільське житло знайдене, на Чернігівщині знайшли там кістки мамонтів і купу інших артефактів, в Одесі теж знахідки. Це що, винятки, чи це все-таки те, що на що можна опиратися?
2: Це те, з чого я почав, що, як і всі процеси, от, сучасна війна впливає на українську археологію двояко. З одного боку, про негатив я сказав. А з іншого боку, ми опинилися в досить унікальній ситуації. І питання таке, чи зможемо ми нею скористуватися, звичайно, чи ні. Коли нас майже силою намагаються затягнути в європейські археологічні процеси. По-перше, в нас нарешті з'явилася можливість з нашими європейськими колегами робити грантові проекти. У нас насправді він почався ще до війни, цей процес. Ще в 18-му році ми почали розробляти спільні дослідження з центром Балтійської та Скандинавської археології. Зараз це Лейбницький центр археології. В Шлезвіго філіал, з ким ми працюємо, а центр сам в Майнці. Це колишня Римсько-Германська археологічна комісія, дуже великий науковий, насправді, центр. Ми з ними почали розробляти могильник, який знайшли перед тим західних балтів на Поросі. В 22-му році це вже був повноцінний грантовий трирічний проєкт, досить великий, з генетичними аналізами, з різноманітними аналізами і антропологічними, і це 14, там досить велика це. І зараз ми йдемо вже на другий етап цього проєкту, який вже стосується не лише цього могильника, дійсно унікального могильника, але всього Поросся в цілому, а це дійсно унікальний регіон, який майже не досліджений археологічно. І ми сподіваємося, і туди залучена досить велика кількість наших працівників, тобто це дозволяє принаймні ним і знайомитися з людьми з європейської археології і бути якимось чином залученими до тих процесів, які зараз відбуваються в археології. І якщо, наприклад, в 18-му році ми їздили на European Association of Archaeologists конференцію з моїм колегою вдвох, і там була досить незначна кількість

0: дивись, час. Нам потрібно в першу чергу утверджувати свою якісну цільність як нації, а по-друге, говорити, що у нас були в 11 столітті, і в 15, і в 16, і барок, і Бортнянський був не російський композитор, а він вчився в Глухові, і в Італії виступав, розумієш, і грати Бортнянського поруч створив Моцарта.
1: Абсолютно, оскільки, але ж це треба знати. От все впирається в знання і просвітництво. Пане Тарасе, 2 хвилини у нас час, дуже стрімко пролетів, зараз ви в Києві на кілька днів. Де будуть концерти, з якою метою і хто допомагає?
0: Хто допомагає? Всі гарні люди допомагають, в першу чергу. Ну, нема якоїсь підтримки, особливо фінансової, але справа не в цьому. Сьогодні концерт в Академії мистецтв. Завтра в консерваторії. Післязавтра для воїнів, які були пошкоджені війною. Тому що зараз у мене дуже важлива тема представлення ментального здоров'я жінок і дітей. Uh-huh. Тому що все ж таки на військових, які зроблений акцент, а на жінок, на яких впало на їх плечі величезна тяга, величезна скорбота. У нас цей аспект не акцентується. І тому, власне, я зараз роблю, якщо це концерти для збору коштів, то я роблю це в першу чергу.
1: До речі, збору коштів ще жодного разу не прозвучало, збір коштів, то ще є і збір коштів?
0: Перші 2-3 роки майже виключно. Uh-huh. Для медичних, для військових. І знаєте, також, де як виходило. Інколи виходить $2000, інколи нічого, а інколи $240,000. Тобто, ніхто не знає, де що може бути. Але потім я відчув, розумієте, що потрібно робити більше безкоштовних, тому що мої всі концерти безкоштовні. 100% всі мої концерти безкоштовні. І я відчув, що потрібно більше інформації навіть, ніж підтримка фінансова. Бо ніхто не знає, що може бути далі. От як приклад, наприклад, де це був останній раз? Останній раз був концерт у Сеулі. І зробили концерт не наші, а зробив концерт EU, посольство Європейської Юнії, і запросили представників Бунденстагу, які спеціально затримались на цей концерт. І після концерту вони говорять, ну, слухайте, ми зовсім по-іначому тепер бачимо Україну через твори, через мистецтво, через культуру.
1: І через слово.
0: Навіть оцей маленький, як називається, крапля це. Ми не знаємо, як вона може десь вплинути. І тому я вважаю, що треба сіяти на поле, де є можливість.
1: Крапля камінь точить, як кажуть, так? А поле цілина, засіяне добрим зерном, дає добрі сходи і добрий врожай. Нехай цей врожай буде знанням про Україну і усвідомленням того, яку місію зараз Україна в світі виконує, які жертви задля того, щоб світ хоч трошки тримався в своїй орбіті, ми зараз приносимо. Для цього годиться абсолютно все. І дія, і творчість кожного. Як от творчість Тараса Філенка, піаніста, етномузиколога, історика культури, який давно живе в Сполучених Штатах Америки, але залишається українцем у світі і несе українську ідею і українську культуру у світ. Дякую за подвижництво, дякую за сьогоднішню розмову. Я отримала величезне задоволення і дуже рада була зустрітися.
0: І дякую вам за ваше подвижництво.
1: Дякую.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Марто, чом така сумна?
4: Та настрій осінній.
3: Осінь – це ж гарно. Жари нема, овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
4: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
3: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
4: Артрофіт? А що там у складі?
3: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
4: 0800 353 404, кажеш?
3: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404. Реклама дієтична добавка не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте!

0: на українському радіо.
1: Ми продовжимо розповідати про одіозного політика і творця Єгославії Йосипа Бростіто. На відміну від Сталіна чи Мао, Тіто не проводив масових кривавих чисток чи штучних голодоморів у мирний час. Він побудував соціалізм з людським обличчям. Єгослави мали право вільно їздити за кордон, слухати західний рок, купувати джинси та мали значно вищий рівень життя, ніж у СРСР. Тому в пам'яті багатьох людей він залишився добрим королем, хоча з погляду політології був класичним авторитарним правителем, який любив розкіш і також створив свій культ особи. Типовий чи нетиповий комуніст. Три офіційні дружини, сини, які росли без батька, компроміси й особисті зради, політичне маневрування і країна, що не вижила без свого головного стрижня – диктатора. Про все це розповідаємо разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте продовження реконструкції про Йосипа Бростіто 15 вересня о 16:07 після новин.
2: Попри 4,5 роки повномасштабної війни та запроваджені санкції, український бізнес продовжує зберігати високий рівень залежності від російського програмного забезпечення. За оцінками Асоціації IT Ukraine, більшість українських компаній досі використовують 1С та його клони для бухгалтерського і управлінського обліку. Чому заборони не працюють на практиці? Скільки часу може зайняти перехід на альтернативи та які рішення існують для ринку? Про це говоримо в етері українського радіо у вівторок, 15 вересня, о 20:07. Гість програми Андрій Безгубенко, експерт із цифровізації та автоматизації бізнесу.
0: Суспільне новини на українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. СБУ викрила групу, яка готувала теракти, підпали та замахи на людей у різних регіонах України. 6 поранених перебувають у лікарнях після вчорашньої російської атаки по Прилуках. Про це та інше – далі докладніше. СБУ заявила про викриття групи, яка, за даними слідства, готувала теракти, підпали та замахи на людей у різних регіонах України. Про це повідомила Служба безпеки України у Фейсбуці. Серед підозрюваних – колишній заступник голови ДСНС та його спільники. За даними СБУ, вони планували підірвати будівельний кран у Чернігові, щоб той упав на багатоповерхівку та автомобілі і спричинив численні жертви. Також експосадовець ДСНС, за версією слідства, замовив підриви будинків трьох суддів Чернігівського апеляційного суду та замах на місцевого активіста. СБУ також заявляє, що запобігла підриву будівлі ТЦК на Прикарпатті. Окремо заочно повідомили про підозру очільнику Чернігівського осередку однієї з політичних сил та його спільнику, які перебувають за кордоном, їх планують оголосити в міжнародний розшук. 6 поранених перебувають у лікарнях після вчорашньої російської атаки по Прилуках на Чернігівщині. Дрон-ракета «Бандероль» вбила 3 людей, ще 13 дістали поранення. Пошкоджено складські приміщення, магазини, автомобілі, приватні будинки, багатоповерхівки, адмінбудівлі. Правоохоронці-рятувальники здійснюють обхід будинків, приймають заяви про пошкоджене майно та документують наслідки обстрілу. Про це розповів в етері Суспільного начальник Нацполіції Чернігівської області Володимир Тимошко. За його словами, останнім часом російська армія посилила обстріли Чернігівщини.
4: Констатуємо збільшення за останній час саме ударів по Прилукам. Зокрема, були завдані удари по епіцентру, були удари завдані по Прилуцькій табачній фабриці. Ще можна констатувати удари, наприклад, в Ніжині по хлібзаводу. Ми не констатуємо останнім часом удари вночі, ми саме констатуємо удари в день, тобто в той час, коли люди перебувають на вулицях. Ситуація залишається складною і в інших регіонах області. Зокрема, найбільше подаються обстрілами це Новгород-Сіверська громада, подаються обстрілами Карюківська громада і безпосередньо Чернігівська громада.
3: Від сьогодні у Києві під час хвилини мовчання світлофори працюватимуть у режимі «усім червоний». Про це на сайті повідомила столична адміністрація. Червоний сигнал діятиме не лише для автотранспорту, але й для пішоходів та велосипедистів. Перші дні в цьому режимі працюватимуть 18 світлофорів у центрі. Надалі його поширюватимуть і інші райони столиці. Суха комфортна погода з проясненнями спостерігатиметься на територію України в найближчі три доби. Про синоптичну ситуацію розповіла в етері Суспільного начальниця відділу комунікацій з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха.
5: В нас буде підвищуватися атмосферний тиск після того, як в нас впродовж вихідних прийшли атмосферні фронти з опадами. Сьогодні вони в нас ще по лівобережжю. Скажімо так, залишкові процеси у вигляді дощів можуть бути. Але ось вже наступні три доби переважно буде погода без опадів, буде більше сонячних прояснень, подекуди навіть ясне небо. На додачу, дещо зміниться повітряна маса, не кардинально, але все одно дещо підвищаться температурні показники, особливо відчутно в денні години, трошечки нижче по крайньому заходу країни, по окремих північних областях, за рахунок того, що може дещо впливати атмосферний фронт із заходу.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
3: Наступні три доби переважно без опадів в Україні. Лише в четвер та п'ятницю на заході країни вдень подекуди короткочасні дощі та грози. Найближчої ночі у західних областях туман, температура вночі 6-14 градусів, вдень плюс 20, плюс 27. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11, вдень 22-25 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. Починаємо з актуальних подій у світі спорту і традиційно з футболу, але з українського футболу, а саме з української прем'єр-ліги. Уже з 11 по 14 вересня відбулися матчі 6-го туру УПЛ 26-27 років. Шахтар завдав поразки Чорноморцю з рахунком 2-0, а Динамо розгромило Епіцентр з рахунком 3-0. Андрій Ярмоленко забив 124-й гол і зрівняв з Максимом Шацьких у лідерах списку бомбардирів УПЛ. Наразі турнірна таблиця виглядає наступним чином. Полісся та Шахтар мають по 15 очок, Карпати – 13, Динамо – 10, Харків – 9, Епіцентр, ЛНЗ та Зоря – по 8 очок. Про все це і не тільки, докладніше у випуску. Отже, донецький «Шахтар» здобув упевнену перемогу над одеським «Чорноморцем» в домашньому поєдинку 6-го туру української прем'єр-ліги. Матч на арені Львів завершився з рахунком 2-0 на користь подопічних «Орди Турана», які зайняли своє переможне місце ще у першій половині зустрічі. Гірники з перших хвилин захопили ініціативу і конвертували свій тиск у швидкий гол. Уже на 13-й хвилині Невертон відкрив подачу з лівого флангу, але хоч редко точним ударом головою спрямував м'яч у сітку. Одесити спробували організувати контргру, проте захист донечан діяв бездоганно. На 34-й хвилині перевага Шахтаря подвоїлася. Цього разу з правого краю асистував Валерій Бондар, а Лука Мерліш знов ж таки головою замкнув цю передачу. Київське «Динамо» розгромило «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського у 6-му турі української прем'єр-ліги. Матч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершився за рахунком 3-0 на користь киян. На 42-й хвилині Андрій Ярмоленко забив свій 124-й гол у чемпіонатах України та повторив абсолютний рекорд Максима Шацьких. А на початку другого тайму перевагу подвоїв Джастін Лонвейк. Фінальну крапку встановив на 84-й хвилині 18-річний Матвій Пономаренко, який ефектно закрутив м'яч у дев'ятку зі штрафного. Ця перемога підняла «Динамо» на четверте місце в таблиці УПЛ та стала найкращим подарунком для головного тренера Ігоря Костюка, який святкував свій 51-й день народження. Про волейбол. Чоловіча збірна України з волейболу здобула четверту поспіль перемогу на чемпіонаті Європи 2026. У черговому матчі групового етапу синьо-жовті зустрілися зі збірною Португалії. У першому сеті Україна розпочала гру дещо розслаблено і відпустила суперника вперед на 3 очки. Проте підопічні Рауля Лосано швидко відновилися, перехопили ініціативу та впевнено забрали партію. У другому сеті наші волейболісти повністю контролювали ход гри, не залишаючи португальцям шансів на то, щоб нав'язати боротьбу. І в вирішальному третьому сеті до рахунку 12-12 гра йшла на рівних. Згодом українці додали і організували серію брейкових м'ячів і довели матч до логічного розгрому. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став капітан та догравальний Олег Плотницький, який приніс команді 19 очок. Потужно відіграв і Дмитро Янчук, в його активі 15 очок та статус найкращого подавача матчу. Сьогодні ж, 15 вересня, о 19:00 за київським часом, збірна України зіграє свій фінальний та вирішальний поєдинок групового етапу проти потужної збірної Польщі. Перемога у цьому матчі гарантує нашим хлопцям підсумково перше місце у групі. І наостанок про теніс. Українська тенісистка Марта Костюк отримала першу суперницю на хардовому турнірі WTA 500 у Гвадалахарі в Мексиці. У 1/8 фіналу українка зіграє проти Тейлор Таунсенд зі Сполучених Штатів Америки, яка у першому раунді вибила Тетяну Марію з Німеччини у 3 сетах за 2 години та 17 хвилин. Таунсенд вдруге зіграла проти Тетяни Марії і вдруге здобула перемогу. Минулого року Тейлор здолала німкеню на тисячнику в Цинциннаті. Раніше Костюк та Таунсенд грали одна з одною двічі. Марта обіграла американку на кортах в 2024 році та цього сезону впоралася з нею на WTA 1000 у Індіан Велсі. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На українському радіо. Українське радіо.
2: Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Україні бракує ракет протибалістики. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Deutsche Welle на канадській військовій базі заявив про критичну потребу в ракетах-перехоплювачах Patriot напередодні зими. За його даними, Росія щомісяця випускає близько 140 балістичних ракет, що за стандартами НАТО вимагає 280 протиракет для їхнього повноцінного знищення. Цей показник наразі є недосяжним, а отримання навіть 100-120 ракет на місяць для захисту енергетики в холодний період залишається величезним викликом для Києва. За цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики порівняно з минулим роком через залучення ресурсів партнерів у бойові дії на Близькому Сході. Отже, які наші перспективи отримувати ракети? Захищати інфраструктурні об'єкти, працювати над альтернативою американським комплексам? Про це говоримо далі. З нами на зв'язку Леся Огриско, співзасновниця та директорка Сагайдачний Security Center. Лесю, вітаю.
2: Вітаю вас, Владиславе.
1: Пані Лесю, в одному зі своїх матеріалів ви пишете про таку собі класичну пастку виснаження. Тобто, російська балістика, вона дешевша, вона будується швидше, ніж західні протиракети. Як ця арифметична прірва може розширюватися надалі в перспективі? І чи означає це, що українська класична система протиповітряної оборони все ж таки остаточно себе вичерпала, або ми лишень підходимо до цього моменту?
2: Розглянемо спочатку Росію, яка, посилаючись на слова президента, щороку випускає більше, ніж 1000 балістичних ракет. Якщо брати за основу 130 в місяць, то це більше 1600 ракет, з якими ми маємо справу. Додаємо до цього, на жаль, ще і математику виробництва їхніх союзників, саме Північної Кореї. Про точні цифри, напевно, тільки розвідка зможе вам сказати, але те, що вже дуже є негативним сигналом для нас, це слова їхнього лідера Кім Чен Іна, який на початку цього року розпорядився щодо збільшення виробництва в Північній Кореї балістичних засобів в 2,5 рази. Очевидно, що Північній Кореї не потрібно так багато засобів на сьогодні, і тому зрозуміло, що велика частина піде до Росії. Відповідно, ми можемо досить впевнено стверджувати, що ми тут говоримо про більше ніж 2000 балістичних ракет щороку, які будуть летіти в нашу сторону. Тепер подивимося на математику виробництва колективного заходу. В першу чергу це ракети до систем Патріотів ПАК-3. Глобальне виробництво в 2025-2026 роках компанії, яка власне їх розробляє, Lockheed Martin, була приблизно 700 балістичних ракет. Це Сполучені Штати переважну частину, і ще японці, які мають свої ліцензії Mitsubishi Heavy Industry, які там ще 30 ракет додають. До 2030 року, в чому хороша новина, вони планують збільшити своє виробництво до 2000. Однак ми розуміємо, що до 2030 року нам якось потрібно ще дожити. До цього можемо трошечки ще додати європейське виробництво, це французько-італійські комплекси SAMP-T, але знову ж таки тут, на жаль, ми про великі об'єми не можемо говорити, бо в 26-му році вони зробили 100, до 28-го вони хочуть збільшити своє виробництво до 300. На жаль, за цим дощем балістичним, з яким приходиться жити нам в Україні, цих 100-300 нам не допоможуть. Окрім того, на жаль, за останній час вони показали свою досить низьку дієвість, особливо після того, як Росія почала використовувати сучасні маневруючі ракети, проти яких ці самті, на жаль, не спрацьовують. Тому от це проблема загального характеру до, як мінімум, 2030 року, коли ми розуміємо, що колективне виробництво осі зла значно більше, ніж виробництво колективного заходу. Плюс маємо зважати на дуже важливий аспект, саме те, що співвідношення балістичної ракети і перехоплювача зазвичай за натівськими стандартами і загалом за тим, як вони проявлялися у нас в повітряному просторі, це в кращому випадку 1-2, в гіршому випадку 1-3. Тобто, умовно, треба на одну балістичну ракету мати 2-3 перехоплювача. В цьому плані нам треба значно ще збільшувати наше виробництво. Тому очевидно, що зараз ключовим завданням, яке собі поставив президент і загалом все наше керівництво, це ходити просити по тих країнах, у яких ще вони є на складах.
1: Це в кого? Греція, Іспанія, Чи десь за океан нам треба вже апелювати?
2: Найбільша частина, зрозуміло, залишається в Сполучених Штатах. Але зрозуміло, що вони станом на 2026 рік, ближче до кінця, уже майже не хочуть з нами ділитися цими засобами. Тому що з 22-го року вони дуже сильно скоротилися. От на початок 22-го року у них було більше 3000, вони передали 600 нам за перші роки війни. Потім вони сотні запустили за 24-25 рік на Близькому Сході, а потім максимально зменшили свої запаси ось з лютого 26-го року, коли почалася історія з Ормузом і з Іраном. Вони там 1200, по-моєму, ракет на рівному місці, вибачте, витратили інколи просто навіть більше шахетів. Відповідно, у них залишилося трошки менше 800 одиниць. Потім у нас є інший регіон, це Європа, на який ми зараз найбільше і робимо ставку. Це Німеччина, Польща, Швеція і трошки ще в Нідерланди. За різними розрахунками, але десь приблизно трошки більше 400 одиниць у нас є. І, звичайно, що залишається критично великий запас в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це, в першу чергу, Тайвань, Японія і Південна Корея.
1: Та,
2: і
1: там ми говоримо, країни, що межують із Китаєм, Північною Кореєю і Росією, вочевидь, не надто поспішатиме так скорочувати власні запаси.
2: В цьому контексті зрозуміло, що виключно покладатися на те, що ми можемо поїздити по цих окремих регіонах, Північну Америку, в Європу, Індо-Тихоокеанські регіони попросити. Це, звичайно, річ, яку треба робити. Тут треба консолідовувати всі наші ресурси і урядові, і парламентські, і релігійні, просити і бити на сполох. Але ми прекрасно маємо теж розуміти певні розрахунки і їхню математику. І справді, коли ти Тайвань, то ти теж не будеш особливо ділитися з будь-якою іншою країною, розраховуючи, що на тебе найближчим часом може напасти Китай. Або Сполучені Штати, які за 4 роки просто більше ніж втричі скоротили свої стратегічні запаси і резерви, тому, очевидно, теж не будуть поступатися. Європа, дійсно, той регіон, на який найбільше ми сподіваємося, але, знову ж таки, з цією збільшеною кількістю різних гібридних атак, дедалі частіше линають тези всередині європейських країн, що нам треба, в першу чергу, накопичувати власні резерви і менше ділитися з нашими українськими друзями. І, на жаль, в цьому плані російські гібридні атаки, або так звана допорогова війна, яка ведеться вже давним-давно, сприяє тому факту, що нам все менше і менше хочуть давати цих перехоплювачів і інших засобів.
1: Скільки потенційно можуть нам виділити європейці? Це десятки ракет? Чи це може бути сотні чи більше?
2: Ой, Владислава, це дуже складне питання. Я знаю, що окремі країни з тих, які перераховувала, там ведуться ледь не щоденні розмови на рівні Міністерства оборони, на рівні Міністерства закордонних справ. Велика кількість парламентарів їздить і теж активно бере участь в цій адвокації. Я дуже хочу сподіватися, що ми будемо говорити хоча б сотню балістичних ракет, яких ми могли би отримати до кінця цього року від наших європейських партнерів. Можливо, трішечки ще схилити наших американців теж до певної кількості, яким вони могли б поділитися. Так. Але, на жаль, цифри говорять проти нас 800, 400 і 1000, які є розбиті між цими трьома регіонами в дуже складних геополітичних умовах, коли всі починають рахувати.
1: В своєму аналітичному матеріалі ви дуже чітко окреслили наші можливості, наші перспективи, що робити далі. Логічно постає запитання, що ж тоді ми можемо безпосередньо робити і що ми можемо розвивати. Ураження більше вражати виробничі спроможності Росії, пускові, так само можливості Росії вже використовувати вироблену балістику. Те, що не зможе вона зупинити, ну, це наше може бути досягнення, такі собі превентивні удари. Це один із напрямів. Другий напрям – це максимально захищати свою інфраструктуру. В коментарях, коли ми говоримо про захист, вже неодноразово наші слухачі писали, минуло 4,5 роки війни, невже ті великі навіть підприємства не можна було закопати під землю? Подивіться там на досвід європейських країн, до прикладу Фінляндія, або згадують приклад Ізраїлю. Ну невже це не можна було зробити? Це ще один шлях. Я коротко ось так розповім нашим слухачам такі основні блоки, за якими можна рухатися далі. Від вас хотілося все-таки більше деталей. Ураження і більше уражень. Це зараз той шлях, який доступний Україні.
2: Перше, це от власне те, що ви говорите, ураження, або я б його назвала активним захистом. По суті, це наступальні дії. І тут нам треба керуватися, і нам всім, я маю на увазі, не тільки українцям, а й європейцям, принципом, що найкраща ракета – це та, яку ворог або не запустив, або навіть ще краще її взагалі не виробив. Тому очевидно, що ось цей активний захист або наступальні дії мають бути скеровані в першу чергу російської балістики, далі на її компонентну базу і, власне, на пускові установи. Тобто перших два елементи – це щоб загалом ця балістика навіть ніколи не народилася на російських теренах. Третя частина – пускові установи – це вже такий останній захід, коли вже безпосередньо вони на пускових установках. І тут якраз цей момент досить такої вразливості, коли за лічені хвилини можна справді перехопити і просто знищити саму пускову установку. Тому це таке ключове, що стосується активного захисту. Тут я б ще додала насправді це санкції. Тому що не забуваємо ту жахливу статистику, з якою ми живемо, а саме, що 80% компонентної бази російської балістики складається з компонентів, які виробляються колективним заходом. Це і Сполучені Штати, і велика кількість європейських країн. Тому тут, звичайно, нам треба дуже сильно посилювати нашу санкційну політику і наші переговори з європейськими і північно-атлантичними партнерами. Що стосується закопування, про перенесення, по суті, нашої інфраструктури під землю, я б назвала це на противагу першому, активний захист, тут це пасивний захист. Уже щось летить, зрозуміло, що ми не зможемо все завжди перехоплювати, тому треба розробити дійсно комплексну державну політику щодо того, а кого, що саме і в які сроки ми маємо перенести під землю, продублювати або додатково захистити. І тут це велика кількість заходів, які треба здійснити, починаючи від, власне, аудиту, а що у нас, в принципі, є, починаючи від різних метро до інженерних споруд глибоких, до всяких транспортних тунелей, гірничих виробництв і так далі. Цього, насправді, добра в нашій країні трохи є. Треба розпочати з того, що ми загалом зрозуміємо, де вони, покладемо на карти і зрозуміємо, власне, обсяги.
1: Лесю, далі, дивіться, власне... а цей аудит у нас відбувається? Чи бодай в планах провести такий аудит? Щось відомо вам про це?
2: Друге, що я якраз хотіла сказати, це окрема державна програма. І тут одним з ключових буде не лише фінансування, а, власне, певний координаційний механізм. Тому що проблема в тому, і відповідаючи на ваше питання, окремі відомства щось аудитують, немає комплексного і системного підходу. Відповідно, справді має бути створена якась там чи міжвідомча структура, там, де входитимуть і Міноборони, і Генштаб, і ДСНС, і Міністерство внутрішніх справ, і, можливо, деякі інші відомства, які за соціальне забезпечення відповідають, для того, щоб справді воно було скоординовано. Тому частково воно відбувається, але, на жаль, справді маємо констатувати на п'ятий рік війни, що якогось системного підходу до вирішення цього питання немає, а це суперкритично. Ну і, звичайно, те, що ви теж говорили, про залучення міжнародного фінансування, про те, що можна дивитися на дійсно хороші приклади з Фінляндії, з Ізраїлю, як вони це роблять. І насправді, що стосується міжнародного фінансування, то дійсно треба переводити цю розмову в площину відбудови. І очевидно, що ця програма закопування буде коштувати значно дорожче, ніж просто побудувати нову умовну лікарню чи дитячий садок над землею. Але його треба в парадигму принципу, який зараз застосовують всі міжнародні фінансові установи по відбудові України. Принцип «Build back better», перекласти його можна як «відбудувати заново, але краще». І, відповідно, оці єдині стандарти спорудження під землею мають відповідати цим новим стандартам відбудови. Лесі, ну, і третє, що ви сказали,
1: це проєкт Фрея.
2: Наша, я сподіваюся, через декілька років можна буде говорити наша гордість загальноєвропейська. І тут, справді, треба відмітити, що Україна стала ініціатором, власне, створення коаліції, яка має побудувати антибалістичну спроможність Європи. І, знову ж таки, маємо розуміти, що це абсолютно критична спроможність, якої зараз у нас у Європі немає. Ми повністю залежні або майже повністю залежні від таких спроможностей американських. Відповідно, тут, що стосується Фреї, подивимося на таймлайн, знову ж таки, він не настільки оптимістичний, як хотілося би, за найоптимістичнішим сценарієм. Десь середина 27-го року ми можемо вийти на такий MVP, тобто на перший зразок, прообраз, але з масштабним виробництвом, мені здається, треба буде ще почекати як мінімум рік, тобто ми тут говоримо про середину, якщо на кінець 28-го року. Але тим не менше, треба розуміти, що цей проєкт максимально важливий, тому що з одного боку для України він про виживання, а з іншого боку для Європи це про майбутню стратегічну автономність, про яку всі європейці зараз часто говорять, і власне от проєкт Фрея це от про це. І це один з найбільш дефіцитних сегментів оборони європейської. Тому якщо нам разом з нашими декількома європейськими партнерами таки вдасться прискорити цей процес і дійсно зробити так, щоб європейська антибалістика була дієвою, зокрема проти сучасних маневруючих балістичних ракет, то тоді можна буде справді констатувати таку невеличку європейську перемогу. І дуже на це сподіваємося.
1: Ну і вочевидь, європейці б мали бути максимально зацікавленими в реалізації цього проєкту. Це і зменшується, знову ж таки, залежність від Сполучених Штатів в контексті антибалістики, максимальна автономність в протиповітряному захисті. Тобто тут європейці мали, як то кажуть, включитися наповну. А що відомо про проєкт Фрея на сьогодні? Ось на якому етапі, якщо досить так доступно пояснити нашим слухачам, що з ним відбувається? Бо ми багато говорили раніше про нього, зараз ось говоримо. А на практиці що з ним?
2: На практиці, я би сказала, є два треки. Один – це міжурядовий, і тут дійсно постійно відбуваються зустрічі на найвищому політичному рівні. От нещодавно президент Зеленський їздив в Осло на чергову зустріч країн-учасниць цієї антибалістичної, можна сказати, коаліції. Ви розумієте, звичайно, що створення антибалістичної спроможності – це дійсно дуже серйозний міжурядовий проєкт, який повинен мати найвищого рівня координацію між країнами.
1: Дякую, що ви наголосили, що Фрея – це про перспективу, про стратегічне майбутнє, але про наше сьогодення, короткострокові перспективи. Отже, що маємо на сьогодні? Ми згадували про те, що треба не зупинятися і спілкуватися з партнерами на будь-яких рівнях, задля того, аби все ж таки ті запаси, які ще залишаються і які потенційно Україні могли б надати, ми їх отримали. Це один шлях. Другий момент – це все ж таки захищати те, що можна захистити. Нашу інфраструктуру, якщо є можливості десь це під землю, але це теж складний процес сказати, звичайно, завжди простіше, ніж зробити, хоча варто було б робити цим і займатися, або захищати фізично те, що не можна просто перемістити глибше. І третій момент, про який ми з вами говорили, це превентивні удари. Ось ви згадували про такий собі активний і пасивний захист. Ось це наші реалії сьогодення, пані Лесю. Резюмуємо, у нас хвилинка залишається. До чого готуватися, що в наших можливостях і спроможностях, і все-таки чого очікувати від партнерів?
2: Мені здається, головна помилка зараз – це звести всю дискусію тільки про те, хто скільки може нам дати. І тут математика, яку ми на початку нашого ефіру проговорили, мені здається, каже сама за себе. Тому правильніше питання, що можемо зробити ми всі колективно, якщо достатньої кількості ракет просто у світі немає, і це факт. І тут, власне, відповідь в багатошаровій системі виживання. І про що ми ще сьогодні не поговорили, але дуже важливий елемент – це продовження нашого стратегічного діалогу, яким би він не був, з нашими друзями Сполученими Штатами Америки, про ліцензування, про локалізацію окремих виробничих процесів, про вбудовування українських підприємств ланцюги постачання. Це, знову ж таки, не про 26-й рік, це на майбутнє, але це та гарантія, що через умовних 2-3 роки, коли ми можемо опинитися в схожій ситуації, ми не будемо знов з порожніми руками. Тому це, знову ж таки, я б не хотіла, щоб ми завершували наш ефір на якійсь мінорній ноті. Та ситуація дуже складна, але у нас є ще багато карт на руках, і я впевнена, якщо ми всі зберемося і всі ці проєкти будуть реалізовані, то у нас абсолютно є шанси.
1: Лесю, дякую вам за те, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Дякую за вашу аналітику передусім і, звичайно, за ваш оптимізм. Нагадаю нашим слухачам, Леся Огриско була щойно на зв'язку, співзасновниця та директорка Сагайдачний Security Center. На все добре і до зустрічі в етерах Українського радіо.
0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Повернення з російського полону – це не лише початок довгого відновлення. Полон залишає наслідки для фізичного і психічного здоров'я – І частина з них може проявитися не одразу, а через місяці. Дослідження Civis Fortis показує, в Україні досі немає єдиного і зрозумілого маршруту реабілітації цивільного після полону. Допомога є, але часто вона складається з окремих послуг, а тривалого і безперервного супроводу бракує. У програмі «На часі» я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про те, як має відновлюватися людина після полону, скільки може тривати цей процес і якою має бути державна система реабілітації. Гості ефіру – директорка Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» МОЗ України Ксенія Возніцина та правова аналітикиня громадської організації «Civis Fortis» Марія Ципящук. Слухайте розмову у вівторок, 15 вересня о 14:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії заявили про право своїх народів і можливий вихід зі складу Великої Британії. Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. За проголосували 317 народних депутатів, ніхто не проголосував проти. Не було й тих, хто утримався, не голосували 23 народні депутати, повідомив кореспондент Суспільного. Перед голосуванням представники фракції мали слово. Першою на необхідності змін підходів до самої інституції Генпрокуратури наголосила Ірина Гращенко, представниця фракції «Європейська солідарність».
4: Як так трапилося, що за 7 років ми бачимо тотальну деградацію держави, тотальну руйнацію всіх державних інституцій, і кожна людина, яка потрапляє в ці інституції, вона з білої сторони переходить на чорну. Як так трапилося, що пан Кравченко, який до 19-го року був в АТО, займався розслідуванням злочинів Януковича, замість того, щоб зараз руйнувати російський Карфаген, очолив в Карфаген разом зі своїми партнерами і перетворили прокуратуру на, знаєте, угруповане злочинне якесь банду, яка просто кришує бізнес і незаконні кол-центри.
3: Другим взяв слово представник провладної фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.
5: Чому так відбувається? Чому зараз відбувається така ганьба? Це відбувається через те, що парламент втрачає свої контрольні функції. Так от я закликаю вас, щоб не було таких ситуацій, в яку країна потрапила з генеральним прокурором, щоб ми не втратили генеральну прокуратуру як інституцію, щоб ми не втрачали всі правоохоронні органи, давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет міністрів чи ще хтось.
3: Лідери Шотландії, Уельсу та Північної нагадаю про Кравченко, про те, що Кравченко був генпрокурором з червня минулого року. 7 вересня він подав заяву про відставку. Це сталося після того, як НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген». У її межах антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яка за версією слідства кришувала мережу шахрайських кол-центрів. На записах слідчих фігурує шеф, колишній керівник Державної податкової служби, яку Кравченко очолював з грудня 24-го до червня 25-го року. Вчора Кравченко у телеграмі повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та ще одній людині, яку назвав близькою до голови САП. Водночас НАБУ і САП заявили, що Кривоносу підозру офіційно не вручали, а в офісі генпрокурора згодом також повідомили, що процесуальну Кривоносу підозру не оголошували. Того ж дня стало відомо, що Кравченко перебуває за кордоном. Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії заявили про право своїх народів на самовизначення і можливий вихід зі складу Великої Британії. Про це вони домовилися під час саміту, який завершився в Кардіфі. Що передбачає ця домовленість та якими можуть бути її наслідки, дізнаємося від кореспондентки Суспільного Ольги Токарюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю тебе, розкажи подробиці.
6: Вітаю, колего. Так, ця зустріч відбулася в столиці Уельсу Кардіфі, але і тут у Лондоні відчувається її відлуння. Власне, що сталося? Лідери Шотландії, Північної Ірландії та Уельсу підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому пишуть, що час панування Вестмінстера, як називають британський парламент та уряд, настав кінець, і що Вестмінстер не зможе блокувати демократію. Лідери Північної Ірландії та Шотландії також оголосили про бажання провести референдуми про вихід зі складу Сполученого Королівства. У випадку Північної Ірландії мова йде про воз'єднання з Республікою Ірландія, у той час як лідер Уельсу про це не говорив, і поки що референдум там не йдеться. Зараз усіма цими трьома частинами Сполученого Королівства – яких мешкає близько 10 мільйонів населення, керують націоналістичні партії. Це вперше в їх історії. Тому, власне, і ці розмови про ймовірний вихід зі Сполученого Королівства і зміцнення своїх взаємин з Європейським Союзом. Настрої сепаратистські загострилися, особливо у Шотландії, після Брекзиту, після виходу Великої Британії, Сполученого Королівства з Європейського Союзу у 2020 році. Хоча референдум, який там було проведено у 2014-му, завершився перемогою тих, хто виступав проти виходу зі Сполученого Королівства. Та і зараз, якщо глянути на дані опитувань, більшості, яка підтримувала вихід зі Сполученого Королівства, немає ні у Шотландії, ні у Північній Ірландії, ні в Уельсі. Найвища підтримка у Шотландії 47%, водночас у Північній Ірландії вона лише 36%, а у Уельсі 32%. Тож говорити серйозно про те, що Сполученому Королівству загрожує розпад, поки що зарано.
3: Дякую, кореспондентка Суспільного Ольга Токарюк, про підсумки саміту лідерів Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише в четвер та п'ятницю на заході країни вдень подекуди короткочасні дощі та грози. Найближчої ночі у західних областях туман, температура вночі 6-14 градусів, вдень 20-27. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11 градусів, у Києві близько 10, вдень плюс 22, плюс 25 градусів. Відносна вологість повітря 68%. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година, 7 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Веде програму Галина Бабій. Починаємо обговорювати важливі теми, які є відголосом нашого з вами життя. Життя у на сьогодні вже 1665-й день повномасштабної війни. Війни, яка триває від 2014 року. Відповідно, і події такі, які пов'язані з війною, ми обговорюємо. Ну, наприклад, вчора СБУ затримали інформаторку рашистів, яка готувала удар Російської Федерації по центру Дніпра. І такі повідомлення в медіа з'являються регулярно. Медіа повідомляють про вербування російськими спецслужбами українців для збору розвідданих, пошуку координат, підпалів автомобілів військових, навіть для організації вбивств. Отже, поговоримо про те, як росіяни знаходять потенційних виконавців. Можливо, навіть ця розмова для когось буде застереженням або розумінням оцих от жахливих процесів, які відбуваються в інформаційному просторі, десь через ваші смартфони, через телефонні дзвінки. І закінчується тим, що вас втягують у практично антидержавну діяльність. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, з нами на прямому зв'язку. Пане генерале, вітаю вас.
2: Да, доброго здоров'я.
1: Отже, російські спецслужби найчастіше намагаються вербувати в Україні кого? От ви би сказали так загальною якоюсь фразою – підлітки, безробітні, або люди, які давно на гачку, можливо, навіть спадкові якісь агенти, сплячі агенти?
2: Так, так вони точно не підходять. Тут треба розуміти, що вони шукають у різноманітних соціальних і там інших групах. Угу. Тут треба просто розділити класичне реагентурне вербування і те, що російські спецслужби масово роблять сьогодні.
1: Ситуативне, так зване, потрібен... так? Ситуативне.
2: У багатьох випадках їм не потрібен повноцінний агент, якого руками готують і вводять у довіру. Їм потрібен дешевий, дистанційно керований і бажано одноразовий виконавець. Людина може навіть не усвідомлювати на першому етапі, що вже вступила в контакт із представником або посередником російської спецслужби. Саме тому вербування сьогодні починається не за словами там традиційними, там «працюйте на Росію». Воно починається з абсолютно побутових речей. Є підробіток, треба сфотографувати, занести пакет, перевірити адресу. Не знаю, там подивитися, чи стоїть тут машина, хочеш швидко заробити, або взагалі зі звичайного знайомства в інтернеті. І отут якраз і виникає то питання, яке ви підняли. Де вони шукають людей? Основний простір... Де і кого? Основний простір – це Телеграм. Інші месенджери, соціальні мережі, сайти знайомств, іноді ігрові платформи та різноманітні групи пошуку роботи. От ігрові платформи – це найбільша небезпека для підлітків. Тому що, по-перше, туди ніхто, крім підлітків, фактично і не заходить. І точно ніхто не чекає, не читає ті чати, в якими вони там спілкуються. Це дуже зручне середовище для російських спецслужб. Воно дозволяє одночасно контактувати із сотнями або тисячами людей, приховувати справжню особу куратора, швидко змінювати акаунти і вести всю роботу дистанційно для них нібито безпечно. Нацполіція у червні цього року повідомляла, що 82% розкритих в Україні терактів координувалися саме через Телеграм. І це дуже показова цифра. Але я б не зводив проблеми виключно до Телеграму. Телеграм сьогодні просто є найбільш зручним інструментом. Завтра це може бути інша платформа. Проблема не в конкретному меседжі, а в технології дистанційного вербування.
1: Пане Вікторе, як спецслужби можуть бути впевненими, що от вони знайшли людину, яка після розмови там і пропозиції піти сфотографувати якусь машину чи подивитися, як там що стоїть і куди направлено, що ця людина потім не піде у спецслужби українські? Як вони можуть бути впевнені в психології цієї людини? Як вони її розпізнають?
2: Ну, тут, власне, йдеться питання, кого вони шукають. Насамперед, вони шукають не переконаного прихильника Росії. Це важливо.
1: Угу.
2: Тому що якщо переконаний прихильник Росії, то вони нам на нього виходять вже через треті, четверті руки. І, власне, це може бути справді там десь за якимось спадковим в нього може бути справді любов до Росії.
1: На гачку був ще батько, а тепер використають його.
2: Так. А тут це можуть бути фінансові проблеми, пошук заробітку, борги, залежність, конфлікти з, не знаю, законом, психологічна нестійкість, самотність, бажання пригод або просто підліткова незрілість. Угу. І вони ж не дають зразу завдання, які там завалять цю роботу. Особливо небезпечна тут робота з підлітками. Дитина або підліток значно гірше оцінює наслідки власних дій. Для нього не може бути, ну, це може виглядати як гра, або можливість заробити кілька тисяч гривень.
1: Угу.
2: І оце, от, власне, то, що вони роблять, вони поступово заманюють цю всю гру. І ми вже маємо численні випадки, коли саме підлітків намагалися використовувати для підпалів автомобілів військових, збору інформації та інших злочинів. І тут ще раз треба все ж таки наголосити, що було помилку казати, що вербують лише соціально неблагополучних людей. Mm-hmm. Потенційною мішенью може стати практично будь-хто, якщо вербувальник знаходить правильну мотивацію.
1: Mm-hmm.
2: І отут можна, в принципі, розказати навіть, як відбувається вербування.
1: Розкажіть.
2: Умовно я б поділив його на кілька етапів. Перший – це встановлення контакту, про що ви казали. Людина бачить оголошення про роботу або отримує повідомлення від незнайомця, або починає абсолютно звичайне знайомство. Другий – визначення мотивації. Вербувальнику потрібно зрозуміти, що для цієї конкретної людини є важливим. Mm-hmm. Гроші, увага, стосунки, образа на державу, бажання пригод, потреба у визнанні в якомусь. І третє – це створення довіри. Співрозмовник поводиться доброзичливо, допомагає, цікавиться проблемами, може навіть почати спочатку заплатити невеличку суму за абсолютно невинне завдання. Там вийти, подивитися, яка погода, знаєте, бо мені треба там щось, ну не знаю, огірки поляти, що завгодно. І тут виникає дуже важливий психологічний момент. Людина починає думати, я вже з ним працював, нічого страшного не сталося. Після чого починається от, власне, поступова така ескалація.
1: Uh-huh.
2: Спочатку можуть попросити щось фотографувати, потім перевірити адресу, потім знайти автомобіль, потім передати інформацію про військовий об'єкт, а потім вже підпал, диверсія або теракт. І вербування працює саме тому, що межу переступають поступово. Людина uh-huh. рідко відчуває, відразу кажуть, там, здійсни теракт. Вона зрозуміла, що зразу дьорнеться. Її підводять до цього крок за кроком. І ще одна схема – романтичне або дружнє знайомство.
1: Угу.
2: І СБУ та Нацполіція окремо попереджають про таку модель. Спочатку виникає якесь там звичайне спілкування, людина відкривається, розповідає про себе, свої проблеми, роботу, знайомих. А потім з'являються якісь там прохання. Причому вони можуть подаватися не як злочин, а як допомога другові чи знайомому.
1: Угу.
2: І тут використовується базовий психологічний принцип. Набагато важче відмовити людини, з якою вже спромувалися якісь емоційні відносини.
1: Зрозуміло. А скажіть, окремо
2: надзвичайно небезпечна технологія, яку росіяни зараз застосовують, вони видають себе за українські спецслужби або правоохоронців.
1: Угу.
2: Тобто людину можуть повідомити, що вона ніби бере участь в спецоперації, допомагає СБУ, або іншому правоохоронному органу. Тобто у нас вже були випадки, коли людина навіть зі зброєю в руках вийшла когось там вбивати, думаючи, що вона допомагає в ліквідації якогось там небезпечного агента. І це дуже серйозна загроза, тому що використовується авторитет держави.
1: Так. Так. Скажіть, будь ласка, пане генерале, а от ті люди, котрих ми називаємо ждуни, які приховано всім посміхаються, ніби, а приховано чекають все-таки окупації, як приходу справді своїх. Наскільки це важливі люди для спецслужб, і вони їх використовують чи не використовують? Адже це, так би, готові троянські коні.
2: Бачите, от тут є проблема, тому що якщо він ждун, то він нічого ніяк себе не проявляє. А появляється тільки тоді, коли десь там, ну, там от потрапляє в окупацію і починає здавати людей, які навколо нього навіть не підозрюють, хто він такий насправді. Але якщо він ходить і бубнить там або бурчить, що то йому не подобається, що там, не знаю, там, про наших мальчиків, там, та, ще щось таке, то зовсім інша ситуація. Якщо ви не звертаєте увагу на цю людину, то потім не дивуйтеся, що він в кінці кінців перейде на сторону зла, тому що ця хитка лінія якраз і залишається з ним. Або з ним серйозно викличуть на якусь розмову, поставлять його на місце і ну, там, профілактують, попередять і скажуть, що ви на контролі. І людина, ну, якщо не схиминеться, то, по крайній мірі, не знаю, почне контролювати свої думки. Або він справді перейде цю межу і спробує знайти. Десь приблизно така сама історія, як з тим, хто вбив Андрія Парубія. Це ж фактично був ініціативник, який сам вказав, що, бачите, я живу на сусідній вулиці, я живу на вулиці, а по сусідній вулиці кожен день Андрій Парубій ходить на заняття спортом.
3: Тобто він фактично
2: за це зачепилися російські спецслужби.
3: Тобто він сам попросив дати собі доручення, так?
2: Та, ну, вони кажуть, а ви кого там бачили? От він каже, ну, от я такого-то бачив. От, бачите, сам собі знайшов завдання, сам його виконав.
3: Угу. А скажіть, будь ласка, а як відбувається, от, скажімо, злам у психології людини, коли вона вже зрозуміла, що вона попалася іноземним службам, зокрема ФСБ, допустимо, їхнім, так, на гачок, і її вже один раз використали, нічого не сталося, а далі не хоче. Як залякують людину? Як її тримають справді в такому стані?
2: Після того, як людина виконала перше явно протиправне завдання, характер відносин змінюється зовсім. До грошей додається компромат. У вербувальника вже є листування, фотографії, відео виконаного завдання, якісь там банківські перекази. І тоді може починатися шантаж. Ти вже це зробив, у нас є докази, якщо відмовишся, передамо інформацію українським правоохоронцям, та, наприклад. Або там скажуть, що пересим попередня була розмова, і ти розкрився повністю, розповів про свою родину, де ви живете, хто з тобою живе. І тут же починає шантаж. А якщо ти не будеш виконувати, то ми можемо нанести шкоду твоїй родині, там, твоїм близьким. Тобто людина, яка спочатку думала, що заробить грошей, раптом опиняється у пастці. Тому, саме тому надзвичайно важливо звертатися до українських правоохоронців ще на початковому етапі. Навіщо російським службам підпалити автомобіль? Це ж не лише фізичне знищення конкретної машини. Тут кілька завдань. Перше, завдати матеріальної шкоди, а по-друге, просто зав'язати людину на такому злочині.
3: Якщо ми стільки разів розповідаємо про те, що ці така співпраця і навіть вчинення оцих дій проти держави, вони закінчуються тим, що все-таки наші спецслужби розкривають, карають, або інший випадок, що ця дитина, допустимо, підліток виконала і загинула, тому що ми знаємо, що ці агенти, вони, ну, якби одноразові, вони їх не жаліють, я маю на увазі спецслужби російські, то чому не діє те, що ми розповідаємо в інформаційному просторі на решту підлітків? І знову ми говоримо про чергове вербування.
2: Казати, от я вам наведу статистику. Служба безпеки у серпні повідомила, що лише протягом 26-го року зафіксувала понад 300 актів диверсії і тероризму, здійснених Росією. 249 яких таких злочинів було розкрито, 84 попереджено. Тобто ми справді говоримо вже не про окремі випадки, а про таку системну діяльність російських спецслужб. І це, на жаль, ну, не найбільша проблема, як переконати людей, що потрібно йти до служби. СБУ спеціально створила для цього чат-бот «Спалив ФСБшника». Також працює номер 1516 гарячої лінії. Можна звернутися до нас поліції за номером 102-112. І надзвичайно важлива річ, якщо вам вже написали, це ще не злочин з вашого боку. Якщо вам запропонували злочин, ви одразу повідомляєте правоохоронців, ви допомагаєте державі. І відповідно з вас, ну, взагалі будь-яка кримінальна відповідальність знімається. А людина думає, що якщо вже війшла в контакт, то це вже все, то вже назад ходу немає, там і починається оця боязнь, вони переходять до шантажу. Угу. Тому не потрібно боятися звертатися. А у нас оця недовіра до влади, недовіра до правоохоронних органів, вона, не знаю, закладена, напевно, вже навіть не десятиріччями, а сторіччями, тому що Україна дуже багато років була без держави, і сама людина борпалася в тому всьому, в тій ситуації, і держава була десь збоку, а людина збоку. І тут треба розуміти, що це наша держава, це наші правоохоронні органи.
3: Абсолютно.
2: Вони вас в першу чергу захищають.
3: Так, і нарешті, якщо викривається оцей злочин, який готується на цьому етапі, поки він ще не здійснився, чи можемо ми зрозуміти, що міняє ворог, змінює свою тактику, чи діє за тими ж самими?

0: і далі буде потерпати від таких от одноразових агентів.
1: І останнє питання, маємо 2 хвилини, про підлітків і їхніх батьків. Як батьки можуть помітити і може якось запобігти цьому контакту, якщо от зрозуміли, що дитина їхня десь втрапила в не дуже добрі контакти в мережі?
0: Ну, насправді це все вже відпрацьовано, тільки трошки в інакшому ключі. Ми колись піднімали ті пропозиції, які психологи давали, як спілкуватися з дітьми, які там потрапили в якісь там або бандформування, або почали там пробують, або вживають наркотики, або ще щось таке. Вони всі плюс-мінус в одному такому от стані. Тобто, розумієте, нема нормального контакту з батьками. Дитина щось переховує, дитина щось намагається зробити в позаурочний час, щоб ніхто про це не дізнався. Ну, є такі ознаки, видно, що щось відбувається. З'являється якийсь гроші незрозумілого походження. Угу. Оце все це ті ознаки, коли треба спілкуватися з дітьми, і треба серйозно спілкуватися. І говорити прямо про небезпеку, не приховуючи, що, слухай, тут ситуація така, що ну, злочинність, там, наркотики, це величезна проблема. Але якщо, не дай Бог, потрапляєш і починаєш працювати проти держави, це взагалі просто не просто пляма на все життя, ти повністю руйнуєш і своє майбутнє, і, можливо, майбутнє всієї родини.
1: Абсолютно. Дякую вам за роз'яснення. Це в черговий раз нагадало всьому суспільству. Найперше, ми повинні спілкуватися між собою, батьки і діти, аби уникнути впливу чужих ФСБшних, зокрема, впливів на вашу дитину і втягнення її в якісь злочинні групування або надання їй якоїсь задачі, якоїсь завдання проти своєї ж держави. Всім громадянам, котрі чують цю розмову, треба усвідомити, що будь-які контакти з незнайомими людьми, які решті завершуються тим, що вас просять щось сфотографувати, кудись надіслати, і це, як ви розумієте, може спрацювати проти вашої держави, їх треба тут же припиняти. І найперше звертатися до наших правоохоронних органів, до наших спецслужб і про це заявити. Інакше ви можете зруйнувати життя своєї родини, ну і відповідно нашкодити своїй державі. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови Служби безпеки України у 2014-2015 роках, був з нами на прямому зв'язку. І, власне, цю нагальну тему ми обговорювали з ним у прямому ефірі. Хто не почув зараз, можете послухати в запису на сайті.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово.
5: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо?
8: Там опеньки пішли, кажуть.
9: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
7: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
9: Артрофіт?
7: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
9: А що там у складі?
7: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
9: Який телефон, кажеш?
7: 0800 353 404.
10: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
12: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілатон сповільнює помутнення.

0: Ніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Ви слухаєте Українське радіо.
3: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
4: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
3: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона.
5: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
3: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили сизранські НПЗ та виробника дронів «Атлант Аеро ОРФ». Росіяни намагаються відновити втрачені позиції на Олександрівському напрямку. Про це та інше далі докладніше. Підрозділи Сили оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області та підприємство «Атлант Аеро» у Таганрозі Ростовської області Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці. На території Сизранського НПЗ зафіксовано влучання з подальшою пожежею, уражено установку первинної переробки нафти та резервуарний парк. На території підприємства «Атлант Аеро», яке спеціалізується на виробництві БПЛА, також зафіксовано вибухи та пожежу. Крім того, Генштаб підтверджує знищення 13 вересня трьох та пошкодження 8 резервуарів на НПЗ «Слов'янськ-Еко» у Слов'янську на Кубані Краснодарського краю РФ. Росіяни намагаються відновити втрачені позиції на Олександрівському напрямку. Штурми тривають безперервно. Окупанти пересуваються малими піхотними групами, маскуючись у лісах та посадках. Триває накопичення сил противника для подальших контрнаступальних дій. Про це розповів у телемарафоні начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Роман Писаренко.
7: Тактика ворога залишається незмінною вже досить тривалий час. Продовжують використовувати саме малі штурмові групи. Тобто це єдина тактика, яка їм дає хоча б бодай якийсь результат просування на якийсь метр, можливо, 2 метри вперед. Це тактика з їхньої сторони дуже складна, і вони несуть з цією тактикою дуже великі втрати. Це 2-3 військовослужбовці максимум. Це військовослужбовці, які йдуть по зеленці, з яких ми виявляємо завдяки нашій аеророзвідці і успішно їх знищуємо. Окупанти намагаються саме накопичити сили на нашому напрямку для проведення контрнаступальних дій, для того, щоб відновити своє втрачене положення. Саме проведення ротації ми не спостерігаємо, хоча в росіян ротація вже досить тривалий час, вона лише одна. Тобто вони кинули своє гарматне м'ясо, ми їх успішно знищили, вони закинули ще штурмові групи. Таким чином в них виходить ротація.
6: Напередодні на YouTube-каналі «Суспільна документалістика» та телеканалі «Суспільна культура» відбулася прем'єра стрічки «Справа артиста Сергій Лефар». Навіть за 40 років по смерті суперзірки балету родом із Києва його постать лишається контроверсійною. Чому в етері «Радіокультура» розповіла авторка фільму Анна Лодигіна.
8: Коли почалася окупація Парижа, Серж був на піку своєї слави, і він приймає складне рішення залишитися і керувати балетною трупою під час Другої світової війни. І це виливається в звинувачення в співпраці з нацистами. Був певний післявоєнний суд і все інше, але всі наші дослідження показали, що це не просто про можливу колаборацію, що там задіяно в тому числі уряд Радянського Союзу, з-під влади якої він втік нелегально з другої спроби, ще 17-річним хлопцем. хлопцем. Серж Лафар не проста особистість. Провівши, напевно, десятки інтерв'ю з дуже різними людьми в кількох країнах, я досі до кінця не можу відповісти на запитання, ким він був. Хоча у нас є його мемуари, різні свідчення. В кіно я, скоріше, проводжу глядача цією непростою історією від Києва до останніх днів Лафаря, і кожен приймає сам рішення, як він його сприймає. І при цьому дослідження ще не закінчено.
6: Від сьогодні у Києві під час хвилини мовчання світлофори працюватимуть у режимі «усім червоний». Про це на сайті повідомила столична адміністрація. Червоний сигнал діятиме не лише для автотранспорту, але й для пішоходів та велосипедистів. В перші дні в цьому режимі працюватимуть 18 світлофорів у центрі. Надалі його поширюватимуть і на інші райони столиці. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці в західних областях туман, температура вночі 6-12 градусів, вдень 20-25. Вдень прогнозують 17-22 градуси. У Києві завтра в день 20-25. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Це година 35 хвилин. Наступний інформаційний випуск очікуємо в ефірі о 14:00. Ну а тепер нагадуємо, що ми живемо в суспільстві, де люди є дуже-дуже різними. І ми, як суспільство цивілізоване, намагаємося вже багато років бути суспільством інклюзивним, де би всім абсолютно громадянам було гарантовано нормальний, рівноправний розвиток. В Україні завершився перший навчальний сезон інклюзивної школи блогерів «Перший блог», учасниками якої стали діти та підлітки з порушенням слуху. Протягом липня та серпня вони вчилися самостійно створювати відеоконтент, від пошуку ідеї та підготовки і монтажу та публікації навіть готових відео на YouTube. Ініціативу реалізувала громадська організація «Зростаємо здорові» за підтримки Українського культурного фонду. Навчальна програма охопила весь цикл створення блогу. Учасники визначали тематику власних каналів, працювали над текстами і візуальними оформленнями, вчилися працювати перед камерою, опановували акторську і дикторську майстерність, а також знайомилися із технічними аспектами відеовиробництва – світлом, зйомкою, монтажем, титрами і графікою. Як свідчить прес-реліз події, до навчання долучилися фахівці з різних сфер креативних індустрій, і, зокрема, заняття проводила заслужена артистка України, докторка педагогічних наук Руслана Лоцман. Руслана Лоцман, яка часто буває гостею і наших програм, і бере участь у мистецьких проєктах художніх колективів Українського радіо в будинку звукозапису. Також приєднався до цієї ініціативи кінооператор і режисер Дмитро Глухенький, Кирило Нечмоня, керівник виробничої студії «Мір Інко Продакшн», і своїм досвідом ділилися YouTube-продюсер Андрій Капранов, дитяча письменниця і сценаристка Анастасія Лавренішина, режисер монтажу Микола Базаркін та інші запрошені експерти. Взагалі-то мені б хотілося, щоб про це розповіли наші запрошені спікери, тому що, ну чому я буду переповідати цей прес-реліз, якщо є люди, які безпосередньо брали участь у цій події. Ми чекаємо, що Ірина Лисенко, співзасновниця громадської організації «Зростаємо здорові» і керівниця першої інклюзивної школи блогерів «Перший блог» до нас приєднається. Пані Ірино,
2: добрий день.
1: О, вітаю, дуже рада вас чути, тому що прес-реліз я маю і готова його зачитувати, але важливо чути інформацію з перших уст. От скажіть нам, ми розуміємо, що ми суспільство гуманне і справедливе, і намагаємося бути суспільством інклюзивним, де би всім громадянам нашим, дітям, дорослим було надано рівноправні права для розвитку. Чому важливо зараз, на ваш погляд, говорити про людей з порушенням слуху? І з якими, можливо, бар'єрами вони стикаються щоденно?
2: Дивіться, згідно даних організації Всесвітньої охорони здоров'я, до 2050 року кожна четверта людина в світі матиме порушення слуху. Якщо говорити про патологію порушення слуху, то вона займає третє місце серед патологій, виявлених після хвороб серцю і цукрового діабету.
1: А з чим це, вибачте, людей... а як на вашу думку, з чим це пов'язано? Це набуті якісь вади, такі як порушення слуху, чи воно вроджене?
2: Деякі діти мають вроджені вади слуху, патології, деякі мають надбані через захворювання, перенесені в ранньому дитинстві або впродовж перших 3 років життя.
1: Угу, угу. Цікаво, як війна, як фактор вплине на те, що ви кажете, кожна четверта людина матиме вади слуху. Це ж все-таки, очевидь, йдеться про набуті порушення. Ну, гаразд, продовжуйте, так?
2: Багато військових зараз стикаються з порушеннями слуху через пошкодження і травми після перенесених авіавзривів, ударів. Зараз от ми спілкуємося з ветеранським об'єднанням, яке звертається до нас, і вони кажуть про те, що потребують да, оперативних втручань, слухопротезувань саме через військові дії.
1: Ну, от це я і кажу, що це ще наслідок війни буде у нас. Тоді які бар'єри зараз перешкоджають цим людям з порушенням слуху нормально жити?
2: Для того, щоб діагностувати ранню втрату слуху, в нашій країні потрібно було запровадити систему ранньої діагностики втрати слуху. Ми, як громадське об'єднання, в 2017 році були в громадській раді при Міністерстві охорони здоров'я і піднімали питання про необхідність впровадження в пологових будинках в нашій країні системи раннього виявлення втрати слуху. Ми пропонували пілотний проєкт, який на ті часи вартував би державі 19 мільйонів, і запровадив би такий пілотний проєкт в 5 областях. Для того, щоб це зробити, нам потрібна була більшість голосів. От, на жаль, наш проєкт не був підтриманий. І зараз ми стикаємося з тим, що система раннього виявлення в пологових комунальних будинках працює тільки в Києві. Це унікальний проєкт, який був запроваджений завдяки підтримці Київської міської адміністрації. І в усіх комунальних пологових будинках зараз при народженні дитина проходить діагностику втрати слуху. Всі ці дані вони зберігаються і стікаються на сервери до міського центру Сувах Київського, який і провадить далі супровід цих родин, дітей і всіх, хто може до них звертатися по допомогу.
1: Угу. Гаразд. А чому ж тоді ви створили інклюзивну школу блогерів саме як перший блог? Ви вважаєте, що саме це може дати можливість людям із порушенням слуху, і, зокрема, дітям, можливість реалізуватися в подальшому? Чи як? Не щось прикладне, не щось таке, що можна робити руками, так, і майструвати щось, а саме створювати блоги. Чому?
2: Тому що після вчасного раннього втручання, слухопротезування і реабілітації, наші діти набувають такий рівень соціалізації, який дозволяє їм рівно спілкуватися з усіма. Вони можуть не тільки опановувати прикладні технічні спеціальності, вони гарно говорять, малюють, багато навчаються в комп'ютерному направленні, і вони шукають засоби спілкування з однолітками. Ну, більшість цих дітей, вони хочуть бути дотичними до свого середовища. Угу. От, багато наших діток в цій школі, вони з усієї України. В 2017 році ми почали проводити перші проекти як об'єднання громадське для маленьких діток, котрі пройшли операції слухопротезування. Ми проводили перші 3 роки реабілітаційні табори для діток. Зараз ці дітки виросли, да, і вони теж хочуть комунікувати, спілкуватися, розповідати про себе. І от саме для таких дітей ми от впродовж цих років проводимо ці інклюзивні культурно-мистецькі проекти, де вони вже зростають, да, і набувають нових навичок, професій.
1: Зрозуміло. Яким чином, яка методика, які активності у вашій школі? Я вже сказала, що до неї залучена Руслана Лоцман, яка, як ми знаємо, ну, є не тільки співачкою, вона прекрасно ще виховує власних дітей, які виростають такими дуже освіченими і насиченими українською піснею, українською мелодикою, кінорежисер Дмитро Глухенький. Тобто, як відбувалися заняття?
2: Наші заняття були побудовані по принципу старт з нуля. Ми з дітками від самого початку на прикладі створення власного першого блогу ми проходили свою таку абетку, да, створення. Ми брали тематичні заняття від ідеї до створення свого власного каналу, запису відео і далі вже вони могли набирати підписників. От я знаю, що діти, які з нами започаткували ці блоги, мають вже більше 3000 переглядів деякі відео мають на Ютубі. І під час нашої школи лекції відбувались онлайн, було відбувалися і практичні заняття, і відбувалися заняття живі в студії, де наші діти вживу вчилися, як себе вести перед камерою, як це опанувати акторську майстерність, як проходить запис в справжній блогер-студії от під час справжньої зйомки.
1: Що було, можливо, найскладнішим для учасників на старті? Адже ми розуміємо, що це діти, ну, з особливими потребами.
2: Для на старті особливих проблем не було, а от просто дехто опановував акторську майстерність вже вживу в студії і трошки соромився, бо ну всі дітки не ідеально, можливо, говорять, от на думку власну, от, і вони трошки соромилися. От тому треба було з ними поспілкуватися, щоб вони трошки розслабились і зрозуміли, що всі ми не ідеальні, і у кожного є певні вади, які йому здаються особливими.
1: Які, які важелі впливу на дітей, чи то проникнення в душу дитини, аби її розкрити, виявилися найбільш ефективними?
2: Ну, треба просто цікавитись її життям. Тим, що її дійсно захоплює. Якщо дитину змушувати щось робити, вона навряд чи захоче це робити з радістю. Але якщо йти від шляху, що захоплює тебе, і як ти бачиш далі все це розповісти іншим, то тоді від цього можна і знайти оцей шлях комунікації. Головне, щоб навчання воно було їй цікаво. Тому ми шукали теми, які їм цікаві, а далі ми просто допомагали їм їх висвітлювати. Хтось захоплюється динозаврами, хтось захоплюється Майнкрафтом, хтось захоплюється живописом. І у кожної дитини є своє хобі, да, про яке вона може розповісти. І те, що їй те споріднене.
1: Угу, угу. Отже, для соціалізації, як ми розуміємо, потрібен доступ до освіти, необхідні послуги, комунікація із зовнішнім світом. А чого ще бракує дітям для повної соціалізації, як ви могли спостерігати, як ваш досвід підказує?
2: Ну, вони, як і будь-які діти, вони шукають своє поле спілкування, вони шукають таких, як вони. Можливо, не ідеальних, але дружити і мати підтримку однолітків, суспільства – це важливо. Багато діток в звичайних школах, наприклад, стикаються з булінгом, і тому вони дуже обережно ставляться до нових стосунків в дружбі. Тобто вони дуже приглядаються, чи дійсно це така людина, яка прийме мене такою, як я є, з усіма недоліками, можливо, не виговорюючи літери якісь. Але от вони, коли вони разом збираються, вони бачать саме таких, як вони, і вони розкриваються, спадається напруження, спадається сором'язливість, вони стають звичайними дітьми, і вони отримують таке задоволення від спілкування, що коли ми прощаємось після проєкту, вони кажуть, давайте ще наступний проєкт, нам дуже сподобалось, ми хочемо спілкуватися, ми хочемо приймати участь, ми хочемо ділитися своїм захопленням.
1: Як ви думаєте, чи варто було б спробувати ще і інший вид діяльності дітям запропонувати? Я не випадково згадала про щось прикладне, скажімо, кераміка, робота з глиною, чи якісь вміння в майбутньому щось робити з деревом. Ось щось такого прикладного не пробували? Чи це не є для дітей актуально, для дітей саме з такими порушеннями слуху?
2: Багато наших діток малюють гарно. Для них ми проводимо паралельно проекти з арт-майстерні, де ми навчаємо їх створювати художні твори. Багато ми зараз приділяємо уваги новим проектам, які направлені на створення анімаційних пластилінових мультфільмів, тобто стоп-моушен анімації. Тобто ми розширюємо нашу сферу діяльності, по якій ми можемо навчати і пропонувати дітям нові підходи, які могли би їх зацікавити.
1: Угу. Чи відомо вам, можливо, інші якісь такі ініціативи, які би сприяли розвитку дітей з порушенням слуху, окрім вашого? Можливо, щось знаєте? І чи взагалі достатньо в Україні таких можливостей для дітей з особливими потребами?
2: Ну, я думаю, що можливостей, мабуть, недостатньо. Все, що я знаю, це батьківські об'єднання, які згуртовуються саме для того, щоб надавати дітям своїм і тим, хто має порушення певної інвалідності, то надавати їм, допомагати їм знаходити друзів, соціалізуватися. Дуже добре і дуже ефективно працює «Гео бачити серцем» Олесі Яскевич в Броварах. Вона проводить регулярні проєкти і соціальні, і адаптаційні, і літні табори. Тобто, також маючи дитину з особливими потребами, батьки гуртуються разом і намагаються створити для них коло спілкування, знайти їм хобі і заняття, які могли б їм допомагати зростати, да, маючи підтримку, соціальну підтримку однолітків.
1: А як ви бачите продовження першого блогу? Чи плануєте якісь наступні сезони? Може, якісь видозміни? Може, додасте ще якісь види розвитку до цієї ініціативи?
2: Ми проводимо перший блог як одну з послідовних ініціатив. Починали ми з кіношколи, яку ми провадили і навчали діток знімати свої перші фільми про свої родини. Потім у нас був документальний повнометражний фільм про діток і акторів, які приймали участь у зйомках повнометражного художнього фільму. І діти, і актори – це були реальні діти з порушенням слуху. Цей фільм зараз на стадії етапу монтажу. Це автобіографічна історія нашої родини про нашу доньку. І цей фільм зараз за підтримки Держкіно готується до виходу. Тому проєкт «Перший блог» – це вже якби третя наша спроба, да? Допомагати, розширювати і говорити про дітей, які соціалізуються після слухопротезування.
1: Ну, от я тепер ще хотіла запитати, власне, про протезування. Ми знаємо, що ці апарати, які можуть полегшити діткам життя, діткам з порушенням слуху, вони бувають різні. Бувають доволі коштовні, бувають такі, що не завжди легко їх підлаштувати під дитинку, так? Наскільки медична техніка прогресувала зараз уже, от ви маєте досвід, аби сказати, що вона значно допомагає дітям в орієнтуватися на місцевості і відчувати абсолютно рівноправно себе в соціумі?
2: Я вважаю, що технології не тільки поліпшують їх рівень адаптації в звичайному середовищі, вони дозволяють їм займатися музикою. Багато наших діток грають на фортепіано, на скрипках, приймають участь у музичних конкурсах. Тому як удосконалення і технічний прогрес, воно дуже пришвидшило розвиток технології, пришвидшило можливості, які отримують зараз наші діти. Вчасно зроблене слухопротезування впродовж року дозволяє дитині надолужити втрачений час. І, в принципі, якби не бачити у неї на вушках апаратів, я думаю, не всі би здогадувалися, що ця дитина має, наприклад, потребу. Багато дівчат з довгим волоссям і сприймаються їх апарати і магнітики як елемент декоративної зачіски.
1: Наскільки коштовні, якщо можете, ну, може, не називаючи суму конкретно, а про доступність для родин, можливо, більше йдеться, цих апаратів. І чи це є винятково закордонні препарати, чи і наша вітчизняна медтехніка вже допомагає?
2: На жаль, наша вітчизняна медтехніка, ну, не спроможна відтворити всі тонкощі цього медичного протезу, бо він має частково ендочастину, яка вживлюється під шкіру, і частково зовнішню частину. Тому навряд чи в нашій країні особливо зараз під час війни, можливо, ну, надолужать такі кроки. А всі ці апарати, вони створюються в Європі і мають декілька моделей виробників, які не гірше одна за одну допомагають дитині адаптуватися. Головне – це вчасна діагностика і головне – це вчасне протезування. Саме воно є шляхом до успіху.
1: Ну і такі ініціативи, як от навчальний сезон інклюзивної школи блогерів «Перший блог» для діток і підлітків з порушенням слуху, який допомагає їм соціалізуватися, розкритися, розкрити свої таланти і мати абсолютно рівні права для розвитку в суспільстві з іншими дітками, з іншими підлітками. Дякую вам, Ірина Лисенко, співзасновниця громадської організації «Зростаймо здорові» та керівниця першої інклюзивної школи блогерів в «Перший блог». Дякую вам за розповідь, дякую вам за ініціативу. Зрештою, ця розмова теж свідчить про те, що байдужих в суспільстві не має бути, і ми маємо бути толерантними і розвивати інклюзивне суспільство для всіх членів нашого суспільства абсолютно рівноправно. Дякую ще раз за розмову. На мапі тривог Чернігівщина, Черкащина, Кіровоградщина, Жовті. Залишаємось в ефірі.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
3: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
6: Ми є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того,
7: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
8: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Слухайте на українському радіо.
10: Ми продовжимо розповідати про одіозного політика і творця Єгославії Йосипа Броз Тіто. На відміну від Сталіна чи Мао, Тіто не проводив масових кривавих чисток чи штучних голодоморів у мирний час. Він побудував соціалізм з людським обличчям. Єгослави мали право вільно їздити за кордон, слухати західний рок, купувати джинси та мали значно вищий рівень життя, ніж у СРСР. Тому в пам'яті багатьох людей він залишився добрим королем, хоча з погляду політології був класичним авторитарним правителем, який любив розкіш і також створив свій культ особи. Типовий чи нетиповий комуніст. Три офіційні дружини, сини, які росли без батька, компроміси і особисті зради, політичне маневрування і країна, що не вижила без свого головного стрижня – диктатора. Про все це розповідаємо разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте продовження реконструкції про Йосипа Броз Тіто 15 вересня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Верховна Рада підтримала відставку генпрокурора Кравченка. ВАКС розглядає апеляцію учасників справи «Карфаген». Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. За проголосували 317 народних депутатів. Ніхто не проголосував проти, не було й тих, хто утримався. Не голосували 23 народні депутати, повідомив кореспондент Суспільного із сесійної зали. Перед голосуванням представники парламентських фракцій виступили зі своїми позиціями. Першою на необхідності змінити підходи до роботи інституції генпрокуратури наголосила представниця Європейської солідарності Ірина Геращенко.
4: Як так трапилося, що за 7 років ми бачимо тотальну деградацію держави, тотальну руйнацію всіх державних інституцій, і кожна людина, яка потрапляє в ці інституції, вона з білої сторони переходить на чорну. Як так трапилося, що пан Кравченко, який до 19-го року був в АТО, займався розслідуванням злочинів Януковича, замість того, щоб зараз руйнувати російський Карфаген, очолив Карфаген разом зі своїми партнерами і перетворили прокуратуру на, знаєте, угруповане злочинне якесь банду, яка просто кришує бізнес і незаконні кол-центри.
3: Другим взяв слово представник провладної фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.
5: Чому так відбувається? Чому зараз відбувається така ганьба? Це відбувається через те, що парламент втрачає свої контрольні функції. Так от я закликаю вас, щоб не було таких ситуацій, в яку країна потрапила з генеральним прокурором, щоб ми не втратили генеральну прокуратуру як інституцію, щоб ми не втрачали всі правоохоронні органи, давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет Міністрів чи ще хтось.
3: Руслан Кравченко очолював офіс генерального прокурора з червня 25-го року. 7 вересня він подав заяву про відставку після того, як НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген». У її межах антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яка за версією слідства кришувала мережу шахрайських кол-центрів. На записах слідчих фігурує шеф, ймовірно, колишній керівник Державної податкової служби, яку Кравченко очолював із грудня 24-го до червня 2025 року. Вчора Кравченко у своєму телеграмі повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та ще одній людині, яку назвав близькою до голови САП. Водночас НАБУ і САП заявили, що Кривоносу ніякої підозри офіційно не вручали. Увечері це офіційно підтвердив і Офіс генерального прокурора. Того ж дня стало відомо, що Кравченко перебуває за кордоном. Він заявив, що поїхав у службове відрядження. Того ж дня президент Володимир Зеленський відсторонив його від посади. А сьогодні Верховна Рада проголосувала за його звільнення. Це вже 4-й колишній генеральний прокурор за 7 років президентства Володимира Зеленського. Вищий антикорупційний суд нині почав розглядати апеляцію захисту Сергія Кропиви на тримання під варту як запобіжний захід. Слухали захисників, вони просили застосувати для заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора більш м'який запобіжний захід – домашній арешт з електронним браслетом і знизити заставу, яку вважають непідйомною. Повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду, прокурорів суд заслухає завтра. Кропиву відправили в слідчий ізолятор в межах розслідування НАБУ і САП у справі «Карфаген», яка стала причиною відставки генпрокурора Кравченко. Слідство вважає, що організована група в офісі генпрокурора мала стосунок до покриття діяльності шахрайських кол-центрів. А Сергій Кропива був на чолі цієї схеми. Суд призначив йому заставу 120 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд розглянув апеляцію захисту ще однієї фігурантки справи Карфаген Єлизавети Івахненко. Повідомляє кореспондентка Суспільного, із зали суду запобіжний захід залишається без змін. Тримання під вартою із заставою 20 мільйонів гривень. У відеофайлах, оприлюднених НАБУ, її називають Муза. За версією слідства, вона була близькою особою Сергія Кропиви, якого у матеріалах справи називають канцлером. Захист Єлизавети Івахненко оскаржував тримання під вартою.
2: Новини на Українському радіо.
3: Суспільне мовлення розпочало приймання конкурсних заявок на національний відбір на Євробачення 2027. Подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада включно, інформує Суспільне мовлення на своєму сайті. Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року. Формат буде розроблено з урахуванням безпечних ризиків та можливих викликів зимового періоду. Музичним продюсером національного відбору 2027 став музикант і композитор Дмитро Шуров, «Піанобой». 71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал – на 15 травня.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці в західних областях туман. Температура вночі 6-12, в день 20-25 градусів. У східних областях вночі 10-15, в день прогнозують 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура по області вночі 6-11, в день 20-25. У Києві вночі близько 10, в день 21-23 градуси. Зараз у столиці України 20 градусів. Вікторія Марченко, Україна. Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
6: Вітаю усіх, хто зараз слухає Українське радіо. Ви слухаєте програму «На часі». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, а також режисери ефіру Василь Панченко та Валерія Котик. Повернення з російського полону – це лише початок довгого відновлення. Полон залишає наслідки для фізичного і психічного здоров'я. Частина з них може проявлятися не одразу, а через місяці. Дослідження Civis Fortis показує, в Україні досі немає єдиного і зрозумілого маршруту реабілітації цивільних після полону. Допомога є, але часто вона складається з окремих послуг, а тривалого і безперервного супроводу бракує. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як має відновлюватися людина після полону, скільки може тривати цей процес і якою має бути державна система реабілітації. Про це ми будемо говорити з гостями ефіру, директоркою Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна МОЗ України Ксенією Везніциною. Вітаю вас.
7: Добрий день.
6: А також правової аналітикиної громадської організації Civis Fortis Марією Ципящук. Вітаю.
7: Доброго дня.
6: Колего, я пропоную почати нашу розмову з такого запитання. Ми зараз бачимо, час від часу з'являється інформація про повернення з полону цивільних полонених, не лише військовослужбовців. І я би тут хотіла вас запитати, от коли людина повертається, що саме з нею відбувається в перші години? Ось вона перетнула державний кордон, з нею почали контактувати офіційні органи влади, вона опинилась на підконтрольній Україні, от за чинною системою, яка зараз існує в Україні, законодавстві. От що відбувається з людиною в перші 24 години на практиці? От розкажіть, будь ласка, Марія.
7: Загалом залежить від того, насправді, яким чином людина повертається. Тому що ситуації можуть бути різні. Може бути так, як ви сказали, коли людина, в принципі, повертається через перетин державного кордону. Це може бути пункт пропуску, що межує з Білоруссю. Може бути, коли людина десь все-таки знаходить шлях, повертається через європейські країни. А може бути, коли, наприклад, людина повертається по суті з полону внаслідок деокупації окупації певної території, вона по суті не покидала територію України, але при цьому вона також пережила досвід полону. І от залежно від того, який маршрут у цієї людини до повернення, очевидно, що і різні сценарії потім того, що з нею відбувається. Одна з ключових проблем, напевно, чому людина може не отримати доступ навіть до тих послуг, які є, банально через те, що людина може не знати, що вона, наприклад, має право звернутися там до лікарні, що вона може звернутися, якщо, скажімо, там діють якісь програми на рівні місцевого самоврядування за якоюсь допомогою.
8: До соціальних служб.
7: Чи соціальних служб, так. Тому що на перетині кордону їй про це швидше за все, на жаль, не скажуть. Наразі чинне наше законодавство, воно передбачає певний перелік пільг, певний перелік медичних, соціальних послуг, які людина може першочергово отримати. Це, скажімо, з січня 26-го року. От. Але глобально перші 24 години, якщо людина повертається не внаслідок офіційного звільнення, то ми, по суті, не знаємо, що з нею відбувається, бо вона сама не знає. Якщо ж людина повертається внаслідок офіційного звільнення, так, тоді, в принципі, вона отримує доступ до базових послуг, які я вже назвала, тобто це медичного огляду, принаймні певного переліку, можливо, Ксенія тут якраз же доповнить зі своєї сторони. Вона отримує базовий перелік речей, які необхідні на перший час, так, для неї, і доступ до соціальних послуг. Але, ще раз наголошую, це тільки в тому випадку, коли вона офіційно прибуває в Україну внаслідок офіційного звільнення з полону.
6: А є розуміння взагалі в державних органів правозахисників, скільки людей перетинає кордон от саме вільно, а скільки входить саме офіційно разом з військовополоненими? Є розуміння? Просто ми говоримо про загалом понад 20 тисяч цивільних полонених, але чи можемо ми говорити, скільки ось так потрапили на територію України, самовільно перетнули, і кого ми облікуємо чи ні, скільки людей взагалі може претендувати на цю допомогу?
7: Такої точної інформації немає. В першу чергу, взагалі немає точної інформації про кількість людей, яких отримує Російська Федерація у себе. І статистики...
8: Це орієнтовні такі дані.
7: Це дуже орієнтовні дані, тому що... Загалом зрозуміло, чому. Тому що Росія, в принципі, не надає цю інформацію, якийсь інший спосіб якось її отримати і уточнити немає. І такої статистики ми не ставили за ціль дослідити саме це питання в межах дослідження нашого. Але мені здається, навіть якби ми її поставили, це було б дуже велике питання, як це виявити. Тому, ні, на жаль, такого співвідношення я не знаю.
6: Я думаю, що люди, які нас слухають, можливо, якщо ви проживали цей досвід цивільного полону, і ви повернулися на підконтрольну Україні територію, то ви маєте право отримати певні соціальні гарантії і послуги. Ви можете звернутися, наприклад, в Лісову Поляну чи до громадських організацій, щоб більше проконсультуватися і мати можливість отримати допомогу.
8: Те, що може бути так.
6: Так. От коли людина повертається, давайте поговоримо вже конкретно, на що людина цивільний полонений може розраховувати. От якщо говорити про стан здоров'я, першочергове медичне обстеження, от це про що? Що саме відбувається з людиною, скажімо, на прикладі вашої Лісової Поляни.
8: Дивіться, в Лісову Поляну люди не повертаються під час обміну. Ми беремо пацієнтів і наших уже людей, коли це пройшов певний час, може місяці, два, далі безкінечно. Ми можемо брати людей в будь-якому часі за потреби і за необхідністю. Первинні огляди і медичні огляди проводяться, власне, під час і в перші дні тільки після обміну. І знову ж таки, як сказала Марія, це коли є офіційні обміни, і людина разом з військовими, звільненими з полону, потрапляє вперше в лікарню, яка є близько від зони обміну. І далі це первинне таке обстеження, дуже, ну, можна сказати, не те, щоб поверхневе, але таке базове, яке виокремлює там інфекційні захворювання, туберкульоз, наприклад, загальне обстеження робиться шкіри, загальні такі клінічні аналізи, щоб виявити первинну стан людини. І далі за напрямами вже, за специфікою, що більше людину турбує, вона може перенаправлятися в інші медичні заклади по всій Україні. Якби говорити, що спеціалізованих якихось закладів, де можуть обстежити людину і або дати допомогу медичну, їх немає. Ну і, в принципі, не може, напевно, бути, бо для військовослужбовців є виокремлені центри реінтеграції. Це їх там 4-5 по Україні, куди вони потрапляють на певний час, до місяця, може і довше, для всіх процедур. Люди, звільнені з полону, цивільні, в них такої процедури реінтеграційних центрів не існує. Вони потрапляють в загальну систему охорони здоров'я.
6: До сімейних лікарів, грубо говорячи.
8: Ну, і до сімейних, або в лікарню спеціалізовану будь-якого профілю. І це, в принципі, нормально, бо у людини може бути будь-що із порушеної з органів систем. Багато всього. Може щось бути гастроентерологічне, серцево-судинна патологія, патологія аліментарного недооцінки харчування. І ми маємо людину помістити в такий заклад охорони здоров'я, де буде надана саме така допомога. Зробити окремий центр для звільнених з полону – це не є такою правильною ідеєю, тому що людині може бути потребувати від обстеження головного мозку до обстеження там кісткової системи. Розумієте? І це має бути система загальна. І от тут і є проблема, бо люди після от первинного такого огляду, який стається безпосередньо на межі обміну, потім вони розчиняються. От в чому проблема? Бо знову ми говорили, немає інформації, куди людина може звернутися. По факту людина може звернутися в будь-який медичний заклад України, в будь-який. Але люди в медичних закладах мають бути підготованими, що звернеться така людина. Оця інформація про те, що людина перенесла такий досвід, як її правильно обстежити, за яким алгоритмом, як правильно підійти до обстеження, що сказати, що не сказати. Отут важливий дуже аспект. То, що людина отримає допомогу, ну, грубо кажучи, в кардіологічному відділенні, ну, вона її отримає. Але вона просто туди не дойде. В чому велика проблема того, що люди цивільні, вони не доходять до медичної допомоги, як то потребує.
6: Але чому тоді немає такого механізму, як з військовополоненими, що людину конкретно супроводжують? Тобто цивільні – це теж частина людей, які були в полоні, які також перенесли ті жахи полону. Тобто ми говоримо і тортури, і побиття, і всі можливі просто нелюдські страждання, які могли переживати і військовополонені.
8: Так, ну дивіться, якщо людина звертається в соціальні служби і точно вже попала до гарного соціального фахівця, він може допомогти супроводжувати далі людину. Він може підказувати, які в неї є права, до якого лікаря він може звернутись. І це буде таким провідником до... І це, в принципі, визначено законодавчо, і там багато соціальних фахівців мають певну підготовку навіть. Не всі, звісно, в Україні, але частина в певних регіонах, районах, областях, або там навіть в Києві, там, якщо ми візьмемо в Оболонському районі, дуже гарно поставлена ця робота. Якщо людина вже туди потрапила, їй дадуть гарний супровід і провідуть її. Мається на увазі не в сфері тільки медичної допомоги там чи юридичної. Такій людині важлива комплексна допомога, і соціальний працівник може розповісти все-все, на що треба звернути увагу. Але знову ж таки, часом люди не знають, що і до соціальних служб треба звернутися. От в чому інформативність трошки втрачається.
6: І наскільки я розумію, що також, можливо, досі присутній стереотип, соціальна служба, що вона мені допоможе, чи дійсно це люди, так, які можуть якось впливати.
8: Особливо люди, колись є такий великий фактор того, коли люди перебувають тривалий час в полоні, повертаючись в Україну, вони відстають від дуже багатьох процесів, які є вже від цифровізації, від дії, від того, що є сімейні лікарі, що до них можна звернутися, вони можуть дати певну кількість послуг більше, ніж колись, що є соціальні служби, що є динаміка певна, і це проблема. 4-5-річний полон і більше, він абсолютно вибиває людину з життєвої такої соціальної колії. В тому проблема велика.
7: Та, ну, я ще, можливо, додам, що з юридичної точки зору теж існує проблема ось цього, власне, підтвердження юридичного статусу. Та? І ми завжди в це впираємося і в дослідженнях, і коли ми спілкуємося з людьми, які пережили цей досвід. Тому що, власне, процес підтвердження цього статусу – це доволі тривала процедура. Та? Тобто людина повинна зібрати певний пакет документів, подати заяву, це потребує сили, це потребує часу. При тому, що законодавство вже доволі давно передбачає доволі широкий спектр соціальних гарантій, але я нагадаю, що його приймали ще до повномасштабного вторгнення, цей закон, і, ну, очевидно, що в ньому багато норм або не працюють, або вже застарілі. Так от, повертаючись до статусу. Одна справа, коли людина таки змогла підтвердити статус, але це ми кажемо якраз не про первинну допомогу, так, а коли вже людина там певний час прожила, вже, можливо, там трішки адаптувалася, про якісь середньострокові і довгострокові заходи. Механізм, він доволі часто в це також впирається, бо навіть умовно, якщо людина прийде до соціального працівника, і соціальний працівник, візьмемо собі гіпотетично, він буде там дивитися по спектру послуг, на які ця людина має право, там на певні виплати, так, на там безоплатну правничу допомогу чи на щось інше. І він прийде все одно до питання статусу. Це не завжди так, бо згаданий досвід служби центру, точніше, соціальних послуг у Оболонському районі, як вони нам повідомляли, тобто для них, в принципі, немає різниці, чи людина має цей підтверджений статус, чи вона його не має, вони все одно намагаються допомогти. Але і таких людей звертається звертається до них доволі мало, через те, про що казала Ксенія. І люди не знають раз, самі фахівці можуть не знати два, і врешті людина опиняється поза цією системою, бо немає єдиного координуючого органу, немає єдиного прописаного алгоритму і сценарію, який би давав можливість оцим працівникам рухатися за, якщо людина там, наприклад, в межах офіційного звільнення, чи вона ж сама перетнула кордон і підтвердила статус, або ж людина не має цього статусу.
8: Та, і важливо ще додати, що якщо людина перебуває в медичному закладі, ну, вперше, наприклад, там, перший місяць на якомусь лікуванні, то працівники медичного закладу обов'язково мають запросити фахівця соціального супроводу до такого пацієнта, допомогти з цим. І далі вже соціальний фахівець підхопить і дасть більше інформування, підтримки, перескерування. Але часом не всі медичні заклади володіють такою інформацією, що треба з такою людиною не просто полікувати його там варикозну хворобу і просто виписати додому, а ще і сповістити соціальну службу і поєднати їх між собою.
7: Тому що, власне, ну, немає цього механізму чітко визначеного. Mm-hmm. Та.
6: Що з цим варто робити? Як досі? Чому ми про це говоримо станом на 26-й рік? Тому що ми розуміємо, що 5-й рік повномасштабна війна триває. 13 років загалом у нас війна з Росією. Цих людей дуже багато. Тобто ми маємо і військовополонених, ми маємо цивільних полонів. І ми знову повертаємось до цього питання, і знову люди, які навіть самотужки повертаються, тобто вони проклали великий шлях, вони зробили багато для того, аби повернутися додому. Все ж вони мають вишуковувати цей статус, доказувати і шукати можливості отримати своє право, аби потім мати можливість якось відновити своє здоров'я.
8: Ну, що робити? Знову ж таки, це така мультидисциплінарна робота, яка має об'єднати все одно різні сфери і охорони здоров'я, і соціальну службу, і юридичні послуги. В принципі, ну, багато вже для цього є. І дійсно, просто не завжди все працює так, як механізм по часиках. І ми бачимо динаміку прям, ну, непогано кожні півроку. І люди час чисто звертаються, і навчені соціальні фахівці, і виплати людям, і все ж таки статус дає більше, ніж раніше. За рахунок і громадських організацій, таких от досліджень аналітичних, видно, де є гепи, власне, де можна запропонувати, ну, свою допомогу, щоб все це все ж таки зациклювати і об'єднати.
7: Ну, і ми вважаємо, що має бути єдиний орган, який готовий на себе взяти відповідальність за те, щоб налагоджувати і скоординовувати все-таки всю цю систему. Тому що був певний, скажімо так, певний період такої трансформації, коли Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке опікувалось, власне, там комісією, яка підтверджує факт, воно припинило своє існування, потім тривалий час, певний час, нехай так. Доля цієї комісії була не зовсім зрозуміла, яке міністерство буде опікуватися. Зараз це Мінрегіонрозвитку. Ну, але чи має Мінрегіонрозвитку координувати систему соціально-медичної підтримки? Навряд чи. Це перше. Друге, коли людина звертається, ви згадали за те, що людина пережила тортури, найімовірніше, як мінімум, швидше за все, певний рівень нелюдського або жорстокого поводження, так, або такого, що принижує людську гідність. Uh-huh. І от, на нашу думку, держава і різні гілки влади і інституції, вони повинні відштовхуватися від презумпції довіри до людини, що вона пережила цей досвід, якщо вона стверджує, що вона була в полоні. На превеликий жаль, все одно досі часто людина повинна зробити надозу зусилля, щоб довести, що вона була в полоні. Є випадки, коли подружжя було в полоні, і одному з подружжя цей статус дають, а іншому з подружжя цей статус не дають через певні формальні підстави. Тому відповідь на питання, що робити, перше, забезпечити хоча б мінімальне коло базових оцих гарантій адекватного обстеження медичного. Запропонувати людині певний перелік обстежень, які можуть виявити і такі глибинні хвороби, які, наприклад, зараз не проявляються назовні. Забезпечити якусь мінімальну грошову допомогу на початку. Тут важко говорити про певну суму, так, ну, зараз там є встановлена грошова допомога 50 тисяч гривень, але, знову ж таки, вона для цивільних, які повертаються самостійно, вона повинна бути підтверджена певною процедурою. Наразі це визнання потерпілим кримінальному провадженні. І оцей от базовий набір послуг повинен відштовхувати всі презумпції довіри людини. А далі це вже питання статусу і координації взаємодії органів.
6: Але давайте ще уточнимо, от конкретно зараз, людина, яка самовільно повертається з цивільного полону, що саме вона має тут на підконтрольній Україні території доказати, підтвердити, як цей статус підтвердити? Тобто вона має іти в правоохоронні органи і розказувати, що з нею було, як її, наприклад, десь забрали, кинули на підвали, що з нею робили. А яким чином доводити, що саме вона робила? І тут я ще б хотіла уточнити, що

0: Точніше, у жіночу частину на сусідньому острові, який мав назву Святий Гргур, на 2.5 роки лише за те, що розповіла колезі анекдот про те, як тіто виграв конкурс з вирощування фіалок. Бо тут треба розуміти, що Югославія – це країна білих фіалок, натяк на популярну пісню про тіто. І згодом вона, ця жінка, іммігрувала до Ізраїлю і написала автобіографічну книгу «Люди, не скоти». Закрита ця в'язниця була через 8 років після смерті Тіто 1988-го на тлі глибокої економічної кризи в Югославії та початкових процесів демократизації. Сьогодні Голий Отог є безлюдним островом-приводом, вкритим руїнами таборів, цехів та адміністративних будівель. Сюди регулярно припливають туристичні човни з сусідніх курортних островів. Хорватські правозахисники тривалий час вимагають перетворити це місце на офіційний меморіальний комплекс пам'яті жертв тоталітаризму. Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким, який сьогодні з нами в Зумі.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Реклама.
2: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілатон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Соціальна реклама.
6: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
7: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
6: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
8: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
6: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
1: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. У Святошинському районі Києва двоє людей зазнали поранення через російську атаку. Україна посилить захист критичної інфраструктури, повідомив Володимир Зеленський. Подробиці далі у випуску. У Святошинському районі Києва уламки російського безпілотника впали у гаражному кооперативі. Двоє людей зазнали поранення, також пошкоджена нежитлова будівля та 5 авто, повідомив голова районної адміністрації Георгій Зантарая. Крім того, у Солом'янському районі уламки дрона впали у двір будинку, повідомив міський голова Віталій Кличко. Екстрені служби працюють на місці, інших подробиць мер поки що не навів. Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ударів, зокрема залізниці, автозаправних

0: станцій та інших важливих підприємств. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбук за підсумками засідання ставки. За його словами, затверджені контракти на збільшення закупівель засобів радіоелектронної боротьби, а також буде змінена робота мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряної оборони. Окремо обговорили потреби «Укрзалізниці», зокрема ремонт рухомого складу та постачання обладнання. Уряд також готує резервні маршрути логістики у прифронтових областях із комбінуванням залізничних та автобусних перевезень. Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією, заявив міністр закордонних справ України під час зустрічі з очільником МЗС Монако. Так Андрій Сибіга прокоментував заяви Дональда Трампа про те, що Україна та Росія взаємно готові припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков вважає, що Україна не прагне гарантувати безпеку енергетичних об'єктів, зокрема нафтових танкерів. Його цитує Італійська Республіка.
1: Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
0: Також очільник українського МЗС відреагував на обстріл російським фрегатом данського гелікоптера сигнальними ракетами. Андрій Сибіга висловив підтримку Данії у зв'язку з провокаційними і неприйнятними діями Росії. І зазначив, що Москва продовжує спроби дестабілізувати Європу. Йдеться не лише про Данію. За словами українського міністра, необхідні спільні та рішучі дії. І Україна готова долучитися до всіх зусиль, спрямованих на посилення захисту Європи. Захисту Європи від російських загроз, нагадаємо, російський фрегат випустив 2 сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера. Це сталося в міжнародних водах біля узбережжя країни. Повідомили у Збройних силах Данії, одна з цих ракет прилетіла в притул до вертольота. Данська влада назвала інцидент неприйнятним. Гелікоптер виконував планове завдання, фотографував російський фрегат. Міністр закордонних справ Данії Єпе Бру заявив, що дії російських військових могли поставити під загрозу життя людей. Данія вже викликала посла Росії для пояснень. У Росії ж стверджують, що гелікоптер проводився провокативно щодо російського фрегата. В Данії будь-які провокації заперечують Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці в західних областях туман, температура вночі 6-12, вдень 20-25 градусів. У східних областях вночі 10-15, вдень плюс 17, плюс 22 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура по області вночі 6-11 з плюсом, вдень 20-25. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 21, плюс 23. Зараз у столиці України 20 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
3: Студія Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про колишнього югославського лідера Йосипа Броз Тіто з кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким, який із нами на Zoom-зв'язку.
4: Я хотів би сказати, я відвідував цей острів, він дивний тим, знаєте, що це Адріатика. І ви коли їдете, наприклад, там хорватським узбережжям з півночі на південь, узбережне шосе було першим, поки вони не побудували автобани через внутрішні частини, ви можете бачити цей острів. Він відносно недалеко, там кілька кілометрів від узбережжя, він справді лише тільки кам'яний. Здається, Адріатика як місце відпочинку. Але в історії тоталітарних режимів Східної Європи Голіоток – це одна з найстрашніших в'язниць. З неї, як кажуть за легендою, не було жодної втечі, на відміну від ГУЛАГа. На цьому острові немає питної води. Фізична праця, яка пов'язана з там якимись роботами в каменоломнях, вона виснажувала людей. Вони насправді не мали сил втекти, перепливти цих кілька кілометрів. Це була страшна в'язниця, через яку пройшли тисячі людей. Після того, як вона перестала бути політичною в'язницею, це був табір для неповнолітніх.
3: Тобто, можна сказати, що в 71-му році Тіто задушив хорватську весну. Не те, що в зародку, але він не дав розростися цим ідеям.
4: Вони насправді були репресовані в політичному сенсі. Тобто ті люди, які підтримували там кілька політиків, вони всі отримали якісь там терміни ув'язнення, але вони не були розстріляні. Повернулися до політичної кар'єри, коли почалися події кінця 80-х років формування Хорватської демократичної спілки, ХДЗ, оця політична партія, яку сьогодні представляє хорватський прем'єр, яка нас підтримує найбільше. Вони б долучилися до формування нової хорватської держави вже після події початку 90-х, розвалу Югославії. Я вперше приїхав в Загреб в 1985 році як студент. Біля студентського центру, там такий поворот, повертає трамвай, на фундаменті будівлі старої було написано гасло, яке я спочатку не зрозумів. Там було написано «Реалізуємо поправки, остварюємо амандман». Амандмане. Я у колег питаю, про що це? Ну, тоді у нас не було графіті на стінах, а у них вже це була активна штука. І ось вони мені сказали, що цей напис у них з'являється з моменту, майже 10 років його відновлюють, після хорватської весни, коли ряд хорватських політиків, на той момент вони були політиками, виступили за зміну основ формування існування Югославської держави в сенсі збільшення прав республік. У них по конституції були деякі відмінності від Радянського Союзу. Наприклад, право республік на самовизначення аж до відокремлення в радянській конституції було лише декларовано. А в конституції Югославії ця стаття була записана, що треба провести референдум, який, власне, і був проведений в травні 1991 року.
3: Оце в Конституції 74-го року вони вже це записали.
4: Да, але ось ці поправки, які були до Конституції, вони залишалися на папері. І ось люди писали на стінах, типу, реалізуємо поправки, тобто запровадимо ці поправки.
3: Крім того положення, про яке щойно говорив Максим Каменецький, самовизначення аж до відокремлення спрацювало після смерті маршала. Коли 91-го року Словенія та Хорватія оголосили про свою незалежність, вони юридично спиралися саме на це формулювання Конституції 74-го року. І виникла юридична пастка. Республіки вважали свій вихід абсолютно легальним, тоді як Федеральна армія та Сербія трактували це як незаконний сепаратизм, що призвело до війни. Конституція запровадила унікальний орган – президію СФРЮ, що складалася з 8 осіб, по одному представнику від кожної з 6 республік і 2 представника від автономних країв. Після смерті Тіто посада одноосібного президента була ліквідована, а голова президії мав змінюватися щороку за принципом ротації. За відсутності Тіто, який мав абсолютний авторитет, президія перетворилася на місце запеклих міжнаціональних сварок. Жоден річний голова президії не мав реальної сили чи поваги на загальнодержавному рівні. У критичний момент 91-го року, коли Сербія заблокувала обрання хорвата Стипе Месича головою президії, Верховне командування країни та армією було остаточно ліквідоване. Конституція легалізувала систему загальнонародної оборони, згідно з якої, окрім регулярної Югославської народної армії ЮНА, кожна республіка мала власні збройні формування, територіальну оборону. І коли почався розпад, республікам не довелося створювати армії з нуля. Словенія та Хорватія просто оголосили свої загони тероборони національними збройними силами, забрали місцеві склади зі зброєю та отримали готові військові структури для війни проти федеральної армії. І ще один важливий аспект. Конституція надала двом автономним краям у складі Сербії – Косову та Воєводині – статус конституційних елементів федерації. Вони отримали власні парламенти, уряди, суди і, головне, право голосу на федеральному рівні, рівнозначний із самими республіками. І Сербія опинилася в абсурдній ситуації. Косово і Воєводина могли ветувати рішення парламенту Сербії, але сама Сербія не мала права втручатися в їхні внутрішні справи. І це викликало шалену лють серед сербських націоналістів. Саме на хвилі обіцянок скасувати цю несправедливу конституцію 74-го року і повернути контроль над Косовом 1987 року до влади прийшов Слободан Мілошевич, чия радикальна політика і стала фінальним тригером для початку війни. Але це вже зовсім інша історія, уроки якої слід не лише знати, а й добре засвоїти.
4: Ідея про те, що, наприклад, там всі республіки мали бути економічно незалежними, вони мали вигляд центру політичної боротьби, тобто це була політична боротьба. Ті люди, які брали участь, всі залишилися в живих. У мене є книжка «Міка Тріпало. Хорватська весна». Випущена вона була в 1971 році, каталогізована. Але у вигляді книжки вона вийшла в 90-му. Ще до того, як розвалилася Югославія. Це книжка одного з тоді молодих політиків, Міка Тріпало. Це один з лідерів цієї «Хорватської весни». Насправді він залишився в живих і був активним учасником формування нової, вже незалежної Хорватії.
3: На початку нашої розповіді про Йосипа Броз Тіто ще в минулій програмі ми говорили про його бурхливе, не лише політичне і особисте життя. Офіційно він був одружений тричі. І ми вже згадували його першу дружину, росіянку Пелагею Білоусову, яка 1924 року народила сина Жаркого. До речі, 1948-го, коли Тіто остаточно розійшовся із Сталіним, перша дружина була репресована. Але потім її відпустили, і вона померла, здається, 1965 року. Жарко – старший син Тіто практично не знав батька, виховувався в СРСР і коли почалася німецько-радянська війна, пішов воювати, втратив руку в боях і навіть отримав звання Героя Радянського Союзу. Вже за Слободана Мілошевича він тихо доживав віку в Белграді. Один з його синів, Йошка Броз, став очільником комуністичної партії Сербії. А от дочка Жарко, Світлана Броз, стала не лише відомою та успішною лікаркою-кардіологом, а й боснійською героїною. Коли в Боснії спалахнула війна, Світлана добровільно вирушила в самісіньке пекло конфлікту, де безкоштовно лікувала і рятувала цивільних осіб усіх національностей. 1999 року вона опублікувала книгу «Добрі люди в лихі часи», яка зібрала десятки реальних історій про те, як звичайні люди – серби, хорвати, мусульмани – ризикували життям, аби урятувати своїх сусідів іншої етнічної приналежності. 2000 року вона переїхала жити до Сараєво, отримала боснійське громадянство і очолила благодійну організацію «Гаріво», яка навчала молодь громадянської мужності і протистоянню корупції. За свою діяльність Світлана отримала французький орден за заслуги та італійську премію «Праведник світу». Світлана Броз пішла з життя 22 березня 2025 року і було їй лише 69 років. Повертаючись до дружин Тіто, треба сказати, що другою його дружиною була німецька комуністка Люція Бауер, яку НКВС, як я вже казала, розстріляло 1937 року. Їй було лише 23, і одружені вони з Тіто були тільки рік. І Тіто був змушений публічно відхреститися від неї, аби урятувати власне життя в часи великого радянського терору. Наступною, уже цивільною дружиною майбутнього маршала була австро-югославська комуністка єврейського походження Герта Гаас. Вона була кур'єром підпілля і 1941 року народила від Тіто сина Мішо. Невдовзі після народження сина Тіто вирушив у гори очолювати партизанський рух, а Герта залишилася в окупованому Загребі для підпільної роботи. 1943 року її заарештувало гестапо, і Герта намагалася вчинити самогубство, щоб не видати під тортурами лідера партизанів. Але вижила. Аби врятувати Герту, Тіто організував обмін своєї подруги на групу високопоставлених німецьких офіцерів, яких партизани взяли в полон. Але вже на той час у Тіто була нова коханка, Давир'янка Паунович, і Герта не пробачила зради, одразу розірвала стосунки і пішла воювати в інший партизанський загін, залишивши сина на виховання у безпечній родині. Після звільнення Йогославії Тіто намагався повернути Герту, але вона відповіла категоричною відмовою. Герта Гаас вийшла заміж, народила двох доньок. Вона забрала до себе сина Мішо, вихованням якого займалася разом із новим чоловіком, хоча Тіто намагався допомагати фінансово сину. Герта здобула вищу економічну освіту і побудувала блискучу кар'єру, була висококласним експертом з економічного планування та промисловості. Вона ніколи публічно не говорила про своє життя з Тіто, не писала мемуарів і не брала участі у політичних інтригах навколо маршала. Лише на схилі літ Герта дала кілька коротких біографічних інтерв'ю, де згадувала Тіто виключно як самовідданого революціонера без особистих образ. Герта Гаас померла 5 березня 2010 року в Белграді, їй було 95 років. Згідно з її прижиттєвим бажанням, їх поховали дуже скромно, без державних почестей, у родинному склепі в її рідному місті Марибор у Словенії. Слід сказати, що своїм другим сином Мішо Тіто пишався. Дочка Мішо Саша Брос, відома в Хорватії театральна режисерка. А от щодо Давир'янки Паунович на псевдо Зденка, як пишуть біографи, вона була набагато молодшою за Тіто і найпалкішим його коханням. Під час партизанської війни вчорашня студентка стала особистим секретарем Тіто. Давир'янка померла від туберкульозу 1946 року, і Тіто настільки сумував за нею, що наказав поховати її на території своєї офіційної резиденції «Білий двір» у Белграді. А от третьою офіційною дружиною Тіто була Йованка Брос Будіславлевич. Сербка з Хорватії, колишня партизанка та підполковник медичної служби. Вона стала першою леді Єгославії 1952 року. Молодша вона за Тіто була аж на 32 роки. Як дружина супроводжувала Тіто на всіх міжнародних зустрічах і стала символом елегантності Єгославії. Проте наприкінці 70-х років, коли Тіто почав сильно хворіти, через політичні інтриги в його близькому оточенні Йованку звинуватили в шпигунстві. Останні роки життя чоловіка вона провела під фактичним домашнім арештом у повній ізоляції, яка тривала навіть після смерті Тіто. Скажу лише, що упродовж майже 30 років їй забороняли давати інтерв'ю, приймати гостей та вільно пересуватися. Йогославська влада боялася, що вона опублікує мемуари або ж розповість журналістам таке, що може скомпрометувати партійну верхівку. І лише 2009-го, коли Йованці вже було 84 роки, вона вперше за 3 десятиліття отримала паспорт громадянки Сербії. Йованка Брос померла 20 жовтня 2013 року і, згідно з останньою її волею, поховали поруч з Тіто в мавзолеї «Будинок квітів».
4: Я був в цьому мавзолеї, він здебільшого привертає увагу галереєю подарунків.
3: Нагадую, що це кандидат історичних наук Максим Каменецький.
4: Там викладені всі подарунки.
3: Як у Сталіна. До речі, як у Сталіна. В музеї Горі я колись була, там була ціла кімната присвячена подарункам Сталіну.
4: Ну, там галерея, вона не кімната, там їх дуже багато. Але, в принципі, це була дуже мальовнича частина Білграду, там такі пагорби, і серед великої кількості зелені справді зроблено дуже красивий парк, в якому знаходиться ось цей меморіал, де там стоїть така, як це сказати, ну, як тумба мраморна, на якій написано Йосип Броз Тіто. Це відображення, його історія відображення того, що відбувається і сьогодні в Єгославії, тому що суперечки і в Білграді. Чи варто його віддати хорватам, словенцями? І в Словенії, в Хорватії, наскільки і в інших республіках, наскільки те, що відбувалося тоді, добре чи погано, воно неоднозначне. Я не візьму на себе сміливість сказати, хто з них правий і що це, як це можна все трактувати. Вони самі вирішать ці проблеми. Я тільки хочу звернути увагу, що схожі речі, пам'ять історичних постатей у нас теж буде мінятися.
3: Я хотіла на сам кінець повернутися, власне, до постаті Йосипа Броз Тіто. До речі, ми не сказали, що це Тіто, це його підпільне псевдо, яке стало продовженням його імені. Від народження він був Йосип Броз, як його сини і як його онуки. Так от, написано дуже багато біографій Тіто різними спеціалістами. За Тіто, я знаю, уважно стежили аналітики ЦРУ. І він описувався як ідеологічний опортуніст і абсолютний прагматик. Його називають м'яким диктатором. Він був автократом, бо на відміну від Гітлера чи Сталіна, він не був готовий жертвувати мільйонами заради догми. В нього і догм, власне, цих не було. Він збудував собі свій соціалістичний рай, він любив Роллс-Ройси, він пив віскі, він на своєму цьому Бадріатичному морі на цих архіпелагах Бріоні приймав не лише там світових лідерів, а й голівудських зірок. Тобто він умів бути абсолютно різним. Він із своїми партизанами лаявся, як ви кажете, російськими матюками, пив з ними ракію і був своїм хлопцем, а наступного дня він міг приймати Єлизавету ІІ і вишукано практично без акценту говорити німецькою. Чи диктувати умови Микіті Хрущову, демонструючи оці аристократичні манери. Він носив золотий перстень, він курив дорогі гаванські сигари. То підсумовуючи, власне, чи можна сьогодні говорити про спадок його? Він є цей спадок? Чи він лишився лише в назві його мавзолею? Будинок квітів.
4: Трактування там особи Тіто, яке було в роки, коли він помирає. Уявіть собі, з одного боку, стадіон, який в момент, коли там 4 травня 80-го року він помирає, відбувається футбольний матч. І тут диктор на стадіоні оголошує: товариші, помер товариш Тіто. Весь стадіон піднімається, команди підходять одна до одної, припиняють грати і плачуть. Суддя плаче, плачуть команди, вони обіймаються, тому що помер товариш Тіто. Разом з тим відбувається концерт однієї сербської групи, чи мав відбуватися концерт, і фронтмен цієї групи виходить перед цими глядачами і каже: не буде концерту. І він сказав таку фразу, як це перекласти в контексті, щоб було зрозуміло. Зламався, але у нас іноді використовується слово «здох». Здох маршал. Але він мав на увазі маршал – це підсилювальна апаратура, знаєте, музична, яка має бренд маршал. А Тіто був маршалом. І ось ця, так би мовити, аналогія, вона зараз використовується з приводу... Я, наприклад, коли її застосував по відношенню до... Коли у них коментував там деякі події, і вони питали, там, чи будуть у нас якісь зміни, я їм сказав, поки не здохне маршал, маючи на увазі Путіна, у нас нічого не буде. Вони одразу зрозуміли, про що йдеться. Тобто, зміни в Росії можуть відбутися лише, як здохне маршал. Хоча він там не маршал і все таке, але мова йде про те, що у них це було іншим відображенням ставлення до... У них були люди, які ненавиділи, не любили, були його противниками. Але сам він справді був прагматичний сибарит. Він справді любив дуже красиве, багате життя. При тому, що він був комуністом, але він вів себе як король. У нього була яхта, яка називалася «Галеб». Тобто чайка. А вона є предметом суперечки, а з'ясування відносин між Чорногорією і Хорватією. Це проблема його спадку. У нього було багато віл, 10 великих урядових об'єктів на території Югославії. Я в кількох був, в деяких ночував, оскільки був в складі там державних делегацій. Насправді це шикарні об'єкти. Він дуже любив полювання, він дуже любив американські машини, любив таких повних жінок. І цим він фантастично зійшовся з Брежнєвим. Вони з Брежнєвим були дуже схожі погляди. Вони були мисливці, вони любили жінок одного типу, і вони любили великі американські машини. Ось вони порозумілися, і вони були обидва вважалися фронтовиками. Вони такі були...
3: Їм було що згадати.
4: Згадували вони в цьому сенсі не багато чого, але в сенсі полювання я чув історію, коли вони напилися і до півсмерті забили одного з дипломатів радянських в такому жартівливому покаранні за першу кров, який він, як мисливець, пролив у тварини під час полювання. Тобто там їх треба цими різочками побити, але вони були п'яні, вони його серйозно травмували. Там дипломата радянського посольства, який брав участь в цьому полюванні. Тому тут така справа. Він специфічна людина. Він вигадав деякі речі. Він насправді сформував, не дуже підтримував, але сформував собі культ особи. Це справді. У нього там по країні...
3: В кожній школі висів портрет його.
4: Да я вам більше скажу, в туалеті, в кожному туалеті. Я вперше, коли там на якійсь там десь на площі був суспільний туалет, і перед входом в туалет там висів його портрет в адміральській формі. Він дуже любив адміральська біла форма. На мостику десь у нього перстень справді був такий, печатка. І все це був Тіто. При цьому він був противник Сталіна, жорсткий противник Сталіна, прибічник різних теорій, які пов'язані були з там ідеями малих народів і там країн третього світу, але при цьому він очолював, був одним з керівників руху, всередині якого було найбільше воєн під час періоду Холодної війни. Тому що саме країни третього світу були тим середовищем, де всі ці конфлікти відбувалися. А лідери державне приєднання, вони цей рух очолювали. Так що все це дуже непросто. Однозначної оцінки йому дати дуже складно.
3: Я надзвичайно дякую вам за цю розмову і хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами був кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максим Каменецький. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухайте на українському радіо.
5: Верховна Рада проголосувала за відставку з посади генерального прокурора Руслана Кравченка, який напередодні виїхав за кордон. Як розвиватимуться події далі? Чи зміниться після цього система призначення генерального прокурора? І як можна виправити репутаційні наслідки для країни і витягнути її з політичної кризи? Також президент Володимир Зеленський закликав парламент ухвалити всі закони для наповнення бюджету, навіть непопулярні. Чи дослухаються народні депутати? Важливі теми обговорять у прямому етері сьогодні ввечері о 18:07 ведучий Владислав Красніцький та виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. На початку вересня уряд ухвалив постанову про одноразову грошову допомогу «Зимова підтримка», аби підтримати родини вразливих категорій, які живуть на прифронтових територіях. Йдеться про 19 400 гривень на проходження опалювального сезону 26-27. Все, що потрібно знати про цю програму, хто може претендувати на допомогу від держави, як її оформити та на що можна буде витратити ці кошти, довідаєтеся сьогодні у вечірньому етері о 18:35. Слухайте розмову Владислава Красніцького із міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України Денисом Улютіним.
6: Попри 4,5 роки повномасштабної війни та запроваджені санкції, український бізнес продовжує зберігати високий рівень залежності від російського програмного забезпечення. За оцінками Асоціації IT Ukraine, більшість українських компаній досі використовують 1С та його клони для бухгалтерського і управлінського обліку. Чому заборони не працюють на практиці? Скільки часу може зайняти перехід на альтернативи та які рішення існують для ринку? Про це говоримо в етері українського радіо у вівторок, 15 вересня о 20:07. Гість програми Андрій Безгубенко, експерт із цифровізації та автоматизації бізнесу.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. В Україні випробували новий перехоплювач реактивних шахедів. Дрон успішно збили. В лікарні помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки на столицю. Зимова підтримка у пенсійному фонді. Нагадують, куди подавати заявку на виплату. Далі подробиці. Українські виробники успішно випробували новий безпілотник-перехоплювач протиросійських реактивних дронів. Під час випробування він вразив російський шахед. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. За словами президента, розробникам ще потрібно доопрацювати окремі аспекти керування перехоплювачем, після чого роботу продовжать. Володимир Зеленський також повідомив, що під час доповіді обговорили подальші військові операції та розвиток далекобійних спроможностей України. В лікарні помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Київ. Чоловік був госпіталізований в тяжкому стані. Внаслідок атаки було 7 постраждалих в столиці. Всі госпіталізовані. Наразі ще один чоловік залишається в тяжкому стані, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Нагадаю, в день внаслідок атаки російських дронів в Святошинському районі Києва постраждали 2 людей. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. В Солом'янському районі влучання на території гаражного кооперативу. Також уламки БПЛА впали в двір житлового будинку. На місцях продовжують працювати відповідні служби. Не припиняє російська армія бомбити і Чернігівщину. 59-річний електромонтер Анатолій Саржан із Чернігівщини зумів вижити під час влучання 2 російських реактивних безпілотників по території електропідстанції, де він якраз чергував. Того дня чоловік дістав поранення, а вже за місяць вийшов на роботу. Що згадує про цю атаку у матеріалі Оксани Рекут?
4: Згоріло все після шахеда. Така біда. Не встиг, не поняв, що це таке. Ну, поняв, що шахед, ну, як то адреналін, який то такий. Це згорівше обладнання, трансформатори струму.
5: Чоловіку 59 років, з них 18 він працює в Обленерго. Після атаки шахедів на підстанцію в тілі електромонтера залишилось ще кілька осколків.
4: Поранення ноги, поранення руки, лівого бока, у голову попав осколок. Лікарі сказали, що осколки витягувати гірше ще можуть наробити. До роботи приступив через місяць після реабілітації.
5: Чоловік каже, зазвичай під час роботи чув гудіння дронів, але не того разу.
4: Тут лежала куча відсів у щебінки. Оця вибухова хвиля узяла оця куча відсів на себе, напевно. Я то, ну, зразу ж присів.
6: На жаль, якби компанія не намагалася убезпечити персонал, але передбачити усе неможливо. Тим більше зараз, коли частина прильотів стається взагалі без тривоги. Наша компанія має вже свій печальний список. Це 2 загиблих працівників під час роботи і 8 поранених.
5: Наразі енергетики готуються до майбутніх викликів осінньо-зимового періоду та прогнозують складну зиму.
6: Наші працівники працюють 24/7. Це і відновлювальні роботи, і планові роботи, і реконструкція. Однак передбачити, наскільки складною буде ця зима, ми, звісно ж, не можемо. Тому що все залежатиме від того, наскільки ворог буде обстрілювати нашу інфраструктуру і якими значними будуть ці пошкодження.
5: Оксана Рекун, Суспільне, новини, Чернігів.
3: Не менше 3 авіаударів російські війська щодоби завдають на Костянтинівському напрямку. За один такий наліт противник може скинути від 4 реактивних авіабомб по 250 кілограмів до 2 по 500 кілограмів, а загалом за добу їхня кількість може сягати 10-12. Про це в етері Суспільного повідомив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій Пісецький. За його словами, авіаударів російська армія, зокрема, наносить на Краматорськ та на смугу відповідальності його бригади. Росіяни також продовжують тактику інфільтрації малими групами, каже воїн.
7: Кількість осіб противника в цих групах все зменшується, зменшується. Якщо раніше у нас це було 2-3 особи противника, то зараз це частіше противник рухається, рухає, скажімо так, або що ми називаємо це, штовхає одну особу. Тобто одна особа з місця десь там визначеного їхнього накопичення і намагається рухатися в бік лінії бойового зіткнення і знайти якісь для них безпечні шляхи в міжпозиційному просторі для того, щоб інфільтруватися вглиб, а там вже проводити якісь штурмові дії або десь накопичитися і знову ж таки проводити штурмові дії.
2: Новини на Українському радіо.
3: Пенсійний фонд нагадує громадянам про можливість оформити зимову підтримку, одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень. Виплата передбачена для вразливих категорій населення в 8 областях, де ведуться або велися бойові дії. Як оформити виплату і які потрібні документи, в етері Суспільного розповіла керівниця Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента Оксана Жолнович.
0: Різним категоріям малозабезпечених громадян надається додаткова виплата, яка може ними бути використана на зиму для придбання будь-яких для них критичних товарів. Чи то теплого одягу, чи то, можливо, якихось засобів обігріву, чи, можливо, якихось інших речей альтернативних, які дозволять їм більш спокійно цю зиму пережити. 19400 на кожне домогосподарство. При тому домогосподарство – це і одна людина, якщо особа проживає одиноко, і родина, відповідно, якщо проживають родиною. Єдине, що, як на мене, на жаль, треба буде за нею звертатися з заявою. Заяву можна і в ЦНАП подати, і в пенсійний фонд, і до старости, але, як на мене, це трохи зайва бюрократія, адже саме міністерство знає про всі ці категорії.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: За даними наших синоптиків, завтра без опадів, вночі та вранці в західних областях стелитиметься туман. Температура вночі 6-12, вдень 20-25, у східних областях вночі 10-15, вдень 17-22. Наразі це у мене вся інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Українське радіо. Парламент головне.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо, парламентський глядач Українського радіо Віталій Науменко. Починаємо огляд перший день чергового пленарного сесійного тижня. 18 генеральних прокурорів України за 35 років новітньої української незалежності. Всі люди, практично з деякими позитивними винятками, люди системи. Яскравих здобутків кіт наплакав, скандалів хоч греблю гати, різні іпостасі, так би мовити, пшонки стайл. Але перший з них, безумовно, мова про Руслана Кравченка, того самого 18-го, сьогодні відставленого, який цитує народного депутата України Григорія Мамку, дослівно залишив нас у найтяжчі, тяжкі часи і поставив, власне, перед непростим вибором. Про цей непростий вибір достатньо відверто написав представник «Голосу» Ярослав Желізняк. «Моя позиція проста, спрацює тільки постійна модель, конкурс – це дуже тимчасова історія, без гарантії незалежності, не тільки під час призначення, але і звільнення. Додати, власне, немає чого. Можна говорити про те, що триетапна історія, заява самого Руслана Кравченка про звільнення, відсторонення Руслана Кравченка з уже написаною заявою від посади президентом, і третій етап для, кажуть, чистоти юридично-правового процесу, сьогоднішнє голосування позаду. Слухаємо, про що говорили представники політичних сил Ради 9. Ірина Геращенко, фракція політичної партії «Європейська солідарність».
2: «Європейська солідарність» буде говорити не про прізвища, а про інституції. Як так трапилося, що за 7 років ми бачимо тотальну деградацію держави, тотальну руйнацію всіх державних інституцій, і кожна людина, яка потрапляє в ці інституції, вона з білої сторони переходить на чорну. Як так трапилося, що пан Кравченко, який до 19-го року був в АТО, займався розслідуванням злочинів Януковича, замість того, щоб зараз руйнувати російський Карфаген, очолив Карфаген разом зі своїми партнерами і перетворили прокуратуру на, знаєте, угруповане злочинне якесь банду, яка просто кришує бізнес і незаконні кол-центри? Як так трапилося, що в нас є 2 служби безпеки? Одна воює на фронті і знищує ворога, а друга так само, інша сторона, кришує цей бізнес. Як так трапилося сьогодні, що ви будете зараз голосувати за відставку 4-го генпрокурора часів Зеленського епохи, і всі ці 4 генпрокурори живуть своє краще життя. Вони всі за кордоном, нагадаю вам, бо всіх і ставили за одним принципом – не професійності, а лояльності. Однієї вимоги – тиснути на опозицію, збирати проти неї компромат і відкривати нові і нові кримінальні справи замість того, аби боротися зі злочинністю. Ми бачимо, що Зеленський не розбирається в людях і замість нормальної кадрової політики проводить бардак, який руйнує державу зсередини. Тому вимога європейської солідарності – не тільки відставка генпрокурора, а в першу чергу повернення конкурсів до Генеральної прокуратури. Ми не дозволимо більше вам призначати людей з вулиці, за списками. Так само дуже важлива реформа ДБР. І це є вимога наших європейських партнерів.
1: Відповідь від політичних опонентів Раді дають не забарилася. Максим Бужанський, фракція політичної партії «Слуга народу».
3: Звичайно, ми всі проголосуємо за відставку генерального прокурора. Я, щиро кажучи, не знаю, який конкурс дозволив би обрати, наприклад, Юрія Віталійовича Луценка генеральним прокурором, коли його дружина була головою фракції БПП. Але я зараз не про це. Чому так відбувається? Чому зараз відбувається така ганьба? Це відбувається через те, що парламент втрачає свої контрольні функції. Це відбувається через те, що ми з вами дозволяємо міністрам, керівникам правоохоронних та інших органів не з'являтися на виклики комітетів, не з'являтися на виклики ТСК, не відповідати на запити і звернення народних депутатів. Контрольна функція парламента починається з поваги до парламенту. Так от я закликаю вас, щоб не було таких ситуацій, в яку країна потрапила з генеральним прокурором, щоб ми не втратили Генеральну прокуратуру як інституцію, щоб ми не втрачали всі правоохоронні органи, давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет міністрів чи ще хтось. Давайте боротися за суверенітет Верховної Ради, бо на ньому також є суверенітет України. Я буду за це голосувати, ще раз підкреслюю, ми маємо виконувати нашу контрольну функцію задля недопущення такого. Дякую.
1: Вже згадуваний мною представник фракції політичної партії «Голос» Ярослав Желізняк.
4: У цій країні є лише одна людина, яка нічого не знала про кол-центри. По дивному збігу обставин ця людина сидить на Банковій і призначає генпрокурора. Четвертий раз призначає, четвертий раз нічого не знала, дізналась з медіа. Вся країна знає про кол-центри. Вся країна чула, як ошукують наших громадян, громадян ЄС, наших батьків. Вся країна спостерігала це роками. Не знав президент, дізнався з медіа. Так само, напевно, він не знає, що кол-центри кришують всі його правоохоронці. Ми ж не повіримо в те, що один заступник департамента такий був потужний і кришував всіх їх. Вся країна обговорює, як носять мішки з грошима. Вся країна тепер знає, як готувалася атака на НАБУ і САП. Хто з цього поніс кримінальну відповідальність? Хоч політично. Тому що президент про це не знав. І головне тепер питання, а де сам президент? Ви ж тільки що згадували про суб'єктність українського парламенту. Він зараз по закону має представляти подання про відставку свого чергового 100% генпрокурора. Де президент? Де виконання конституційних обов'язків? Шановні друзі, вся країна знає про мішки з грошима. Всі прокурори чомусь знають у нас про Cartier і Rolex-и. НАБУ знає, що прокурори знають про Cartier і Rolex-и. Президент не знає. І п'ятий раз буде зараз робити ту ж саму помилку, розраховуючи на інший результат. Саме тому, для того, щоб розірвати це порочне коло, треба приймати закон про конкурс на посаду генпрокурора. Інакше це буде повторюватися знову і знову.
1: Представник фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валентин Левоєченко.
5: Карфаген має бути зруйнований. Цей генпрокурор має бути звільнений. Відшкодування всіх збитків, особливо громадянам України, має бути проведено так само невідкладно. Застава для топ-корупціонерів з Офісу генпрокурора і не тільки має бути спрямована на відшкодування збитків громадянам України. Втеча в стилі Пшонка Стайл має бути так само розслідувана і покарана. Така наша позиція. Крім того, ми вимагаємо, щоб в подальшому призначення на керівні посади в правоохоронній системі були під суспільним контролем, парламентським контролем і недопущення більше невігласів і корупціонерів на ці посади. Антикорупційні перевірки, детектори брехні, люстрація врешті-решт має відбутися тут і зараз.
1: А тепер кілька слів про метастази корупції, так би мовити, регіональні відгалуження. Представник Волині, депутат-мажоритарник від цього українського регіону, депутатська група «Партія за майбутнє» Ігор Гусь.
6: Дивіться, яка цікава ситуація на Волині. 8 вересня, 4 дні після оприлюднення відео з справи «Карфаген» про кришування Генеральній прокуратурі кол-центрів, в Луцьку накривають в центрі міста кол-центр працівники поліції і прокуратури. Я хочу, щоб всі українці, волиняни зафіксували ситуацію. Накривають кол-центр за 50 метрів від приміщення Національної поліції Головного управління Волинської області. І за 150 метрів від приміщення обласної прокуратури. Нормально? Я задаю питання до керівництва держави, до керівництва правоохоронних органів. Може таке бути, що начальник обласного управління Сліпчук, поліції і прокурор Роговенко своїх кабінетів бачили цей кол-центр, а було там ідентифіковано близько 60 чоловік і мільйони доларів обороту, не знати про цю ситуацію. Разом ходили на перекур, разом пили горілку і так далі. А тепер головне, на плівках Карфаген, яке оприлюднило НАБУ, рідний син начальника головного управління поліції Сліпчука, ідентифікований як так званий Деня Сліпчук Флеш на цих плівках, як працівник прокуратури, який допомагає Кропиві кришувати кол-центри. У мене є питання, є зв'язок чи ні? Рідний син на плівках, очевидно, буде підозра, а ти, начальник головного управління, бачиш свого кабінета кол-центр, і тільки на четвертий день після оприлюднення інформації ти його прикриваєш. Керівник обласної прокуратури Роговенко працював в Бучі, в регіональній прокуратурі під керівництвом ще нині діючого генерального прокурора Кравченка. Є зв'язок? Є. Вимагаю, перше, звільнити начальника обласного управління УМВС Сліпчука і керівника прокуратури місцевої Роговенка. Закликаю НАБУ подивитися, чи є цей зв'язок в цих питаннях. І головне, третє, не дати можливість втікти. Ми вже знаємо, що в прокуратурі точка збору усіх так званих діячів Кравченка в Парижі. Не допустіть цього. Слава Україні!
1: Героям слава. Дивні висновки, шановні радіослухачі. Сьогодні представники всіх фракцій, ви це чули, так активно вимагали посилення парламентського контролю за прокуратурою, яка, згідно з Конституцією, нагадую, та законом України є незалежним органом. Що, мимоволі, виникає просте питання. Депутати протестують проти корупції чи проти того, що не беруть у ній участь? Раніше ж вони до змін Конституції наче мали право висловити недовіру генеральному прокурору, що тягнуло за собою його автоматичну відставку. А зараз дозволені форми парламентського контролю, заслуговування звітів генпрокурора раз на рік, депутатські запити та звернення ТСК, механізмів, значить, достатньо. Ні? Як ви думаєте, чому вони хочуть якихось додаткових інструментів? Ситуація взагалі шокуюча. Генерального прокурора знімають, а він знаходиться в закордонному, на цей момент випливає, так, відрядженні в Парижі, куди його ніхто, як виявляється, не посилав, не запрошував. Це його власна ініціатива. У прокурорських дебатах знайшлося місце і першооснові, тобто економіці, голова профільного парламентського економічного комітету фракції політичної партії «Слуга народу» Данило Гетьманцев.
7: Я хочу повернути всіх з цієї зали, де сидить політика, на грішну землю. І нагадати всім вам, що війна коштує 190 мільйонів, не гривень, доларів на день. І ми фінансуємо наші видатки за рахунок податків лише на одну третину. Обстріли енергетики минулої зими, паливна криза на Близькому Сході, удари по логістиці, удари по наших найбільш ефективних підприємствах призвели до того, що сьогодні вже ми прогнозуємо від'ємне значення зростання ВВП на цей рік. Ми вже сьогодні маємо недовиконання бюджету близько 1 мільярда доларів, і, на жаль, це недовиконання буде збільшуватися. Ми маємо спадок від колишнього керівництва Міністерства оборони у 27 мільярдів доларів дефіцит військового бюджету. І внаслідок недовиконання наших міжнародних зобов'язань, які ми всі брали тут на себе, ратифікуючи відповідні міжнародні угоди, ми маємо 29,5 мільярдів, які ми не можемо отримати грошима від наших партнерів. Власне, цей розрив складає 1/4 ВВП країни. Це шалені гроші. І в той же самий час ми знаходимо час для того, аби займатися політикою, з'ясовувати стосунки, займатися кадровими питаннями та рахувати власні рейтинги. Ми займаємося політикою там, де треба займатися державництвом. Наші правоохоронці також захоплюються політикою. Вони стріляють в один одного, в них війна між собою політична. Політична війна підозр, політична війна, яка перетворює КПК на дишло. Ми з вами у 1919 році. Це все вже було. Було протистояння Вінниченка з Петлюрою. Було протистояння незалежників з боротьбістами, самостійників з ездеками, соціалістів з державниками і лібералами. І результатом цього протистояння стала спочатку київська трагедія, а потім падіння УНР. Я закликаю цю залу схаменутися і об'єднатися навколо держави, об'єднатися навколо найголовнішого завдання, яке є сьогодні перед нами. Це мир, Мир для нашої країни, який може бути досягнутий тільки у єдності, тільки тоді, коли ми будемо з вами сильними, тільки тоді, коли ми будемо з вами фінансово забезпеченими. Я прошу голосувати зеленою кнопкою за всі наші євроінтеграційні зобов'язання.
1: Чи сприймаються аргументи опонентів, представники парламентської опозиції, лідер Євросолідарності, п'ятий президент України Петро Порошенко?
8: Настав час подивитися в очі реальності. Навіть тим, хто з рожевих окулярах в теплій ванні звик дивитися тільки рядки телемарафону. А реальність такова. Безпекова ситуація стрімко погіршується. Росія зробила технологічний прорив реактивних дронів. Україна не розробила ефективної протиповітряної захисту проти них. Удари по логістиці, по зерновому коридору, по епіцентру, по новій пошті, по розетці, по Рошено сьогодні створюють суттєву перешкоду функціонування держави. Прем'єр вчора доповідає про відсутність грошей і фінансову кризу. А українські воїни роблять більше, ніж можна вимагати держави від людини. Але натомість держава вимагає від них ще й компенсувати своїм героїзмом непрофесійних тих, хто мав би забезпечувати фінанси і міжнародну підтримку партнерів. Вчора прем'єр каже про дефіцит 27 мільярдів. 27 чи 29 для них це невелика різниця. Яким саме статтям видатків загрожує, парламент також не проінформований. Нам розповідають про 45 законопроєктів, необхідних для отримання західної допомоги. І вішають всю відповідальність на парламент, на вас, монобільшість. Причому забувши сказати, що з 45 законопроєктів 15 ще не подані урядом. Де був уряд Свириденко? Розтринькував гроші на кешбеки, фактінги, чекінги, єбаки і інші речі махрового популізму, забираючи гроші з фінансування сил оборони. П'яний карнавал популізму закінчиться похмурим похміллям. Рахунок виставлять платникам податків і народу. Ухвалення 45 законопроєктів дає лише 8 мільярдів, а 12 мільярдів – рішення уряду. Де в парламенті законопроєкти про перезавантаження ДБР? Де законопроєкти про конкурс генпрокурора? Де відставка фінансової розвідки Проніна корупціонера? Де?
1: І фінальний виступ в сьогоднішньому огляді сесійного засідання парламенту, фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Михайло Цимбалюк.
9: Кадри вирішують все. І в прокуратурі, і в інших правоохоронних органах працюють фахові люди в тому числі. Але те, що суспільство почуло останніми днями, воно шокує і дивує навіть цинічних професіоналів. Невже так можна, коли в державі роками функціонують кол-центри шахрайські, які обманюють і забирають останні у пенсіонерів з карточок, в наших військових, забирають в інших чесних громадян зароблені, в тому числі європейських партнерів, які платять гроші нам, як державі, і в тому числі прокурорам. Я вже не кажу про те, що це єдина структура, яка в 40 років відправляє на пенсію і дозволяє 200 тисяч гривень пенсії і працюєш на тій самій посаді. Так, це прокуратура, яка є найвищим правоохоронним органом в державі. Я не знаю, чи є достатні підстави для вручення підозри сьогодні відстороненому генеральному прокурору України в екзилі. Але якщо є такі підстави, то антикорупційні органи зобов'язані це зробити. Для того і таку заставу судами має бути встановлена, щоб повернути тим обманутим українцям ті кошти, які забрали кол-центр. Заставу судами має бути встановлена, щоб повернути тим обманутим українцям ті кошти, які забрали кол-центри. Але є й питання до інших правоохоронних органів.

0: ці створити коаліцію, її зараз називають національної єдності, переформатувати кабінет міністрів і фактично розподілити відповідальність на всі політичні сили, патріотичні політичні сили, які знаходяться у Верховній Раді, і я думаю, тоді, ну, можливо, голоси і знайдуться.
1: Ну, але ж ви прекрасно розумієте, що в осяжній перспективі навряд чи на такий крок йтимуть. Вочевидь, збиратимуть голоси де, до речі, а де і за рахунок кого можуть зібрати голоси на підтримку відповідних законопроєктів? Знову ж таки, тут вже президент закликає, чи дослухається в «Слузі народу». Ну, з того, що ми говорили з паном Гетманцевим, то певні групи, вочевидь, навіть ні, навіть після заклику президента.
0: І це дивно, певні групи, я так розумію, у фракції «Слуга народу». І от тут знову ж таки постає питання, а чи взагалі існує більшість? Бо якщо зараз питання стоїть руба про країну, про необхідність приймати ці рішення, і, до речі, тоді має бути ще один момент. А чи залучають до розробки тих законопроєктів представників опозиційних сил? Ну, наприклад, є законопроєктів, які представила Європейська солідарність, які стосуються теми «Голос». Народний депутат Ярослав Железняк досить активно в цьому напрямі працює. І чи розглядатимуть, наприклад, ці законопроекти, бо, за великим рахунком, вони додадуть голоси. Але,
1: до речі, я б хотів би тут додати, дякую, що ви теж про це згадуєте. Буквально напередодні в етері Українського радіо спілкувався з Ніною Южаніною, представницею Європейської солідарності, і чітко став її запитання, чи голосуватиме вона і її колеги за ті законопроєкти, які будуть цього тижня. І вона сказала, що є певний перелік, за які, вочевидь, вони голосуватимуть. Тому підтримка буде. Щоправда, щодо яких не поточнила. Пане Олександре, на жаль, часу обмаль, але дякую за нашу сьогоднішню розмову. Олександр Леон був на зв'язку, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: В студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. 77% українців вважають, що треба продовжувати опір, навіть якщо Росія атакуватиме енергетичну інфраструктуру взимку. Такими є нові результати від КМІС. Україна висловила солідарність з Данією після інциденту з російським фрегатом. Короткометражний фільм «Тиша» став першим лауреатом нової відзнаки Венеційського міжнародного кінофестивалю. Далі подробиці. Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією, таке заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з очільником МЗС Монако. Сибіга прокоментував заяви президента Сполучених Штатів Америки про те, що Україна і Росія взаємно готові припинити удари по енергетичній інфраструктурі.
4: Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку, аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
3: Також очільник українського МЗС висловив підтримку Данії у зв'язку із провокаційними діями та нейтральними діями Росії, коли російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами данський гелікоптер. За словами українського міністра, Москва продовжує спроби дестабілізувати Європу. Тому необхідні спільні та рішучі дії. І Україна готова долучитися до всіх зусиль, спрямованих на посилення захисту Європи від російських загроз. Міністр закордонних справ Данії Єппе Брус заявив, що дії російських військовиків могли поставити під загрозу життя людей. Данія вже викликала посла Росії для пояснень. У Росії ж стверджують, що гелікоптер поводився провокативно щодо російського фрегата. У Данії будь-які провокації заперечують, говорить міністр оборони Данії.
5: Гелікоптер фотографує та здійснює моніторинг військових кораблів, які перебувають поблизу Данії. У цьому немає нічого незвичайного. Це завдання данської оборони і так і буде надалі. Не буду припускати, що саме спричинило реакцію з російського боку, окрім того факту, що це нова модель поведінки порівняно з тим, що ми бачили раніше. А також прояв дедалі більш ризикованої поведінки Росії. І ми бачимо модель такої поведінки по всій Європі, коли росіяни

0: Вони своєю діяльністю перетворюють межі, до яких можуть дійти. І, очевидно, ми уважно за цим стежимо.
1: Нагадаємо, російський фрегат випустив дві сигналі ракети в бік данського військового гелікоптера. Це сталося у міжнародних водах біля узбережжя країни, повідомили у Збройних силах Данії. Одна із цих ракет пролетіла в притул до вертольота, який виконував планове завдання. Фотографував в той час російський фрегат. 77% українців вважають, що треба продовжувати опір, навіть якщо Росія атакуватиме енергетику взимку. Такі дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. При цьому 12% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги, навіть на капітуляцію. Ще 11% опитаних не змогли визначитися зі своєю думкою, йдеться у дослідженні. Опитування проводили наприкінці липня, на початку серпня у Києві та регіонах підконтрольних українській владі. Короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна став першим лауреатом нової відзнаки Венеційського міжнародного кінофестивалю «Айроне Белла Лагуна». Свою дебютну режисерську роботу Павло Шпигун зняв як актор і створив із «Production Forums Film». На його думку, «Тиша» вразила журі і глядачів Венеційського фестивалю. Про це він розповідав сьогодні на Радіо Культура. Нагадаю, головні ролі у 15-хвилинному фільмі зіграли Григорій Наумов та Іоланта Брюн. У найближчі місяці «Тишу» представлять на фестивалях у Європі, а також Сполучених Штатах Америки. Коли стрічку можна побачити в Україні, наразі невідомо. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: На Київщині завтра без опадів, температура по області вночі 6-11, вдень 20-25. Зараз у Києві плюс 20. Наразі це вся інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Продовжуємо наш етер і далі говоримо про те, що на початку вересня уряд ухвалив постанову про грошову допомогу, зимова підтримка. Власне, про зимову підтримку українці вже чули, її отримували. Щоправда, в сезоні 26-27 років вона буде дещо інша. Зараз деталі. Отже, йдеться про 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Саме таку суму визначили, щоб підтримати родини, які залишаються, і увага, жити на територіях, які підпадають під категорію прифронтових на сьогоднішній день. Про це будемо говорити далі в етері Українського радіо. Тим паче гість сьогоднішньої нашої студії Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Пане Денисе, дякую, що знайшли час і можливість бути сьогодні в нашій студії. Доброго здоров'я.
4: Дякую вам. Дякую, доброго вечора.
3: Хотів би так само і проанонсувати, що з паном Денисом ми спілкуватимемося і в наступній інформаційній годині. Тож, шановні слухачі, у вас є унікальна можливість теж поставити пану Денису своє запитання. Я думаю, їх буде більш ніж вдосталь. Актуальною тема залишається і тема бюджету на 2027 рік. Що стосується соціальної політики і бюджету, теж обов'язково говоритимемо вже в другій частині нашої розмови. Утім, розпочнемо саме з зимової підтримки. Я не випадково згадав, що українці знають, що таке зимова підтримка, але цьогорічна буде іншою. Пане Денисе, деталі від вас, прошу.
4: Дякую. Ну, перш за все, хочу сказати, що в цьому році, особливість цього року, це те, що 19 400 гривень буде не прив'язано до якихось товарів, робіт і послуг. Тобто 19 400 гривень буде виділятись на домогосподарство для того, щоб домогосподарство підготувалось до проходження опалювального сезону. І що саме потрібно для домогосподарства купити за ці кошти, визначить саме домогосподарство. Отже, що ми погодили з нашими міжнародними партнерами? А ми погодили 11 категорій вразливості, які можуть подаватись на цю допомогу. На відміну від попереднього року, коли на допомогу могли подаватись виключно ті, хто проживають в будинках з пічним опаленням. Тобто в цьому році немає такого обмеження. В цьому році 11 категорій вразливості можуть подаватись. Категорія, яка проживає в громадах, які віднесені до 8 територій прифронтових і живуть, подають заяву в території 0,20, вони мають подати заяву або до органу місцевого самоврядування, або до ЦНАПу, або до пенсійного фонду. А кошти на виплату в території 0,20 вже перебувають на рахунку Міністерства соціальної політики в Національному банку, гуманітарний рахунок. На сьогодні там вже більше 2,2 мільярди гривень. Отже, всі, хто перебувають на території 0,20, для них вже кошти зарезервовані. Так. Тобто це питання часу, коли люди просто отримають ці кошти.
3: Я перепрошую, пане Денисе, будемо пояснювати, я буду уточнювати. 0,20 – це про кілометри.
4: Так. Це 0,20 – це про кілометри, але перелік, загалом перелік громад, які входять в цей перелік, можна подивитись на сайті Міністерства соціальної політики або зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду, натиснути кнопочку 8, почекати трошки часу, буквально перед тим, як до вас їхати, я протестував. Просто набрав гарячу лінію пенсійного фонду, кнопочку 8 натискаєте і задаєте всі питання додаткові, в тому числі називаєте громаду, і вам скажуть, чи ви подаєтесь всій громаді, і чи відповідаєте таким категоріям. 0,20 кілометрів. 20-50 подача заявок іде через органи місцевого самоврядування або через місцеву військову адміністрацію. Кошти в 20-50 зарезервовані у міжнародних партнерів, гуманітарних міжнародних партнерів, вони здійснюють виплату саме на цих територіях. 20-50, перелік громад. Категорії будуть ті ж самі, 11 категорій вразливостей для безпосередньо тих, хто можуть отримати таку виплату. Ще раз, 19-400, кошти для всіх є. Чому я це кажу? Тому що люди масово пішли зараз подавати заявку і створювати певним чином черги. Не переживайте, для всіх кошти є, всі зможуть отримати. Кошти, знову ж таки, зарезервовані, вони перебувають фізично на рахунках в Національному банку, і люди отримують ці кошти.
3: Пане Денисе, попередньо, вочевидь, був підрахунок, скільки домогосподарств може подати таку заявку, ну і, відповідно, скільки грошей на це потрібно?
4: Загалом, в території 0,50 уряд і разом гуманітарні партнери покриється близько 380 тисяч домогосподарств, більше 1 мільйону людей. В 0,20, по нашим розрахункам, це близько 120 тисяч домогосподарств. І решта, знову ж таки, це там 260 тисяч домогосподарств, це решта територій.
3: Угу. Якщо охочих буде більше і хто, ну, скажімо так, підпадатиме під ось ці зазначені категорії, дофінансування відбудеться?
4: Кошти є, да. Ми профінансуємо повністю ці виплати.
3: А тоді ще швидке поточнення, якщо охочих буде менше і гроші залишатимуться, якось вони будуть перерозподілятися, буде додаткова допомога, чи вони будуть спрямовані на якісь інші моменти?
4: Не будуть. Угода з міжнародними партнерами і нашими донорами, які фінансують цю підтримку, це саме виплата на зимову підтримку. Тому після того, як ми завершимо період виплати зимової підтримки, ми будемо спілкуватися з донорами щодо, якщо так залишаться кошти, щодо спрямування безпосереднього залишку такого ресурсу. Але на зараз ми максимально сфокусовані для того, щоб отримати заявки від людей. В залежності від безпекової ситуації, це різні канали. Це і через органи місцевого самоврядування, через ОСББ, через домові, через соціальні служби. Збираємо заявки не обов'язково в відділеннях пенсійного фонду, а безпосередньо в укриттях будинків і будь-якими іншими каналами, які дадуть можливість зібрати максимально ці заявки від наших громадян.
3: Пане Денисе, ось щойно допис від нашого слухача Сергія, він з Сумщини, Середонобудська громада, яка, на жаль, вже роками страждає від російської агресії. Дуже просить пан Сергій зачитати його повідомлення. Пане Сергію, на жаль, Таке велике не зможу, але обіцяю, що частину обов'язково зачитаю. Отже, він пише конкретний приклад. Одинокий пенсіонер отримує, скажімо, 9 тисяч гривень пенсії, має право на виплату. Так? Є двоє пенсіонерів, які живуть разом і отримують по 4-4,5 тисячі гривень, тобто мають сукупний дохід 8 тисяч або 9 тисяч на двох. Уже не мають такого права, чи все одно таке домогосподарство теж може отримати? І пан Сергій запитує, постає запитання, де в цій ситуації логіка соціальної справедливості.
4: Отже, давайте тоді я чітко зачитаю, хто може претендувати. В даному конкретному випадку вони можуть претендувати на 19400 і подати безпосередньо цю заявку. Оскільки в зимовій підтримці у нас немає майнового критерія, у нас є критерій отримання однієї із виплат від держави. Отже, це люди з інвалідністю. Одержувачі пенсії по інвалідності, будь-якої пенсії по інвалідності, одержувачі державної соціальної допомоги особами з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також одержувачі державної соціальної допомоги тим, хто не має права на пенсію та особам з числа осіб з інвалідністю, а також допомоги на догляд. Це люди з інвалідністю. Далі, пенсіонери, ті, кому призначено надбавку на догляд, люди з інвалідністю першої групи, одинокі люди з інвалідністю першої, друга і третя група пенсійного віку, одинокі пенсіонери, які потребують стороннього догляду, і ті, кому у 2018-2020 роках призначили тимчасову державну соціальну допомогу. Вони також мають право подати на таку заявку. І сім'ї з дітьми – це одержувачі допомоги при народженні дитини, одинокі матері з допомогою на дітей, багатодітні сім'ї з допомогою на дітей, дитячі будинки сімейного типу. Це прийомні сім'ї з такою самою допомогою і родини патронатних вихователів, а також одержувачі допомоги на проживання ВПО і отримувачі субсидії. Субсидії на плату комунальних послуг або житлової субсидії на дрова, вугілля, пічне паливо чи скраплений газ. Також ми взяли аналіз попереднього року, проаналізували відмови по попередньому року і додали також можливості людей з інвалідністю, одиноких непрацездатних пенсіонерів і багатодітні сім'ї, які жодної з перелічених виплат не отримують, але мають право на таку виплату. Різні підстави бувають, люди просто не подаються на виплати, але мають право. Отже, вони можуть подати заяву разом з документами, які безпосередньо засвідчують право на таку виплату. І вони також зможуть отримати виплату по 19400.
3: Так, з паном Денисом перед етером ми мали буквально хвилини-дві, щоб швидко поговорити, але без жодних секретів для наших слухачів. Пан Денис згадав, що попри те, що про зимову підтримку вже відомо, скажімо так, не перший день, але безпосередньо на місцях про неї мало знають. Потрібен інформаційний розголос. Безумовно, щоб максимально ті категорії людей, які потребують її і можуть отримати, про це знали. Як на місцях відбуватиметься інформування? Сподіваюсь, після нашого з вами етеру, ну, більше людей точно дізнається.
4: Інформування на місцях ведеться через різні канали. Це і через канали Facebook відповідних обласних військових адміністрацій, через канали, телеграм-канали, домові канали безпосередньо самих громад, а також через газетні видання. Окрім того, ми також домовились з Укрпоштою, нашими партнерами по безпосередньо доставці всіх соціальних виплат людей, які отримують через Укрпошту, що вони також будуть інформувати своїх одержувачів про безпосередньо програму, урядову програму зимової підтримки по 19400.
3: Я дуже дякую, що ви озвучили вкотре ось цей перелік громадян, які можуть претендувати, бо ось надходить запитання від слухачів. Ви згадували про домогосподарство. Якщо людина одинокий пенсіонер, це вважається домогосподарством чи ні? Ну, можливо, так? Правда, слухачів буде насторожувати ось це домогосподарство.
4: Домогосподарство, для чого взагалі ми просто сказали домогосподарство, так. Це, можна сказати, сім'я. Сім'я з одної людини також це сім'я. Це, в принципі, ті, хто проживають на одній території, мають родинний зв'язок і ведуть спільний побут.
3: Так.
4: Це необхідно для того, щоб в межах одного домогосподарства не могли подати заявку люди дорослі в даному випадку, тільки один від домогосподарства має право подати заявку.
3: Окремо хотілося б зрозуміти про регіональні особливості. Отже, є 8 регіонів, де є визначені громади. Я оголошу їх: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська область. Якщо люди, наприклад, ось станом на момент нашого етеру ще проживають, до прикладу, в тій такій Донецькій області, але збираються виїжджати, вони можуть розраховувати на таку підтримку?
4: Так. Так, вони мають подати заявку в даному випадку на території. Чим вони засвідчують, що вони перебувають на момент подачі заявки на цій території.
3: Якщо люди навіть в цьому році, ну, зрозуміло, з причин
4: безпекових
3: виїхали вже і перебувають, до прикладу, змоделюємо ситуацію на Івано-Франківщині, вони вже не підпадають під ті категорії, про які ви згадували?
4: Якщо вони в даний момент, на момент, от зараз, коли програма почала діяти, вже виїхали, евакуювались, то ні, вони на цю програму претендувати вже не можуть.
3: Даруйте, але, я думаю, можливо, і такі будуть умільці. Приїхати тимчасово, оформити, отримати гроші і поїхати де-інде, цей варіант передбачений? Прорахований? Що
4: я думаю, що це надзвичайно високий ризик, і не варто підвергати себе такого надзвичайного ризику подачі заявки в цих територіях.
3: Так. Пане Денисе, особливості подачі заявки, я думаю, тут теж треба наголосити. Ви на початку етеру нашого, перепрошую, згадували, як це робити. Тож, куди звертатися перед усім? Більше інформації це можна на гарячу лінію Пенсійного фонду. Я думаю, що наші слухачі зможуть знайти або попросити рідних, близьких, контактний номер, безоплатні дзвінки 0800 503 753. Повторюю, 0800 503 753. Це єдиний контакт Центр Пенсійного фонду. Якщо, можливо, хтось прослухав, захоче підійти поговорити до органів місцевого самоврядування різних рівнів, можна сказати.
4: Органи місцевого самоврядування на гарячій лінії в Пенсійному фонді кнопочка 8, це прямо переключає на безпосередню консультацію по зимовій підтримці. Дуже зручно, тому що там пріоритетність з приводу того, щоб людям надати консультацію, саме що стосується всіх додаткових питань по зимовій підтримці. Органи місцевого самоврядування – наші найбільші партнери в даному випадку і безпосередньо ті, хто знають свою громаду на місцях. А також відділення Пенсійного фонду, ЦНАПи і безпосередньо соціальні служби на території.
3: Там.
4: Це всі ті, хто можуть надати консультації. Ми постійно інформуємо їх. Також інформація є на нашому сайті, на сайті Пенсійного фонду. Ну і знову ж таки на інформаційних ресурсах безпосередньо обласних військових адміністрацій.
3: Слухачам Українського радіо нагадаю, що зараз у студії перебуває Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. З паном Денисом говоримо в першій частині нашої розмови про програму «Зимова підтримка для прифронтових територій». Отже, коли можна буде отримати гроші? Читав ваше інтерв'ю колегам з lb.ua, цитую, жовтень. Думаю, жовтень-листопад ми вже всі гроші віддамо. Цей такий часовий орієнтир залишається чинним?
4: Ми навіть хочемо почати віддавати вже раніше кошти, оскільки заявки на сьогодні ми вже зібрали 12 тисяч заявок. Програма, по великому рахунку, в активній фазі працює 3-4 дні, але ми вже маємо 12 тисяч заявок. Зараз ми їх верифікуємо і в найближчі там 5-7 днів ми гроші вже передамо безпосередньо на карткові рахунки або на відділення Укрпошти для того, щоб можна було вже людям заплатити ці кошти. Більше того, хочу сказати, що ми не будемо формувати довгі реєстри, ми по мірі надходження верифікації будемо віддавати кошти на оплату.
3: Ось це теж дуже важливий момент, і дякую, що ви про нього згадали. Яким чином люди будуть отримувати гроші? Безумовно, що наші люди досить таки діджиталізовані і так далі, але багато хто любить, щоб навіть якщо є на карті гроші, зняти жива готівка, ну так спокійніше. Кожен як хоче. Отже, яким чином? Ви згадали, що може бути рахунок, а можна і живою готівкою, живі гроші отримати? Чи як?
4: Залежить від того, як вибере сама людина, як вибере заявник, або на банківський рахунок, який він зазначить, заявник зазначив в заявці, або через Укрпошту, якщо вони отримують виплати через Укрпошту.
3: Так.
4: Вони просто про це скажуть, і тоді безпосередньо з черговою виплатою соціальною з Укрпошти буде їм доставлена також і ця допомога.
3: І тоді постає запитання, якщо люди отримують ось фізично гроші або на картковий рахунок, то жодних обмежень, як їх витрачати, не буде?
4: Не буде. В даному випадку цього року це більше відповідальність і людини, домогосподарства, на що саме вони витратять кошти. Ми вважаємо, що людина краще буде знати, на що конкретно потрібно домогосподарству кошти. Це перше. А друге, в цьому році і минулий рік показав, що багатоквартирні будинки, люди, які проживають в багатоквартирних будинках, мають той же самий ризик вразливості, як і люди, які проживають в приватних будинках. І тому, коли попереднього року ці виплати були виключно на пічне побутове паливо тверде, то в цьому році ми вирішили з нашими міжнародними партнерами, це проговорили, що кошти люди будуть витрачати на те, що вони самі визначать за потрібне. Хтось хоче купити павербанки, хтось хоче купити теплі ковдри, шкарпетки або, знову ж таки, дрова для того, щоб опалювати житло, якщо необхідно таке. Тобто людина, домогосподарство само прийме рішення, куди саме витрачати дані кошти.
3: Ну, я так розумію, звітувати, куди витратили, потім не буде потрібно, так?
4: Це... Ні.
3: Власна відповідальність, так?
4: Звісно.
3: Якщо люди не можуть особисто подати заявку, знову ж дякую, що ви згадували категорії, серед них є ті люди, які маломобільні, самотні пенсіонери, виклики зі здоров'ям, ну, на жаль, це реалії життя. Чи можуть вони комусь доручити зробити це, який алгоритм дій у таких випадках?
4: Заявку потрібно все-таки подати персонально. Ми зі свого боку робимо канали, яким чином це можна зробити. Якщо це, як то, наприклад, Херсон, де ми були нещодавно, то багатоквартирні будинки в укриттях багатоквартирних будинків ми приймаємо заяви. А якщо це інші форми, точно так же повідомити соціальну службу для того, щоб подати заявку, або орган місцевого самоврядування для того, щоб подати заявку. Але для того, щоб, знову ж таки, умови програми, умови наших міжнародних партнерів, що люди мають перебувати на цих територіях, і виплата буде саме їм на момент заявки, на момент подачі заявки, і виплата буде таким чином здійснюватись.
3: Я думаю, ми ще з паном Денисом неодноразово нагадаємо, куди звертатися, де можна дізнатися більше інформації, можливо, хтось лишень доєднується до нашого етеру. Ще раз нагадаю, що Денис Улютін сьогодні перебуває у студії Українського радіо, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Ми говоримо в першій частині нашої розмови про програму «Зимова підтримка». Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, ми з паном Денисом вже згадували, єдиний контакт-центр Пенсійного фонду 0800 503 753 безоплатно, можете поновити інформацію, яку ви сьогодні почули в етері Українського радіо. Я не випадково згадував і ставив запитання про те, чи особисто людині треба це робити. На жаль, але мусимо прорахувати різні випадки. Не виключено, що можуть бути і випадки шахрайства, коли людям можуть пропонувати, мовляв, ми за вас оформимо, а потім якось щось домовимося, або взагалі людей, перепрошую за непарламентський вислів, кинути на гроші. Як тут бути? Чи саме ось цей алгоритм, що людина особисто має подати заявку, ну, скажімо, є таким запобіжником?
4: В тому числі. Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми таким чином ідентифікуємо людину. По-друге, людина визначить канал, яким чином буде подаватись безпосередньо виплата здійснюватись. Знову ж таки, в 0.20 це банківські рахунки «Укрпошта», в 20.50, де оперують наші міжнародні партнери, це банківський рахунок або «Western Union» як платіжний партнер міжнародних партнерів. Тобто це дві основні канали.
3: Пане Денисе, чи є, скажімо так, часове обмеження, до якого часу можна подати заявки? Це умовний дедлайн. 15 жовтня, 1 листопада. Скільки часу є ще в людей?
4: Ми зі свого боку в постанові зазначили 30 жовтня, майже 2 місяці для того, щоб зібрати заявки. Знову ж таки, якщо ми будемо бачити, що заявки поступають, ми зможемо продовжити цей строк. Для нас важливо, щоб, по-перше, люди подались на цю заявку, по-друге, не наражались на небезпеку, якщо, наприклад, сьогодні ця безпекова ситуація гірша і немає необхідності в даний момент часу йти подавати таку заявку. Тобто, хочу всіх запевнити, що кошти є, кошти зарезервовані, вони безпосередньо зарезервовані під цю програму, кошти наших міжнародних партнерів, це безпосередньо уряди Німеччини, Норвегії, Швеції, Сполучених Штатів, Великобританії, хто передав ці кошти для того, щоб ми змогли зробити відповідну виплату.
3: Та нагадаю слухачам українського радіо. Сьогодні гість нашого етеру Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Це була перша частина нашої розмови. Після новин ми обов'язково продовжимо і, звичайно, що нагадаємо деталі програми «Зимова підтримка». Хто не встиг, будьте з українським радіо, покличте знайомих, друзів. Ми обов'язково продовжимо.
2: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі українського радіо. Слухаєте українське радіо. Реклама.
5: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: Візілатон. Все не чітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
3: Попри 4,5 роки повномасштабної війни та запроваджені санкції, український бізнес продовжує зберігати високий рівень залежності від російського програмного забезпечення. За оцінками Асоціації IT Ukraine, більшість українських компаній досі використовують 1С та його клони для бухгалтерського і управлінського обліку. Чому заборони не працюють на практиці? Скільки часу може зайняти перехід на альтернативи та які рішення існують для ринку? Про це говоримо в етері українського радіо у вівторок, 15 вересня о 20:07. Гість програми Андрій Безгубенко, експерт із цифровізації та автоматизації бізнесу.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Українське радіо.
8: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
1: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Сили оборони провели наступ на півночі Донеччини та зачистили 75 квадратних кілометрів території. Пенсійний фонд нагадує громадянам, що триває оформлення зимової підтримки. Журналісти Суспільного вперше з 2024 року змогли потрапити у селище Червоногригорівка біля окупованої Запорізької атомної електростанції. Сюжет з місця далі в нашому випуску. Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області. Українські підрозділи визволили від окупантів село Середнє та зачистили ще 4 населені пункти. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час першого етапу операції під назвою «Вівальді» зачищено близько 75 квадратних кілометрів території та ще 10 кілометрів, де окупували. Інформацію вже підтвердив бригадний генерал Андрій Білецький. Війська армії продовжують штурми на півночі Харківщини, зокрема на Вовчанському напрямку. Загарбники просочуються малими піхотними групами та намагаються накопичуватися у підвалах і зруйнованих будинках. Сили оборони відстежують окупантів і знищують їх. Про ситуацію в районі Вовчанська розповів у маратоні начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Олександр Даниленко.
8: ворог вже декілька місяців суне цими малими групами. Велика кількість малих піхотних груп лізуть, намагаються захопити наші позиції, намагаються десь в складках місцевості чи десь в розбомблених хатах, в грибах накопичитися і далі накопичуватися з метою, щоб далі потім просуватися ще далі вглиб території України. Наша задача – виявляти противника, нищити противника, в тому числі нищити і виявляти ще, коли він висувається, що на своїй території, на російській, знаходиться, висувається в бік державного кордону України.
1: Селище Червоногригорівка на Нікопольщині в Дніпропетровській області розташоване приблизно за 8 кілометрів від окупованої Запорізької атомної електростанції. Російські окупанти обстрілюють селище з протилежного боку з літа 22-го року. Спочатку російські окупанти били лише артилерію, згодом почали і FPV-дронами. Востаннє Суспільне працювало у Червоногригорівці у червні 2024 року. Після того безпекова ситуація там погіршилась. Як живе Червоногригорівка сьогодні? Слухайте у сюжеті Романа Михальчука.
9: Тільки гараж відкрив, ще два прильота. Усю хату розбило. Я всю хату розбив.
10: Анатолій показує наслідки російського артилерійського обстрілу по своєму будинку в день 9 вересня. В момент удару чоловік був у літній кухні з собакою. Розповідає, до тимчасово окупованої частини протилежного берега колишнього Каховського водосховища близько 7 кілометрів. Коли почув вихід снаряду, хотів сховатися, утім не встиг, бо сюди долітає за секунди.
9: Криша від зривної волни хвилями. В метал увесь погороді лежить. Теплиця вся розбита. Все побито.
10: На прибережній вулиці мешкає Любов. Каже, окрім артилерійських ударів, росіяни запускають по Червоногригорівці й FPV-дрони. Люди почали виїжджати з літа 22-го, відколи російські війська почали обстрілювати населені пункти на узбережжі, розповідає жінка. Зараз людей в цій частині села майже не залишилось.
11: Ми вдвох з сестрою рядишком живемо, потім через хату ще одна жінка, і туди далі одинока теж жінка. Ми купляли хату, ось ми біля моря. Може, 100 метрів і море. На бухту ми тут бігали. І дитину водили, і все. І тут ось оплавня, тут така красотища, що була, що взагалі. Чесно сказати, я вже думаю. І ще вчора я не хотіла. А сьогодні я вже обзвонила всіх, і я уїжджаю. А чоловік мій остається.
10: Наслідки російського обстрілу по місцевій амбулаторії, що стався наприкінці серпня 26-го року. Голова Червоногригорівської ОТГ Олександр Прокопенко розповідає, обстріляли медзаклад росіяни вночі, тож серед персоналу та відвідувачів постраждалих не було.
12: Абсолютно мирний заклад, немає ні військових, нікого. Але два тижні тому, по невідомим для нас причинам, вона була вражена декількома FPV-дронами, і на сьогоднішній день заклад не працює. В селі медичний заклад залишився, ми його перевели в друге приміщення.
10: З кількох прибережних сіл, які входять до громади, за останні два тижні виїхали шестеро людей. Від початку повномасштабної війни в самій Червоногригорівці внаслідок російських обстрілів загинули 26 людей. Поранень дістали майже 80, розповідає Олександр Прокопенко.
12: На сьогоднішній день 90% обстрілів – це безперервно FPV-дрони, там молнії, їх уже десятки різновидів.
10: Нині ж, за словами посадовця, в селищі працюють кілька магазинів, відділення банку та пошти. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
1: Пенсійний фонд нагадує громадянам про можливість отримати зимову підтримку – одноразову грошову допомогу у розмірі 19 тисяч 400 гривень. Виплата передбачена для вразливих категорій населення у 8 областях, де ведуться або велися бойові дії. Як оформити виплату і які потрібні документи, в етері Суспільного розповіла керівниця Департаменту соціальної підтримки та охорони здоров'я Офісу президента Оксана Жолнович.
13: Різним категоріям малозабезпечених громадян надається додаткова виплата, яка може ними бути використана на зиму для придбання будь-яких для них критичних товарів. Чи то теплого одягу, чи то, можливо, якихось засобів обігріву, чи, можливо, якихось інших речей альтернативних, які дозволять їм більш спокійно цю зиму пережити. 19400 на кожне домогосподарство. При тому домогосподарство – це і одна людина, якщо особа проживає одиноко, і родина, відповідно, якщо проживають родиною. Єдине, що, як на мене, на жаль, треба буде за нею звертатися з заявою. Заяву можна і в ЦНАП подати, і в пенсійний фонд, і до старости, але, як на мене, це трохи зайва бюрократія, адже саме міністерство знає про всі ці категорії.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода.
1: Завтра без опадів, вночі та вранці в західних областях туман. Температура вночі 6-12, вдень 20-25. У східних областях вночі 10-15, вдень 17-22. На Київщині завтра також без опадів. Температура по області вночі 6-11, вдень 20-25 градусів. У Києві вночі близько 10, вдень 21-23. Зараз у столиці 20 градусів, тиск 749 міліметрів, вологість 56%. Наразі це все інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої вітання і щирі шанування усім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Ми продовжуємо наш етер. Далі говоримо про програму «Зимова підтримка для», увага, прифронтових територій. Чому так вкотре наголошую? Тому що багато від вас, шановні слухачі, запитань, особливо з інших регіонів. Львів пише, Івано-Франківськ пише, чи можна отримувати зимова підтримка, ця програма для прифронтових територій. Ми вкотре про це будемо наголошувати. Денис Улютін, гість нашого етеру, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Пане Денисе, в першій частині ми дуже детально говорили і про категорії, але знову наші слухачі намагаються поточнити. Ось серед іншого ми згадували пана Сергія, нашого слухача з Сумщини, Серединобузька громада, і він не може зрозуміти, вочевидь, хто має право. Ось одинокий пенсіонер має право на підтримку, а якщо це пара сімейна, вже літня, то що, вони не мають права на таку підтримку?
2: Загалом визначено 11 категорій. І вони не мають права як одинокі пенсіонери, але вони можуть підпадати під будь-яку іншу із цих 11 категорій. Тому для більш точного, саме по собі персонального консультації можна набрати гарячу лінію пенсійного фонду, натиснути 8, далі вам проконсультують, почекати трошки. Дійсно, зараз час очікування 5-6 так. хвилин для того, щоб отримати відповідь. І після цього задати всі питання безпосередньо, з якої ви громади, який у вас статус, назвати безпосередньо свої дані, вас проконсультують. І тоді ви зможете вже чітко розуміти, подаватись на цю виплату чи не подаватись, і безпосередньо під які критерії ви підпадете.
1: Наша слухачка, пані Любов, пише, якщо я евакуювалася з території, оформила ВПО, отримала гуманітарну допомогу, фінансову допомогу, а потім повернулася додому, такі випадки теж є, і зараз проживаю там, чи можу оформити зимову підтримку, про яку ми з вами згадуємо, 19400.
2: Умови програми передбачають, що на момент подачі заявки людина перебуває на цих територіях. Тому якщо ви подаєте заявку саме і там перебуваєте, ви можете подати цю заявку.
1: Так. До речі, як багато часу передбачено на обробку заявок? Ми з паном Денисом, хотів би наголосити, згадували про те, що термін подачі заявок – це до 30 жовтня. Часу вдосталь ще, грубо кажучи, півтора місяці. 12 тисяч заявок вже є. Поки була пауза, ми з паном Денисом теж говорили, що це досить хороша динаміка, швидко подають. Але як довго відбувається обробка заявки? Ну, люди можуть прийти, подати і вже, грубо кажучи, наступного дня чекати. Скільки часу, ну, треба зачекати?
2: По постанові у нас є 5 робочих днів для того, щоб здійснити виплату. Оскільки ця програма тільки зараз розганяється, то я думаю, на наступному тижні, в кінці наступного тижня, ми почнемо перші виплати для тих, хто подавався. Далі це буде вже швидше, оскільки вже вся механіка буде відпрацьована. Але наразі, я думаю, що очікувати потрібно там на кінець наступного тижня перші виплати підуть.
1: Де зараз найактивніше люди подають заявки? Чому?
2: На сьогодні можу відзначити Сумський регіон, оскільки Сумська обласна адміністрація досить активно включилась. Вона підключила і всіх соціальних працівників, і органи місцевого самоврядування, і досить активно приймає заявки. Але інші регіони також досить активно працюють. Ми безпосередньо з ними постійно в комунікації. Дивимося, які регіони, які мають проблеми, де необхідно посилити регіон для того, щоб ми мали повністю весь цей обсяг заявок, які ми прогнозували. Знову ж таки, хочу сказати, ми прогнозували 110-120 тисяч заявок в 0,20 і решта в зоні 20-50. Кошти є, кошти зарезервовані, і всі, хто подадуть заявки, всі отримують відповідні кошти.
1: Ось цей формат такої підтримки, він з'явився чому? Я розумію, що на основі досвіду попередніх років, але це наша ініціатива, яку ми запропонували партнерам. Ви кілька разів наголосили, що гроші на таку підтримку є. Чи спочатку наші партнери запропонували, можемо допомогти, дайте формат, який потрібен вам. Як це все відбувалося?
2: Така фінансова підтримка, грошова фінансова підтримка – це міжнародний інструмент досить швидкого реагування, антикризового реагування. Ми зі свого боку запропонували нашим міжнародним партнерам, що ми можемо більш ефективно і більш швидко використати ресурс і доставити кошти в найбільш небезпечні регіони. Разом з ЮНІСЕФ, Червоним Хрестом, як тими, хто безпосередньо вніс кошти на наш гуманітарний рахунок, ми цю програму і наразі використовуємо. Знову ж таки, сама дискусія була про те, що нам потрібна універсальна модель. Як для нас, як урядових інституцій, так і для наших міжнародних партнерів. Таким чином ми вийшли на 11 категорій вразливості, а далі ми пропрацювали безпосередньо території і дистанцію безпосередньо 0,20-20-50 також пропрацювали з нашими міжнародними партнерами. Всі ці громади чітко виписали. Тому людині, яка хоче подати заявку, не потрібно шукати, вона може відкрити сайт Міністерства соціальної політики або саму постанову відкрити, постанова 1084, і подивитись саме громаду. Якщо вона відповідає, проживає саме в цій громаді, вона вже чітко знає, що якщо ця громада відноситься до безпосередньо 0,20 території, то подавати заявку в ОМС, пенсійний фонд СНАП, і кошти буде отримуватись через безпосередньо картковий рахунок або Укрпошту. А якщо це 20-50 територія, точно так же громади чітко визначені безпосередньо в самій постанові, можна кошти заявку подавати через органи місцевого самоврядування, і кошти точно так же будуть отримуватись або на картковий рахунок, або через Western Union. А тобто таку рамку, яку ми пропрацювали з нашими міжнародними партнерами, вона буде надалі також використовуватись, оскільки досить активно, досить ефективно і таргетовано людям можна буде надати ресурс. Більше того, після того, як ми зараз будемо знати кожного, хто подасть заявку, в наступних періодах ми зможемо робити це вже більш проактивно і переходити до нових форм соціальної підтримки саме громадян в прифронтових територіях.
1: Я думаю, ми максимально доступно намагалися пояснити ось умови, алгоритми, як цю підтримку оформити, на що потім спрямувати, хто може претендувати, резюмуючи. Найголовніше, якщо, можливо, знову ж таки, хтось лишень доєднався або до кінця не зрозумів алгоритмів, є можливість зателефонувати на лінію єдиного контакт-центру Пенсійного фонду 0800 503 753. Там можна проконсультуватись. Вже бачу, шановні слухачі, що ви пишете, неможливо додзвонитися, треба довго чекати. Ми наголошували, вочевидь, доведеться. Багато теж охочих, поставтеся теж, будь ласка, до цього з розумінням. Наступний етап, все ж таки, є інтернет. Багато хто може допомогти, якщо ви не можете розібратися самостійно, попросіть допомоги, заходьте, будь ласка, на відповідно і сайт міністерства. Зайдіть, до речі, на Фейсбук Пенсійного фонду, там теж вказана ця інформація. Тобто, знайти інформацію можна. Тож, ми поступово будемо резюмувати, можливо, на сам кінець ось так фінальну риску поставимо. Що найголовніше? Знати, куди звертатися і наскільки швидко все отримати.
2: Ну, саме головне, що я хотів ще раз підкреслити, що кошти для цієї підтримки є. Тобто на них не впливають будь-які інші інформаційні речі, які зараз є в безпосередньо в новосновому полі. Тобто кошти під виплату вже зарезервовані, і вони очікують безпосередньо домогосподарства, отримуючи, які подасть заявку. Заявку можна подати до 30 жовтня, тому подавайте, але не створюйте зайвих черг. А допомога 19 400 гривень на одне домогосподарство отримується або на рахунок в банку, або готівковими коштами через відділення Укрпошти. Кошти можна буде використати на будь-які товари, роботи, послуги, які домогосподарство визначить за потрібне для підготовки до зимового періоду і для проходження зимового періоду.
1: І, будь ласка, хотів би ще раз наголосити, перед тим, як, можливо, зараз писати на наш етерний вайбер, перед тим, як телефонувати до Пенсійного фонду, перегляньте, будь ласка, чи дійсно входить саме ваша громада до переліку. Тому що зараз нам пишуть слухачі з Дніпра, я згадував, Львів, і запитують, чи можна подати. є 8 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська область. Але є ще й перелік громад. Тож від цього залежить, до якої установи ще й варто, точніше, потрібно звертатися для оформлення допомоги. Отже, це ми резюмуємо. Сподіваюся, що вдасться все-таки всім охочим, і хто дійсно передусім цього потребує, таку підтримку отримати. Тим паче, як пан Лютін вже кілька разів в нашому етері зазначив, гроші на це є, вони зарезервовані. Варто тільки подати заявку, якщо ви підпадаєте під одну з категорій. Утім, зараз багато пересторог в суспільстві щодо теж грошей, але чи вони є, щоправда, пов'язані з бюджетом на 26-й рік. Пригадуємо, як прем'єр-міністр Корецький у Верховній Раді ще 1 вересня наголошував, що уряд переходить у режим жорсткої економії та шукає необхідні кошти. Україна досі не отримала від партнерів майже 30 мільярдів доларів фінансової підтримки. Ну, а крім того, ще ми потребуємо 27 мільярдів – це потреби Міністерства оборони. Суми серйозні. Передусім дякую за вашу відвертість сьогодні. Ось настільки просто і щиро ми говоримо. І з такою щирістю, простотою, але про складне. І відверто, що зараз по соціальних напрямах? Чи дійсно зараз ситуація настільки критична, що, можливо, деяких і не буде? Поясніть, будь ласка.
2: Ну, по-перше, хочу почати з того, що на сьогодні, ну, станом на сьогоднішній день, ми не бачимо затримки з соціальними виплатами. Ні пенсії, ні соціальні допомоги поки що не призупинялись. Це перше. Друге, те, що було озвучено прем'єр-міністром, те, що було озвучено міністром фінансів, це дійсно так. Ситуація з безпосередньо публічними фінансами і з бюджетом, воно близько до критичного. І дійсно для цього потрібна активна робота з парламентом, з чим зараз безпосередньо і Кабінет міністрів, і особисто прем'єр-міністр, і міністр фінансів займаються. Для того, щоб переконати, знайти правильні слова для народних депутатів, щоб вони проголосували за важливі проекти законів, під які наші міжнародні партнери надають фінансування. Знову ж таки, ми розуміємо, що міжнародні партнери досить чітко дивляться за критеріями, під які ці кошти з їх боку будуть виділятись, і вони очікують голосування за ці проекти законів. Я сподіваюся, цей парламентський тиждень покаже, що парламент зможе проголосувати, ми знайдемо правильні переконання, правильні, я б сказав, доводи для того, щоб парламентарі голосували саме за ці важливі для держави і, знову ж таки, для фінансування також проекти законів.
1: Пане Денисе, але я так розумію, що в уряді, можливо, і говорять про умовний план Б. Якщо не проголосують народні депутати, то уряду доведеться теж реагувати. Яким чином?
2: Ну, ми дуже добре, я думаю, пам'ятаємо 22-й рік. І дійсно були черговість здійснення платежів.
1: Але що важливо,
2: в першу чергу
1: платежі були?
2: Були, так. Але вони були черговість. В першу чергу це сектор безпеки і оборони. Далі це пенсійні виплати, а саме безпосередньо пенсії. Далі це виплата по борговим зобов'язанням. Ну і далі всі інші виплати, які не є настільки критичні. Я сподіваюся, що ми не буде необхідності переходити саме в такий режим. Але безпосередньо це все ми вже як держава проходили, але неохота повертатися безпосередньо в ті режими жорсткої економії, які вже свого часу були. Тому ми все-таки сподіваємось на те, що ця плідна дискусія і плідна робота з парламентом дасть свої плоди і будуть відповідні голоси.
1: Так, чому запитую про це? Багато, звичайно, від наших слухачів є запитань. І ось згадував дві розмови в етері Українського радіо. Данило Гетманцев був буквально днями в цій студії і говорив, що проблеми можуть початися у жовтні, так, якщо не буде відповідних голосувань. Реальні, це тепер цитую, реальні проблеми вже почалися, адже питання видатків відклали на грудень. Насправді ж їх у грудні не встигнуть освоїти. Була пані Южаніна, буквально напередодні теж в етері, ось вона, на диво, була дещо навіть оптимістичніша, ніж пан Гетманцев. Зараз, що залежить від депутатів це голосувати? Що зараз, який тягар на плечах уряду, вас і ваших колег?
2: Парламент переданий ряд проєктів законів, під які вже сформований бюджет по Ukraine Facility, по А це від Європейського Союзу, це безпосередньо від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, які необхідно проголосувати для того, щоб фінансування пішло. Це там зміни до податкового кодексу, як то оподаткування поштових відправлень, там зміни до митного кодексу, багато інших законів, які необхідно проголосувати для того, щоб отримати відповідне фінансування, яке, знову ж таки, вже зарезервовано на рахунках європейських партнерів, але вони очікують виконання з нашого боку відповідних індикаторів. А з боку уряду це необхідність подачі решти пакету законопроєктів до кінця цього місяця, початок наступного. Всі законопроєкти, вони важливі. Вони важливі з точки зору реформування. Це більше потрібно, в тому числі для нас, як для країни, голосування за ці проєкти законів. Знову ж таки, ці проєкти законів також мають свою фінансову складову. Уряд займається зараз розробкою, написанням і передачею цих проєктів законів безпосередньо до Верховної Ради, але не тільки проєкти законів є умовами для отримання фінансування. Є також і ряд актів уряду, які точно так же розробляються і під які теж буде фінансування. Тобто зараз всі сфокусовані максимально на те, щоб не допустити цього сценарію Б, для того, щоб фінансування йшло методично і всі виплати, видатки бюджету також йшли ритмічно.
1: Так, якщо так коротко резюмувати, отже, план Б є, він може бути схожим на ті алгоритми, які застосовувалися в 2022 році, але він все одно залишається планом Б, і все ж таки є сподівання, що парламент проголосує, і гроші у нас будуть, і використовувати, застосовувати цей план не доведеться.
2: Так, у нас це основна задача на сьогодні, це відпрацювати разом спільно з усіма гілками влади, щоб ми не допустили плану Б.
1: В такий фінансово скрутний час, і зрозуміло, що стратегічно на це все впливає агресія Російської Федерації на перший рік, це передусім, але потрібно думати і про гроші надалі. Бюджет 27-го року, що зараз відомо про нього, бо в мережі вже дуже багато інформації, починаючи від того, що мінімальна зарплата буде до 9546 гривень, закінчуючи, що прожитковий мінімум на 10%, майже на 11% буде збільшено. Давайте все ж таки чітко скажемо, що на сьогодні відомо про проєкт державного бюджету і згідно з вашим напрямом, з вашого міністерства, про що можете розповісти? Прошу.
2: Ну, можу сказати, не буду йти в деталі, дам можливість все-таки розказати про ці деталі іншим. Хочу сказати, що сьогодні урядом буде передано бюджет до Верховної Ради, оскільки 15 вересня – це термін, визначений бюджетним кодексом. А друге, хочу сказати, що ми досить конструктивно разом з Міністерством фінансів попрацювали над проєктом бюджету в нашій частині на 27-й рік. Ми передбачили ресурси, необхідні для виплати в повному обсязі пенсій, для фінансування проєкту закону, який сьогодні був підписаний, це підтримка сімей з дітьми з інвалідністю і впровадження

0: допомагала саме тим, хто дійсно потребує. Загалом бюджет на наступний рік Міністерства соціальної політики на сьогодні буде близько 540 мільярдів гривень. І я вважаю, це хороший результат злагодженої роботи Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, всієї урядової команди. І я сподіваюся, що бюджет в такому редакції буде проголосований. Наступному році ми зможемо фінансувати всі соціальні видатки.
1: На рівні 26-го чи більше? Нагадайте, в 26-му, до речі, який бюджет?
0: В 26-му він був десь на 80-70 мільярдів менше.
1: Угу. Тобто буде збільшення по деяких напрямах?
0: А ми сподіваємось. Ну, перш за все, це найважливіший проект закону, який, знову ж таки, сьогодні був підписаний. Це підтримка сімей з дітьми з інвалідністю. Надзвичайно революційний проект закону, над яким працювали урядова команда і парламентська команда майже 9 місяців. Він був проголосований в цьому році і підписаний сьогодні. Це збільшення виплат на дітей з інвалідністю. Це забезпечення оплати соціальних послуг для сімей з дітьми з інвалідністю. Це послуга раннього втручання, виявлення. Тобто, надзвичайно складний і досить прогресивний проект закону, який, в принципі, підтримує сім'ї, які найбільше цього потребують. Знову ж таки, це надзвичайно велика сума коштів, яка це потребує цей проект закону, який ми змогли переконати і проговорити з нашими партнерами для того, щоб він був профінансований.
1: Так, дякую, що ви наголошуєте. Я думаю, що обов'язково в етері Українського радіо ми про цей проєкт будемо говорити розлогою. Ви акцентуєте на тому, що він надважливий і, вочевидь, потребуватиме і часу для аналізу і суспільства, і, звичайно, що медіа. Можливо, у вас буде час і нагода детально зустрінемося і розповісте саме по цих напрямах, бо, знову ж таки, вони заслуховують окремої передачі, окремої уваги. На чому концентруватиметься Міністерство соціальної політики в 27-му році, які пріоритети ставити вже нині?
0: Підтримка сімей з дітьми. Це наш буде топ-пріоритет. Продовження підтримки ВПО, розвиток соціальних послуг, підтримка політики повернення людей в Україну і збереження зв'язків з українцями за кордоном. Ну і решта напрямків, які у нас в треку, реформування, це і соціальний кодекс, і я все-таки сподіваюся, що ми таки зможемо дійти до того, що ми подамо пенсійну реформу в парламент, над якою ми зараз безпосередньо з нашими партнерами з

0: той час, тому що треба розуміти, що гральні автомати того періоду вони були технічно недосконалими і дуже вразливими. В чому була вразливість грального автомату? І, в принципі, вона і сьогодні залишається, але сьогодні більше можливостей для захисту. Вразливість грального автомату того періоду полягала в тому, що не було в неї онлайн-системи, не було обліку кожної ставки, і він працював як на прийом грошей, так і на видачу грошей. Це не якась закрита система, яка раз прийняла все і не видавала. Там навіть спеціальний технічний термін був в справі – хопер. Хопер – це бункер з монетами. Двигун, який виштовхував гроші з автомату. Якраз наш герой, він міг впливати через різні сигнали. Було доведено в рамках справи, що він впливав на цей хопер, на двигунчик, який якраз запускає процес в автоматі видачу грошей. І настільки були тоді вразливі гральні автомати, що та мінімальна система, умовно кажучи, там програмного забезпечення мізків, які були в автоматі, вони не вираховували це як помилку. Уявляєте собі, на що він впливав? Він не міг зробити собі там три вишні, три полуниці там вибити в автоматі. Але, типу, збити роботу автомату, щоб не видавало помилку, і запустити цей хопер, який видав би гроші, це він був майстром.
1: Виробник автоматів IGT відповів на світлову паличку новим захистом – механізмом Actuator Arm. Але, як пізніше хизувався Кармайкл, йому знадобилася лише година, щоб знайти спосіб обійти і цю перешкоду. Так з'явився його наступний інструмент – вішак. Економіку цієї одвічної битви між гральним бізнесом і шахраями найкраще ілюструють цифри. У 2025 фінансовому році лише у штаті Невада було зареєстровано майже 150 тисяч гральних автоматів. Сукупний виграш операторів від цих слотів перевищив 10 мільярдів доларів. Грубий підрахунок дає приблизно 195 доларів чистого доходу з одного автомата щодня. Виходить, що зупинка 100 машин навіть на одну добу для оновлення безпеки означала б майже 20 тисяч доларів прямих збитків. І це без врахування демонтажу, перевезення, роботи інженерів та встановлення нового обладнання. Тому казино завжди стояло перед складною дилемою – зупиняти бізнес і витрачати мільйони на перебудову цілого парку машин чи спробувати просто вистежити і нейтралізувати конкретного шахрая. Чому іноді другий варіант був фінансово вигіднішим, аналізує Михайло Непран.
2: Уявляєте, так? Стоїть, грубо кажучи, добра сотня автоматів. І тепер знайшли вразливе місце. Ці автомати оплачені, вони повинні приносити кошти. А тепер, виявляється, знайшли вразливе місце, їх треба всіх знімати, організувати. Виявляється, зняли, гроші заплатили, відвезли, гроші заплатили, поставили завдання технарям, гроші заплатили, привезли, гроші заплатили, встановили, гроші заплатили. Розумієте, сума вже набігає така досить пристійна. І є один мужик, який ходить і тут, так може простіше нейтралізувати цього мужика, а решта грає далі.
1: А Служба безпеки низки відомих закладів США вже точно знала про методи Томі Кармайкла і стежила за ним та його спільниками. У жовтні 1996 року камери казино Circus Circus зафіксували підозрілі рухи. Коли охорона підійшла до вже знаного шахрая, він спробував утекти і упустив свою легендарну світлову паличку – інструмент, який засліплював оптичний датчик автомата. Попри це, згодом обвинувачення зняли. Але у 98-му році Кармайкла заарештували у Лафліні, штат Невада, за схожим обвинуваченням, а наступного року затримали в Атлантик-Сіті під час використання вдосконаленої світлової палички. Після цього кримінальна кар'єра технаря-самоучки, який роками дурив казино, закінчилася. Але історія шахрайських схем у гральному бізнесі – ні. Сьогодні гральний ринок захищають і на рівні штату. У 25-му році у правоохоронному підрозділі регулятора Невади була 121 штатна посада. Підрозділ має 5 офісів і працює цілодобово, без вихідних. них. Проте головним доказом проти шахрая часто стає бездушна статистика. Якщо автомат систематично видає більше грошей, ніж закладено в його математичній моделі, цифри самі починають вказувати на проблему. Крім того, у Неваді діє офіційний перелік виключених осіб, до якого свого часу внесли і Кармайкла. Говорить

0: Михайло Непран.
1: Справа в тому, що в казино, як і у всіх таких закладах, існує певна статистика, певний контроль. Є таке поняття, як середній, грубо кажучи, оборот грошей за добу, чи, скажімо, за той час, коли воно працює, в залежності як казино. Є там цілодобово працюють, коли зміна відпрацювала, пішла, чи є працюють вечірні. Тобто і коли починаються тиковки, грубо кажучи, це аналізуватися ситуація. Знається, включатися і дивитися, хто приходив, раз прийшов, другий раз прийшов, на чиїй зміні прийшли, а хто цей день працював, а чого на цій зміні нема, а на цій зміні є. І потім все це, знаєте, як складається, малюється картинка. А те, що наш герой був на окремому облі, всі ж прекрасно розуміють.
0: За часів роботи Кармайкла над своїми шахрайськими винаходами автомати були вразливими через наявність фізичних монет. Бо гроші треба було приймати, перераховувати і, головне, фізично видавати через бункер спеціальну ємність і канал видачі монет. Щоб розв'язати цю проблему раз і назавжди, на початку 2000-х індустрія зробила радикальний крок. Перейшла до принципу «ticket in, ticket out». Тобто квиток зайшов, квиток вийшов. Це означає, що замість дзвінкої жмені монет автомат почав безшумно друкувати паперовий квиток зі штрих-кодом. Відтак грошовий потік перемістився з механічного бункера до електронного запису на сервері. Металеві інструменти Кармайкла вмить втратили сенс для нових безмонетних автоматів. Який шлях сьогодні проходить гравець і його гроші, перш ніж сісти за автомат? Розповідає голова громадської спілки Всеукраїнська рада гемблінгу Антон Кучухідзе.
2: Це залежить від держави перебування. На Заході є випадки, коли ви в якомусь гральному закладі, мені мої колеги розповідали, ви можете знайти всі старі автомати, не знаю, для чого їх там зберігають, але ви можете їх знайти. В Іспанії, наприклад, взяти Барселон, гральні автомати можуть стояти в кафешках. У нас гральні автомати лише в готелях від 3 до 5 зірок. В Іспанії, наприклад, вони можуть стояти поза казино. Один-два автомати стоять в якихось кафешках, міні-ресторанчиках, люди закидують сюди монети. Якщо ми говоримо за Україну, у нас все більш сучасніше. Коли ви заходите в зал гральних автоматів, ви реєструєтесь, проходите верифікацію гравця, відповідний віковий ценз, що у вас є право доступу до гри, що ви не в реєстрі самообмежених осіб, ви отримуєте картку гравця, і коли ви йдете до каси поповнювати рахунок, вам видається картка для грального автомату. І все, і ви через картку кладете гроші. Монет в такому класичному романтичному розумінні, які всі бачили там в кіно, зараз ви такого в Києві, в Україні не знайдете.
0: Кармайкл був не єдиним, хто використав інтелект проти казино. У 97-му році вибухнув скандал. Рональд Гарріс, колишній інженер служби контролю за іграми Невади, визнав себе винним у рекеті. Він скористався службовим доступом і впровадив шахрайський програмний код у 34 автоматах. Якщо гравець робив заздалегідь визначену секретну послідовність ставок, автомат слухняно видавав максимальний джекпот. Чи існують сучасні цифрові послідовники Кармайкла, розповідає Антон Кучухідзе.
2: Вони існують в усі часи. Я не буду називати, де, якби це інформація конфіденційна, але був випадок з людиною, яка мала вже судимість. І коли так цікаво це все працює, є певні якісь кримінальні угрупування, які завжди мають доступ до якихось технічних засобів. Виявляється, що в Китаї можна купити технічний засіб, він коштує десь 20 тисяч доларів, який впливає на гральний автомат. Навіть претензію, там, за легендою, як мені по слухах передавали, може впливати навіть на гру автомат. Був випадок, не буду теж місто називати, їх небагато випадків в Україні. Під час широкомасштабного вторгнення навіть, я вам так скажу. Людина десь виграла 700 тисяч за короткий період. І це для грального закладу було аномально. Тому що стільки грошей не заходило, і стільки виграшів не було. Там не було великого потоку гравців. І в цьому палився гравець. Він же не знає бухгалтерію, наприклад, того грального закладу. Скільки людей туди ходить, яка там в середньому обсяг грошей по кожному гральному автомату. Так, оп, походив, 700 тисяч виграв. Зрозуміло, що це була шахрайська історія. Потім за відеоспостереженням було помітно, що в нього є пристрій типу мобільного. Клав цей пристрій якраз на гральний автомат, де відбувався якраз різний технічний контакт. так йому вдавалося маніпулювати гральним автоматом. Відповідно, система безпеки зрозуміла, що має справу з шахраєм. Потім там правоохоронні органи пішло-поїхало, встановлення особи, а особу встановлювати нічого робити, тому що кожен гравець проходить верифікацію. Вам вже видається картка гравця, де зазначено ваше прізвище, ім'я по батькові.
0: Якщо Кармайкл атакував один конкретний автомат, то сучасні злочинці атакують усю цифрову інфраструктуру казино. У вересні 23-го року масована кібератака паралізувала роботу гіганта MGM Resorts. Хакери зламали системи бронювання, банкомати, готельні ключі і навіть частину гральних залів. Компанія оцінила збитки у приголомшливі $100 мільйонів. Змінився масштаб, зник металевий дріт, але фундамент афери залишився незмінним. Пошук місця, де система дорівнює хибному сигналу. У Кармайкла це був датчик монет, а в сучасних хакерів – комп'ютерна мережа або довірливий співробітник із паролем. Чи могла б афера Томмі повторитися сьогодні, міркує перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.
3: Могла. Тільки вже з іншим інструментом.
1: Людина дуже любить історії, коли хтось може надурити систему. Питання ж не тільки казино. Хтось може надурити державу. Безкарно бажано. Хтось може надурити казино. Хтось може виграти там, де виграти неможливо. Ми завжди любимо нестандартні, незвичайні історії з елементами чарівності. Те, що важко пояснити, і те, що от людина могла це зробити, я не можу, а він зробив. Це завжди викликає розчарування, роздратування, заздрість, захоплення. Тобто це завжди викликає масу людських емоцій. Тому в світі люблять і популярно. Слухайте, тепер же ж по-іншому, казино електронне. У нас з'явилося за цей час нове поняття, як кіберзлочинність. Тоді була механічна злочинність, тоді він дротиком зупиняв, так, слот-машину. А тепер інше, тепер ти через комп'ютер, через мишку, через програму робить, по суті, те саме. Тільки іншими інструментами. Тоді був проводок, а тепер через програму. Тобто кіберзлочинність, яка з'явилася, і вона носить колосальні, називають мільярди доларів, які там крутяться, які є на цьому ринку. Тому воно нікуди не ділося, воно просто пішло в іншому. У нас ж багато тепер йде електронних казино, онлайн-казино. Включись, і в тебе все буде добре. Але це не так. Я не закликаю вас грати в онлайн-казино. Хочу попередити, ви все одно програєте.
0: Казино – це передусім бізнес, зацікавлений у тому, щоб сукупно гравці залишали в його касі більше грошей, ніж отримували у виграшах. Найбільша іронія в історії Томмі Кармайкла полягає у тому, що після судів людина, яка роками конструювала інструменти для пограбування казино, вирішила змінити роль на протилежну. Кармайкл подав заявку на патент пристрою, що мав захищати автомати від таких втручань. 15 червня 2004 року було видано патент США, в якому Кармайкл зазначений винахідником. Пристрій міг виявляти або перешкоджати введенню сторонніх предметів у монетний канал і за потреби вимикати подавання монет. Томмі намагався продати різним казино захист від тих самих методів, які він сам і застосовував. То ким же він був насправді? Талановитим інженером, цинічним злочинцем чи просто людиною, яка сприймала кримінал як інтелектуальний спорт? Підсумовує Михайло Непран.
1: Типовим американським авантюристом. Тому що це в менталітеті Америки, от на рівні, пам'ятаєте, піонерів Дикого Заходу, які йдуть вперед. От так і він. Я б сказав би, знаєте, не можна сказати про людину, як про чорно-біле кіно, що вона хороша чи погана. Тому що людина – це такий, як 7 відтінків веселки, а крім цих 7 відтінків, є ще добрий 700 відтінків, які переливаються. Тому може бути в кожній людині поєднання і геніальність, і шахрайства, і трішки не від світу цього. А скоріше, він був непересічна особистість, який використав свої знання, свої вміння на те, щоб заробити грошей.
0: Попри весь голівудський розмах його життя, фінал Томмі Кармайкла був абсолютно прозаїчним. 7 вересня 2001 року суд зарахував йому вже відбуті 326 днів ув'язнення і призначив 3 роки пробації. Томмі втратив 2 будинки та отримав заборону відвідувати казино. 20 лютого 2003 року він став 38-ю людиною в історії, яку офіційно внесли до так званої «Чорної книги Невади» – переліку осіб, яким заборонено відвідувати ліцензовані гральні заклади штату. Томмі Кармайкл помер 1 лютого 2019 року. Йому було 68, а формально з чорного списку його вилучили лише посмертно – 17 листопада 2022. Чи могла гра проти казино мати для нього інший, щасливий фінал? Міркує голова громадської спілки «Всеукраїнська рада гемблінгу» Антон Кучухідзе.
2: Надзвичайних успіхів в нього не було, особливо коли в 99-му році друга судимість прийшла, і в 68 років він помер. Тому нічого там видатного не було, відверто кажучи, як на мене, я нічого такого не знайшов. Просто розумієте, життя ж це не є кіно. Навіть у кіно, в таких романтичних, кримінальних, шахрайських жанрах, можна завжди зробити такий висновок, особливо ми з вами говоримо про американське законодавство, а американську правоохоронну систему, що життя шахраїв, наркобаронів є дуже яскравим, але дуже коротким і завжди закінчується або смертю, або арештом. В даному випадку все закінчилося арештом. Висновок дуже простий. Якщо є там хтось, хто думає, що можна щось зробити з казино або залом гральних автоматів, то я, може, розкрию для когось секрет, але казино та зал гральних автоматів, в цілому цей бізнес, він дуже схожий на банківську систему. Хто мені розкаже про те, що комусь вдалося пограбувати банк і не бути заарештованим? Куди ви таку масу грошей безслідно винесете, пронесете, закинете на рахунок, вивезете? Тому ці всі шахрайські схеми, вони є дуже романтичними, але коли говориш про етапність реалізації так, щоб тебе не спіймали, це нереально.
0: Томмі Кармайкл ніколи не намагався перемогти математичну перевагу казино чи знайти міфічну виграшну комбінацію. Але спробував відокремити сам процес гри від механізму виплати грошей. Поки звичайний відвідувач із завмиранням серця дивився на яскраві символи на екрані, Кармайкл холоднокровно думав про датчики, пружини та мікроперемикачі. Кожен його геніальний пристрій рано чи пізно застарівав, але й кожна викрита ним вразливість змушувала корпорації створювати все складніший та досконаліший захист. У цьому сенсі, як би цинічно це не звучало, шахрай мимоволі став головним рушієм технічного прогресу гральної індустрії США. Технологічні перегони, які він розпочав, не закінчилися й досі. Вони лише перемістилися з металевих лотків і ліхтариків у хмарні сервери та комп'ютерні мережі. Бо правила завжди встановлює казино. Але гру без правил завжди починає той, хто першим знаходить у системі шпарину. Над програмою працювали авторка Марина Куликова, редакторка Олена Зелінченко, режисерка Оксана Петрова. Текст читав Юрій Табаченко.
4: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Планета спорту.
5: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. Починаємо з футболу, а саме з українського футболу, з української прем'єр-ліги.
6: Планета спорту. Футбол.
5: Отже, з 11 по 14 вересня відбулися матчі 6-го туру УПЛ 26-27 років. Шахтар завдав поразки Чорноморцю з рахунком 2-0, а Динамо розгромило Епіцентр з рахунком 3-0. Андрій Ярмоленко забив 124-й гол і зрівнявся з Максимом Шацьких у лідерах списку бомбардирів УПЛ. Наразі турнірна таблиця виглядає наступним чином. Полісся та Шахтар мають по 15 очок, Карпати – 13, Динамо – 10, Харків – 9, Епіцентр ЛНЗ та Зоря по 8 очок. Про все це і не тільки, докладніше в випуску. Донецький «Шахтар» здобув упевнену перемогу над одеським «Чорноморцем» у домашньому поєдинку шостого туру української прем'єр-ліги. Матч на арені Львів завершився з рахунком 2-0 на користь підопічних «Орди Турана», які зняли всі питання про переможця ще в першій половині зустрічі. Гірники з перших хвилин захопили ініціативу і конвертували свій тиск у швидкий гол. Уже на 13-й хвилині Невертон виконав подачу з лівого флангу, а Олег Очередько точним ударом головою спрямував м'яч у сітку. Одесити спробували організувати контргру, проте захист донечан діяв бездоганно. На 34-й хвилині перевага «Шахтаря» подвоїлася. Цього разу з правого краю асистував Валерій Бондар, а Лука Мейреліш знову-таки головою замкнув цю передачу.
6: Планета спорту. Футбол.
5: Київське «Динамо» розгромило епіцентр із Кам'янця-Подільського у шостому турі української прем'єр-ліги. Матч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 3-0 на користь киян. На 42-й хвилині Андрій Ярмоленко забив свій 124-й гол у чемпіонатах України та повторив абсолютний рекорд Максима Шацьких. А на початку другого тайму перевагу подвоїв Джастін Лонвейк. Фінальну крапку встановив на 84-й хвилині 18-річний Матвій Пономаренко, який ефектно закрутив м'яч у дев'ятку зі штрафного. Ця перемога підняла «Динамо» на четверте місце в таблиці УПЛ та стала найкращим подарунком для головного тренера Ігоря Костюка, який святкував свій 51-й день народження.
6: Планета спорту. Футбол.
5: А тепер про англійську прем'єр-лігу. З 12 до 14 вересня відбувалися матчі четвертого туру англійської прем'єр-ліги. У 10 поєдинках команди забили 29 голів. Арсенал та Манчестер Сіті продовжать йти без втрат, набравши по 12 очок, а Ліц після розгрому Ньюкасла піднявся на третє місце. Невдало виступив і Тоттенгем. Лондонці зіграли в нічию з Евертоном в 0-0 і після чотирьох турів залишаються без забитих м'ячів у чемпіонаті. Український захисник Віталій Миколенко провів чудовий матч за Евертон, отримав високі оцінки та був визначений найкращим гравцем матчу в АПЛ. Українець відіграв увесь поєдинок і допоміг своїй команді зберегти ворота недоторканими. Михайло Мудрик не був включений до заявки Тоттенгема на гру через травму. Відзначився результативною дією український хавбек Єгор Ярмолюк. Півзахисник Бернфорда вийшов у стартовому складі в матчі проти Борнмута за рахунком 2-2 і на 34-й хвилині асистував Кевіну Шаде, який відкрив рахунок. Зустріч завершилася в нічию, а Ярмолюк провів на полі 60 хвилин. Для українця це була перша результативна передача в АПЛ у сезоні. Головною несподіванкою туру став виступ Ліца. У заключному матчі ігрового вікенду павичі розгромили Ньюкасл з рахунком 4-1 і піднялися на третю позицію з 8 очками. Господарі вирішили долю зустрічі ще до перерви, забивши тричі. Сюрпризом же ж стала гра Халл Сіті на старті турніру. Новачок чемпіонату зіграв у нічию з Челсі 2-2 і після чотирьох турів посідає четверте місце з 8 очками. Халл Сіті поки не програв жодного матчу. Четверту втрату очок допустив Ліверпуль. Червоні вдома не змогли забити Фулхему з рахунком 0-0. Після чотирьох турів у команди Андоні і Раоли лише одна перемога та три нічиї. Чинний чемпіон поки перебуває на восьмій позиції. 6 очок. Помітно нижче лідерів.
6: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
5: Чоловіча збірна України з волейболу здобула четверту поспіль перемогу на чемпіонаті Європи 26-го року. У черговому матчі групового етапу синьо-жовті зустрілися зі збірною Португалії. У першому сеті Україна розпочала гру дещо розслаблено і відпустила суперника вперед на 3 очки. Проте підопічні Рауля Лосано швидко нівелювали відставання, підхопили ініціативу та впевнено забрали партію. В другому сеті наші волейболісти повністю контролювали хід гри, не залишаючи португальцям шансів нав'язати боротьбу. А в вирішальному третьому до рахунку 12-12 гра йшла на рівних. Згодом українці додали організовану серію брейкових м'ячів і довели матч до логічного розгрому. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став капітан-догравальник Олег Плотницький, який приніс команді 19 очок. Потужно відіграв і Дмитро Янчук, в його активі 15 очок та став статус найкращого подавача матчу. А результати збірної зустрічі Україна-Польща можете дізнатися на сайті Суспільне спорт.
6: Планета спорту. Баскетбол.
5: Український центровий Олексій Лень офіційно продовжить кар'єру в іспанській Басконії. Сторони уклали дворічний контракт. 33-річний баскетболіст залишив мадридський Реал, за який виступав із жовтня 2025 року. Нагадаю, минулого сезону в чемпіонаті Іспанії Лень провів 21 матч, набираючи в середньому 7,1 очка та роблячи 3,6 підбирання та 1,2 блокшота. У Євролізі українець зіграв 23 поєдинки, а в липні Реал достроково припинив із ним співпрацю.
6: Планета спорту. Баскетбол.
5: Рівне Дрім офіційно оголосили про підписання контракту з американським центровим Тарігом Ейсою. 27-річний баскетболіст проведе наступний сезон Суперліги у складі рівненського клубу. У 17 матчах чемпіонату він у середньому набирав 16,4 очка, робив 10,3 підбирання та 2,8 асиста.
6: Планета спорту. Баскетбол.
5: Французька федерація баскетболу відмовила Монако у участі у третьому дивізіоні чемпіонату Франції. Після цього клуб подав термінову апеляцію до французького національного олімпійського та спортивного комітету, щоб уникнути повного припинення діяльності. Це термінове юридичне втручання є останньою надією чинних чемпіонів Франції зберегти професійний статус у сезоні 2026-27 років. Без цього адміністративні санкції залишать клуб у п'ятому за силою аматорському дивізіоні. Рішення було ухвалено попри значні зобов'язання швейцарського бізнесмена Томаса Курка на суму 10 мільйонів євро на сезон. Він готовий забезпечувати бюджет у розмірі 7,5 мільйона євро, який має повністю покрити поточні зарплати, а також погасити решту боргів клубу перед Євролігою. Попри це, федерація у поясненні свого рішення послалася на минулі фінансові порушення та поставила під сумнів життєдіяльність нового проєкту, заявивши, що клуб не надав жодної документації для підтвердження його структурної надійності.
6: Планета спорту. Теніс.
5: Українська тенісистка Марта Костюк отримала першу суперницю на хардовому турнірі WTA 500 у Гвадалахарі в Мексиці. В одній восьмій фіналу українка зіграє проти Тейлор Таунсенд зі Сполучених Штатів Америки, яка у першому раунді вибила Тетяну Марію з Німеччини у трьох сетах за 2 години та 17 хвилин. Таунсенд вдруге зіграла проти Тетяни Марії і вдруге здобула перемогу. Минулого року Тейлор здолала німкеню на тисячнику в Цинциннаті. Раніше Костюк та Таунсенд грали одна з одною двічі. Марта обіграла американку на кортах 2024 році, а цього сезону впоралась з нею на WTA 1000 в Indian Wells.
6: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
5: Англійський снукеріст Алі Картер обіграв Марка Вільямса з рахунком 9-6 у фіналі English Open у Бернфуді та здобув 7-му рейтингову перемогу у своїй кар'єрі. Попередня перемога Картера була здобута на Championship League у Лестері у 2024 році, але це його перший повноцінний рейтинговий титул у форматі на вибування на англійській землі. Перемога принесла Картеру головний приз у розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів і вперше в кар'єрі трофей Стіва Девіса. У світовому рейтингу він стрімко піднявся з 25-го на 16-те місце, що дає йому шанс на автоматичну кваліфікацію до турнірів Triple Crown. Вільямс піднявся з 9-го на 8-ме місце в рейтингу. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт. Бережіть себе!

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Росія двічі за останні тижні атакувала літак, на якому перебував Володимир Зеленський. Польське військо стоятиме на кордоні з Україною для підтримки своїх прикордонників. Далі подробиці. Росія двічі за останні тижні атакувала літак, на якому перебував президент України Володимир Зеленський. Про це глава держави заявив сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю CBS News. За словами Володимира Зеленського, це було у повітряному просторі Молдови, коли він вилітав в Осло 9 вересня на поховання короля Норвегії. Тоді прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в інтерв'ю норвезькому суспільному мовнику повідомив, що літак Зеленського ледь не збив дрон під час зльоту з Кишини. Пізніше українські чиновники заявили, що всі члени президентської делегації у безпеці, але тоді не було зрозуміло, чи був інцидент навмисним. Сьогодні в інтерв'ю CBS News Зеленський заявив, що це було частиною російської стратегії – залякування його та інших іноземних лідерів. Адже 13 вересня російський безпілотник поблизу польського кордону збив пасажирський поїзд, в якому перебували з візитом до України високопосадовці ЄС та колишній директор ЦРУ Девід Петр. На думку президента України, росіяни знали, що у потягу перебувають іноземні високопосадовці. Польське військо стоятиме на кордоні з Україною для підтримки своїх прикордонників. Про це написав у соцмережах екс-міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, уряд уже почав спорудження укріплень на кордоні. Працюють саперні полки поблизу пунктів пропуску Дорогуськ, Медика і Корчова. Переліку кандидатів на вакантну посаду генерального прокурора народні депутати ще не отримували. Про це розповів в етері Суспільного депутат від фракції «Слуги народу» Ігор Васильєв.
4: Моя думка, я більш ніж впевнений, що на сьогодні потрібно призначити тимчасово виконуючого обов'язки. І певний час він точно буде, оскільки кандидатів ми не бачили. І є підозра, що ще навіть і президент з кандидатурою не визначився. Точно певний час якийсь пройде. Ну, мінімум півроку має пройти по часу, це не так швидко.
3: Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко впевнений, що за місяць можна створити незалежну комісію, яка запропонує президентові професійних і чесних кандидатів на посаду генпрокурора.
5: Якщо президент визначить людей, які користуються повагою суспільства, в цю комісію, які ми будемо розуміти, що це не його друзі, не призначенці, не його політична партія, а що це взагалі це не партійні мають бути люди. Професійні люди, науковці, юристи, вони, слава Богу, в Україні є. Залучіть цих людей, і хай ці люди подаються на цей конкурс, кандидати на посаду генпрокурора, президент з них обере.
3: Наразі чинний заступник генерального прокурора України Максим Крим не призначений окремим наказом чи розпорядженням виконувачем обов'язків генпрокурора. Про це Суспільному повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікації Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. За її словами, за розподілом обов'язків як заступник генерального прокурора здійснює відповідні управлінські функції, крім повноважень і процесуальних рішень, які за законом віднесені виключно до компетенції генерального прокурора. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці в західних областях туман. Температура вночі 6-12 градусів, вдень 20-25. У східних областях вночі 10-15 градусів, вдень 17-22. На Київщині завтра без опадів, температура по області 6-11 градусів, вдень 20-25. У Києві вночі близько 10, вдень 21-23 градуси. У Чернігівській області оголошено жовтий рівень повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Моє вітання, ви слухаєте програму «Разом» Українського радіо Хмельницького. Перед мікрофоном Алла Поломея. Протягом тижня цього року працював Шимон Моджиєвський, польський каменяр і реставратор, на українсько-польському кладовищі у селищі Чорний Острів Хмельницької області. Пан Шимон – засновник польського товариства «Магурич», яке 40 років займається відновленням занедбаних цвинтарів. Майже два десятиліття Шимон Моджиєвський організовує волонтерські табори в Україні, де реставрує польські та українські старовинні надгробки. Цього літа він втретє приїхав на Хмельниччину для такої роботи – на Римо-католицькому некрополі у Чорному острові.
1: Я тут третій раз, третій раз працюю, бо для мене це звичайне кладовище чи цвинтар. Тільки справа в тому, що більшість надгробків позбавлена опікунів. No i to problem, ale to wszędzie problem. Znaczy, to nie jest żadna nadzwyczajna sytuacja. Wszyscy znają, że tu żyły Polaki i one wyjechały, czy ich pereseliły. Bo ja kamieniar i zasnował 40 roków temu taką chromacką organizację w Polsce, która w pierwszej części zajmujemy się ukraińskimi cwentarami u Polski, bo one pozbawione opiekuni. I my w Polsce pracowały te 106 ukraińskich cwentarów i ja porachował cego, na początku tego roku, te 2224 nadrobki, ukraińskie nadrobki w Polsce. I tu tak samo. Tylko na szpaki, ale tak samo. Znaczy, tu polskie pochowania i one nie mają to opiekuniów. My w Ukrainie pracujemy 19 roków, ale w Ukrainie pracujemy także, znaczy, bo większość naszej pracy na polsko-ukraińskich cwentarach. I tam my także remontujemy ukraińskie nadgrobki. Bo dla nas, ja tu nie dlatego, że to polski cwentar, i dlatego, że to pamięć. Jakby tu były ukraińskie nadrobki, ja bym namagał się, żeby one także były remontowane czy restaurowane, bo uważają, że to ważliwa rzecz dla naszej świadomości, pochodzenia, narodu. To ważliwa sprawa, znaczy tak samo polsko i ukraińsko.
0: Цвинтарю у Чорному острові понад 200 років. Він займає близько 3 гектарів. Тут майже всі надгробки зруйновані. Частина з плином часу опинилася під землею.
1: Коли я тут був перший раз, що багато куштів, частина надгробків, вона, хтось це зробив цілово. Так, навмисно, а частина ні. Я знаю такі цвинтарі і у Польщі, і в Україні. Варварів було дуже більше. І там ми зараз працюємо у закладі, це Львівська область, і там москалі у вересні 39-го року майже повністю знесли польсько-український цвинтар. І там дуже складніше, ніж тут. Тут так, ці надгробки пошкоджені, але більшість елементів, фрагментів ми знайдуємо поруч і можемо скласти і зробити з цього надгробок. Не завжди, але 90% всіх надгробків можна повернути такий вигляд, який вони мали перед Другою світовою.
0: Пошукові роботи і відновлення на цвинтарі у Чорному острові Шимон Моджиєвський проводить разом із волонтерами товариства «Магурич». Пан Шимон каже, цього разу він тут більше як майстер-наставник, який навчає, щоб люди самі потім могли продовжити цю роботу.
1: Тут через 2 роки це було 35, а зараз ми працюємо. Може буде так, що цього року, бо це тільки тиждень, може буде так, що це буде 20 надгробків. Дуже багато залежить від волонтерів та волонтерок. Значи, тим більше волонтерок чи волонтерів, тим більше відремонтованих надгробків, а буває по-різному. Більшість – це українці з України. І для мене це, значить так, це добре, але мені трохи прикро. Тому що дуже багато людей в Польщі каже про польський цвинтар в Україні. Ну, казати можна дуже багато, тільки справа в тому, щоб щось зробити, а не казати. Тому коли Валентин сьогодні мені сказав, що ви будете, то я йому сказав, що я не маю багато часу, бо я тут приїхав працювати, а не говорити. Є ліпше, ніж, бо ми тут були в 23-му році, 24-му, і 24-му це був жах. Бо насправді тут з Чорного острова був тільки Валентин і його діти. Dzicy takoż dobre wolontery, no ale tu bardzo roboty dla cenne syła. Ja skażu tak, no ja prowadzę chromadzką organizację 40 roków i bilszy wolontery w te wolonterki. Se dziewczyny, żynki, one, ja każu tak, że dziewczata efektywni, a człowieki efektowni. Se różnica. Ja nie każu, że człowiek se pochany wolonter, ale żynki mają bilsz cierpliwości. A tu trzeba bardzo. Tu bardzo takich zadań, które długo trwają. No koły by chodziły z niaty, co trwaje tam 5 godzin. I niczego ciekawego w samym nie ma, ale co trzeba zrobić. I wyjawiają się szerzynki lepsze. Tu je chłopiec z Charkowa. Win historyk, win dołączył się do nas w 23 roku. Zaraz, ja nawet nie dumaju, ja znaju, że win tu nie tylko dlatego, że win zaciekawiony cwentarami, co dla niego odpoczynek. Znaję też, że zaraz u Charkowi i tu majże tysza. I no zaraz tu także wolontari i wolontarki z Polski, ale cenne ludy z Czarnoostrowa. Tylko odna żynka, pani Jola, ona ma je tu pradzid, był swiaszczennikom rymokatolickim. Ona zaraz szukaje nadgrobka tego swiaszczennika, szczenę znajszła, może by tylko kogoś, nie znam, to duże wełyki cwentar, tu co majże hektar. Ja duma już odejść. Przybliżno 200-250 nadrobki. Tylko trzeba pamiętać, że każdy ma tak bardzo groszej, żeby fundować kamienny, czawunny nadrobok taki, koły długo trwają. Bliżej spochowańce ziemne i drewniany chrest i zaraz się chresta niczego nie ma. Może kogoś pani Jola znajdę? Dołączył się do nas nowy rymokatolicki świaszczennik. Co klasno, bo co rytki jest naprawdę. No i je Walentyn, win zaraz żywe u Polski, ale win rodą z Czarnoostrowa i Ołodyty. No ja tu nie wolonter. Co dla mnie rytki jest. To muszę, koło ja pracuję w chromadzkiej organizacji Magurycz, znaczy to moja organizacja, to ja pracuję bezkosztowo. No, no może zawsze pracować bezkosztowo. Prawda jest taka, że ja tu jak majster, profesjonał, ja mam wskazać i pokazać na wczaty, jak chcę robić, bo tu roboty na, ja dumaju takim sposobem, że 15 roków to najmniejsze.
0: До відновлення некрополя долучилися місцеві жителі, волонтери з України та Польщі. Серед них – Валентин Маговкін. Саме він був ініціатором дослідження і відновлення римо-католицького цвинтаря у Чорному острові. Розповідає, найстаріший надгробок, який тут наразі віднайшли, 1821 року.
2: Але я думаю, що є однозначно і старіші поховання, просто з плином часу вони всі пішли під землю, і ми намагаємося їх віднайти. Як будемо мати чим більше волонтерів, охочих, то щоб парафіян також, що вони прийдуть нам приходити допомагати, ну то це буде більше роботи зроблено, бо тут так насправді, якщо рахувати тиждень в рік таких робіт активних, що ми, наприклад, в цьому році запланували 20 надгробків, це попросту десятиліття.
0: Волонтер з Харкова Владислав вперше працює у цій команді. Він разом з іншими волонтерами шукає втрачені фрагменти і очищує їх.
3: Повертаємо його від забутості, те, що воно було під землею, щоб їх пам'ятник був відновлений, щоб про них історія була відома.
0: Приїхати на відновлення некрополя до Чорного острова волонтерку з Варшави, пані Йоланту, спонукала особиста історія. Каже, тут на початку ХХ століття проживала її родина.
4: Я ціле життя марила, щоб приїхати.
5: Я мріяла приїхати сюди все своє життя. І нарешті мені це вдалося завдяки друзям. Я дуже зворушена. І оскільки я не знайшла могили своїх одразу, я з головою поринула у прибирання інших. Бо зрештою, це та сама традиція, той самий період і ті самі мешканці, ті самі люди. Тому насправді немає значення, та це могила чи інша, усі вони заслуговують на повагу.
4: Всі заслуговують на шацунок.
0: Долучився до волонтерської толокії настоятель місцевої римо-католицької парафії отець Мирослав. Такі роботи вважає нині дуже важливими для відновлення справжньої історії цього краю і людей, які тут жили.
6: Кожен пам'ятник, дивлячись на нього, ти дивишся також на історію. дивися на традиції, дивися на культуру, цінуєш, збагачуєшся культурно. Ну і одночасно вшановуєш пам'ять померлих.
0: Разом. Роботи з відновлення надгробків у Чорному острові фінансово підтримує Національний інститут польської культурної спадщини «Полоніка» та громадський комітет охорони міста «Фаленти». Войцех Роговський, представник міста «Фаленти», каже, Чорний острів та польські «Фаленти» пов'язує історія шляхетського роду Пшездецьких.
7: Вже моя місцевість і Чорний Остров мами безпосередньо.
8: Моє місто та Чорний Острів мають прямий зв'язок завдяки Олександру Пшездецькому, який народився в палаці в Чорному Острові та емігрував до Польщі, до Мазовії. І разом зі своєю дружиною купив маєток поблизу Варшави, в місті, де живе моя родина.
7: Купили маєток під Варшавою, в якому мешкам моя родина.
0: Шиман Маджиєвський пояснює, що роботи люди тут проводять усі безоплатно. Кошти йдуть в основному на інструменти та їжу. А сам він навіть часом ночує на цвинтарі, так і зручніше, і дешевше.
1: Скажу ще раз, тут майже кожен працює безкоштовно, але нам треба багато грошей на матеріали, на інструменти, на їжу. На тут проживання... Це справа, ми тут живемо, я сплю на цвинтарі, бо мені зручніше, бо ми маємо так багато всього, що кожного дня ми маємо це пакувати, і, розумієте, і зранку це безглузна, це страта часу для мене. Але тут дуже спокійно, бо дуже багато людей питає мене, чи я боюся. Ні, я боюся живих людей. Мертві, вони спокійні, нічого поганого тут, ніколи на цвинтарі мені не сталося. І ми ці гроші на те все, що нам потрібно, маємо від Народний інститут польської спадщини за кордоном, і Полоніка. Це молода інституція в Польщі, вона має 8 років. Це щось таке як Український культурний фонд, тільки Полоніка діє тільки поза межами, поза кордоном Польщі. І вона дає гроші на такі волонтерські табори і це дуже класно. Значить, я дуже тішуся, бо перші два рази, коли я тут був, то я писав проєкти. А зараз і так, що я сказав Валентинові і Войцехові, що коли вони хочуть, щоб я тут працював, то що вони повинні писати проєкти, бо я не зможу, розумієте, таких цвинтарів, таких місць в Україні. Значить, сотні таких цвинтарів, а насправді для мене тисячі цвинтарів, на котрих ми могли працювати. Тоді, коли вони хочуть, щоб я тут працював, то ціла бюрократія, проєкти, пізніше звітування, бо це треба звітувати. Це не є так, що... Бо це польська держава насправді. Вона дає гроші, але чи це буде Товариство Магури, чи це буде то ця громадська організація, котра зараз склала проєкт на ці роботи, то ми всі, це наш обов'язок, мусимо звітувати і це дуже багато займається часу. Насправді, я скажу так, коли тиждень роботи на цвинтарі, це насправді не менш місяць роботи поза цвинтаром.
0: Шиман Маджиєвський розповідає, що реставрують кам'яні надгробки без важкої техніки. Роблять усе так, як це робили старі майстри, які створювали ці надгробки сотні років тому.
1: Є важливість така, що перше, це дешевше. Коли ми хотіли тут, не знаю, орендувати кран, чи якийсь там трактор, чи щось таке, це насправді багато коштує. Ми на такі речі не маємо грошей. А друга річ це така, що ці каміняри, котрі робили ці надгробки, вони не мали ні крана, ні трактора, ні жодних таких інструментів, але ставляли ці надгробки. No to коли вони... могли, то я розумію, що ми теж можемо і 40 років показую, що це нормальна річ, що люди використовують камінь від тисячі років, не від там 200, це тисячі років і є дуже багато способів, щоб навіть з дуже тяжкими каміннями працювати і без сучасної техніки. І це також добре, бо тут можна доїхати, але є дуже багато таких місць, де зараз техніка не доїде. І що? І що? І маємо там не працювати, тому що там техніка не доїжджає. Це, як я кажу, є дуже багато способів. Є тринога, котру людина використовує цей інструмент. Ну, я не знаю, але 3000 років це найменше. Można toczyć kamieni na bałkach. No, jest dużo bardzo różnych. Ja im tu pokazuję, jak to robić. No, ja mała ludyna, ale wyjawia się, że to doświad. Oni zdziwowani. A ja każę, że oni nie nauczyli się fizyki u szkoli. I to mu oni nie znają, jak działa fizyka. I może znają, jak działa fizyka jądrowa, ale nie znają, jak w życiu.
9: Роботи з відновлення старовинних надгробків на римо-католицькому цвинтарі у Чорному острові під керівництвом Шимона Моджиєвського цього року тривали тиждень. Наприкінці серпня пан Моджиєвський повернувся до Польщі. Чи будуть роботи продовжені за його відсутності? Каже, має надію.
1: Маю надію, а як буде, не знаю, бо я вже в 19 років організую такі волонтерські табори на цвинтарах, польсько-українських цвинтарах в Україні. Більшість – це польсько-українські цвинтари. І до нас долучилося дуже багато українців та українок з України. І це так, і також це дуже добре. Це показує, що ми, коли не бачимо на політиків, і коли ми, не зважаючи на те, що там хвори пишуть в соцмережах, ну, є добрим прикладом того, що можна співпрацювати, співіснувати, і що нормальні люди не мають, це не проблема. Насправді, перше, що я повинен сказати, це, що слава Україні, слава ЗСУ, і ми дуже дякуємо, бо коли не вони, значить ЗСУ, ми би тут не працювали.
9: Ви прослухали програму «Разом» Українського радіо Хмельницького. Програму до етеру підготувала Алла Коломея. Почуємося.
10: «Разом» Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: щоб не плакати. Програма про культові меми нашого часу.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. В етері програма «Щоб не плакати» і я, її ведучий, Іван Магуряк.
0: Щоб не плакати.
1: Знаєте, коли тобі вже за 20, усі родичі починають питати, коли вже буде весілля. Найбільш наполегливі батьки. Телефонує днями мені батько і питає: «Іване, коли вже в мене будуть онуки?» А я йому кажу:
2: «Батя, я стараюсь».
1: Так, як ви здогадалися, сьогодні ми будемо говорити про культовий мем, який колись створила перша леді України. І таке колись бувало. Жовтень 2013 року. До початку Революції Гідності десь півтора місяця. На той час перша леді Людмила Янукович у Донецьку святкує свій 63-й день народження. В цей день вона була спеціальною гостею конкурсу краси для жінок з інвалідністю. Після привітального слова перша леді поспілкувалась з журналістами. І попри сам конкурс, тему дня народження дружини президента кореспондент зовсім не міг оминути. Тому й запитав, як її привітав чоловік. Янукович уже понад 12 років як втік з України, але те, що його дружина сказала на останньому дні народження в статусі першої леді, і досі пам'ятають, адже це легендарний мем.
2: Зателефонував мій супруг Віктор Федорович і сказав: «Ну як ти?» Кажу: «Нічого». «Ну давай», каже, «працюй, а я на Турцію». Як а дітя каже: «Лі курсом на Турцію». От. «А ти, говорить, працюй». «Хорошо працюєш?» Говорю: «Батя, я стараюсь».
1: Чому ця фраза стала мемом? Насамперед, мабуть, тому, що від першої леді очікуєш трохи офіційності. А тут батя. Погодьтеся, дивно почути, що перша леді так називає чоловіка президента. Але, як то кажуть, чужа сім'я – темний ліс, а ця – так точно. Хоча мало хто знає, що цією легендарною фразою сюжет не закінчувався. У розмові з журналістом Радіо Свобода Людмила Янукович була досить відвертою, коли почала говорити про синів та невісток, а хтось за кадром сказав їй, щоб вона нібито не видавала сімейних таємниць. Тому перша леді різко змінила тему і сказала, що чоловік прислав їй величезний кошик квітів, а вона одразу віднесла його у Кафедральний собор Донецька. Зараз фраза «батя, я стараюсь» – це універсальний мем. Чи то, коли працівника питають, коли ж він виконає завдання, чи то, коли дружина спитає чоловіка, коли той нарешті полагодить кухонну шафку, або ж коли батьки цікавляться у дітей, чому в них не найкращі оцінки. Словом, тепер це вічна класика. Цікаво, що є ще один мем від місіць Янукович, який трохи менш популярний, звісно, але не менш яскравий. Під час виборів 2004 року, коли прихильники Ющенка виходили на помаранчевий майдан, прихильники Януковича давай і собі збирати мітинги на його підтримку. І все було відповідно. Сцена, спікери, музика, люди з прапорами. Інша річ те, як вони туди потрапили, але зараз не про це. Однією з промовець була дружина на той момент кандидата в президенти Віктора Януковича. Людмила Олександрівна та її промова про наколоті апельсини поповнили скарбницю мемної творчості України. Дружина Януковича хотіла в такий спосіб дискредитувати помаранчевий майдан, тільки оця промова мала трохи зворотний ефект.
2: І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості. Ці апельсинки наколоті.
1: Тепер про наколоті апельсини згадують, коли сміються з дивних теорій змов або просто з нісенітниць. От такий слід Людмила Янукович залишила по собі в мемній творчості. Хоча вона, мабуть, не те, щоб цього прагнула. Якщо протягом останніх кількох хвилин ви не лише згадали про таку персонажку української історії, але й задумалися, що з нею зараз, то ми були готові до такого розвитку подій. Як Людмила Янукович втікала, ми не знаємо. Чи поїхала вона до того, як втікав її чоловік, чи після? Хто знав? Відомо, що зараз вона живе в тимчасово окупованому Криму. І там нібито володіє продуктовими магазинами, які щонайменше до повномасштабного вторгнення продавали в Севастополі підсанкційні продукти. У 2017 році Віктор Янукович заявив, що з дружиною вони розлучилися. Пройшла любов, зів'яв той кошик квітів, подарований у 2013-му. А на сьогодні це все. Це була програма «Щоб не плакать» та Іван Магуряк. Працюйте, старайтесь, слухайте Українське радіо. І головне, бережіть себе.
0: Щоб не плакати. Програма про культові меми нашого часу. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Росія прагне повністю захопити Донеччину. Про це під час конференції ЄС бригадний генерал та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив і додав, що остаточна окупація Донецької та Луганської областей залишається головною метою Кремля, яку політичне керівництво планує реалізувати до початку 27-го року. За його словами, окупанти сподіваються завершити війну без репутаційних втрат. Проте їхня тактика м'ясних штурмів виснажує резерви, адже втрати ворога вже перевищують рекрутинговий набір. Тим часом командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко додав, що літній наступ Росії провалився, а ціль захопити Добропілля до кінця літа виявилася недосяжною. Утім, які можливості України втримати пояс міст-фортець та підготуватися до нових викликів, про це говоритимемо далі. Тим паче з нами на зв'язку військовий аналітик, співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий. Романе, вітаю вас.
4: Вітаю, слава Україні.
3: Героям слава. До речі, колеги з Інституту вивчення війни теж пишуть про те, що Сили оборони зірвали плани російського військового командування щодо оточення фортечного поясу на Донеччині. І разом з тим додають, що нещодавно українські воїни ліквідували російський виступ на півночі від Лиману. Про це теж обов'язково окремо згадаємо, але якщо говорити загалом, знову ж таки згадуючи слова Білецького та Прокопенка. Романе, яка зараз ситуація на полі бою, як її можна охарактеризувати для розуміння цивільних, що відбувається?
4: Відбувається війна. Пам'ятаємо, мусимо розділяти ділянки фронту на окремі складові, тому що є, де у нас справи йдуть не дуже добре. Є ділянки, де є успіхи, десь вже частково про це говорили, десь ще в майбутньому скажуть, однак треба трошки почекати. Десь просто йде оцей стабільний тиск, який сили оборони мають можливість стримувати. Тому досі відбувається, я називаю це паритет. Паритет в плані того, що ворог уже не має тих активних просувань великих, як було раніше, бо у них є свої проблеми, які створилися завдяки роботі сил оборони. А з нашого ж боку ми вийшли на можливість стримувати противника, зривати його плани, десь локально користуючись можливістю відновлювати своє положення і, відповідно, запобігати якомусь великому провалу фронту. Тому, якщо це безпосередньо, якщо говорити про фронт, про лінію бойового зіткнення, тому що з іншими складовими у нас поки складається не все добре, тому Поки що паритет.
3: З того, що вже, до речі, озвучив командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Білецький, найближчим часом, каже він досить обережно, на деяких ділянках Донецького фронту вдасться продемонструвати покращення становища, яке буде беззаперечним. Якщо можна, Романе, трішки розлогіше, де це в яких ділянках Донецького фронту вдасться продемонструвати покращення становища, яке буде беззаперечним. Якщо можна, Романе, трішки розлогіше, де це покращення може бути, що відбувається.

0: деяких країн дуже багато існує пільг, звільнень від ПДВ, різних ставок оподаткування, наприклад, на продукти харчування ставка не 20, а 5% і таке інше. І тому більш показовим показником є коефіцієнт ефективності надходжень ПДВ. Тобто от із потенційної бази, якщо застосувати ставку 20%, скільки ж все-таки отримує державний бюджет? Так от, в Україні Україна отримує 66% від потенційного загального обсягу. В той час, наприклад, якщо там переважна більшість країн отримує 64-63, а навіть Італія 45%, тому що в них дуже велика кількість пільг і різноманітних ставок. Тобто, а що ж тоді відбувається в Україні? Чому вирішили йти таким шляхом? Перше, що я вам намагалась зараз довести, що 20% стандартна ставка ПДВ – це абсолютно так, нормальна європейська ставка.
1: Пані Ніно, у нас менше що хвилини.
0: Нас це дуже тягне вниз. Це частина потенційних надходжень, яка втрачається через різні недотримання правил, через ухилення, через помилки, через адміністрування аж 17,5%. Тому абсолютно неприйнятна пропозиція міністра економіки, навіть незважаючи, що ці кошти могли би теоретично піти в фонд страхування воєнних ризиків.
1: Пані Ніно, дякую ще раз за те, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Нагадаю слухачам, Ніна Южаніна була на зв'язку, членкиня депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність», членкиня Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.
2: На часі культура на Українському радіо.
3: Аудіокнижка. Марія Матіос. «Нація. Серце навпіл». Повісті та новели. Читає Галина Стефанова.
4: Коли Корнелії нарешті довірили таємницю надрайонової криївки, вона доволі нелегко пройшла короткий, але виснажливий шлях із Климишиної стодоли сюди, під землю, яка тепер, очевидячки, стане її могилою. У задній стіні стодоли відбирали 3 копи кошуру. Далі, метрів з 10, треба було йти навприсядки темним пахучим коридором із кукурудзиня по 2 боки жертки. Тоді шукати місце прихованої ляди, крізь яку спускалися в криївку. Усе це, ясна річ, робилося в повній тиші й темряві, оскільки ні про яку свічку чи інше світло не могло йти мови. У криївку можна було втрапити, подолавши дерев'яну драбину з 3 перекладин і тримаючись за глиняні стіни, укріплені деревом. Ті, хто знав про цей бункер, жартома називали його між собою 3 по 3. Довжина, ширина і висота криївки дорівнювали рівно 3 метрам. Під правою від входу стіною височив 2-поверховий тапчан. Прямо малюський столик з газовою лампою. У лівій стіні видовбана для харчів ніша. Під драбиною бідон із глухою накривкою, що служив нужником. Просто над тапчаном у стелі починався комин для надходження свіжого повітря. У криївку надходило небагато повітря, але на ніч чи на один день його якраз вистачало, щоб не почувати себе геть кепсько. Тепер же, після 3 голодних і нервових діб у товаристві блощиць і вошей, що ходили пішки по тапчанові, накритому вовняним коцом, Корнелії здавалося, що вона зімліє, щойно вхопить повітря на землі. Та на землю ще треба вибратися. Вона давно так довго не перебувала в закритому просторі. До того ж без руху, без живого звуку. Корнелин хліб, нічні дороги, ретельно заховані на тілі повідомлення – знайомі зв'язкові і максимум обережності. Усі роки, відколи стала на цей шлях, шлях змагання з червоним ворогом, вона була особистою зв'язковою між 2 надрайоновими провідниками – другом Березою і другом Кленом. Її природня винахідливість і воля

0: ні разу не зрадили. Але чим далі, тим менше залишається кому носити донесення берези. Друг Клен із простреленими як решето грудьми, похований у Сторонецькому лісі під розрослою калиною над урвищем. Ще 3 роки тому, коли Корнелії було 17, рій хлопців гудів за нею, де б не з'являлася. Тепер же заплітає свою товсту косу і не знає, чи буде кому розплести її. Викосили хлопців неначе косою. А на тих, що лишилися по довколишніх селах, Корнелія не має серця. Вона не знає, чи можна їх допустити до своєї коси. Вони не були з нею в партизанці, не чаїлися у ведмежих барлогах під час облав, не ридали в кулак над раненими й убитими, не місили з нею сніги і не спали в листі, не били воші по криївках і не їли воду, запиваючи її водою. Вони їй не пара, бо не розуміють, що відбувається навкруг, тільки мовчки кладуть у червоний хомут свої покірні шиї, а вона цього не розуміє. Коли вперше Корнелії довелося самій сидіти добу в криївці, вона найбільше боялася за своє волосся, щоб не вчепилися воші. А тепер, по роках досвіду, найперше натирала волосся нафтою з лампи. Знала, що воші до кіс не дійдуть. Зате цілодобово, а найдужче вночі, косюча нечисть бешкетувала на тілі. Корнелія за 3 доби у калини роздерла шкіру до крові, але то не допомагало. І вчора вже змастила нафтою груди і спину. 1 добу подумки сварилася з другом березою, а швидше із Климихою, нехлюєю, що так запустила криївку. Хоча Корнелія знала, що схованка в калини використовувалася дуже рідко, і то у крайній потребі, то й не дивно, що в ній розвівся такий звіринець. Якби раптом із якогось кута зараз виповзла гадина, вона б здивувалася мало. Та сьогодні, на 3-ю добу чекання, Корнелія про сварку з другом березою чи Климихою не думала. В якусь мить спаралізував страх, що її могли свідомо, живцем, закопати отут, за 2 кроки від гостинця з березова на Білий потік, за крок від лісу, щоб не мати клопоту і мороки з її легалізацією. А в тому, що йшло або до смерті, або до легалізації, Корнелія вже не сумнівалася. Не знати, чи є ще кому в цей час подумати про Корнелину легалізацію. А про смерть думати не треба. Варто лишень лишити її під землею. Вилізти з криївки вона не вилізе, ляда прикинута зверху дошками і кукурудзиням. У цьому весь секрет Климишиної схованки. Ніхто не міг несподівано потрапити на очі чужинцю, вибравшись із криївки без команди на те. Кричати крізь комин вона також не докричиться. Він хоч і схожий на трембіту, та не трембітає. А криївка акурат відповідає труні. Хоча труна не така широка і не така висока, а решта – могила. Якби криївка причаїлася в лісі, Корнелія не послухала б заборони і вночі хоч на пару хвилин, а вийшла би з-під землі. А тут, навіть коли би спромоглася відкрити ляду, все одно не сміє показати носа. А якщо там засідка? А може лиш чекають її виходу просто в руки звіра? А якщо коридор із кошуру розбили, вона що, отак виросте собі з-під землі, мов гриб? А може калинину господарку спалили? Недаремно ж учора з комина несло горілим. Добре, що димом не задушилася. Коли б вона тепер була там, не ломила би руки від нервів, а так сидить у невідомості, закута 3 метрами по 3 рази. Може, як павук лізти до гори, може уздовж ходити, а може впоперек. Більше нічого не може. Нема де. Корнелія знову розплітає косу, чує, що тугий клубок стоїть у поперек горла, а попід груди розливається холод і щипає кожну клітину. Вона боїться. Боїться страшної, а головне, непотрібної смерті в темній задусі Климишиної криївки. Корнелія не має смілості заподіяти собі смерть, щоб мученицьки не вмирати у чорній земляній гробниці. Немає також відваги битися в істериці й нервах. по-вовчому завиваючи від плачу, щоби хоч відганяти думку про смерть. Нині жива смерть дихає в груди, а вона не може видобути із себе ані сльози. Глуха безвихідь заціпила її тіло, що не має сили хоча б на плач. Бо ж навіть коли б якимсь чином змогла подужати Ляду, вона не має права ослухатися наказу не виходити з Криївки до відповідного часу. О, якби вона не в Криївці, та ще отут, на людській садибі.
1: Аудіокнижка.
0: Вона ще не спала, коли зверху почулося шарудіння, хтось скидав кошур і шукав кільце від Ляди. Корнелія скочила з тапчана і стояла завмерла, аж поки згори не почувся голос Коляя. «Дівко, ти жива?» Корнелії здалося, що Коляй питав чи то з надсадою, чи з незадоволенням. Може, їй так лише здалося. «А ти хотів, аби я була вмерла?» Вона все ще боролася з тугим клубком напруження в горлі, через те відповіла з обидою. Тим часом за Коляєм у Криївку спускався ще хтось. Коли очі нарешті звикли до світла лампи, вона впізнала його – Юрко Гриб, зв'язковий з Буковини. По кількох хвилинах розмови Корнелія знала все. Було майже так, як вона передчувала. 2.5 доби емгебісти висиділи на обійсті калини Климихи. Чи то була звична засідка, чи, може, пронюхали, що про Криївку, але 4 солдатів із 1 офіцером пильнували всю господарку так, що навіть кроти рили свої нори під недремним оком облавників. Мовчазна калина 2 дні нібито робила в хаті порядки і провітрювала на обійсті джерги, коци, покривала, килими, хустки, запаски, сардаки, кептарі і усе, що могло бути видко здалеку, з гостинця. І зблизька, з лісу. І не зважала на військових людей, що пленталися під ногами. Жертки з домашнім крамом були повсюди. Вони тягнулися аж до старої груші в кінці городу. А вчора облавники розіклали ватру коло груші, щоб засмажити молодого баранчика з Климишиної стайні. Через те й несло димом. Одне слово – Криївка може бути засвідчена. Але якщо й ні, то їм у ній все одно не бути. Провідник Береза віддав команду теренового проводу, ось де його Гріпса, пробиватися на Буковину і легалізуватися там під будь-яким приводом. Ще краще – податися в Донбас, на шахти. А ось розписана другом Березою структура майбутнього зв'язку. Найтаємніші, бо давно законспіровані явки – адреси надійних, дуже надійних і найбільш надійних людей. Проте слід налаштуватися, що зв'язок у ближчому часі відновлювати не варто. Для них 3 справжні метрики з їхніми справжніми іменами, але зміненими датами і місцями народження, трохи грошей, а загалом діяти на власний розсуд, але обов'язково на виживання. За старшу лишається Корнелія. Найважче буде перейти ближні села. Скрізь облави розправляються з останніми повстанцями. Уперше подав голос Юрко. Це вони так думають, що з останніми. Корнелія перебила Юрка. Від цих останніх їм іще не раз ікнеться. Ніби пригрозила комусь. Юрко стиснув їй лікоть. Треба придумати якийсь простий, але легальний спосіб переходу на Буковини, щоб не дрижати на кожному кроці при виді живої людини, уточнив буковинський зв'язковий. Ми придумали 2, продовжив Коляй. 1 дуже простий, женемо корову на продаж у джурів. Що? 3 людей женуть 1 корову? Сплеснула руками. Ви здуріли? Мало не сміялася. А другий, Коляй затнувся, другий трохи хитріший. «Ведемо слабу сестру, ну, тебе, до ворожків, кути. Попід руки ведете, чи як?» Уже не на жарт роздратувалася. «І чого це 2 хлопів ведуть 1 дівку, коли вона сама йти годна? Чи ви хочете сказати, що ваша сестра слаба на голову і треба її зв'язати?» «Ну, щось коло того. Ти ж у нас маєш дар переінакшуватися», – озвався Юрко. Дурне, правда, та й то треба ще вміти показати, що ти слабий на голову. А що на це сказав провідник Береза? Поцікавилася Корнелія з іронією в голосі. Усе складається так несподівано, що ані провід, ані провідник Береза не мали чіткого плану нашої легалізації. Занадто довго ми були в лісі, але провідник сказав так. Я цілком покладаюся на Корнелю, себто на подругу Ялину. Вона придумає щось розумне і переконливе. Було видно, як важко даються ці слова Коляєві. Та поки ми з Юрком із лісу дивилися на облавників у Калининому бійсті, самі ж і придумали про корову і про ворожку. Нам би до кутів дібратися, а там через складку Буковина. Корнелія на те не сказала нічого. Було ясно, що з такими легендами далеко не зайти. А йти треба легально. Вулицею, гостинцем, шляхом. Будь-де могли спинити, запитати. А вони що? Корову ведуть у трьох. Корова не бик, на кожну ногу хлопа не потребує. Ворожка? Якщо дівка слаба на голову, то чого її до ворожки не мама веде? Не сестра, а Юрко Гриб із румунським своїм говором. І свою нібито слабість на голову, якщо погодитися на їхній плат, вона має показувати перед Коляєм, чинитися недоробленою, чи такою, нібито її мама маковинням поїла. Гарно придумано, нічого не скажеш. Вона за Коляєм умирає, а сказати не сміє, не хоче ворушити давню рану. У Коляя нерівно билося серце до іншої, до Анни Зорівчак. Та дві зими тому не стало Анни. Вислідили, коли верталася до лісу, підстрелили і мертво на огляд виставили під школою в Нижньому Яблунові, звідки була родом. Люди відмовляли стару Зорівчачку признавати доньку, не відмовили. А ті двоногі пси поховати тіло не дали. І усю родину, 13 душ люду, вивезли, навіть калічку, без руку наймолодшу доньку у світи забрали. Коляй по тому, ніби з ума зійшов, мстив самоправно і жорстоко, не питаючи на те дозволу і не ставлячи до відома провід. Його помста не мала ні логіки, ні плану, через що зачіпала чи позбавляла життя не завжди винних людей. Тоді в своїй гарячці Коляй натворив такого, що надрайонова служба безпеки хотіла віддати під суд одного з найбільш відданих бійців, незважаючи на його тяжке поранення. Те все могло добром не скінчитися. Але заступилися всі зв'язкові, і Коляя з командира сотні перекинули на зв'язкового. Це було нечувано. Рядові партизанки не мали права голосу перед провідниками у час суду над тими, кого запідозрили у самоуправстві. Та в час, коли партизанка доживала свої останні дні, неписані закони підпілля потрохи переписувалися. Якщо вже казати всю правду, то це Корнелія виплакала перед надрайоновим провідником другом Березою, а той перед крайовим проводом прощення для Коляя. Він про це добре знає. Тоді вона впала у ноги другові Березі і просила так, що від її слів міг зм'якнути навіть камінь. Провідник уперше кричав на подругу Ялину, яку цінував чи не найбільше з-поміж усіх зв'язкових. «Ми ж не збиралися ліквідовувати оту засранку, вчительку з Ясинова. Вона лиш місяць як звалилася на діточу голову з тої Полтави. А ми знаємо, що Полтавщина у Голодомор постраждала як мало хто. А тепер нам приписують і трупи з криниці в Березові, і двох повішених з-під Шепота». Кому я буду розказувати, що ми не давали команди на її ліквідацію? Кому я буду розказувати, що Коляй здурів від горя і сам чинить помсту над тими, над ким хоче? А він же сотенний, за ним люди. Корнелія стояла на колінах і плакала. Друже Березо, провіднику Василю, а хто нам що казав, коли без суду і слідства закатрупили Ольдзю лише за те, що вона сестра Чутового Орла? Ви забули, що наших татів і мамів гнали до сільради під конвоєм як худобу, насильно записували до колгоспу. Ви не пам'ятаєте, як Аннина мама рвала на собі волосся коло мертвої доньки? А де наші панотці? Ви також забули? Нічого я не забув, подругу Ялину. Але я не хочу ходити з гріхом на душі, поки ходжу цим світом. Цей час минеться, І хтось колись буде перебирати наші кістки. Я не хочу, щоб ними трусило від прокльонів. Добре було б, якби біле було білим, а чорне – чорним. Але так не є. Нас стільки разів за цей час обдурили з усіх боків, що не хочу, щоб ми ще й самі себе дурили. Зараз нам треба причаїтися, легалізуватися і одночасно законспіруватися так, щоб мама рідна не зрозуміла, що й до чого. І саботувати, чекати свого часу. Ні, не так. Коли словом, а головно, власним прикладом наближати наш час. А він прийде, навіть якщо нас вже не буде. А те, що ти любиш, Коля, я знаю. І лиш задля тебе не віддам його під суд Служби безпеки. Та стережися серця, дівче. Воно великий невольник і ворог.
1: Прозвучав фрагмент книги Марії Матіос «Нація. Серце навпіл» у виконанні акторки Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
2: На часі. Культура на Українському радіо.
3: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
4: Костянтин Віленський. Сюїта для флейти і фортепіано. Частина друга. Виконують Анатолій Коган – флейта, Костянтин Віленський – фортепіано.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2027 рік. До 30 жовтня жителі 8 прифронтових областей повинні подати заяви на отримання виплати «Зимова підтримка». Далі подробиці. Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомив у Фейсбуку прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це бюджет воюючої країни. І лише на оборону та безпеку в державному кошторисі передбачено 4,8 трильйона гривень, що становить 44% ВВП. Додатково партнери надають Україні матеріально-технічну допомогу, якої в наступному році сподіваються отримати не менше 1 трильйона гривень, хоча потреби сил оборони значно вищі, сказав прем'єр-міністр Корецький.
4: На освіту передбачено 328,5 мільярдів гривень. На медицину 293 мільярди. Це більше, ніж цьогоріч. Зростає фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів, внутрішньопереміщених осіб. Більше ресурсу мають отримати регіони та громади для відновлення розвитку і підвищення якості життя. На програми підтримки бізнесу передбачаємо 96 мільярдів гривень. Вдвічі більше, ніж цього року. Це доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій. Також передбачаємо окреме фінансування на страхування воєнних ризиків.
3: Щодо соціальних стандартів, то з січня мінімальна зарплата має становити 9546 гривень, а загальний прожитковий мінімум – 3559 гривень. Водночас у проєкті держбюджету зазначається, що держава планує отримати доходів на понад 5,6 трильйона гривень, а витратити – понад 7,2 трильйона гривень. Витрати перевищують доходи більше, ніж на 1,6 трильйона, а державний борг на кінець року може перевищити 12,3 трильйона гривень. Пенсійний фонд нагадує громадянам про можливість оформити зимову підтримку – одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень. Виплата передбачена для вразливих категорій населення у 8 областях, де ведуться або велися бойові дії. Гроші можуть отримати люди з інвалідністю, малозабезпечені, сім'ї ВПО, які отримують допомогу на проживання, багатодітні родини, одинокі матері та непрацездатні пенсіонери, а також прийомні сім'ї. Йдеться про жителів Дніпропетровщини, Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини. Заяву на отримання виплати необхідно подати до 30 жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи або селищні чи міські ради. Докладніше в етері Суспільного розповіла керівниця Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента Оксана Жовнович.
5: Різним категоріям малозабезпечених громадян надається додаткова виплата, яка може ними бути використана на зиму для придбання будь-яких для них критичних товарів. Чи то теплого одягу, чи то, можливо, якихось засобів обігріву, чи, можливо, якихось інших речей альтернативних, які дозволять їм більш спокійно цю зиму пережити. 19400 на кожне домогосподарство. При тому домогосподарство – це і одна людина, якщо особа проживає одиноко, і родина, відповідно, якщо проживають родиною. Єдине, що, як на мене, на жаль, треба буде за нею звертатися з заявою. Заяву можна і в ЦНАП подати, і в пенсійний фонд, і до старости, але, як на мене, це трохи зайва бюрократія, адже саме міністерство знає про всі ці категорії.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
7: Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вночі та вранці у західних областях туман. Температура